0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang lấy ý kiến sửa đổi bổ sung luật đất đai, trong đó đề xuất bổ sung thêm các phương án tái định cư linh hoạt cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài hình thức bồi thường bằng đất hoặc tiền như hiện nay, cơ quan quản lý đề xuất người dân có thể được xem xét hỗ trợ, mua nhà ở xã hội hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chính sách này nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định và quyền lợi chính đáng cho người dân sau khi thu hồi. Lễ hội văn hóa thế giới với chủ đề văn hóa hội tụ và lan tỏa đang diễn ra tại Hà Nội, quy tụ sự tham gia của đại diện năm châu lục. Sự kiện mang đến không gian giao lưu nghệ thuật đặc sắc thông qua các hoạt động biểu diễn âm nhạc, múa dân gian, triển lãm di sản văn hóa và ẩm thực truyền thống. Đây là cơ hội lớn để tôn vinh các giá trị di sản, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế. Sau hơn 3 tháng nỗ lực tìm kiếm, quy tập bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, các lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa bàn từng diễn ra các trận đánh ác liệt trong các chiến dịch lịch sử. Toàn bộ hài cốt đã được bàn giao lưu giữ cẩn trọng để chuẩn bị cho lễ truy điệu và an táng trọng thể theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, cơ trưởng và cơ phó trên chuyến bay gặp sự cố của hãng hàng không Fly Dubai đã được chuyển về các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tiếp tục chăm sóc y tế và phục vụ công tác điều tra. Đại diện hãng hàng không cho biết sức khỏe của hai phi công hiện ổn định. Các nhà chức trách đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố hàng không này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, hôm qua tại buổi họp báo Bộ Công an, Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông C08 cho biết, C08 đang phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức làn sát giải phân cách giữa, làm làn vượt xe trên một số đoạn cao tốc. Dự kiến triển khai trong quý 4 năm 2026 khi bảo đảm các điều kiện về tổ chức giao thông và an toàn khai thác. Đại tá Phạm Việt Công cho hay, hiện nay trên nhiều tuyến cao tốc có rất nhiều xe vẫn đi chậm và bám làn trái, làn 1 sát giải phân cách giữa, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện khác phía sau, đặc biệt khi xe đi bám làn trái cao tốc gây tình trạng giảm tốc độ đột ngột, tạo ra xung đột về giao thông trên các tuyến đường cao tốc. Giải quyết tình trạng này, Cục Cảnh sát Giao thông đã khảo sát trên tuyến, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, nghiên cứu để tổ chức thí điểm làn vượt. Dự kiến thí điểm trên hai tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cao Bồ. Đây là hai đoạn tuyến có đủ điều kiện để các đơn vị thí điểm vượt làn xe. Và Cục Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Đường bộ để hoàn thiện hệ thống báo hiệu vạch sơn trên đường. Dự kiến tổ chức vào quý 4 năm 2026. Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền cho các tài xế biết về quy định không điều khiển xe bám làn trái trên cao tốc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi có ghi nhận từ thính giả về việc lưu thông trên cầu Vĩnh Tuy thông thoáng theo cả hai chiều. Chúng ta lưu ý ở phía đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Cái Yên Sở khoảng 200m. Có va chạm giữa xe container và xe máy. Người điều khiển xe máy thì đang ở trong trạng thái nguy hiểm, hướng về phía giải phóng. Và chúng tôi mong sẽ có được sự hỗ trợ kịp thời. Đối với đại lộ Thăng Long đoạn cổng trung tâm hội nghị quốc gia, cũng có va chạm giữa xe container và xe con, hướng về phía Hòa Lạc. Vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở được ghi nhận là mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn.
2: Tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
3: Mình đưa bố đến bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
2: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
3: Đúng rồi, quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây. Hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
2: Ui, hiện đại thế cơ á.
3: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa. Nên em cứ yên tâm đi.
2: Wow.
3: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
2: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
3: Bệnh viện quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chứa thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Ừ, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
6: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây, chúng tôi có tin ở cao tốc Hà Nội Lào Cai đoạn nút giao quốc lộ 2 có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông hướng đi Vĩnh Phúc. Đội cảnh sát giao thông cao tốc số 1 thông báo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng làn đường bị thu hẹp một phần và khuyến cáo các lái xe chúng ta di chuyển giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố, hãy nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.

0: Biostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Thưa quý vị và các bạn, những điểm giao thông khó mà gần đây thính giả báo tới chương trình đó là vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở. Và hiện tại thì với hai vụ va chạm chúng tôi tiếp nhận gần đây ở đại lộ Thăng Long đoạn cổng trung tâm hội nghị quốc gia, va chạm giữa xe container và xe con hướng Hòa Lạc. Rồi đường Đỗ Mười đoạn qua chợ cá Yên Sở khoảng 200m, thính giả báo va chạm giữa xe container và xe máy. Người điều khiển xe máy thì vẫn đang nằm trong gầm xe hướng về Giải Phóng mà thính giả có đưa tin. Thì hiện tại thì vụ việc được giải quyết như thế nào rồi và tình hình giao thông có ảnh hưởng nhiều không? Chúng tôi cũng lưu ý phía chân cầu vượt Mai Dịch, đường Phạm Văn Đồng hướng đi Phạm Hùng có khá nhiều bê tông rơi vãi mất một đoạn. Rồi phía đường Láng hướng từ cầu Giấy về ngã tư Sở đối diện số nhà 1160 Láng, chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố về máy mà thính giả đưa tin cách đây nửa tiếng thì đã khắc phục và di chuyển chưa? Tình hình giao thông tại đường Láng có gia tăng không? Chúng ta di chuyển như thế nào? Quý vị quan sát thêm và cập nhật cùng chương trình. Chúng tôi cũng có tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện tại thì tuyến cao tốc này thời tiết tốt, không mưa. Đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ từ km 10 cộng 800 đến km 8 giải phân cách giữa, cắt cỏ đoạn giải phân cách giữa ở km 117 đến km 19, bạt lề nút giao IC10, cắt nhổ cỏ phân cách giữa km 60 đến km 61, vệ sinh mặt cầu sông Lô, rồi cắt cỏ ở lề km 72 đến km 73 theo cả hai chiều. Chúng ta chú ý di chuyển, quan sát và tuân thủ theo luật giao thông cũng như những khuyến cáo từ phía đơn vị chức năng. Thì chúng ta nếu như có cần tới sự hỗ trợ trên tuyến cao tốc, quý vị có thể liên hệ tới đường dây nóng 1900 545 592. Chương trình cũng có thêm thông tin tới Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường 11 Hà Tây cho biết cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 đang di chuyển tốt, chúng ta có thể yên tâm đi vào.
7: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
10: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
8: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
11: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
14: Sao thế vợ?
13: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
14: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
13: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
14: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
13: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
14: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
13: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
14: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin về lộ trình di chuyển ở trên tuyến phố Chùa Bộc qua Học viện Ngân hàng lên cầu vượt chữ C. Thì đã có lực lượng chức năng điều tiết rồi, chúng ta bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Hầm Kim Đồng đi Tân Mai đền Lừ, lượng phương tiện gia tăng, đông tại cửa hầm và ùn tại đoạn qua cổng trường Tân Mai. Vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì đến nút giao Nguyễn Hữu Thọ lưu thông ổn định. Qua phía đường Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Bixi thì đông hơn và xe đã xếp hàng dài rồi, tốc độ di chuyển của chúng ta đã chậm lại rõ rệt. Chúng tôi có thêm thông tin cập nhật từ thính giả. Đại lộ Thăng Long trong làn cao tốc đoạn trung tâm hội nghị quốc gia va chạm xe container và xe con, giao thông cản trở hướng đi Hòa Lạc. Ngã tư Mễ Trì Đồng Me hướng Khang Nam. Thính giả ghi nhận là những khung giờ cao điểm gần đây, quý vị đi qua hàng ngày thì thấy rằng là mật độ phương tiện luôn rất cao và thường ở trong trạng thái là ùn dài, di chuyển khó ở ngã tư Mễ Trì Đồng Me hướng Khang Nam. Chúng ta hãy cộng thêm thời gian cho mình khi quý vị di chuyển qua. Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên hiện tại thì trên cầu đang ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Và việc lưu thông qua đây thì chúng ta cũng đã đối mặt trong khoảng thời gian cũng dài trong việc đi qua, luôn đông đúc và chậm chạp trong những khung giờ cao điểm rồi. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu vượt quốc lộ 5 có va chạm giữa 5 xe ô tô hướng cầu Phù Đổng. Xin nhắc lại là chúng tôi nhận được thông tin va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu vượt quốc lộ 5 hướng cầu Phù Đổng. Và trong những phút tiếp theo thì quý vị cũng hãy tiếp tục quan sát và cập nhật thêm cùng với giao thông về tình hình tại đây. Đèn tín hiệu giao thông tại nút Tràng Thi Quang Trung gặp trục trặc và nhiều xe thì cũng đang không biết là có không dám đi qua vì sợ là vi phạm. Chúng tôi mong rằng sẽ được xử lý ngay, xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu vượt quốc lộ 5 khoảng 700m, thính giả cũng tiếp tục phản ánh về vụ va chạm liên hoàn hướng cầu Phù Đổng, chúng ta chú ý trong lộ trình khi di chuyển qua đây.
15: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
16: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng gần đây đã có thêm một vụ va chạm nữa ở phía cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn cách cầu vượt quốc lộ 5 và va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô. Nhiều thính giả báo tin về vụ va chạm này, chúng ta chú ý cộng thêm thời gian kiên nhẫn, bình tĩnh và không bám quá sát xe phía trước trên những lộ trình của mình. Tình hình giao thông những phút tiếp theo trên tuyến cao tốc này thì cũng mong sẽ nhận được sự cập nhật từ các thính giả. Chúng tôi có tin phản hồi từ Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết nút đèn Tràng Thi Quang Trung gặp trục trặc và đội chỉ huy giao thông điều khiển đèn tín hiệu sẽ chuyển thông tin để đơn vị xử lý ngay. Trước đó nữa thì ngã tư Mễ Trì Đồng Me hướng Cang Nam được ghi nhận là khó khăn, rồi Vành Đai 2 hướng ngã tư Sở cũng khó. Ngoài ra còn điểm đường nào quý vị và các bạn đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có thông tin, cũng mong rằng các thính giả cũng sẽ tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
17: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
18: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
19: Ông Thắng, sao lại ở đây?
18: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
19: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
18: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
19: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
18: Ôi thế thì chuyện thôi.
20: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
21: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 6 tháng thi công thì diện mạo các trụ cầu sông Lô, cây cầu bị hư hỏng nghiêm trọng sau 10 năm đưa vào sử dụng tại tỉnh Phú Thọ đã có sự thay đổi, đặc biệt là ở phần bệ đỡ các trụ cầu. Và mới đây thì lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết là việc sửa chữa gia cố cầu sông Lô đã đạt tiến độ trên 70%. Và hiện tại thì chưa thể tính đến phương án cho ô tô lưu thông qua cầu do là vẫn còn trụ T5 nằm giữa dòng sông là vị trí phức tạp nhất. Về thời gian hoàn thành thì đại diện Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ dự kiến công việc sửa chữa có thể kết thúc vào giữa hoặc cuối tháng 11 với điều kiện thời tiết thuận lợi và mực nước sông Lô ổn định. Trong thời gian sửa chữa cầu sông Lô thì các cơ quan chức năng cho phép xe máy, xe đạp và xe thô sơ di chuyển qua cầu. Xe ô tô dưới 9 chỗ sẽ di chuyển qua cầu phao do Lữ đoàn 249 binh chủng công binh vận hành cách cầu sông Lô khoảng 500m về phía hạ lưu. Chúng tôi cũng tiếp nhận thêm thông tin giao thông từ phía Công ty Công trình Giao thông 2 ở tuyến đường Phạm Văn Đồng. Trong lộ trình di chuyển thì thính giả cho biết là đã có những vệt bê tông rơi trên đường và hiện tại thì tuần đường cũng đã báo cho bên Công ty Môi trường để thu dọn. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết nút đèn Quang Trung Tràng Thi hiện một cột đèn bị lỗi và đã có cán bộ chiến sĩ đội 1 phân luồng tại đây. Chúng ta yên tâm di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng.
21: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PV Combank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PV Combank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PV Combank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PV Combank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PV Combank, một sức mạnh, một tầm nhìn.

0: sáng khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây, thì chúng tôi có tin ở đường Trần Quốc Hoàn. Hiện tại thì xe ô tô dừng đỗ hai bên đường nhiều và giao thông đang khó khi đi qua trên tuyến đường Trần Quốc Hoàn. Đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là cầu Nhật Tân mật độ cao, các phương tiện lưu thông được theo cả hai hướng. Lộ trình di chuyển ở phía quốc lộ 32, đoạn từ cổng chào xã Hoài Đức đến km 21+500 xã Đan Phượng hướng Sơn Tây Hà Nội, lượng phương tiện đông. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn để tránh va chạm. Trước đó nữa là chương trình có tiếp nhận thông tin ở ngã tư Mễ Trì Đồng Me hướng Cang Nam, mật độ phương tiện cũng đông, chúng ta di chuyển khó. Nếu có thêm những thông tin mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ

0: vừa công bố kết quả rà soát 188 thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu thuộc dự án mở rộng cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 3. Qua rà soát, có 65 thủ tục đã được phân cấp từ trung ương về địa phương, chiếm 34,6%. Việc rà soát nhằm cập nhật phương án kết nối, xử lý hồ sơ theo thẩm quyền mới, tránh chồng chéo giữa các hệ thống và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, Cổng Thông tin Một Cửa Quốc gia đã tiếp nhận, chuyển Bộ Nông nghiệp và Môi trường xử lý hơn 25.600 hồ sơ liên quan đến kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu. Trong đó có hơn 8.900 hồ sơ đã được trả kết quả. Đối với lĩnh vực hóa chất, Cục Hải quan phối hợp với Cục Hóa chất Bộ Công Thương tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn các đơn vị hải quan và triển khai kết nối dữ liệu giấy phép điện tử, hỗ trợ thông quan hàng hóa. Việc rà soát, cập nhật phương án triển khai và phối hợp xử lý vướng mắc nhằm bảo đảm kết nối, trao đổi dữ liệu phù hợp với thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính sau phân cấp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu.
1: Cục Hải quan và Cục Biến đổi Khí hậu Bộ Nông nghiệp Môi trường tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm soát xuất nhập khẩu các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro và đấu tranh chống buôn lậu tại các cửa khẩu. Nội dung này được cụ thể hóa trong biên bản hợp tác giai đoạn mới ký kết ngày 29 tháng 9 trong khuôn khổ dự án quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal, gọi tắt là SMSMP. Theo ông Âu Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Hải quan, giai đoạn 2020-2025, hai đơn vị đã phối hợp trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phương thức buôn lậu, xác minh vụ việc và đối chiếu số liệu phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia. Cục Hải quan cũng phối hợp tổ chức 6 khóa tập huấn cho khoảng 350 cán bộ trên toàn quốc, nâng cao năng lực nhận diện các chất được kiểm soát và phân tích rủi ro. Trong giai đoạn mới, hai bên tiếp tục chia sẻ thông tin, hỗ trợ quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo vệ tầng ozone.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp chính sách ngày hôm nay, bản tin hải quan sẽ giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về việc nhập khẩu sách dạy nhạc làm giáo trình giảng dạy nội bộ. Doanh nghiệp tôi có nhập khẩu sách dạy nhạc từ nước ngoài để làm giáo trình giảng dạy nội bộ. Khi hỏi Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp tôi được trả lời là không cần giấy phép nhập khẩu với xuất bản phẩm không kinh doanh. Tuy nhiên, khi làm thủ tục tại hải quan cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp được yêu cầu xuất trình giấy phép mới được thông quan. Vậy trường hợp này có phải xin giấy phép nhập khẩu sách hay không?
1: Ban giám sát quản lý về hải quan Cục Hải quan trả lời vấn đề này như sau. Theo điều 42 Luật Xuất bản năm 2012, một số trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh được miễn giấy phép như tài liệu phục vụ hội thảo quốc tế, xuất bản phẩm là tài sản sử dụng riêng hoặc quà tặng có giá trị trong định mức miễn thuế. Tuy nhiên, theo danh mục hàng hóa tại Thông tư 22 năm 2018 của Bộ Thông tin Truyền thông được sửa đổi bổ sung năm 2024, sách giáo dục thuộc diện nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh phải có giấy phép nhập khẩu. Vì vậy, doanh nghiệp cần căn cứ vào tính chất thực tế của sách nhập khẩu và quy định hiện hành để xác minh nghĩa vụ xin giấy phép trước khi làm thủ tục hải quan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin hải quan. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng nội dung này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý ở phía đường Lê Quang Đạo ra Láng Hòa Lạc. Thính giả báo rằng hiện tại đang ùn rồi. Đường Lê Quang Đạo ra Láng Hòa Lạc, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Trước đó thì chương trình cũng tiếp nhận thông tin ở đường Trần Quốc Hoàn, xe đỗ hai bên đường và cũng gây ùn khi chúng ta đi qua. Rồi ngã tư Mễ Trì Đồng Me hướng Cang Nam, mật độ phương tiện rất đông. Vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở, cách đây nửa tiếng thì VOV Giao thông cũng đã nhận được tin thính giả báo khó rồi. Những phút tiếp theo thì quý vị cũng hãy tiếp tục quan sát cùng chương trình xem việc đi lại ra sao. Đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là cầu Nhật Tân mật độ cao, các phương tiện lưu thông được theo cả hai hướng. Với lộ trình di chuyển của các thính giả khi đi qua phía đại lộ Thăng Long đoạn cổng trung tâm hội nghị quốc gia hay là đường Đỗ Mười đoạn qua chợ Cái Yên Sở, quan sát cùng VOV Giao thông xem hai vụ va chạm ở hai lộ trình này được giải quyết ra sao và có ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại hay không. Và mới đây nữa là cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cách cầu vượt quốc lộ 5 cũng có va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô hướng cầu Phú Đồng. Việc đi lại của chúng ta có khó trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang hay không? Chúng tôi chưa có thêm thông tin mới.

0: nhờ tới sự trợ giúp của quý vị và các bạn. Quốc lộ 32 tại vị trí nút đèn tín hiệu km 43 200, phường Sơn Tây, đơn vị thi công vẫn đang rào chắn đường ống thoát nước thải và đường bị thu hẹp, các phương tiện chú ý.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp chứ còn gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Thưa quý vị và các bạn, đường Đào Tấn đi Kim Mã cũng là một lộ trình làm khó cho những người tham gia giao thông rồi. Mật độ phương tiện tăng rất cao ở phía Đào Tấn đi về Kim Mã. Chúng tôi cũng có thêm thông tin vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm hướng cầu Thăng Long rất đông ở vành đai 3 trên cao. Hướng về phía cầu Thăng Long, hướng ngược lại có thực sự ổn không? Quý vị hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Phía Lê Quang Đạo Mễ Trì vẫn đang ùn dài. Như vậy là gần đây chúng tôi tiếp nhận thông tin ở Đào Tấn đi Kim Mã khó, vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm hướng cầu Thăng Long cũng rất đông, rồi phía Lê Quang Đạo Mễ Trì xe cũng nối dài. Đèn tín hiệu giao thông ở Phương Canh Trịnh Văn Bô không hoạt động, giao thông đang lộn xộn. Chúng tôi xin chuyển thông tin tới đơn vị chủ quản để kiểm tra cụm đèn này. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm đầu năm học mới tại thành phố Hồ Chí Minh tái diễn tình trạng ùn tắc giao thông lấn chiếm lòng lề đường để mua bán hàng rong tại nhiều cơ sở giáo dục, gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị. Mời quý vị cùng nghe những phản ánh của phóng viên Huy Hoàng về nội dung này. Thưa quý vị, thống kê của Công an thành phố Hồ Chí Minh cho thấy trên địa bàn toàn thành phố có 1.484 cơ sở giáo dục. Qua giả soát xác định có 526 cơ sở giáo dục phức tạp về trật tự công cộng, an toàn giao thông đang được nhận diện và cần xử lý. Đáng chú ý có 62 trường học được xác định là phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để đưa đón học sinh, mua bán hàng rong gây ùn tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Về tình trạng này, Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng do nhu cầu đón trả học sinh lớn, mặt bằng trước cổng trường nhỏ hẹp, thiếu không gian chờ và bãi đậu xe cho phụ huynh, ý thức chấp hành của người dân chưa cao, còn tình trạng đối phó với lực lượng chức năng, một số trường chưa có căng tin khiến phụ huynh và học sinh phụ thuộc vào hàng rong. Bên cạnh đó vẫn còn tình trạng chưa xử lý quyết liệt trong tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của một bộ phận công an cấp xã phường.
8: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường, vận động phụ huynh và học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố, nghiên cứu quy hoạch vị trí dừng đổ xe phù hợp, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
7: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết 9 tháng đầu năm 2026 đã phát hiện và xử lý hơn 215.000 vi phạm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có hơn 16.000 trường hợp để xe trên vỉa hè trái phép, hơn 8.500 trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông, hơn 13.100 trường hợp dừng đỗ sai quy định, trong đó khu vực trước cổng trường là khoảng gần 1.500 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin giao thông thời điểm này. Chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin về vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô trên cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn cách cầu vượt quốc lộ 5 khoảng 700m. Thính giả cho biết là hiện tại thì những chiếc xe đã được đưa gọn vào lề đường và hướng di chuyển về cầu Phù Đồng. Chúng ta lưu thông với tốc độ chậm. Trước đó thì chúng tôi có thông tin khó ở Đào Tấn đi Kim Mã, ở vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm hướng cầu Thăng Long, ở phía Lê Quang Đạo Mễ Trì. Và việc di chuyển qua Phương Canh Trịnh Văn Bô, giao thông lộn xộn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Xin cảm ơn những ghi nhận từ các thính giả. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Lâm Bảo Ngọc. Chúng ta cùng nghe ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao.

0: The Coffee. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Gần đây thì chúng ta đã nhận thêm nhiều thông tin về việc đi lại khó, như là lộ trình di chuyển qua phía Phương Canh, Trịnh Văn Bô, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, giao thông đang lộn xộn. Và chúng tôi cũng đã nhận được thông tin phản hồi từ phía Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, đội chỉ huy điều khiển giao thông, điều khiển đèn tín hiệu cũng sẽ chuyển thông tin tới đơn vị để xử lý ngay. Ngã ba Yên Phụ Hàng Than được cảnh báo có một hố sâu, chúng ta chú ý có thể nguy hiểm dẫn đến là sập gầm xe. Ngã ba Yên Phụ Hàng Than, mặt đường có một hố sâu, quý vị các bạn đi qua chúng ta chủ động phòng tránh từ xa, đề nghị đơn vị chủ quản cũng sẽ khắc phục ngay. Đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có 4 xe, có một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố. Chúng tôi nhắc lại là đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 có một xe 4 chỗ gặp sự cố. Các phương tiện chú ý. Đường Cầu Giấy hướng đi về phía Đê La Thành được ghi nhận là đang rất khó. Các phương tiện chật cứng ở trong lộ trình này. Đó là phía đường Cầu Giấy hướng về phía Đê La Thành. Chúng ta cũng phải kiên nhẫn rồi khi di chuyển qua. Mật độ phương tiện được ghi nhận là tăng rất cao. Trước đó nữa là Lê Quang Đạo Mễ Trì cũng khó, rồi Đào Tấn đi Kim Mã cũng lấy đi của chúng ta thời gian, hay là vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm hướng cầu Thăng Long, mật độ phương tiện cũng rất đông. Những điểm trước đó nữa là vành đai 2, quý vị đi lại như thế nào? Nếu có thêm những diễn biến mới, hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
3: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
4: Giang Đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông.
5: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái, là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao. Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ. Đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, Edge trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng việc đi lại ở vành đai 3 trên cao mỗi lúc dường như khó hơn. Chúng tôi có tin là từ Linh Đàm hướng cầu Thăng Long ùn, nhưng tin mới nhất mà thính giả báo về là từ nút giao Khuất Duy Tiến đến hồ Linh Đàm thì cả hai chiều đều đang nhích từng chút một rồi. Chứ không chỉ là hướng đi cầu Thăng Long đâu. vành đai 3 trên cao cả hai hướng chúng ta đều đi lại rất chậm ở thời điểm này. Đường Cầu Giấy hướng đi Đê La Thành cũng đang khó khăn. Và đường dẫn từ đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao có một xe 4 chỗ gặp sự cố, các phương tiện chúng ta chú ý. Ngã ba Yên Phụ Hàng Than mặt đường có một hố sâu cũng có thể dẫn đến sập gầm xe. Chúng ta cẩn trọng để chủ động phòng tránh. Ngoài ra thì nút đèn tín hiệu giao thông Phương Canh Trịnh Văn Bô không hoạt động cũng đang khiến cho tình hình giao thông ở đây lộn xộn. Rất cần tới sự kiên nhẫn, bình tĩnh, nhường tránh nhau từ quý vị và các bạn để chúng ta có thể đi qua đây được thuận lợi và ổn định hơn. Đường Trần Quốc Hoàn, thính giả cũng ghi nhận là hai xe ô tô, hiện tại thì ở hai bên đường ô tô đỗ khá nhiều, dẫn đến là việc đi lại cũng bị ảnh hưởng. Nút đèn Quang Trung Tràng Thi được thính giả ghi nhận là cũng đang bị lỗi. Và hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đang cử cán bộ chiến sĩ để phân luồng giao thông qua khu vực này.
6: Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa chỉ ra 3 nhóm thủ đoạn gian lận chủ yếu trong hoàn thuế giá trị gia tăng, gồm gian lận thuế đầu ra, thuế đầu vào và chứng từ thanh toán. Qua kiểm tra, cơ quan thuế ghi nhận các dấu hiệu phổ biến như doanh nghiệp lập chuỗi mua bán lòng vòng qua nhiều trung gian để sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp rủi ro, dòng tiền qua ngân hàng quay vòng bất thường hoặc sử dụng đối tác nước ngoài không có giao dịch thực tế. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế đã kiểm tra gần 3.400 hồ sơ hoàn thuế với số tiền đề nghị hoàn khoảng 64.000 tỷ đồng. Qua đó, hơn 1.100 tỷ đồng tiền thuế không được khấu trừ, không được hoàn và khoảng 480 tỷ đồng tiền truy thu, phạt và chậm nộp được xác định. Với thuế đầu ra, vi phạm chủ yếu là khai sai thuế xuất, khai thiếu doanh thu hoặc thực hiện xuất khẩu không đúng quy định. Thuế đầu vào có tình trạng khấu trừ trùng hóa đơn, khấu trừ khoản thuế không phục vụ sản xuất kinh doanh. Đối với chứng từ thanh toán, có trường hợp thiếu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt hoặc chưa thanh toán nhưng vẫn đề nghị hoàn thuế. Để xử lý các gian lận, cơ quan thuế đề xuất rút ngắn thời gian xác minh nhưng vẫn kiểm soát rủi ro, hoàn trước phần hồ sơ, hóa đơn hợp lệ và tạm dừng riêng phần đang nghi vấn để kiểm tra.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thêm thông tin ở cầu Yên Hòa, Nguyễn Khang. Thính giả cho biết là đứng ở đây đã 15 phút rồi. Xin nhắc lại là cầu Yên Hòa, Nguyễn Khang. Thính giả đứng ở đây đã 15 phút rồi, mật độ phương tiện tăng rất cao. Đường Nguyễn Khang hướng cầu Cót un dài. Thêm nhiều thông tin báo nữa từ các thính giả khác. Cầu Nhật Tân cũng không còn đi lại tốt nữa. Mật độ đã tăng cao và thính giả đã đối mặt với khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Xin nhắc lại là cầu Nhật Tân, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng trung tâm. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình cho biết từ km 251 300 đến km 255 hướng Ninh Bình có đơn vị đang đo khảo sát đường. Từ km 251 đến km 254 có đơn vị cắt cỏ tại giải phân cách giữa cả hai hướng. Chúng ta chú ý. Vành đai 3 trên cao từ nút giao Khuất Duy Tiến đến Hồ Linh Đàm cả hai chiều đều lưu thông rất chậm, nhích từng chút một. Rồi đường Cầu Giấy hướng đi Đê La Thành cũng được ghi nhận là khó khăn ở đường Cầu Giấy hướng đi về phía Đê La Thành. Đó là những hình ảnh giao thông gần đây về việc đi lại khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt. Còn điểm nào quý vị đang gặp khó mà VOV Giao thông chưa có thông tin thì chúng tôi mong rằng cũng sẽ được thông báo kịp thời để cùng cảnh báo cho các thính giả khác.
10: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
11: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tổng hợp những thông tin đáng chú ý gần đây mà thính giả báo về. Đó là phía nút giao Lạc Nghiệp Trần Khắc Chân, mặt đường có một rãnh sâu cắt ngang và rất nhiều xe máy đã trượt ngã hướng đi về phía Lò Đúc. Các phương tiện chú ý, nút giao Lạc Nghiệp Trần Khắc Chân, mặt đường có một rãnh sâu cắt ngang khiến cho nhiều xe máy đã bị ngã. Các phương tiện đi qua chúng ta chú ý. Rồi gần đây thôi thì chúng tôi cũng có thông tin là phía ngã ba Yên Phụ Hàng Than cũng có một hố sâu. Các phương tiện đi qua thì ô tô có thể bị sập gầm. Chúng ta cẩn trọng khi di chuyển. Bên cạnh đó thì chương trình cũng nhận được thông tin ở phía đường Nguyễn Đình Thi có nhiều xe ô tô dừng đỗ, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đường thông từ Lĩnh Nam sang đường 2,5, nhiều ổ gà ổ trâu nước đọng gây khó cho các phương tiện đi qua. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết là đoạn km 68 có xe tải bị lật hướng về Hải Phòng, các phương tiện chú ý. Phố Đặng Thùy Trâm mới mở rộng kéo dài ra phố Trần Quốc Hoàn, thính giả báo rằng bây giờ như một bãi đỗ xe. Thì xe đỗ rất nhiều khiến cho những người tham gia giao thông khác không có lối để đi và việc đi lại qua đây cũng thường xuyên ùn. Mong rằng cơ quan chức năng cũng sẽ giải quyết tình trạng này để trả lại phần đường cho các phương tiện di chuyển ở phố Đặng Thùy Trâm mới mở rộng kéo dài ra phố Trần Quốc Hoàn. Cầu Nhật Tân, chúng tôi cũng ghi nhận là cầu Nhật Tân các phương tiện cũng đang gặp khó khi di chuyển hướng về phía trung tâm. Rồi đường Cầu Giấy hướng đi Đê La Thành, thính giả cũng báo rằng là rất ùn ở đường Cầu Giấy hướng đi Đê La Thành. Đường Nguyễn Khang hướng Cầu Cót, xe cũng đang nối dài ở đường Nguyễn Khang hướng Cầu Cót, mật độ phương tiện tăng cao và việc đi lại của chúng ta cũng khá chật vật ở trong lộ trình này. Một lộ trình nữa là cầu Yên Hòa. Cầu Yên Hòa Nguyễn Khang cũng được ghi nhận là thính giả cho biết là đứng im và không thể di chuyển được. Quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Thường Tín ùn cục bộ. Xin nhắc lại là quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Thường Tín ùn cục bộ. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đoạn từ km 228 đến km 226 hướng đi Hà Nội có đơn vị đo khảo sát đường. Rồi phóng viên của VOV Giao thông cũng đang khảo sát ở trên tuyến đường Cầu Giấy và cho biết rằng mật độ phương tiện tăng rất cao hướng từ ngã tư Trần Đăng Ninh di chuyển tới Bùng Binh Cầu Giấy và việc đi lại của chúng ta đang gặp khó khăn. Ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm. Xin nhắc lại là ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm.
12: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đẩy mạnh số hóa quản lý, vé điện tử, thanh toán không tiền mặt và ứng dụng MultiGo, từng bước hình thành hệ sinh thái giao thông công cộng dựa trên dữ liệu, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10, thành phố bắt đầu triển khai giai đoạn 2 chương trình miễn phí xe buýt. Trong giai đoạn này, việc miễn phí giá vé tiếp tục được thực hiện đối với 134 tuyến xe buýt. Nhà nước thực hiện hỗ trợ và thanh toán chi phí vé cho đơn vị vận tải trên cơ sở số lượt hành khách thực tế được ghi nhận xác thực. Do đó, hành khách cần xác thực khi lên xe thông qua các phương thức, thẻ ngân hàng, ví điện tử, căn cước công dân, ứng dụng VNEID và thẻ giao thông công cộng. Việc xác thực này góp phần đẩy mạnh công tác số hóa trong giao thông công cộng, góp phần giúp thành phố có dữ liệu thực tế để điều hành mạng lưới xe buýt và được người dân ủng hộ.
13: Tôi thấy cái dịch vụ của xe buýt miễn phí này rất là tốt, tiện nghi, sạch sẽ và lên máy lạnh đồ rất là mát mẻ.
14: Mở MultiGo để đi đường á cũng dễ, cái app MultiGo rất là dễ sử dụng, rất là tiện ích, rất là hỗ trợ nhiều cho những người già, người lớn tuổi đó. Chương trình này của thành phố rất là hay.
12: Trong công tác điều hành, việc đẩy mạnh chuyển đổi số giúp cho Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh có thể kiểm tra số chuyến, sản lượng vận chuyển và tình trạng hoạt động của phương tiện ngay trên hệ thống, thay vì chờ tổng hợp phiếu giấy sau khi chuyến xe kết thúc. Ông Lý Ngọc Trí, Phó trưởng phòng Quản lý điều hành Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của chuyển đổi số là tạo ra hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, tin cậy và dễ tiếp cận hơn.
15: Cái việc số hóa cuối cùng là đáp ứng được hai vấn đề, một là toàn bộ trong công tác quản lý đều đã được số hóa toàn bộ về tất cả các chứng từ cũng như các hoạt động giám sát. Đối với người dân thì ngày càng được thân thiện hơn. Họ rất là dễ dàng tiếp cận với thông tin qua một cái ứng dụng tên là MultiGo mà trung tâm đang triển khai. Thì tính tới thời điểm hôm nay là khoảng trên 500.000 lượt tải và một ngày khoảng gần 14 đến 15.000 người sử dụng.
12: Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến nay, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí theo chương trình hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, phục vụ gần 27 triệu lượt hành khách, tăng 49%. Kết quả này cho thấy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giao thông công cộng đang mang lại những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ được thể hiện qua những phần mềm, thiết bị hay hệ thống dữ liệu mới, mà còn hướng đến những thay đổi cụ thể trong cách quản lý và phục vụ người dân tốt hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những thông tin tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo thì chúng ta cùng trở lại với tình hình giao thông. Ở thời điểm này, chúng tôi ghi nhận nhiều những tin khó trong lộ trình di chuyển ở phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, rồi đường mới nối từ Lĩnh Nam sang đường 2,5. Việc đi lại của chúng ta ra sao thì chúng tôi đã có những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại hiện trường. Xin chào anh Trấn Hải.
16: Vâng, xin chào chị Mai Lan, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Vĩnh Nam và cụ thể đây là một cái đường cũng gọi là mới. Tuy nhiên mà đường này thì cũng là lâu rồi, nhưng mà khi mà cái rào chắn ở đây được dỡ bỏ ra thì cái sự lưu thông của người dân khi tham gia giao thông thì từ đường Lĩnh Nam nếu mà có nhu cầu để di chuyển cắt ngang đường 2,5 và các cái tòa nhà của khu Vĩnh Hoàng cũng như là khu Đồng Phát này thì sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Theo như tôi quan sát của tôi thì trên tuyến đường này thì cũng rất là nhiều người đã sử dụng cái đường này để mà di chuyển rồi. Để tránh di chuyển lên trên thì hiện nay bên trên thì đang có công trình thi công mở rộng cái tuyến đường Vĩnh Nam. Vì vậy thì cái con đường mới này đây là cái giải pháp mà lựa chọn lý tưởng cho những người tham gia giao thông. Tuy nhiên cái con đường này theo như quan sát của tôi là ngay cái đoạn đầu mà tiếp giáp với cả đường Lĩnh Nam này thì hiện nay mặt đường đang xuống cấp rồi và rất xấu. Rất nhiều các cái ổ gà, ổ trâu, ổ voi đã xuất hiện ở đây và nhiều vũng nước đọng trên mặt đường. Khi mà ô tô chỉ cần di chuyển qua một chút thôi thì cái bụi khói là bốc lên mù mịt và chúng ta di chuyển từ cái đoạn tiếp giáp với đường Việt Nam này vào khoảng 50 mét thôi thì rất nhiều ổ trâu đã là an ngữ ở giữa cái đường này rồi. Vậy thì cũng như các bạn chúng ta mà lưu thông từ đường 2,5 để rẽ vào con đường này hoặc từ đường Lương Nam vào, chúng ta hãy giảm tốc độ và chú ý quan sát, thì hiện nay là có độ khoảng 4 cái ổ trâu hiện nay đang nằm ở giữa đường và nước thì vẫn đang đọng ở trong những cái bốc này. Cũng đây cũng là những cái tiềm ẩn nguy cơ mà có thể xảy ra tai nạn, hoặc là những người điều khiển xe gắn máy di chuyển mà không chú ý thì ô tô bên cạnh rất dễ tạt những nước bẩn này vào người. Vậy thì chúng ta hãy chú ý khi mà di chuyển trên cái con đường này để có được cái sự an toàn và thuận lợi hơn. Chân ạ, đưa tin tại con đường mới thông từ Lĩnh Nam sang đường 2,5. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình.
2: Xin cảm ơn những phản ánh cũng như cảnh báo từ phóng viên Trần Hải. Thưa quý vị và các bạn, đường Lĩnh Nam cũng là một trục đường thường đông ở trong các khung giờ cao điểm. Đặc biệt thì chúng tôi cũng hay nhận được tin ở phía Lĩnh Nam Vĩnh Hưng, mật độ cao. Khi quý vị di chuyển ở cao điểm sáng chiều thì sẽ nhận thấy rõ điều này. Bên cạnh đó thì những tuyến đường khác cũng đang đối mặt với sự áp lực, như là đường Cầu Giấy, mật độ tăng hướng từ ngã tư Trần Đăng Ninh di chuyển tới Bùng Binh Cầu Giấy di chuyển rất khó. Và chúng tôi cũng đã có những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Hải Hưng ngay bây giờ. Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận từ phóng viên Hải Hưng trên tuyến đường Cầu Giấy. Xin mời anh Hải Hưng sẽ phản ánh tới thính giả về tình hình giao thông ở đường Cầu Giấy bây giờ như thế nào ạ?
17: Vâng, cảm ơn chị Mai Lan và thưa các bạn. Thì tôi vừa khảo sát cho mình cái lộ trình trên tuyến đường Cầu Giấy. Nhìn chung hiện tại thì mật độ giao thông trên đường này đang gia tăng là rất là đông đúc, đặc biệt là tập trung tại các điểm giao cắt, các phương tiện đang phải di chuyển là khá là chậm chạp. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Cầu Giấy cũng là một trong những tuyến đường mà đang có cái dự án đường 2,5 đang thi công. Sau nhiều năm áp tách do vướng mắc mặt bằng thì dự án đường vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị mới Dịch Vọng Cầu Giấy thì đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Những ngày cuối tháng 9 thì công trường dài 420m luôn trong tình trạng nhộn nhịp hối hả với hàng chục máy móc cùng hàng trăm công nhân hoạt động liên tục. Và theo thiết kế thì đoạn đường sở hữu mặt cắt ngang rộng 50m bao gồm 30m, 31m lòng đường, giải phân cách giữa 3m và 16m vỉa hè của hai bên và đóng vai trò là trục kết nối huyết mạch giữa đường Dương Đình Nghệ với khu đô thị mới Dịch Vọng. Với đường Cầu Giấy thì công trình được kỳ vọng là sẽ giải tỏa áp lực giao thông kinh niên cho khu vực luôn có mật độ dân cư và phương tiện đông đúc này. Và cột mốc trọng điểm diễn ra vào tháng 5 vừa qua khi mà toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất thì đã tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục. Và chỉ sau chưa đầy 4 tháng tập trung nguồn lực thì thi công toàn tuyến đã vượt mốc 80%. Hiện tại thì hệ thống ô ga thoát nước đồng bộ cũng đã cơ bản được hoàn thành. Giải phân cách đang dần phủ xanh trong khi vỉa hè hai bên cũng tiếp tục được khẩn trương hoàn thiện. Và chứng kiến tuyến đường dần hiện hữu thì người dân nơi đây cũng chia sẻ là giao thông qua Dịch Vọng thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm do xe cộ đông đúc và dừng đỗ lấn chiếm. Và người dân cũng rất mong đơn vị thi công duy trì nhịp độ sớm đưa công trình vào khai thác để giải nhiệt hạ tầng và cải thiện mỹ quan đô thị. Hiện tại thì nhà thầu cũng đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để xử lý những câu cuối cùng và quyết tâm đưa dự án hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 10 tháng 10. Còn tình hình giao thông thì hiện tại trên đường Cầu Giấy thì hiện nay thì mật độ giao thông vẫn đang ở mức rất là đông đúc, đang tập trung tại những điểm giao cắt. Các phương tiện đang phải di chuyển khá chậm chạp và đôi lúc cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển trên tuyến này hãy cố gắng bình tĩnh kiên nhẫn đi đúng phần đường của mình, hãy giữ khoảng cách an toàn tránh va chạm ảnh hưởng đến tình giao thông tại đây. Xin mời chị Mai Lan tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Xin cảm ơn những phản ánh chi tiết từ phóng viên Hải Hưng ở trên trục đường Cầu Giấy, một tuyến đường mà thường đông trong các khung giờ cao điểm sáng chiều và chúng ta thường phải mất nhiều thời gian khi lưu thông, đặc biệt là nếu như có sự cố thì việc đi lại sẽ càng khó hơn. Đây cũng là quãng thời gian mà trên nhiều tuyến đường chúng ta đối mặt với sự chậm chạp. Mong rằng quý vị cũng luôn tuân thủ luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn. Điều này rất quan trọng để tránh những vụ va chạm liên hoàn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi thông tư 01 năm 2021, đề xuất tôn vinh và hỗ trợ bảo hiểm y tế, sữa học đường cho các gia đình có hai con gái dưới 16 tuổi. Cục Dân số cho biết chính sách này nhằm giảm định kiến trọng nam khinh nữ, nâng cao vị thế trẻ em gái và kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đồng thời không nhằm khuyến khích chọn giới tính thai nhi. Các hiệp hội vận tải và doanh nghiệp logistics vừa gửi kiến nghị giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với xe container lưu thông trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Mức phí hiện tại bị đánh giá là quá cao, khiến nhiều phương tiện chọn di chuyển qua quốc lộ 5, gây ùn tắc và hư hỏng hạ tầng. Việc giảm phí được kỳ vọng sẽ điều tiết lưu lượng giao thông hiệu quả, tối ưu hóa chi phí logistics và thúc đẩy giao thương hàng hóa vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Từ ngày 1 tháng 10, Công an TP.HCM triển khai đợt kiểm tra siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy tại 5 phường, có nhiều hẻm nhỏ gồm Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây và Bình Quế. Đợt cao điểm tập trung rà soát nhà trọ, chung cư cũ và khu dân cư hẻm cụt. Đáng chú ý, mỗi phường sẽ được trang bị tối thiểu 5 xe chữa cháy mini nhằm chủ động ứng phó tại các khu vực phương tiện chuyên dụng khó tiếp cận. Chuyển sang phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc vừa phát đi cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh lương thực toàn cầu nếu tình trạng tắc nghẽn tại eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài. Việc tuyến hàng hải chiến lược này bị xáo trộn không chỉ gây đứt gãy chuỗi cung ứng phân bón và năng lượng, mà còn đẩy chi phí vận tải biển tăng vọt. Sự gián đoạn này trực tiếp uy hiếp nguồn cung lương thực, khiến nguy cơ khủng hoảng giá thực phẩm leo thang mạnh tại nhiều khu vực. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Bộ Công an đã thu thập hơn 265.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đạt 106% kế hoạch. Thông tin được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an cho biết tại họp báo quý 3 năm 2026 chiều qua. Theo Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06, Bộ Công an, trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có rà soát, thu thập, phân tích mẫu sinh phẩm, xây dựng ngân hàng ADN của thân nhân liệt sĩ. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn do dữ liệu về phần mộ, hài cốt và thông tin liệt sĩ còn hạn chế, gây khó khăn cho việc rà soát, đối khớp với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định thân nhân có quan hệ huyết thống trực hệ theo dòng mẹ. Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với ngành nội vụ, chính quyền các xã, phường, đặc khu, rà soát tìm kiếm thân nhân để bổ sung ngân hàng ADN. Đại tá Trần Hồng Phú cho biết.
1: Sẽ tham mưu cho lãnh đạo bộ, báo cáo chính phủ, đầu tiếp tục trang bị đầu tư những cơ sở vật chất, hạ tầng các cái máy giám định để làm sao đó đẩy nhanh cái tốc độ giám định và đặc biệt là nghiên cứu phát triển những cái công nghệ mới, tăng tốc độ giám định cũng như khả năng chính xác cao hơn, làm sao sớm thu thập được thông tin của các cái thân nhân liệt sĩ cũng như là đẩy mạnh cái khả năng phân tích, xác định được càng nhiều cái danh tính liệt sĩ chưa xác định thông tin để đưa các anh trở về với gia đình người thân và đặc biệt là trong kỷ niệm 80 năm ngày 27 tháng 7 năm 2027 tới đây.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng tôi nhận được thêm thông tin về nút đèn tại Minh Khai Time City thì không hoạt động và giao thông đang lộn xộn trong cụm đèn này. Nút đèn Minh Khai Time City không hoạt động và giao thông đang lộn xộn. Quý vị đi qua thì giảm tốc độ và nhường tránh nhau để tránh gia tăng sự xung đột. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông tin về việc đi lại rất đông ở phía ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy rồi đường Cầu Giấy, hay là lộ trình di chuyển quốc lộ 1A đoạn ngã ba Thường Tín ùn cục bộ. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng tuyến km 68 thì có xe tải bị lật hướng về Hải Phòng. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đưa tin đường Lĩnh Nam do Ban quản lý dự án phường Vĩnh Hưng đang triển khai dự án nâng cấp mở rộng. Đơn vị quản lý đường đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư do tuyến đang thi công. Và hiện tại tuyến đường Lĩnh Nam có nhiều ổ gà, đọng nước, rồi hố ga cập kênh có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Chúng ta chú ý quan sát và giảm tốc độ khi di chuyển qua đây. Tiếp nối chương trình thì mời quý vị và các bạn đến với những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ cửa sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những thông tin liên quan đến thị trường bất động sản sẽ mở đầu cho bản tin gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo nghị quyết vừa được ban hành, chính phủ đánh giá phát triển nhà xã hội có chuyển biến tích cực nhưng nguồn cung vẫn thiếu, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động là rất lớn. Vì vậy, chính phủ yêu cầu các địa phương tăng chỉ tiêu nhà xã hội cho thuê lên hơn 191.000 căn, giảm tỷ lệ nhà để bán trong 4 năm tới. Và mới đây, dự luật đất đai sửa đổi dự kiến được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 2 tới đây có nội dung đáng chú ý. Dự thảo đề xuất phải ghi đầy đủ tên những người có chung quyền sử dụng đất trên sổ đỏ, thay vì cho phép các thành viên lựa chọn chỉ ghi tên người đại diện. Quy định theo hướng mới được cho là sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của từng cá nhân trong gia đình, tránh tranh chấp tài sản hoặc rủi ro pháp lý khi người đại diện tự ý thực hiện giao dịch mà thiếu sự đồng thuận. Chuyển sang một tín hiệu rất tích cực khi thứ hạng trung tâm tài chính toàn cầu của Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 17 bậc, trong khi Đà Nẵng lần đầu lọt vào bảng danh sách đứng thứ 71 theo chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu ấn bản lần thứ 40 vừa được công bố. Và sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trung tâm riêng về trí tuệ nhân tạo, mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng startup, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp Việt tiếp cận đội ngũ chuyên gia, nguồn vốn, công nghệ và thị trường quốc tế. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế quý 3 của nhiều nhà băng lớn sẽ tăng 2 chữ số so với cùng kỳ. Ngoài ra, động lực tăng trưởng của các ngân hàng vẫn đến chủ yếu từ tín dụng, thu nhập lãi và sự phục hồi của một số nguồn thu ngoài lãi. Tuy nhiên, chi phí vốn và chất lượng tài sản đang trở thành những yếu tố quyết định mức tăng trưởng lợi nhuận của từng nhà băng. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng mạnh khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Dầu Brent tăng hơn 5% lên $103 mỗi thùng. Dầu WTI tăng 2,7% lên $92 mỗi thùng. Trong khi đó, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên gần $4,170 một ounce. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước tăng nhẹ khi mở cửa giao dịch sáng nay. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10. S&P 500 tăng 0,19%, Nasdaq và Dow Jones nhích nhẹ 0,04%. Với thị trường chứng khoán trong nước, đà giảm của VN Index vừa tiếp tục mở rộng trước áp lực cùng giá thấp hiện hữu. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, xu hướng điều chỉnh kéo dài có thể đưa chỉ số lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.720 đến 1.730 điểm. Chiều ngược lại, vùng 1.760 đến 1.775 điểm là mục tiêu gần trong các nhịp hồi phục kỹ thuật. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chúng tôi có thông tin ở phía quốc lộ 5 đoạn gầm cầu vượt Phú Thúy có công trình thi công đào đường ống nước hoàn trả sơ sài và gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông qua đây. Nút giao Minh Khai Tham City đèn không hoạt động, tuy nhiên thì thính giả lại ghi nhận là việc đi lại của chúng ta vẫn ổn, không khó khăn ùn tắc đâu. Quý vị có thể yên tâm để di chuyển qua khu vực này. Đối với lộ trình khi quý vị và các bạn đi ở phía quốc lộ 18 đoạn gần lối ra Khả Lễ hướng đi Bắc Ninh, có người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh trên đường và thính giả cũng không quan sát được va chạm với phương tiện nào, chúng ta chú ý khi di chuyển qua. Chúng tôi nhắc lại là khi quý vị và các bạn di chuyển ở quốc lộ 5 đoạn gầm cầu vượt Phú Thụy thì có công trình thi công đào đường ống nước hoàn trả sơ sài, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước đó nữa là phía Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy mật độ cao, các phương tiện lưu thông rất chậm, rồi đường Cầu Giấy cũng rất đông, quốc lộ 1 đoạn ngã ba Thường Tín ùn cục bộ. Phía đường Lĩnh Nam đông đúc, đường Nguyễn Đình Thi khó khăn do có nhiều xe ô tô dừng đỗ.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data? Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
7: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
8: iTel, May 79, thật á?
7: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
7: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
8: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
7: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
8: Yeah!
7: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
9: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả? Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
7: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BDV đồng hành mà. Khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
9: Thế nào hay vậy?
7: Đây nhé. Mở tài khoản thì BDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
9: Ôi xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
7: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
9: Ôi, thế đúng là có BDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
8: Khởi nghiệp ngay có BDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là việc đi lại trên nhiều con đường tuyến phố ở thời điểm bắt đầu từ 7 rưỡi thì đã khó khăn rõ rệt so với việc lưu thông trên những khoảng thời gian sớm hơn trước đó. Việc di chuyển của quý vị ở qua những tuyến quốc lộ gần đây thì chúng tôi tiếp nhận nhiều những lưu ý, như là quốc lộ 18 đoạn gần lối ra Khả Lễ hướng đi Bắc Ninh, có người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh trên đường, không rõ là va chạm với phương tiện nào. Rồi quốc lộ 5 đoạn gầm cầu vượt Phú Thụy có công trình thi công đào đường ống nước hoàn trả sơ sài. Gần đây thì thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần lối ra Khả Lễ hướng đi Bắc Ninh có người điều khiển xe máy vẫn đang nằm bất tỉnh trên đường và rất cần tới sự hỗ trợ từ quý vị và các bạn trong lộ trình di chuyển. Chúng ta lưu ý. Bên cạnh đó thì chương trình cũng tiếp nhận những thông tin trước ở phía khu vực quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba Thường Tín ùn cục bộ, hay là nút giao Lạc Nghiệp Trần Khắc Chân mặt đường có một rãnh sâu cắt ngang và nhiều xe máy đã trượt ngã hướng đi về phía Lò Đúc. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục của chương trình Chuyện Hôm Nay.
10: Chuyện hôm nay.
11: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 11 tới, Ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu, giữ hay chi các khoản đóng góp. Trước quỹ phụ huynh, nỗi lo mỗi mùa tựu trường sắp khép lại. Nhưng điều gì sẽ thay thế? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Hai chữ tự nguyện.
1: Mới qua một Tết Trung Thu, quỹ lớp đã hết một nửa. Còn 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi của một phụ huynh trường tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Đầu năm, mỗi học sinh đóng 800.000 đồng. Một tháng sau, quỹ lớp đã chi 17 triệu đồng cho 23 khoản. Tiền vệ sinh lớp, tiền photo, dây điện, cây cảnh, cả hoa quả, nước uống cho buổi họp phụ huynh. Ở trường Trung học Phổ thông Khương Đình, một lớp thu mỗi gia đình 2 triệu đồng khi chưa có kế hoạch chi. Phụ huynh bàn mua chiếc tivi chừng 10 triệu, rốt cuộc chiếc được mua giá hơn 40 triệu. Những chuyện như thế, đầu năm học nào cũng có, đến mức thành đến hẹn lại lên. Năm nay thì khác rồi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, có hiệu lực từ 15 tháng 11. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hay quản lý các khoản hỗ trợ. Phụ huynh muốn góp sức thì tự cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc trả thẳng cho bên cung cấp. Cùng lúc, Bộ yêu cầu công khai tên trường lạm thu trong 3 ngày kể từ khi phát hiện, xem xét trách nhiệm hiệu trưởng. Nói gọn, cái kết tiền ở giữa đã bị nhấc đi, đó là quyết định đúng và dứt khoát. Không còn kết thì không còn chuyện vài người quyết thay cho 30-40 gia đình. Nhưng vì sao một chiếc quỹ mang danh tự nguyện lại khiến nhiều người lo đến thế? Phần lớn những khoản chi kể trên vốn đã bị cấm từ lâu. Từ năm 2011, điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh đã ghi rõ không được quyên góp tiền vệ sinh lớp học, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công trình. 15 năm có quy định, quỹ vẫn cứ mua cây cảnh và trả tiền photo. Vậy cái thiếu không phải văn bản, mà thiếu là hai chữ tự nguyện đã bị rút ruột. Tự nguyện theo nghĩa gốc là tự mình muốn. Nhưng thử hình dung nhóm Zalo của một lớp, 10 giờ đêm, ban phụ huynh gửi danh sách những nhà đã chuyển khoản, tên được tô màu, còn trống vài dòng. Không ai nhắc ai, cũng chẳng cần nhắc, người còn thiếu tự biết mình là ai, và họ biết con mình đang ngồi lớp nào. Năm 1951, nhà tâm lý học Mỹ Solomon Asch làm một thí nghiệm trong một nhóm người so độ dài các đoạn thẳng. Câu hỏi dễ đến mức ai cũng trả lời đúng, nhưng khi những người xung quanh vốn được dặn trước đồng thanh nói sai, thì cứ 3 lần lại có chừng 1 lần người được thử nghiệm nói theo số đông. Một đoạn thẳng vô tri mà còn thế, huống hồ là chuyện đứa con. Phụ huynh không sợ mất vài trăm ngàn, họ sợ con mình thành đứa trẻ có bố mẹ chưa đóng tiền. Tiền ra từ ví cha mẹ, nhưng thứ bị đặt cược là thể diện của đứa trẻ. Ở thế ấy, tự nguyện chỉ còn làm một cái ô đánh dấu trên tờ giấy. Bởi vậy, tôi hoan nghênh thông tư mới, nhưng mong thêm 3 điều. Thứ nhất, công khai tiền, đừng công khai người. Mỗi khoản chi phải rõ đến từng đồng, còn ai góp, ai không, góp bao nhiêu thì không cần danh sách nào cả. Tự nguyện thật sự là khi người không góp cũng không bị ai nhận ra. Thứ hai, đừng để chiếc quỹ chỉ đổi tên. Nếu lại mọc ra nhóm phụ huynh tự phát hay nhờ một mẹ mua dùm thì cái két vẫn còn, chỉ chuyển sang túi khác. Phải thừa nhận có những nhu cầu là thật như quạt điều hòa.

0: cho phòng học nóng, nhưng đó là việc của ngân sách và nhà trường. Ngân sách chi đủ phần mình thì mới có cớ đề nghị phụ huynh thôi gánh hộ. Thứ ba, giúp phụ huynh dám lên tiếng. Bộ cho biết đầu năm học này mới nhận khoảng 30 phản ánh về lạm thu. Con số ấy nhỏ, và tôi ngờ rằng không phải vì lạm thu ít mà vì người ta dám nói ít. Cần kênh phản ánh ẩn danh thực sự và cam kết rằng không đứa trẻ nào chịu thiệt vì bố mẹ nó đã gọi một cuộc điện thoại. Thông tư có hiệu lực ngày 15 tháng 11, 5 ngày trước ngày Nhà giáo Việt Nam. Mong rằng năm nay, quà các con tặng thầy cô là bông hoa tự tay chọn, tấm thiệp tự tay viết, chứ không phải một dòng trong bảng kê chi quỹ lớp. Và mỗi sáng đến trường, trong cặp các con chỉ có sách vở, không có nỗi lo bố mẹ mình đã đóng quỹ hay chưa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận hai chữ tự nguyện của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay, chúng ta có một lưu ý ở phía cầu Thanh Trì, một người đàn ông đi bộ ngược chiều ngay giải phân cách hướng trung tâm, rất nguy hiểm. Cầu Thanh Trì, một người đàn ông đi bộ ngược chiều ngay giải phân cách hướng trung tâm. Chúng tôi thông tin về vụ va chạm ở cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn gần lối ra Khả Lễ hướng đi Bắc Ninh, và một người điều khiển xe máy đã nằm bất tỉnh trên đường nhưng không rõ là đã va chạm với phương tiện nào, rất cần tới sự hỗ trợ kịp thời. Rồi lộ trình di chuyển ở quốc lộ 5, đoạn gầm cầu vượt Phú Thụy, có công trình thi công đào đường ống nước hoàn trả sơ sài, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng ta lưu ý, với lộ trình đi qua phía Minh Khai, Tham City thì đèn tín hiệu gặp trục trặc, nhưng gần đây thì thính giả báo rằng cũng không ảnh hưởng tới việc lưu thông đâu, chúng ta có thể yên tâm. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ Hà Tây cho biết đường Quang Trung, Giao Văn Khê, lưu lượng đông, các phương tiện lưu thông chậm.
4: Em chào sếp ạ.
5: Chú vừa về đấy à?
4: Dạ.
5: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
4: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
5: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
5: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
5: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
6: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
7: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
8: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
9: Có gì mới thế vợ?
8: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
9: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
8: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
9: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
7: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
9: Hotline 0368 910 998.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thông tin ở đường Nguyễn Văn Linh, đoạn số nhà 707 có xe ô tô gặp sự cố và giao thông đang khó khăn hướng trung tâm. Xin nhắc lại là đường Nguyễn Văn Linh, đoạn số nhà 707 có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn, khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết km 161 300 đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì hướng từ cầu Thanh Trì đi cầu Phú Đổng có 4 xe ô tô va chạm ở làn số 1 và hiện tại thì mật độ cao, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Xin nhắc lại là đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì tại km 161 300 hướng từ cầu Thanh Trì đi cầu Phú Đổng có 4 xe ô tô va chạm ở làn số 1 và mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Như vậy là Đây là vụ va chạm liên hoàn thứ hai trong sáng nay mà chúng tôi nhận được tin. Trước đó thì cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu vượt quốc lộ 5, thính giả cũng đã phản ánh về một vụ va chạm giữa 5 xe ô tô hướng về phía cầu Phù Đổng. Hiện tại thì vụ va chạm này được giải quyết như thế nào rồi và việc đi lại ra sao? Quý vị hãy cập nhật thêm.

0: thương hiệu Bảo Thanh với sứ mệnh gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của y học cổ truyền, đồng thời lan tỏa ý thức sống khỏe chủ động, hướng tới cuộc sống an lành cho mọi người. Hành trình 20 năm bền bỉ ấy tiếp tục được ghi nhận khi thuốc ho bổ phế Bảo Thanh được vinh danh thương hiệu quốc gia lần thứ hai liên tiếp. Đây không chỉ là dấu mốc đáng tự hào mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Bảo Thanh trong suốt hai thập kỷ đồng hành cùng sức khỏe hô hấp người Việt. Bảo Thanh, trừ ho, hóa đờm, bổ phế. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
2: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT. Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gbps, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
1: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi ở đâu cũng mạnh.
3: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
1: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
2: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI,

0: tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin tốt ở phía cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân thính giả ghi nhận là đang ổn theo cả hai chiều. Chúng ta đi tranh thủ thôi vì hiện tại thì cầu Nhật Tân đang tốt. Khi mà sáng nay chúng tôi cũng có thông tin là có thời điểm là khó hướng về phía trung tâm. Cầu Thăng Long thì ùn hướng về phía sân bay Nội Bài. Nguyên nhân vẫn là do ảnh hưởng khá nhiều về công trình thi công ở đầu cầu phía Võ Văn Kiệt. Cầu Thăng Long đang ùn hướng đi sân bay. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn số nhà 707 có xe ô tô gặp sự cố, giao thông ùn hướng về trung tâm. Rồi đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì tại km 161 300 từ cầu Thanh Trì đi cầu Phú Đồng đã có va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô ở làn số 1, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm. Đường Quang Trung ra Văn Khê cũng đông và chậm. Rồi chúng tôi cũng có thông tin là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn gần lối ra Khả Lễ hướng đi Bắc Ninh có người điều khiển xe máy nằm bất tỉnh trên đường, hiện giờ thì không biết đã được hỗ trợ đưa tới bệnh viện chưa. Tính ra đi qua quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tọa Độ Vàng.
3: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
4: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động,
5: cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
6: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
3: Tọa độ vàng chạm đến thành công, công.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một lần tái cấu trúc không gian phát triển lớn với quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Thành phố sẽ phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, mở rộng không gian về nhiều hướng, đồng thời hình thành các cực động lực gắn với tài chính, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, logistics, cảng biển, thương mại tự do và du lịch biển. Khi không gian đô thị được mở rộng, câu chuyện đầu tư bất động sản cũng đang chuyển từ ôm đất chờ hạ tầng sang nhận diện những khu vực có khả năng đón dòng người, dòng vốn và nhu cầu ở thực. Vậy đâu sẽ là tọa độ đón đầu chu kỳ phát triển mới của thành phố Hồ Chí Minh? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sau đây.
8: Với siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, một trong những không gian đáng chú ý là hành lang du lịch biển, cảng biển, logistics. Khi thành phố tăng cường liên kết giữa Vũng Tàu, Cái Mép Thị Vải, Cần Giờ và sân bay quốc tế Long Thành, Vũng Tàu cũ đang đứng trước cơ hội trở thành mắt xích quan trọng trong không gian kinh tế biển của thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm phát triển dự án tại khu vực biển phía nam thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Bảo Khánh, giám đốc kinh doanh Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group cho rằng:
9: với hạt nhân là Vũng Tàu, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới phát triển không chỉ là ở góc độ của một thành phố về tài chính, mà chúng ta còn nhìn thấy sự thay đổi từ một thành phố du lịch bình dân của Vũng Tàu sang một thành phố du lịch quốc tế. Và bên cạnh đó, các cực tăng trưởng về cảng biển, về logistics và về công nghệ cao sẽ đóng góp cho cái thu nhập bình quân đầu người tại thành phố Vũng Tàu trong thời gian tới được tăng trưởng.
8: Ngoài ra, sân bay quốc tế Long Thành, cụm cảng Cái Mép Thị Vải cùng sự phát triển của hệ sinh thái logistics được kỳ vọng sẽ kéo theo lượng chuyên gia, nhân sự chất lượng cao và khách đến công tác.

0: Ơi tạo thêm dư địa cho thị trường căn hộ có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày. Ông Công Thành, giám đốc dự án Smart Realstar and Partners phân tích.
1: Với cái việc là phát triển hạ tầng và những cái khu vực như là sân bay quốc tế Long Thành, cảng cá Mép Thị Vải thì ngày càng có nhiều chuyên gia nước ngoài hơn về để làm việc, để sinh sống, thì cái nhu cầu mà cho thuê đối với những cái vị chuyên gia này rất là cao, và họ thường sẽ lựa chọn cho mình những cái khu vực đầy đủ tiện ích, chất lượng sống thì phải đảm bảo.
0: Trong bối cảnh đó, thì đại đô thị biển All in One Blanca City quy mô hơn 96 hecta do Sun Group phát triển tại khu vực biển Bãi Sao tiếp tục thu hút được sự quan tâm. Mới đây, tổ hợp Bicho Tower gồm 1.700 căn hộ sở hữu lâu dài, vị trí mặt tiền trung tâm Blanca City, tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ biển phía Nam. Picture Tower được IDUS, một trong những đơn vị kiến trúc danh tiếng quốc tế, kiến tạo diện mạo. Trong khi Kumi Design Asia chấp bút cho hệ tiện ích và cảnh quan, gần 20 tiện ích nội tòa được bố trí như một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi mỗi khoảng xanh, mặt nước và không gian thư giãn đều được tính toán để nâng tầm trải nghiệm sống. Ông Phạm Hoàng Sang, giám đốc kinh doanh An Nam Realty đánh giá.
2: Picture được một lợi thế sẽ là tòa sở lâu dài cuối cùng tại dự án. Ngoài những thứ đó thì còn có tiện ích nội khu tại tòa Bicho cũng được chủ tư mở rộng theo phong cách nhiệt đới, sẽ hoàn thiện hơn về chất lượng nghỉ dưỡng và sống. Tòa Bicho cũng có cái vị trí trung tâm tại Blanca City, gần với những cái hệ tiện ích như công viên, y tế và những cái tiện ích thương mại tại Blanca City.
3: Với vị trí đắc địa trên trục đường 3 tháng 2, Bicho Tower nói riêng và Blanca City nói chung đang đứng tại điểm kết nối giữa trung tâm đô thị biển với các trục hạ tầng, du lịch và kinh tế quan trọng của khu vực. Đây cũng là lợi thế để dự án đón đầu nhu cầu về an cư, nghỉ dưỡng và lưu trú khi Vũng Tàu bước vào chu kỳ phát triển mới. Đến đây, chuyên mục Tọa độ vàng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin gần đây chúng tôi tiếp nhận khó khăn thì chúng ta lưu ý cầu Thăng Long, ùn hướng đi sân bay Nội Bài. Rồi đường Nguyễn Văn Linh, đoạn số nhà 707, có xe ô tô gặp sự cố, giao thông cũng khó hướng về trung tâm. Lộ trình di chuyển ở đường Cầu Giấy Đông, rồi ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, quốc lộ 1A, đoạn qua ngã ba Thường Tín. Lộ trình di chuyển ở phố Đặng Thùy Trâm mới mở. Thì hiện tại thì phố Đặng Thùy Trâm kéo dài ra phố Trần Quốc Hoàn cũng rất đông do quá nhiều xe ô tô dừng đỗ như một bãi đỗ xe. Với trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 68, chúng tôi cũng nhận được tin cách đây hơn nửa tiếng là có một xe tải bị lật hướng về phía Hải Phòng. Đường Nguyễn Đình Thi hay đường Nguyễn Khang hướng cầu Cót, cầu Nhật Tân thì rồi đường Cầu Giấy, đường Lê Quang Đạo, Gia Long, Hà Lạc. Với những điểm này thì thính giả đi qua quan sát cùng VOV Giao thông xem là có còn ùn hay không. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
5: Thưa quý vị, chiều qua mùng 1 tháng 10, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử 4 sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì và trao quyết định. Trong 4 sĩ quan, có 2 người đảm nhiệm vị trí chuyên gia tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ và 2 sĩ quan làm quan sát viên quân sự tại Phái bộ An ninh Lâm thời Liên Hợp Quốc, UNISFA, khu vực ABA. Cụ thể, Thượng tá Hoàng Trung Kiên đảm nhiệm vị trí chuyên gia đánh giá hiệu quả hoạt động quân sự và báo cáo trách nhiệm giải trình tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Thiếu tá Đỗ Huyền Trang đảm nhiệm vị trí chuyên gia quân sự tại Văn phòng Điều phối viên đặc biệt về tăng cường ứng phó của Liên Hợp Quốc đối với tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục. Thượng tá Phạm Thị Nguyệt Minh và Đại úy Võ Văn Thiện nhận nhiệm vụ quan sát viên quân sự tại Phái bộ UNISFA. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quang Đạo yêu cầu các sĩ quan quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, nhanh chóng thích ứng với môi trường đa quốc gia, giữ nghiêm kỷ luật quân đội, tôn trọng luật pháp nước sở tại và quy định của Liên Hợp Quốc, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
6: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6.

0: nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Village and Resort, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh
1: AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý về những lộ trình di chuyển trong sáng nay mà chúng ta đang đối mặt với những cản trở, những khó khăn. Thông tin về những vụ va chạm thì chúng tôi chưa có thêm tin mới. Như là lộ trình di chuyển ở đại lộ Thăng Long, đoạn cổng trung tâm hội nghị quốc gia, sáng nay thính giả cũng báo va chạm giữa xe container và xe con. Hay là đường Đỗ Mười, đoạn qua chợ cá Yên Sở, khoảng 200m, va chạm xe container và xe máy. Và tình hình sức khỏe của người đi xe máy lúc đó thì được thính giả báo tin thì cũng khá là nguy hiểm. Rồi cao tốc Hà Nội Bắc Giang, cách cầu vượt quốc lộ 5, va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô hướng cầu Phú Đồng. Mới đây nữa là tin từ Ban Duy Tu về vụ va chạm ở đường dẫn phía Bắc cầu Thanh Trì, km 161+300, hướng từ cầu Thanh Trì đi cầu Phù Đồng, 4 xe ô tô va chạm ở làn số 1 và tình hình giao thông được ghi nhận mật độ cao, di chuyển chậm. Đã có thêm thông tin từ Công ty Cổ phần Giao thông Hà Nội rồi, vụ va chạm giữa xe container và xe máy trên đường Đỗ Mười gần Hồ Yên Sở hướng đi Giải Phóng, lực lượng chức năng đã giải quyết, người bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu. Cảm ơn thông tin từ phía đơn vị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Đường Trần Duy Hưng được thính giả ghi nhận là ùn hướng đi về phía đường Nguyễn Chí Thanh, rồi vành đai 3 từ ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì đang ùn dài. Xin nhắc lại là vành đai 3 từ ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì đang ùn dài. Và ngay sau đây thì mời quý vị các bạn chúng ta thư giãn với âm nhạc qua tiếng hát của Bùi Công Nam. Chúng ta cùng nghe ca khúc Cho Em Một Ngày.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
6: Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Và quý vị theo dõi VOV Giao thông thì cũng đã biết là chúng ta cũng đã phải đối mặt với nhiều những tuyến đường khó khăn và khá vất vả. Như gần đây thì vẫn còn vành đai 3 từ ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì ùn dài, hay là đường Trần Duy Hưng hướng về đường Nguyễn Chí Thanh. Cầu Thanh Trì cũng đang được ghi nhận chậm do là xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, km 163+700 hướng đi quốc lộ 5. Có một thông tin từ Công ty Quản lý Đường bộ Hà Nội ghi nhận tình hình ở quốc lộ 21A đoạn địa phận xã Đoài Phương thì đã có một trường hợp tử vong và lực lượng chức năng đang giải quyết. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Đầu đường Nguyễn Lân đoạn từ đường Trường Chinh rẽ vào, nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Với vụ va chạm xe container và xe máy ở đường Đỗ Mười gần Hồ Yên Sở hướng đi Giải Phóng thì người bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu rồi. Và lực lượng chức năng cũng đang giải quyết. Tình hình giao thông thì cũng không quá khó đâu. Đây là vụ va chạm mà chúng tôi tiếp nhận cách đây đã khoảng 2 tiếng. Bây giờ thì quý vị cũng đã có thể đi được, không ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông. Nếu có thêm những diễn biến mới thì các thính giả cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
7: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
8: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
7: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
8: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
7: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
9: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
10: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
9: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
11: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
9: Dạ 35 triệu bố ạ.
11: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
10: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
11: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
10: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
11: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
10: Vâng ạ.
9: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
11: Ừ.
12: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
6: Thưa quý vị, thêm một vụ va chạm nữa mà chúng tôi mới nhận được tin. Đó là vành đai 3 trên cao đoạn bến xe Yên Sở va chạm giữa một xe container và hai xe con. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn qua Yên Sở va chạm giữa xe container và hai xe con. Mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn trong lộ trình này hướng về phía Mai Dịch. Như vậy đây đã là vụ va chạm thứ 5 mà chúng tôi thống kê trong giờ cao điểm sáng nay. Quý vị đi lại hết sức cẩn trọng, chúng ta tập trung khi lái xe, giữ khoảng cách an toàn, duy trì tốc độ ổn định để tránh những va chạm xảy ra. Sẽ còn mất nhiều thời gian để giải quyết hơn, chưa kể là còn những nguy hiểm khác nữa, những ảnh hưởng khác nữa. Chúng tôi có tin ở đầu đường Nguyễn Lân đoạn từ đường Trường Chinh rẽ vào có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở giao thông. Rồi vành đai 3 từ ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì cũng đang ùn. Vành đai 3 từ ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì cũng đang ùn. Như vậy cả hai hướng thì đều khó. Hướng về phía Mai Dịch qua Yên Sở thì có va chạm giữa ba xe, hai xe con container và hai xe con. Rồi bên cạnh đó thì với những lộ trình khác thì chúng tôi vẫn chưa có thêm tin, như là phía khu vực cầu Thăng Long hướng đi sân bay, thính giả có báo ùn cách đây chừng khoảng 20-25 phút thì chưa có thêm tin mới. Rồi cầu Giấy quý vị đi lại thế nào? Quốc lộ 1A đoạn ngã ba Thường Tín ra sao? Có ổn không? Quý vị hãy tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua tổng đài 02437919191 hoặc gửi về fanpage của chương trình.
13: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi mời

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tớ có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin gửi tới các thính giả một thông tin lưu ý từ phía Sở Xây dựng về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên đường Hồ Chí Minh, khu vực cầu Xuân Mai, km 422+057, phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường đầu cầu, địa điểm xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội. Cụ thể thì thời gian từ 0 giờ 00 phút ngày 2 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2026 và tổng cộng là 80 ngày liên tục. Thi công lần lượt từng phần mặt cầu và chỉ chuyển giai đoạn sau khi hoàn thành thu dọn và đảm bảo an toàn phần đã thi công. Không rào chắn đồng thời tại các vị trí đối diện hoặc liền kề làm cản trở lưu thông, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Phương án phân luồng thì giai đoạn 1 dự kiến 40 ngày, rào chắn phần mặt cầu bên trái theo hướng Xuân Mai đi chợ Bến, chiều rộng 6m, phần mặt cầu còn lại rộng 5m, phục vụ phương tiện lưu thông luân phiên từng hướng, thời gian lưu thông mỗi hướng khoảng 5 đến 15 phút, điều chỉnh theo lưu lượng thực tế. Giai đoạn 2 dự kiến 40 ngày, sau khi hoàn thành giai đoạn 1 và đảm bảo điều kiện lưu thông an toàn, chuyển rào chắn sang phần mặt cầu bên phải theo hướng Xuân Mai đi chợ Bến, chiều rộng 6m, tổ chức cho phương tiện lưu thông luân phiên từng hướng trên mặt phần cầu còn lại như giai đoạn 1 và thời gian đến hết ngày 19 tháng 12 năm 2026. Chúng tôi cũng có thông tin tốt ở cầu Nhật Tân, thông thoáng theo cả hai chiều. Công ty Công trình Giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Trần hiện tại thì chúng tôi có thông tin ở phía khu vực đường Nguyễn Lân, đoạn từ đường Trường Chinh rẽ vào, nhiều xe ô tô dừng đỗ và vẫn đang ảnh hưởng tới việc đi lại của các phương tiện.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alora Nha Trang ngay thôi.
2: Mới nhận xe mà đã đi

0: Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được người dân quan tâm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, tạo thêm thuận lợi cho người dân khi tham gia chính sách an sinh, và có những lưu ý đó là ba việc nên làm sau khi đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Sau khi đóng tiền qua tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng, người tham gia nên nhận và lưu biên lai hoặc chứng từ, kiểm tra họ tên, số bảo hiểm xã hội, số tiền, ngày đóng, loại hình và thời gian đóng, tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc khoản đóng chưa được ghi nhận, cần liên hệ ngay nơi thực hiện giao dịch hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội để được kiểm tra và đối chiếu. Tình hình giao thông bây giờ, chúng tôi có phản ánh từ thính giả về tuyến đường Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng đang ùn do có nhiều xe khách dừng để đón khách và đi rất chậm. Đường Võ Chí Công hướng nội thành từ cầu Nhật Tân xuống cũng đang ùn kéo dài. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công hướng nội thành từ cầu Nhật Tân xuống, mật độ cao, các phương tiện đang lưu thông với tốc độ chậm. Và trở lại với âm nhạc, mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Suki San qua một ca khúc mang tựa đề Có một người ở đâu đó trong thành phố.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng ta vẫn tiếp nhận thông tin ở đường Võ Chí Công hướng nội thành từ cầu Nhật Tân xuống thì đang ùn kéo dài. Đường Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng có nhiều xe khách dừng để đón khách hoặc đi rất chậm. Chúng ta chú ý, đường Võ Chí Công hướng nội thành từ cầu Nhật Tân xuống đang ùn dài. Đường Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng ùn do có nhiều xe khách dừng để đón khách hoặc đi rất chậm. Xe ô tô gặp sự cố tại km 163 cộng 700 trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục xong, xe đông và lưu thông chậm hướng đi quốc lộ 5. Với vụ va chạm ở trên cầu Thanh Trì thì chúng tôi cũng có thông tin như đã ghi nhận là lực lượng chức năng đã giải quyết xong rồi. Tuy nhiên thì việc đi lại của chúng ta vẫn còn đang bị ảnh hưởng, tốc độ di chuyển vẫn chậm. Với vụ va chạm ở vành đai 3 trên cao đoạn qua Yên Sở mà thính giả báo cách đây chừng 15 phút giữa xe container và hai xe con, giao thông khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Quý vị sẽ phải cộng thêm thời gian trong lộ trình này. Ngoài ra thì với những cung đường mà chúng tôi tiếp nhận tin như vành đai 3 cũng có thông tin từ Ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì ùn, và đây là thông tin cách đây chừng khoảng 30 phút rồi. Nếu như có những diễn biến mới thì quý vị cũng hãy cập nhật cùng VOV Giao thông xem là việc đi lại thế nào. Cho dù thì thời lượng của giờ cao điểm sáng đã khép lại, nhưng những thông tin giao thông vẫn sẽ được liên tục cập nhật trên tần số FM 91MHz. Sau chương trình này là chương trình Đời Sống Thị Thành, những biên tập viên của Đời Sống Thị Thành cũng sẽ cập nhật thông tin tới quý vị và các bạn. Một thông tin nữa mà chúng tôi nhận được ở phía khu vực cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, từ km 226 đến km 228 đang có đơn vị cắt cỏ tại giải phân cách giữa theo cả hai chiều, chúng ta chú ý. Tổng hợp những thông tin khó trong giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi có tin ở phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang đã có va chạm 5 xe ô tô, rồi một vụ va chạm nữa ở phía khu vực cầu Thanh Trì liên hoàn giữa 4 xe ô tô thì cũng đã được giải quyết rồi, nhưng mật độ vẫn còn cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Chỉ có vụ va chạm ở đại lộ Thăng Long đoạn cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia là chưa có thêm tin mới, vụ va chạm giữa xe container và xe con. Bên cạnh đó thì rất nhiều những điểm khó khăn được ghi nhận như vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì, như là phía khu vực cầu Thăng Long hướng đi sân bay, hay là đường Nguyễn Văn Linh đoạn số nhà 707. Chỉ có một chiếc xe ô tô gặp sự cố cộng với mật độ phương tiện tăng cao cũng đã khiến cho tình hình giao thông rất áp lực. Với cung đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng, chiếc xe tải bị lật ở km 68 cũng đã được khắc phục hay chưa, và có ảnh hưởng nhiều tới tình hình giao thông hay không những phút gần đây thì chúng tôi chưa có thêm thông tin mới. Phía đường Nguyễn Khang sáng nay cũng được ghi nhận là rất khó với quý vị và các bạn. Rồi trường hợp xe ô tô dừng đỗ nhiều ở trên tuyến đường Nguyễn Đình Thi cũng gây khó khăn cho các phương tiện trong mọi khung giờ như là thính giả có ghi nhận. Đường Cầu Giấy, trục đường Xuân Thủy hay là phía đường Trần Quốc Hoàn, thính giả cũng ghi nhận là xe ô tô dừng đỗ nhiều hai bên đường khiến cho việc đi lại vất vả với các thính giả.
1: Ngày 2 tháng 10, lễ khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 đã chính thức diễn ra tại làng Marathon Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và livestream trên nền tảng VTV Go. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, mùa giải năm nay dự kiến thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của mùa giải là cung đường chạy đi qua 37 địa danh và công trình biểu tượng của thủ đô. Trong đó, cự ly marathon 42,195 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp. Cự ly bán marathon 21,1 km đưa vận động viên trải nghiệm cung đường qua cầu Long Biên vào thời khắc bình minh. Ngày đua chính thức diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10, các cự ly 42 km và 21 km xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong khi cự ly 5 km và 10 km xuất phát tại làng marathon. Sau 5 mùa tổ chức, giải đã thu hút hơn 50

0: 53.000 lượt vận động viên tham gia, tạo giá trị tác động kinh tế hơn 350 tỷ đồng cho Hà Nội và đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, Marathon Expo và theo dõi giải Kids Run diễn ra vào ngày 3 tháng 10.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
2: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
1: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
2: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục trở lại với giờ cao điểm sáng nay, và qua những góc máy của camera giao thông thì chúng tôi thấy rằng việc đi lại đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi. Những điểm giao cắt như là phía Thanh Nhàn, Kim Ngưu hay là trục đường Thanh Niên khá là vắng vẻ, phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến cũng thông thoáng, một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua. Sẽ đông hơn khi quý vị dừng chờ đèn ở phía Giải Phóng Phương Mai hay là Tây Sơn Thái Thịnh, nhưng thực tế chúng ta cũng không mất nhiều thời gian để di chuyển đâu. Với nút Kim Ngưu Cầu Mai Động, tình hình giao thông ở các hướng cũng vẫn còn đông và giao thông khá là phức tạp. Chúng ta cần phải tuyệt đối tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu thì mới có thể tránh được những xung đột xảy ra. Luôn là vất vả trong các khung giờ cao điểm sáng, nhưng thời tiết không mưa thì đó đã là một thuận lợi lớn nhất với những người tham gia giao thông rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn giữ sóng FM91 trong giờ cao điểm sáng nay, gửi rất nhiều những thông tin tới chương trình. Chúng tôi rất trân trọng điều này. Xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội cảnh sát giao thông số 1, số 7, số 15, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Giờ cao điểm sáng xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất: Chu Đức, thư ký chương trình: Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu: Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera: Trung Kiên. Mai Lan và ekip xin cảm ơn quý vị bằng một giai điệu âm nhạc với tiếng hát của ca sĩ Hoàng Bách. Mời quý vị cùng nghe bài hát Một Tình Yêu. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Đời sống thị thành.

Bảo Ly xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe, về cuộc sống, về góc nhìn đa chiều, về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, vào thời điểm giao mùa như thế này thì thời tiết sẽ trở nên khá là thất thường, nắng mưa này, rồi nóng lạnh này. Việc bổ sung những loại trái cây phù hợp là điều cần thiết, chúng có thể giúp chúng ta cải thiện hệ thống miễn dịch để chống lại bệnh tật. Ví dụ như là xoài là một loại trái cây giàu vitamin C rất hữu ích trong việc tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt quan trọng trong mùa mưa. Ngoài khả năng tăng cường miễn dịch thì xoài còn hỗ trợ giảm nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch nhờ vào hàm lượng calo thấp và các chất chống oxy hóa. Lê cũng là một loại trái cây giàu chất xơ, giúp kiểm soát cân nặng và cải thiện tiêu hóa bằng cách làm chậm quá trình tiêu thụ calo và duy trì cảm giác no lâu hơn. Ngoài ra, lê còn giảm

nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thông qua việc kiểm soát lượng đường huyết và cải thiện sự nhạy cảm với insulin. Lê cũng hỗ trợ giảm nguy cơ viêm ruột và có tác dụng chống trầm cảm nhờ khả năng cân bằng hệ tiêu hóa và kích thích sản xuất serotonin. Cuối cùng là mít. Mít là một loại quả giàu dinh dưỡng chứa protein, vitamin, phytochemical và khoáng chất rất là tốt cho sức khỏe trong mùa mưa. Nó không chỉ cung cấp protein và tăng cường sức khỏe cơ bắp mà còn có khả năng kháng khuẩn và chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh về nhiễm trùng. Vâng, vừa rồi là một số những loại quả mà sẽ giúp cho chúng ta tăng sức đề kháng trong những thời điểm giao mùa nóng lạnh thất thường. Còn bây giờ để bắt đầu cho đời sống thị thành ngày hôm nay, xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc, ca khúc Môi chạm môi với tiếng hát của Mira Trần và Pinzess.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đáng chú ý. Thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn nút giao Tam Trinh, các phương tiện lưu thông theo cả hai chiều khá là chậm. Còn đường Trần Khắc Chân thì vẫn chưa được trả lại mặt bằng nên là nhiều xe đã phanh gấp và đã có xe bị ngã rồi. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu Thường Tín có người đàn ông gục ở trên xe máy và hiện nay thì đang đứng giữa đường. Còn trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho biết là xe tải bị lật trên cao tốc tại đoạn km 68 hướng đi Hải Phòng hiện nay đã được xử lý xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin khác có trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, từ khi mà quy định mới về tài khoản định danh điện tử chính thức có hiệu lực, theo đó thì tài khoản VNEID có thể bị hệ thống tự động khóa nếu mà số thuê bao di động không được được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ. Quy định này được nêu tại Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số quy định về định danh và xác thực điện tử.

Vậy thì người dân khi mà đổi số điện thoại thì cần lưu ý gì để VNEID không bị khóa? Thì với những người đã đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật trên VNEID hoặc là đang sử dụng số điện thoại đăng ký dưới tên người khác cần đặc biệt lưu ý. Người dân nên kiểm tra lại số điện thoại đang liên kết với tài khoản VNEID và đảm bảo thuê bao đang sử dụng là chính chủ, thông tin đăng ký chính xác. Nếu số điện thoại đã thay đổi, cần sớm cập nhật lại thông tin theo hướng dẫn. Trường hợp cần đổi số điện thoại trên VNEID, người dùng có thể vào mục cài đặt, chọn thay đổi số điện thoại, sau đó thực hiện xác thực khuôn mặt và nhập số điện thoại mới theo hướng dẫn. VNEID hiện được sử dụng để xác thực danh tính, thực hiện nhiều dịch vụ công trực tuyến và tích hợp các loại giấy tờ điện tử. Theo đó, người dân nên chủ động kiểm tra cập nhật số điện thoại để tránh tài khoản bị gián đoạn hoặc là khóa theo quy định mới.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó

0: Tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước xúc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
7: Songs in the car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
6: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
8: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
6: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chuẩn bị các bước để xây dựng bộ sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 mới do nhà nước đứng ra tổ chức thực hiện. Quyết định này nhằm đảm bảo chủ động về nội dung, tính thống nhất toàn quốc và đáp ứng tốt hơn chương trình giáo dục phổ thông. Dự kiến bộ sách mới sẽ được rà soát kỹ lưỡng về chuyên môn, quy trình thẩm định để đưa vào sử dụng trong các nhà trường theo đúng lộ trình. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Hà Nội chính thức phát hành vé điện tử liên thông theo ngày 30 đến 50.000 đồng và theo tuần 120 cho đến 200.000 đồng, áp dụng cho toàn bộ xe buýt trợ giá cùng hai tuyến đường sắt đô thị. Hành khách có thể dùng thẻ chip vật lý hoặc thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội để di chuyển đa phương thức. Vé được đăng ký trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động. Các dự án cao tốc kết nối vùng rừng và biển như cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo sự đồng bộ khi đưa vào vận hành. Việc hoàn thiện hạ tầng giao thông liên kết này không chỉ tháo gỡ nút thắt lưu thông hàng hóa giữa các khu vực mà còn tạo không gian phát triển kinh tế, du lịch vùng miền. Các địa phương đang tích cực chuẩn bị và xử lý vướng mắc về mặt bằng để sớm có thể đưa toàn tuyến vào khai thác hiệu quả. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, Canada đang đẩy mạnh triển khai các dự án đường ống dẫn dầu và mở rộng hạ tầng cảng biển hướng ra bờ biển Thái Bình Dương nhằm khai thông tuyến xuất khẩu trực tiếp sang châu Á. Động thái chiến lược này giúp gia tăng giá trị thương mại cho ngành năng lượng nội địa, từng bước đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vốn kéo dài vào thị trường Mỹ. Cột mốc này mở ra triển vọng phát triển mới cho nền kinh tế Canada. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 299 NQCP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại nghị quyết 30 NQCP của Chính phủ, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 80 NQTVK của Bộ Chính trị.

0: trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết số 299 NQCP bổ sung 7 nhiệm vụ, trong đó có nội dung xây dựng và triển khai thực hiện một kênh chuyên biệt về âm nhạc phát liên tục trong ngày trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài ra, nghị quyết số 299 NQCP còn bổ sung các quan điểm, định hướng lớn tại chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 80, trong đó chuyển từ phát triển văn hóa chủ yếu trong không gian truyền thống sang phát triển đồng bộ trong không gian thực và không gian số, đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy vai trò của văn hóa đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay bây giờ. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
2: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
3: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị và bà con, vậy là đã bước sang tháng 10 năm 2026, thời điểm then chốt khi toàn ngành thủy sản chuẩn bị bước vào đợt đón tiếp và làm việc trực tiếp với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC.
5: Những kết quả đạt được sau các đợt cao điểm vừa qua đã giúp nhiều địa phương giữ vững ngư trường an toàn, không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Cùng với việc kiểm soát chặt từng giỏ cá cập cảng Hòn Rớ hay kết quả tròn trĩnh 100% tàu cá được cấp phép tại Hà Tĩnh, quyết định đóng băng cấp phép đóng mới tàu cá đến tận năm 2030 của An Giang là bước đi mạnh mẽ nhằm giảm tải áp lực khai thác lên vùng biển địa phương. Ngay sau đây, mời quý vị và bà con cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong mục Điểm tin.
4: Mở đầu phần điểm tin hôm nay là kết quả tích cực từ đợt cao điểm vừa khép lại tại giải đất miền Trung. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Hà Tĩnh triển khai tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU nhằm hướng tới gỡ thẻ vàng của EC. Các địa phương như xã Đồng Tiến, xã Kỳ Xuân cùng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh và trạm biên phòng Cửa Sót thuộc đồn biên phòng Cửa Sót, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã tập trung rà soát đội tàu, hướng dẫn khai báo qua hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT. Kết quả ghi nhận 100% tàu cá được cấp phép cập nhật dữ liệu và không xảy ra vi phạm tại vùng biển nước ngoài.
5: Tiếp tục với công tác giám sát tại cảng cá trọng điểm Nam Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát sản lượng và truy xuất nguồn gốc thủy sản để chống khai thác IUU. Từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Ban quản lý cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư Khánh Hòa cùng trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ phối hợp giám sát chặt chẽ hoạt động ra vào bến, kiên quyết xử lý các tàu nguy cơ cao và những trường hợp mất kết nối giám sát hành trình.
4: Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, chính quyền địa phương đã đưa ra quyết sách mạnh mẽ nhằm tái cơ cấu đội tàu và giảm áp lực lên nguồn lợi biển. Tỉnh An Giang đã ngừng cấp văn bản đóng mới tàu cá đến ngày 31 tháng 12 năm 2030, trừ trường hợp đặc biệt được cấp hạn ngạch. Tỉnh đồng thời siết chặt điều kiện cải hoán, mua bán nhằm ngăn gia tăng quy mô khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư phải thẩm định chặt chẽ, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống quản lý dữ liệu nghề cá VNFishBase, VNAID và thực hiện nghiêm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC.
5: Thưa quý vị thính giả, giữa rất nhiều quy định về khai thác thủy sản, không phải lúc nào ngư dân cũng có thể nhớ hết hoặc mang theo tài liệu để tra cứu. Từ thực tế đó, lực lượng cảnh sát biển đã đưa các quy định pháp luật vào mã QR dán tại cảng cá, bến tàu và trên tàu cá. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, ngư dân có thể quét mã và tìm hiểu những nội dung cần thiết.
6: Nói với thuyền trưởng, đây là cái tờ rơi mà thuyền trưởng phải dán trên cabin á. Khi mà muốn biết về những cái nội dung, ví dụ như quyền nghĩa vụ của chủ tàu này, một số hành vi vi phạm về lĩnh bị xử lý hình sự này, vi phạm EU xử lý hình sự này, thì anh lấy điện thoại ra và chúng ta quét cái mã QR, trong đây nó có đầy đủ hết nghĩa vụ thuyền trưởng tàu cá rồi chủ tàu như thế nào là có trong này hết. Đấy. Các quy định về thiết bị giám sát hành trình, các quy định về của pháp luật về phòng chống khai thác EU, một số vi hành vi vi phạm xử lý bị xử lý hình sự này, một số hành vi vi phạm EU bị xử lý hành chính. Đấy. Nên là nó có đầy đủ hết rồi, anh cứ quét mã QR vào đây là mình đọc hết.
4: Vừa rồi là những hướng dẫn của lực lượng cảnh sát biển cho ngư dân về cách quét mã QR bằng điện thoại được in trên các tờ rơi. Ghi nhận tại cảng cá An Thới, Dương Đông, tỉnh An Giang, Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Đây là các điểm tập trung đông tàu cá. Bên cạnh tờ rơi, pano, affix, những mã QR được đặt ở vị trí thuận tiện để chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân dễ nhìn, dễ quét. Thông qua mã QR, các nội dung như luật thủy sản, luật biển Việt Nam và quy định xử phạt vi phạm EU được tích hợp để người dân có thể chủ động tra cứu khi cần. Ngư dân Trần Văn Cưng, chủ tàu cá KG93938TS, chia sẻ.
7: Anh em tuyên truyền, chúng tôi cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ không sang lấn vùng biển nước ngoài để đánh. Chúng tôi cùng tất cả anh em bà con sẽ quyết tâm để tháo gỡ thẻ vàng EU.
5: Không chỉ sử dụng mã QR, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 còn kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền trực tiếp hướng đến những người thường xuyên hoạt động trên biển. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ cảnh sát biển phổ biến những nội dung cốt lõi của luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về chống khai thác IUU. Những tình huống vi phạm cũng được minh họa bằng video, những vụ việc vi phạm IUU bị xử lý, từ đó giúp ngư dân hình dung rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm. Ở cơ sở, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng tăng cường trao đổi thông tin, nắm tình hình địa bàn, phương tiện từ sớm, từ xa, đồng thời phối hợp tuyên truyền trực tiếp cho ngư dân. Đại tá Nguyễn Hoàng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách pháp luật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết.
8: Với quyết tâm cao, cùng cả nước tháo thẻ vàng của Ủy ban châu EC, thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang đã cũng tiếp tục chỉ đạo các đồn trạm thực hiện tốt các cái nhiệm vụ cũng như là tăng cường công tác nắm và trao đổi tình hình với lực lượng chức năng trên biển, đặc biệt là cảnh sát biển vùng 4 và lực lượng kiểm ngư vùng 5 để mà nắm thông tin và xử lý kịp thời những cái dấu hiệu vi phạm EU trên biển.
4: Với ngư dân, thông tin pháp luật cuối cùng vẫn phải được thực hiện trong mỗi chuyến biển. Mã QR tạo thêm một cách để người đi biển chủ động tra cứu, cùng với đó là tuyên truyền trực tiếp và sự phối hợp giữa các lực lượng trên bờ và ngoài biển. Từ một mã QR tại cảng cá đến chiếc điện thoại trên tàu, những quy định pháp luật có thêm một cách tiếp cận gần gũi, thuận tiện hơn với người đi biển.
5: Thưa bà con, đã bước sang tháng 10, thời điểm đoàn thanh tra của Ủy ban châu EC dự kiến có đợt kiểm tra lần thứ 6 về công tác chống khai thác IUU. Để tránh bị giữ tàu, đình chỉ hoạt động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, trong mục ngư dân cần nhớ hôm nay, bà con cần lưu ý những việc bắt buộc phải làm ngay sau đây.
4: Mọi tàu cá ra vào cảng trong thời gian này đều được kiểm tra hồ sơ, đối chiếu dữ liệu giám sát hành trình VMS và cân đo sản lượng thực tế tại cầu bến 100%. Bất kỳ hành vi ngắt kết nối VMS, khai báo khống sản lượng hoặc trốn tránh kiểm soát biên phòng đều sẽ bị xử lý điểm, công khai và cấm xuất bến ngay lập tức.
5: Bà con tuyệt đối không tự ý mua bán tàu trôi nổi, không tự tiện thay máy tăng công suất, cải hoán thân tàu hoặc đóng mới khi chưa có văn bản chấp thuận hạn ngạch của cơ quan chức năng. Việc các địa phương như An Giang đã chính thức ngừng cấp phép đóng mới đến hết năm 2030 là cảnh báo rõ ràng. Mọi phương tiện phát sinh ngoài hạn ngạch sẽ không được đăng ký, cấp phép và bị xử lý như tàu hoạt động bất hợp pháp.
4: Nếu thiết bị VMS không may gặp sự cố mất tín hiệu quá 6 giờ, thuyền trưởng phải lập tức sử dụng máy thông tin tầm xa báo vị trí tọa độ về chi cục thủy sản và chạm bờ theo đúng định kỳ. Trong vòng 10 ngày, bắt buộc phải đưa tàu về cảng để khắc phục sửa chữa, không được tiếp tục thả lưới đánh bắt.
5: Nhắc lại để bà con nhớ rõ, khung phạt tiền tối đa đối với vi phạm IUU hiện nay đã là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Các hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, tháo gửi thiết bị VMS hoặc sử dụng tàu 30 sẽ bị tịch thu tàu cá, tước bằng thuyền trưởng và cấm cấp phép khai thác đến 5 năm, thậm chí bị xử lý hình sự đối với các hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép.
4: Chúc cho mỗi hải trình của bà con luôn gặp trời yên biển lặng, thiết bị định vị luôn sẵn sàng và khoang tàu sớm đầy ắp cá tôm trở về bến an toàn. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, số ca mắc tay chân miệng đang tăng mạnh và đáng lo ngại là nhiều trẻ diễn tiến nặng. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý những dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng chuyển nặng. Trẻ sốt cao trên 39 độ đã sử dụng thuốc hạ sốt đúng liều nhưng không giảm hoặc sốt kéo dài trên 2 đến 3 ngày cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám. Đối với những gia đình có con đang đi học, phụ huynh nên thường xuyên trao đổi với trẻ và nhà trường để nắm bắt tình hình dịch bệnh tại lớp học. Ngoài tay chân miệng thì bệnh đáng lưu ý nhất ở trẻ em đó là sốt xuất huyết. Đây cũng là thời điểm thời tiết mưa nhiều, học sinh trở lại trường nên nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng. Tại thành phố Hồ Chí Minh trong tuần 38 từ 14 đến 20 tháng 9 ghi nhận 1.462 ca sốt xuất huyết, tổng số ca từ đầu năm lên tăng 34.161 ca. Số sốt xuất huyết không lây trực tiếp từ trẻ sang trẻ như là tay chân miệng mà lây qua mũi vằn. Vì vậy cần chú ý diệt loang quang, loại bỏ nước đọng và phòng mũi đốt. Các bệnh lây qua đường hô hấp như là cúm, sởi và một số bệnh hô hấp khác cũng cần được lưu ý khi mà trẻ quay lại trường học, bởi môi trường tập trung đông tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan. Ngành Y tế Hà Nội hiện cũng đưa cúm, sởi cùng tay chân miệng và sốt xuất huyết vào nhóm bệnh cần chủ động phòng chống trong trường học. Bên cạnh đó thì thủy đậu này, viêm não Nhật Bản cũng nằm trong nhóm bệnh truyền nhiễm cần theo dõi ở trẻ. Riêng tại Hà Nội, ngành y tế đang chú trọng tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản và một số bệnh truyền nhiễm khác. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ từ 0 đến 59 tháng tuổi, thay thế hướng dẫn năm 2016. Hướng dẫn mới cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán, phân loại và phác đồ điều trị theo bằng chứng khoa học mới của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời chú trọng hệ vi sinh đường ruột, miễn dịch và cá thể hóa điều trị.
0: Bộ Y tế cho biết, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều lần so với trẻ có dinh dưỡng bình thường. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, trẻ có thể hồi phục và phát triển bình thường. Ngành y tế khuyến cáo cần phòng ngừa và phát hiện suy dinh dưỡng ngay từ cộng đồng thông qua chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và trẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý và theo dõi tăng trưởng thường xuyên.
2: Từ câu chuyện dinh dưỡng của trẻ nhỏ, một vấn đề khác cũng đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm là tình trạng sinh con ở tuổi vị thành niên. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ này tại Việt Nam đã tăng từ 4,2% lên 8,2% trong 7 năm. Đáng chú ý, tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ tăng hơn 4 lần, từ 4,6% lên 19,9% trong giai đoạn 2014-2021.
0: Tình trạng sinh con sớm cũng đáng lưu ý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024, cứ 1.000 phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15 đến 19 tuổi thì có 83 trẻ được sinh ra, cao hơn 3 lần mức trung bình 26 trẻ trên 1.000 phụ nữ cùng độ tuổi trên cả nước. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng tư vấn sức khỏe giới tính, tình dục và hướng dẫn tránh thai cho nhóm từ 15 đến 19 tuổi tại 16 tỉnh thành có tỷ lệ sinh sớm cao.
2: Ngành y tế cũng sẽ tăng cường truyền thông, nâng chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, ưu tiên vị thành niên và thanh niên ở vùng sâu vùng xa, giúp người trẻ có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản.
0: Một điều không phải ai cũng biết, không ăn gì nhưng đường huyết vẫn có thể tăng. Nguyên nhân đó là gan vẫn phải phân giải glycogen và tạo gluco mới để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ở người khỏe mạnh, insulin giúp giữ đường huyết ổn định, nhưng ở người tiền tiểu đường hoặc là tiểu đường, cơ chế này có thể hoạt động kém hiệu quả.
2: Đặc biệt là vào sáng sớm, các hormone như là cortisol và hormone tăng trưởng tăng lên, kích thích gan giải phóng gluco, khiến đường huyết buổi sáng tăng dù đã nhịn ăn qua đêm. Thiếu ngủ, căng thẳng và mất nước cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Nếu đường huyết lúc đói thường xuyên tăng dù chưa ăn, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân và được hướng dẫn kiểm soát phù hợp.
0: Và cuối bản tin là một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa omega 3 và ung thư tuyến tụy. Nhưng xin lưu ý với các bạn, đây mới là kết quả trên động vật. Nghiên cứu trên chuột của các nhà khoa học ở Mỹ cho thấy axit béo omega 3 trong dầu cá có thể làm chậm sự phát triển của ung thư tuyến tụy. Nhóm được bổ sung dầu cá có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn và khoảng 50% so với nhóm ăn chất béo thông thường.
2: Theo nhóm nghiên cứu, omega 3 dễ bị oxy hóa, từ đó có thể khiến tế bào ung thư dễ bị tiêu diệt hơn. Ngược lại, axit oleic có trong mỡ lợn và một số loại dầu có thể giúp tế bào khối u chống lại quá trình này. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh đây mới chỉ là kết quả trên mô hình chuột. Cần thêm nghiên cứu để xác định cơ chế này có xảy ra ở người hay không, cũng như là liệu omega 3 có thể được ứng dụng trong phòng ngừa hoặc điều trị ung thư tuyến tụy hay không.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
2: Và anh Tuấn này, trước khi đến với nội dung chính của chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một bài kiểm tra nhanh nhé.
0: Kiểm tra nhanh, tôi đồng ý luôn ạ, sẵn sàng.
2: Câu hỏi đầu tiên ạ, đó là cơ thể có tự sản sinh ra canxi không?
0: Canxi là một khoáng chất thiết yếu của cơ thể, nhưng mà cơ thể là không thể tự tạo ra canxi mà cần phải được bổ sung từ bên ngoài vào, có thể là qua chế độ ăn uống hàng ngày hay là các sản phẩm bổ sung này.
2: Vâng, chính xác rồi đấy ạ. Câu hỏi thứ hai là giữa nam giới và phụ nữ thì đối tượng nào có nguy cơ thiếu canxi nhiều hơn ạ?
0: Tôi thấy ở phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì sẽ bị thiếu canxi nhiều hơn.
2: Vâng, theo anh là vì sao?
0: Đó là vì khi bước vào giai đoạn này thì chức năng buồng trứng sẽ suy giảm, khiến việc sản xuất hormone estrogen bị sụt giảm, làm quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn quá trình tạo xương. Hệ quả đó là mật độ xương giảm đi nhanh chóng, khiến xương mỏng, yếu, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương, nhất là đối với phụ nữ độ tuổi trung niên mà lại làm nghề tài xế nữa nhá. Thường xuyên lái xe nhiều tiếng mỗi ngày thì có thể có nguy cơ cao hơn nữa, vì tính chất công việc, từ môi trường làm việc đến thói quen ăn uống, phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bổ sung canxi.
2: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Với đặc thù nghề nghiệp thì các bác tài hay ăn uống thiếu khoa học, hay ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hoặc là nước ngọt có ga. Những thực phẩm này thì không những thiếu canxi mà còn chứa lượng lớn muối và chất phốt phát. Muối nhiều sẽ làm tăng lượng canxi đào thải qua đường tiểu, còn phốt phát dư thừa lại cản trở quá trình hấp thu canxi tại ruột. Bên cạnh đó thì việc ngồi nhiều, ít vận động cũng góp phần làm suy giảm quá trình chuyển hóa canxi trong cơ thể ạ.
0: Thưa các bạn, thiếu canxi ở nam giới trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến loãng xương, thoái hóa xương và dễ dàng bị gãy xương. Các hoạt động thần kinh cũng sẽ bị rối loạn, hạ canxi máu gây co giật và dễ gây ngất, tê tay chân, chuột rút, đau nhức xương. Do đó thì nam giới cũng cần được bổ sung canxi một cách đầy đủ ạ.
2: Vâng, vậy thì nam giới cần bổ sung canxi bằng cách nào ạ? Chắc hẳn là câu hỏi đang được quý thính giả nghe đài đặt ra lúc này phải không ạ? Và theo các chuyên gia thì việc bổ sung canxi nên được thực hiện ngay từ khi còn trẻ và đều đặn suốt cuộc đời. Với người trưởng thành thì được khuyến nghị bổ sung khoảng 800 đến 1.000 mg canxi mỗi ngày. Và có 3 giai đoạn quan trọng cần chú ý bổ sung canxi, đó là 3 năm đầu đời, thời kỳ tiền dậy thì từ 8 đến 10 tuổi và tuổi xế chiều ở nam giới là khoảng 50 tuổi ạ.
0: Các đấng mày râu nên duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ và đúng bữa, đồng thời tăng cường các thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau xanh đậm như bông cải xanh, cải xoăn, cá xương mềm, cá hồi, đậu phụ và các loại hạt. Trường hợp cần bổ sung viên uống canxi, chúng ta nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ để đúng liều lượng, đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
2: Ngoài việc bổ sung canxi thì nam giới cũng cần cung cấp đủ vitamin D bằng cách tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm phù hợp từ 15 đến 20 phút mỗi ngày và tăng cường các thực phẩm như là cá béo, long đỏ trứng. Bên cạnh đó thì duy trì vận động từ 30 đến 60 phút mỗi ngày cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và tái tạo mô xương, từ đó giúp xương khỏe và hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương.
0: Với các bác tài, nhiều khi do đặc thù công việc bận rộn, phải ngồi lâu, ngồi nhiều thì nên sau khoảng từ 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, giãn căng cơ lưng và chân cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nicocan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nicocan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nicocan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nicocan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nicocan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nicocan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
7: Tư vấn cabin.
8: Bạn đồng hành không sai.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, mỗi ngày trái tim của chúng ta đều đặn co bóp hàng trăm nghìn lần để đưa máu đi nuôi khắp cơ thể. Dù bền bỉ là vậy nhưng đôi lúc nó cũng chảy nhịp, gây ra cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh hoặc là hẫng nhịp. Nếu cảm giác đó chỉ thoáng qua thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thường xuyên kèm với các triệu chứng khó thở, đặc biệt khi vận động hoặc tập thể dục, thì chúng ta nên đi khám sớm vì đây có thể là dấu hiệu của rung nhĩ.
2: Bệnh rung nhĩ có thể ghé thăm bất kỳ ai. Tuy nhiên với những người làm lái xe thì cần lưu ý hơn. Bởi nghề này, các bác tài hay có những thói quen như là uống nhiều caffeine, hút thuốc lá, ăn uống không khoa học, ít vận động, dẫn đến béo phì. Bên cạnh đó thì đây cũng là nghề thường xuyên đối mặt với những căng thẳng. Tất cả các yếu tố này đều có thể tác động làm tăng nguy cơ rung nhĩ xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, rung nhĩ hay rung tâm nhĩ là một trong những bệnh lý về rối loạn nhịp tim thường gặp với tình trạng nhịp nhanh và không đều. Biểu hiện của bệnh thường là hồi hộp, đánh trống ở ngực, nhịp tim không đều, dễ đuối sức. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trần Linh, trưởng khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
7: Người bệnh thường là người ta sẽ cảm giác được bằng một cái triệu chứng rất là hay gặp, đấy là hồi hộp, đánh trống ngực, và người ta cảm giác là có những lúc người ta hẫng, bỏ nhịp, thế và kèm theo đó là người ta mệt mỏi, có thể có khó thở, xuất hiện đau ngực. Trong những trường hợp rung nhĩ nặng, tức là tần số tim rất là nhanh, kéo dài, thì có những bệnh nhân thậm chí là có thể bị tụt huyết áp và người ta buộc phải đi cấp cứu. Thế tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp là rung nhĩ nhưng người bệnh không có triệu chứng gì cả, tình cờ người ta đi khám thì cũng mới được là phát hiện là rung nhĩ.
2: Ở bệnh nhân mắc rung nhĩ, nhịp tim không đều, thường đập nhanh và liên tục, dẫn đến việc tim hoạt động không hiệu quả, tim trở nên yếu và không thể bơm máu hiệu quả để nuôi cơ thể. Hơn nữa, nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể gây tăng nguy cơ suy tim và làm trở nên nghiêm trọng hơn các bệnh tim mạch khác, nguy cơ tử vong cũng gia tăng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trần Linh, trưởng khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm.
7: Thứ nhất là gì? Khi mà nhịp tim đập không đều, đập rất là nhanh thì bệnh nhân rất dễ dẫn đến tình trạng là suy tim. Cái thứ hai nữa là gì? Rung nhĩ nó là biến chứng của một loạt những cái bệnh như tăng huyết áp, như bệnh lý bệnh động mạch vành, như suy tim. Nó làm cho bệnh bản thân những cái bệnh lý đó lại cũng nặng lên, làm cho bệnh nhân có thể sẽ phải bị suy tim nặng hơn, thậm chí có thể tử vong. Đặc biệt nữa là gì? Khi có rung nhĩ, tức là trái tim nó mất đồng bộ trong buồng nhĩ, mất đồng bộ giữa nhĩ thất, nó sẽ tạo điều kiện để hình thành những cái dòng máu luẩn quẩn ở trong buồng nhĩ trái, thì nó sẽ dễ dàng hình thành những cái cục máu đông, đó là những cái huyết khối, nó lại theo dòng máu nó di chuyển lên động mạch não, có thể nó gây tắc mạch não, gây đột quỵ não, và động mạch nuôi quả tim như động mạch vành có thể gây nhồi máu cơ tim, có thể gây tắc các động mạch chi, rồi tắc động mạch thận hoặc động mạch thân tạng, các động mạch nuôi các cơ quan trong cơ thể, bệnh nhân thậm chí có thể tử vong.
0: Hiện nay mục tiêu của điều trị rung nhĩ là kiểm soát, duy trì nhịp tim ở mức ổn định, ngăn ngừa hình thành huyết khối. Tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ cân nhắc các phương pháp điều trị sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, để đạt được kết quả cao trong điều trị, người bệnh cần thiết lập một lối sống khoa học bằng cách ngừng rượu bia, hạn chế các chất kích thích như là caffeine, nước tăng lực, ngừng hút thuốc lá, tập thể dục thể thao một cách đều đặn, kiểm soát căng thẳng, áp lực. Ngoài ra thì người bệnh cũng cần chú ý kiểm soát tốt các bệnh lý nền đi kèm nếu có.
2: Với các bác tài thì sau mỗi 2 đến 3 giờ lái xe, hãy cố gắng là dừng nghỉ 5 đến 10 phút để đi lại nhẹ nhàng, giúp máu lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó thì uống đủ nước để duy trì lưu lượng máu ổn định, tránh tình trạng mất nước khi ngồi trên xe nhiều giờ. Chúng ta cũng nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và kali, hạn chế tối đa bia, rượu, thuốc lá, đồ ăn nhiều dầu mỡ và nước tăng lực để giữ huyết áp và nhịp tim ổn định. Đồng thời là hãy kiểm tra định kỳ để có thể quản lý tốt các bệnh về huyết áp, tiểu đường và mỡ máu. Đây là các nguyên nhân chính gây rung nhĩ.
0: Các bạn thân mến, xây dựng một lối sống lành mạnh ngay từ khi còn trẻ, còn khỏe cũng là một trong những biện pháp có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và có thể ngăn ngừa rung nhĩ hiệu quả. Chúc các bác tài luôn có một sức khỏe thật tốt, an toàn trên mọi cung đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin giao thông mới đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại km 406 đến cộng 900 chiều Nam Bắc có một xe tải chết máy và đang chiếm một phần làn đường. Khuyên cáo lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Trở lại với những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì khoảng đêm ngày mùng 4, mùng 5 tháng 10, một khối không khí lạnh khả năng sẽ được tăng cường mạnh xuống nước ta. Thời tiết ở Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ có những thay đổi rõ rệt. Mưa tăng lên, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm xuống. Từ đêm mùng 5 tháng 10 và ngày mùng 6 tháng 10 thì mưa có thể mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Còn trong 2 ngày hôm nay, mùng 2 tháng 10 và mùng 3 tháng 10, Hà Nội trời tạnh giáo, có mây, không mưa. Nhiệt độ trong ngày duy trì ở 26 đến 32 độ. Sang ngày mùng 4 tháng 10, Hà Nội mưa rào trở lại. Nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ và cao nhất là 31 độ, thấp nhất 25 độ. Sang ngày mùng 5 tháng 10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn. Khu vực này tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất 27 độ và thấp nhất là 23 độ, trời mưa dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét, gió rất mạnh. Người dân khi ra đường nên chủ động mang theo áo khoác mỏng, đặc biệt là vào sáng sớm và đêm muộn. Người cao tuổi và trẻ nhỏ thì cần giữ ấm cơ thể, tránh để nhiệt độ thay đổi đột ngột. Bên cạnh đó thì trong những ngày thời tiết chuyển mưa lạnh, người tham gia giao thông cũng nên chú ý khi lái xe giữ khoảng cách an toàn và chủ động giảm tốc độ khi đi qua những đoạn đường trơn trượt. Vâng, vừa rồi là một thông tin về thời tiết mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận khoảng cách an toàn để an toàn không phải để phạt. Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng ý thức giữ khoảng cách an toàn của người tham gia giao thông cùng kỹ năng đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc. Và cuối cùng ở mục cẩm nang sẽ là những lưu ý từ đơn vị vận hành cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp người dân tham gia giao thông di chuyển qua cao tốc mới được chủ động an toàn hơn. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa xác định danh mục 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng. Trong đó, danh mục gồm có 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên 1 và 14 dự án thuộc nhóm ưu tiên 2, tập trung vào việc đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp, mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc hiện hữu, tuyến vành đai và các hành lang kết nối liên vùng nhằm bảo đảm tính đồng bộ hiện đại của hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa yêu cầu các nhà thầu thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công khoan hầm An Khê và hầm Mang Giang chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Trong đó thì hầm đèo An Khê dài khoảng 2.750 m và hầm đèo Mang Giang dài gần 2.980 m, thiết kế hai ống hầm với vận tốc là 100 km/h. Toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư là hơn 43.700 tỷ đồng, bao gồm 3 dự án thành phần được triển khai trong giai đoạn 2025-2029.
2: Tại hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang khẳng định thống nhất và ủng hộ chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá thuộc tuyến Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Tuyến đường dài 87 km với quy mô 4 làn xe, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 55.940 tỷ đồng do Bộ Xây dựng chủ trì và nằm trọn trên địa bàn tỉnh An Giang. Địa phương cam kết phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ phục vụ thi công dự án. Bạn đồng hành. Từng tuyến cao tốc lần lượt khởi công rồi khánh thành, số km đường cao tốc Việt Nam tăng lên từng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại liên vùng của các cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, di chuyển trên cao tốc cũng cần có những nguyên tắc riêng. cần được tuân thủ triệt để. Thời gian qua, câu chuyện xử phạt hành chính không đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc được dư luận rất quan tâm. Vì sao phải giữ khoảng cách an toàn? Làm sao để tuân thủ đúng khoảng cách an toàn? Tiểu mục Bạn đồng hành hôm nay có bài ghi nhận: Khoảng cách an toàn, để an toàn không phải để phạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được 28m, với khoảng cách 100m chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống. Đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn. Do đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó, thì việc xử lý vi phạm bắt đầu từ 27 tháng 8 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ, Cao Bộ Mai Sơn, quốc lộ 45, Nghi Sơn. Trước thông tin trên, anh Trung, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các cao tốc phía Bắc, tỏ ra đồng tình.
4: Như thế là cũng đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện. Thực ra bây giờ trên cao tốc thì mình đi tốc độ cao, ví dụ là thấp nhất là 80 mà cao nhất là 120. Mà bây giờ mà mình chỉ trong một tích tắc, một giây, hai giây thôi mà mình có thể là sẽ gây ra những cái tai nạn, nói chung là cũng thảm khốc ạ. Từ khi mà có cái chủ trương đấy là mình thấy các bác tài là cũng ok đấy ạ.
3: Di chuyển trên cung đường tốc độ cao, rõ ràng điều kiện an toàn về khoảng cách là rất cần thiết. Anh Hà cũng thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách. Anh Hà chia sẻ.
5: Đương nhiên nó là quan trọng rồi. Thực tế ra là lúc chưa quy định thì cũng có nhiều vụ giao thông liên quan đến là các bác tài không giữ khoảng cách. Một nhiều bác tài cố tình bám gần nhau để đợi cơ hội để vượt ấy.
3: Đa phần các bác tài đều nhận định được độ nguy hiểm của việc di chuyển quá gần nhau trên cao tốc. Tuy nhiên, khi thông tin lực lượng chức năng ra quân xử lý về khoảng cách an toàn trên cao tốc, nhiều bác tài vẫn có phần ái ngại.
6: Nó hơi bất cập, cái vì đường cao tốc của Việt Nam mình nó không như các đường ở bên nước ngoài. Lắm lúc đường nó chỉ có 2 len thôi, đi rất vất vả. Đường Pháp Vân Cầu Giẻ thì nó có 4 len rồi, đi thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái phương tiện giao thông của mình tham gia giao thông rất chi là nhiều. Thật ra là mình mà đi như thế thì không hợp lý. Đi đường nhiều lúc làm sao mình căn được 50m. Cũng khó cho tất cả các bác tài.
5: Mong lực lượng chức năng nhìn rõ những cái vấn đề để có thể là linh động, hoặc là có thể là sẽ có nhiều tình huống nhắc nhở hơn. Chứ còn bây giờ anh em lái xe thì vừa vất vả mà có phải là lúc nào cũng cố tình để mà mắc lỗi đâu.
3: Trước những lo lắng từ đội ngũ bác tài, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cần áp quy định, tức là trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn đảm bảo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định theo các mức. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế sẽ đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc là trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Cần khẳng định, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để làm khó tài xế mà tạo một thói quen an toàn. Ngoài việc cố tình không đảm bảo an toàn, thực tế nhiều bác tài vẫn gặp khó trong việc làm sao để giữ đúng khoảng cách. Anh Vũ Văn Thắng, một thầy dạy lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những gợi ý về cách xác định khoảng cách đủ an toàn.
7: Sẽ căn vào kính lái, ví dụ như là những cái xe sedan hoặc là những cái xe có cái chỉ số lốp dưới 18 thì mình có thể sử dụng cái cách là chia đôi cái kính lái ra. Thì mình sẽ căn với cái lốp xe của phương tiện phía trước, nó phải từ cái phần giữa đấy lên trên. Khi mà mình ngồi cái tư thế lái chuẩn, cao tốc mà khoảng cách xa quá thì cũng không ổn. Rất là nhiều phương tiện người ta dình cái khoảng cách xa, hơi xa là người ta lại nhào vào ngay. Đó thì nó cũng không an toàn cho lái mới.
3: Ngoài kinh nghiệm được chia sẻ từ anh Vũ Văn Thắng, thực tế các bác tài còn có thể dựa vào nguyên tắc 3 giây hoặc là bằng cách dựa vào biển báo khoảng cách trên cao tốc. Việc xử phạt từ Cục Cảnh sát Giao thông có lẽ đã khiến không ít các bác tài ngần ngại khi mà di chuyển trên cao tốc, bởi hàng ngày phải đối diện với hàng trăm tình huống thực tế khác nhau. Tuy nhiên, từ những tai nạn thương tâm, quyết định lần này của lực lượng chức năng là điều dễ hiểu. Tin rằng cách thực thi của lực lượng chức năng đủ linh hoạt để giúp các bác tài có thể thêm phần an tâm. Nhưng trên hết, để an toàn thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, cần khẳng định lại việc di chuyển trên cao tốc để an toàn cần tuyệt đối tuân thủ các quy định chung của pháp luật và các lưu ý riêng của từng tuyến cao tốc, đặc biệt với những tuyến cao tốc mới. Và nếu quý bác tài thường xuyên có lộ trình đi lại giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, thì thông tin trong tiểu mục Cẩm nang hôm nay sẽ rất phù hợp với quý vị.
3: Sau hơn thập kỷ chờ đợi với nhiều kỳ vọng về thông thương liên kết vùng, chính thức vào 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe toàn tuyến. Người tham gia giao thông cần lưu ý gì khi chọn cao tốc Bến Lức Long Thành để di chuyển? Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam VE, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành thông tin.
8: Là các phương tiện chú ý tốc độ khai thác theo từng đoạn tuyến cụ thể như sau: đối với km 0 đến km 16 và km 32 đến km 57 thì tốc độ tối đa là 90 km/h. Đối với đoạn từ km 16 đến km 23 thì tốc độ tối đa là 80 km/h. Tốc độ tối thiểu áp dụng trên toàn tuyến là 60 km/h. Tuyến đường có hai cầu dây văng có độ cao rất lớn, nên khi có gió mạnh hoặc mưa bão thì đơn vị vận hành khai thác sẽ dựa theo các mức cảnh báo để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạn chế hoặc điều tiết giao thông trên cầu hoặc đóng cầu. Cho nên các phương tiện cũng cần chú ý nắm bắt và theo dõi thông tin qua các kênh như VOV Giao thông để mà có thể chủ động đưa ra lộ trình và hướng di chuyển phù hợp. Các đơn vị cũng cần lưu ý khoảng cách an toàn, quan sát biển báo và tham gia giao thông theo đúng quy định. Không được dừng xe, đổ xe trên đường cao tốc nếu không gặp các sự cố khẩn cấp và không chạy xe trên các làn đường khẩn cấp.
2: Ngoài những lưu ý vừa nêu, bà Nguyễn Thị Hoài Phương cũng nhắc đến quy định về sử dụng làn đường trên cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo đó, quy định phân làn trên cao tốc Bến Lức Long Thành như sau: xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ, xe chuyên dùng và xe quá khổ quá tải bắt buộc đi ở làn số 2, chỉ trừ lúc xin vượt hoặc là khi làn này đang bảo trì sửa chữa. Trong khi đó, ô tô con gồm cả bán tải, xe van dưới 7,5 tấn cùng các phương tiện còn lại được phép chạy ở cả làn 1 và làn 2, nhưng cần chú ý chủ động nhường đường khi đi ở làn 1.
3: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Đến đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
7: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Trưa xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với chương trình trưa nay, thông tin về tình hình giao thông để giúp quý vị và các bạn di chuyển được dễ dàng và an toàn hơn. Về cơ bản, chúng tôi đã có những thông tin đầu tiên của Cao Điểm Trưa nay và hy vọng là cũng nhận được thêm những thông tin hỗ trợ từ phía quý vị thông qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao Thông. Xin chúc quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi có cập nhật được một số thông tin như sau. Lúc này thì vành đai 2 trên cao hướng về ngã tư Sở đang ùn dài từ ngã tư Vọng rồi. Và với đường trên cao thì chúng ta cân nhắc. Còn nếu mà chúng ta di chuyển ở đường dưới từ phía Đại La rồi đi qua ngã tư Vọng đi Trường Chinh thì về thì sẽ có thể xoay trở được đỡ hơn. Tuy nhiên là qua nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng thì sẽ phải di chuyển chậm, nhất là trên đường Tôn Thất Tùng là chờ đèn thôi. Còn nếu có thêm thông tin về vành đai 2 trên cao hướng ngược lại về cầu Vĩnh Tuy thì mong quý vị chia sẻ. Còn với cầu Vĩnh Tuy chúng tôi không có nhận thông tin khó khăn. Cầu Thanh Trì theo hướng về trung tâm thành phố thì hơi đông một chút. Còn hướng ngược lại, vành đai 3 trên cao từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới cầu Thanh Trì là di chuyển chậm, phải qua được đoạn nút Lĩnh Nam lên được cầu Thanh Trì thì mới đỡ hơn. Vị trí tiếp theo là cầu Phú Đồng hướng đi về phía Bắc Ninh là cũng đang di chuyển khó. Từ phía đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta di chuyển qua nút giao với Thạch Bàn xuôi về hướng đường 5 là cũng khá đông và dẫn lên cầu Thanh Trì là cũng đang trong trạng thái đông đúc. Cầu Thăng Long cũng trong trạng thái mật độ cao, di chuyển chậm theo hướng về phía sân bay Nội Bài. Còn cầu Nhật Tân thì về cơ bản là đi tốt. Khi có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Vâng, thưa quý vị, lúc này tại Hà Nội trời nắng và có mây, không khí khá oi với nhiệt độ là khoảng 32 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa nay cường độ nắng gia tăng với nhiệt độ ngoài trời cao nhất là khoảng 32-34 độ. Nếu có việc phải ra đường vào trưa chiều nay, chúng ta hãy sử dụng biện pháp chống nắng phù hợp, bổ sung đủ nước và dừng đỗ xe ở nơi có mái che hoặc bóng râm. Lưu ý tiết trời oi nóng có thể duy trì đến tối nay. Từ chiều tối về đêm, một số nơi có khả năng có mưa rào và dông ở diện hẹp. Đêm trời mát với gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 26-28 độ. Và khi có thêm những thông tin mới đáng chú ý hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị ngay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thính giả báo thêm là từ cầu Thanh Trì chúng ta hướng nội đô đấy ạ, thì là lối xuống Lĩnh Nam là đang đông, đi chậm do chờ đèn đoạn nút giao Lĩnh Nam. Và trên tuyến Lĩnh Nam thì mật độ cũng đang cao theo hướng đi về vành đai 3, nên chúng ta chú ý. Còn hướng ngược lại, từ vành đai 3 trên cao di chuyển về cầu Thanh Trì thì sẽ phải đi chậm. Với các tuyến đường gom đi qua các nút giao đoạn Tam Trinh hay Lĩnh Nam thì tạm thời là chưa ghi nhận thông tin khó khăn, cũng chỉ chờ đèn khoảng 1-2 nhịp thôi. Có đường trên cao thì đông hơn, chúng tôi chưa rõ nguyên nhân ùn tắc thực sự ở vành đai 3 trên cao là gì. Rất mong là các bác tài cũng hỗ trợ thêm thông tin. Còn chúng ta di chuyển tại ngã tư Kế ở Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh thì là xe tải va chạm với xe máy và cũng đang gây ùn tắc. Khu vực ngã tư Cầu Tó cũng đang đông này, ngã ba Ngọc Hồi và Trọng Tuệ cũng đông và ngã ba Sa La chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Và nếu có thêm thông tin mới, rất mong quý vị tiếp tục cập nhật giúp qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với sự tham gia của một số nước như Lào, Campuchia và Hoa Kỳ. Đây là việc làm mang tính nhân văn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh.
8: Hoa Kỳ sẵn sàng chia sẻ những tư liệu liên quan đến thời gian, địa điểm các trận đánh, giúp phục dựng sơ đồ chiến trường, khoanh vùng vị trí đóng quân, xác định tọa độ, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ.
7: Việc đẩy nhanh tiến độ giải mật, bàn giao toàn diện các hồ sơ tài liệu về chiến tranh Việt Nam, hỗ trợ trang thiết bị công nghệ mới trong phân tích ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được tích cực triển khai.
8: Những nỗ lực của Hoa Kỳ trong chiến dịch 500 ngày đêm thêm một lần khẳng định sự tăng cường hợp tác nhân đạo giữa hai nước, cùng nhau hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ đau buồn, hướng tới tương lai tốt đẹp.

0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi có cập nhật được lúc này thì các phương tiện di chuyển tại cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài, hướng đi về phía sân bay Nội Bài vẫn đang ùn dài, các xe đang đi rất chậm. Còn hướng ngược lại thì tốt hơn là hướng vào trung tâm thành phố Hà Nội. Cái cầu khác là cầu Nhật Tân thì chúng ta di chuyển bình thường thôi, không vấn đề gì. Có đường Võ Chí Công theo cả hai chiều, di chuyển qua nút giao với Nguyễn Hoàng Tôn thì chúng tôi nhận được thông tin thính giả có báo là mật độ khá là cao, chờ đèn là khá vất vả với nút giao Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công. Quý vị cố gắng bình tĩnh, qua được đèn tín hiệu thôi thì sẽ đi tốt. Còn trên trục Võ Chí Công rồi Vành Đai 2 rồi đi về đường Láng, về cơ bản là ổn. Chỉ có các nút giao gần với ngã Tư Sở thì hơi đông hơn, như là Láng Hạ và Yên Lãng thôi. Và ngã Tư Sở thì chúng ta cũng phải chờ một vài nhịp thì mới qua được từ Trường Chinh sang Láng và ngược lại. Còn Vành Đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở là cũng đang đông. Trên đường Nguyễn Trãi chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là đông chậm. Ở đường Nguyễn Trãi theo hướng đi về phía ngã Tư Sở là cũng bị đông, đoạn qua khu cao Xà Láng đang thi công. Rồi Vành Đai 3 trên cao từ Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến cho tới Linh Đàm và đi tiếp đến cầu Thanh Trì là vẫn đang di chuyển chậm. Nếu quý vị mà có di chuyển ở khu vực cầu Phú Đồng thì cũng lưu ý là hướng đi về phía Bắc Ninh là cũng đang đông chậm. Và quốc lộ 5 đoạn đường Nguyễn Văn Linh ấy, qua nút giao với Thạch Bàn là theo cả hai chiều cũng di chuyển rất vất vả. Đi đến đoạn dẫn lên về phía cầu Thanh Trì thì cũng đang đông. Đó là những gì mà chúng tôi có nắm được. Còn không biết là các vị trí khác diễn biến giao thông còn đoạn nào bị khó nữa không thì mong quý vị tiếp tục hỗ trợ thêm tin qua số 024 37 91 91 và qua fanpage VOV Giao Thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
1: Đường Dây Nóng Thính Giả. Mời quý vị đến với chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả được phát trên ban VOV Giao Thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao Thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 363 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong đó có hơn 330 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT Cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 218 tin về tình hình giao thông thành phố.
2: Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi nhận được phản ánh biển cấm ô tô rẽ trái trên đường Mai Chí Thọ tại khu vực nút giao An Phú được đặt ở giải phân cách nhưng thường bị các xe lớn dừng đổ che khuất. Việc này khiến tài xế khó quan sát biển báo, dễ dẫn đến vi phạm. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh vị trí biển báo.
1: Người dân phản ánh tuyến đường Tây Hòa, đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến ngã tư MK xuất hiện tình trạng mặt đường bong tróc, nhổ gà, dù mới được trải nhựa. Tình trạng này gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào thời điểm đông phương tiện. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục để người dân lưu thông qua đây được an toàn và thuận lợi.
2: Và quý vị thân mến, người dân cũng phản ánh công trình thoát nước và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, thi công kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại. Đất đá, ống cống, bê tông, tập kết dọc đường, một số hố ga cao hơn mặt đường, nhiều vị trí đào cắt trước nhà dân, chưa được hoàn trả, chưa được che chắn đầy đủ. Thời điểm mưa nhiều, nước đọng có thể che khuất các điểm nguy hiểm. Tuyến đường đông phương tiện, nhất là giờ cao điểm. Người dân mong đơn vị thi công sớm khắc phục, đảm bảo an toàn.
1: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5 năm 2025, một bé 8 tháng tuổi phải nhập viện sau khi xe máy do mẹ chở bị một con chó bất ngờ lao vào tại khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, phường Cát Lái. Chiếc xe đang chạy dưới 20 km/h vẫn bị ngã, khiến cháu bé đập đầu xuống đường. Trong suốt hơn một năm qua, người dân khu tái định cư 50 hectare Cát Lái nhiều lần phản ánh tình trạng chó thả rông, bởi mỗi lần ra đường, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều có thể đối mặt với nguy cơ bị rượt đuổi tấn công. Nỗi lo ấy vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường trong khu dân cư. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
2: Vụ việc xảy ra với chính gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo anh, khi vợ chở hai con bằng xe máy qua khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, một con chó bất ngờ lao vào đầu xe. Cú va chạm khiến cả xe ngã xuống đường, bé 8 tháng tuổi đập đầu và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc, gia đình anh Trân cho biết đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Thế nhưng theo cư dân, trên nhiều tuyến đường trong khu tái định cư, chó vẫn được thả tự do, trong đó có những khu vực gần trường học.
3: Có những trường học ở dưới cá người cũng có, rồi dưới các bé nó đi học á, các học sinh nó đạp xe đạp á, dưới thường xuyên. Mà con đường, những con đường mà nhiều nhất như là sắm chính CL, là con đường đó quanh đó là có cái tòa án, có vị trí tòa án tối cao quận 2 nè, trường đại học Mỹ Thủy, trường trung học có xe Cát Lái, ở cái trường mầm non Sơn Ca, thì khu trục đó là cái khu vực mà làm ba, có ba trường học và một cái tòa án, thì họ thả lỏng rất là nhiều.
1: Người dân còn phản ánh tình trạng

0: tương tự tại các tuyến 55CNL, 57CNL, 69CNL cùng nhiều tuyến đường nội khu. Có thời điểm những con vật chạy tự do nằm giữa đường khiến người đi xe máy hoặc xe đạp phải tránh né. Theo anh Trân, điều khiến cư dân bức xúc là sự việc đã được phản ánh nhiều lần. Tại một số khu vực, thời điểm xuất hiện nhiều nhất được người dân cho biết thường rơi vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Đây cũng là lúc người dân đi tập thể dục, học sinh đến trường hoặc trở về nhà, nên nguy cơ va chạm càng đáng lưu ý.
1: Nhưng mà từ thời điểm mà năm ngoái tới giờ mình cũng báo, thời điểm mình báo hết tất cả các cấp từ công an, đến chính quyền, họ cũng biết luôn, ủy ban phường họ cũng biết luôn. Nhưng mà hầu như là họ xử lý thì thật sự là mình chia sẻ là rất là qua lo. Không phải riêng cá nhân mình đâu, rất là nhiều cư dân luôn. Thì người dân cũng báo lên chính quyền địa phương, rồi lên ủy ban, hầu như tất cả các cấp luôn. Rồi cũng vậy thôi.
2: Anh Lê Anh Đức, cư dân sinh sống tại khu tái định cư Cát Lái khoảng hơn 5 năm cho biết, trong nhiều năm qua, thường chứng kiến cảnh người đi đường bị vật nuôi rượt đuổi. Theo anh, trẻ em và người lớn tuổi là những người dễ gặp nguy hiểm. Theo anh Đức, bản thân anh cũng từng gặp những tình huống bị rượt đuổi khi đi lại trong khu dân cư. Điều khiến anh lo ngại là nếu một người trưởng thành còn gặp khó khăn để xử lý, trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi càng dễ hoảng loạn khi gặp đàn vật nuôi chạy ra đường.
3: Nhiều năm trôi qua, mình cũng như là người thân và cư dân ở đây, hàng xóm, người ta cũng thường gặp những cái trường hợp là họ bị chó rượt. Có khi là một con, nhưng mà có những lúc là cả đàn chó nó rượt theo, và có những người đã bị cắn rồi. Nhưng có rất nhiều trường hợp học sinh, nhất là mấy em cấp 2 và tiểu học đó, đã bị chó rượt đuổi đến nỗi rất là hoảng sợ. Cho dù các em có đi xe đạp thì vẫn bị chó rượt đuổi rất nhiều.
0: Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, cư dân còn phản ánh chất thải của vật nuôi xuất hiện tại các tuyến đường và không gian sinh hoạt chung. Theo anh Đức, tại một số khu vực công viên, việc vật nuôi phóng uế nhưng không được thu dọn cũng xảy ra.
3: Khi mà số lượng vật nuôi có số lượng lớn trong khu cách lái, thì cái việc mà chất thải như nước tiểu và phân của chúng thì cũng không hiếm để mà gặp phải, và rất dễ dàng nếu mà mình đi tầm chiều tối nhá, nhem rất dễ dàng đạp phải những cái chất thải của chúng. Khi mà họ cũng thả rông như thế này thì chúng nó cũng đi rất là tự nhiên, nó không có sự dọn dẹp gì như các cái khu cư dân khác.
2: Từ những phản ánh trên, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã gửi câu hỏi đến Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng chó thả rông, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh và giải pháp quản lý. Trong văn bản phúc đáp, Ủy ban Nhân dân phường cho biết, qua rà soát hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, địa phương ghi nhận 14 phản ánh liên quan đến chó thả rông, không rõ mõm, phóng uế, gây mất vệ sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư. Ủy ban Nhân dân phường cho biết đã tổ chức kiểm tra, mời chủ vật nuôi làm việc, lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu quản lý theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát, chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào đối với 14 phản ánh trên. Theo phường, một số trường hợp khi kiểm tra không bắt gặp hành vi vi phạm đang diễn ra hoặc chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xác lập hành vi vi phạm.
0: Hơn một năm qua, người dân liên tục phản ánh 14 vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân phường ghi nhận, nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt theo văn bản phúc đáp gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong khi đó, trên những tuyến đường có trường học, công viên, khu dân cư, người dân vẫn lo lắng mỗi khi đi lại trong chính khu dân cư nơi mình sinh sống. Với họ, điều cần nhất không phải là tiếp nhận thêm một phản ánh, mà là một giải pháp đủ hiệu quả để những vụ việc tương tự không tái diễn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua. Lúc này thì các phương tiện đang di chuyển tại khu vực cầu Thăng Long thì vẫn đang phải đi chậm theo hướng đi về phía Nội Bài. Qua được cầu thôi thì sẽ đi tốt. Còn lộ trình tiếp đó, đường Võ Văn Kiệt cũng không khó khăn đâu. Chúng tôi thì cũng chưa có ghi nhận thêm bất cứ một cái vị trí nào khó khăn theo hướng từ cầu Thăng Long về Nội Bài. Chỉ cần qua được cầu thôi, xin các bác tài cố gắng bình tĩnh. Còn hướng ngược lại, trên cầu Thăng Long về trung tâm thành phố Hà Nội thì đi bình thường. Cầu Nhật Tân hai chiều đi tốt, có đường Võ Chí Công có nút giao với đường Nguyễn Hoàng Tôn thì đông hơn và chúng ta phải đi chậm. Và chúng tôi cũng không có nhận thêm thông tin là tiếng giả phàn nàn là mức độ ùn tắc nó tăng lên hay như thế nào. Các lộ trình tiếp theo như là cầu Vĩnh Tuy chúng tôi cũng đang thấy là ổn ở thời điểm này,

0: bây giờ vẫn đang ổn theo cả hai chiều. Có đi xuống nút giao với Đàm Quang Trung Cổ Linh thì sẽ hơi đông một chút thôi, không nhiều đâu. Buổi trưa thì cũng không quá là khó khăn như là sáng hay chiều. Con đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi thấy là nhiều thông tin khó báo về quá. Có nút giao Thạch Bàn và Sài Đồng theo cả hai chiều là chúng ta phải đi chậm. Rồi cầu Phù Đổng vẫn đang đông theo hướng đi Bắc Ninh, chưa rõ là nguyên nhân ùn tắc của cầu Phù Đổng là gì. Ngã tư Kế, phường Bắc Giang ở thành phố Bắc Ninh thì là có va chạm xe tải và xe máy quý vị nhé. Cũng vẫn là dừng lại thông tin đó thôi, chưa có thêm cập nhật. Không biết là chỉ là quẹt nhẹ hay là còn có để lại hậu quả nghiêm trọng nào hay không. Rất mong là sẽ có thêm thông tin cập nhật từ các bác tài. Trên trục đường Ngọc Hồi thì cũng được ghi nhận các vị trí là mật độ có tăng, nhưng mà đông do chờ đèn thôi. Và nút giao Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm, nhất là trên đường Phan Trọng Tuệ. Ở trên đường 70 thì cũng sẽ có thêm các vị trí bị đông khác, đó là ngã tư cầu Tó và ngã ba Sa La. Cầu Mai Lĩnh thì chúng tôi đang cố gắng cập nhật tin, không biết là có bị khó lắm không, xin nhờ các bác tài báo giúp ạ. Cầu Mai Lĩnh bây giờ như thế nào, nhiều người cũng đang quan tâm. Còn qua camera chúng tôi nhìn được là đường Giải Phóng qua nút giao Phương Mai, qua cổng bệnh viện Bạch Mai hướng ngã tư Vọng là không quá đông đâu, đi chậm một chút thôi, không bị ùn tắc. Nếu có thêm thông tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Bây giờ sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông, mời quý vị cùng nghe.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông.
3: Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông. Thưa quý vị, từ một đầu mối giao thương của miền Trung, cảng Tiên Sa Đà Nẵng ngày càng khẳng định vai trò trong mạng lưới logistics quốc tế. Với những chuyến tàu container kết nối trực tiếp hàng hóa Việt Nam đến các cảng lớn của Hoa Kỳ và nhiều thị trường trên thế giới, không chỉ phục vụ vận tải hàng hóa, nơi đây còn là điểm đón của các tàu du lịch quốc tế, mở ra những cơ hội phát triển mới cho thành phố. Vậy hạ tầng cảng Tiên Sa được tổ chức ra sao? Kết nối với mạng lưới giao thông như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong Cẩm Nang Hạ Tầng Giao Thông ngày hôm nay. Tọa lạc tại phường Thọ Sơn, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa là khu bến chủ lực của cảng biển Đà Nẵng, phục vụ vận tải hàng hóa, container và hành khách quốc tế. Theo quy hoạch đến năm 2030, bến cảng Tiên Sa có 8 cầu cảng với tổng chiều dài là 1.712 m, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải đến 50.000 tấn, tàu container sức chứa đến 4.000 TEU, tương đương với 4.000 container loại 20 feet, và có khả năng đón những tàu du lịch quốc tế khổng lồ thuộc nhóm tàu có quy mô rất lớn trên thế giới. Tuyến luồng hàng hải của Tiên Sa dài khoảng 6,77 km, rộng 110 m, độ sâu đáy luồng âm 11 m theo hệ hải đồ, phục vụ tàu thuyền ra vào cảng theo quy định. Năng lực khai thác khu bến đạt khoảng 12 triệu tấn hàng hóa một năm. Cảng Tiên Sa được đầu tư hệ thống cầu bến, kho hàng, bãi chứa container và trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng, phục vụ hoạt động tiếp nhận, lưu giữ và vận chuyển hàng hóa. Các dịch vụ khai thác bao gồm xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, hàng container, đóng rút container và hỗ trợ vận tải hàng hóa qua cảng. Hệ thống hậu cần cảng còn gắn với các dịch vụ giao nhận, vận tải đường bộ, đại lý tàu biển và thủ tục phục vụ tàu ra vào cảng. Đây là mắt xích kết nối vận tải biển với mạng lưới đường bộ, phục vụ hàng hóa từ Đà Nẵng, khu vực miền Trung Tây Nguyên và hàng quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan. Đối với tàu khách quốc tế, cảng có hạ tầng phục vụ tiếp nhận tàu du lịch và hành khách lên xuống tàu. Hoạt động này góp phần kết nối du lịch đường biển với các điểm tham quan, nghỉ dưỡng của Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Bên cạnh các dịch vụ khai thác chuyên dụng, khu vực cảng còn kết nối với hệ thống giao thông và dịch vụ đô thị trên bán đảo Sơn Trà. Do đặc thù là khu vực khai thác hàng hóa và có các phân khu chức năng riêng, hành khách và người đến làm việc cần tuân thủ hướng dẫn ra vào cảng, quy định an ninh và chỉ dẫn của đơn vị quản lý. Với đặc thù là cảng biển tổng hợp, khai thác hàng hóa, container và đón khách quốc tế, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại cảng Tiên Sa đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý cảng, lực lượng chức năng, doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông. Người ra vào cảng cần tuân thủ quy định kiểm soát an ninh, hướng dẫn phân luồng và chỉ dẫn của nhân viên tại khu vực bến. Đối với người tham gia giao thông trên các tuyến đường dẫn vào cảng, cần đặc biệt chú ý mật độ xe tải nặng và xe container, không đi sát hai bên hông hoặc phía trước đầu xe trong phạm vi điểm mù, giữ khoảng cách an toàn, tránh vượt ẩu, cắt ngang đầu xe hoặc chuyển làn đột ngột, nhất là tại các nút giao và khu vực cổng cảng. khi lưu thông qua khu vực có hoạt động xếp dỡ hàng hóa, cần phải quan sát biển báo, tín hiệu điều tiết và tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực kho bãi, cầu cảng hoặc làn đường dành riêng cho phương tiện chuyên dụng. Với hành khách đi tàu du lịch, cần tuân thủ hướng dẫn của đơn vị khai thác, quy định an ninh và hướng dẫn thoát hiểm trên tàu, đồng thời chủ động cập nhật lịch trình, thông tin thời tiết và thông báo điều chỉnh chuyến trước khi khởi hành. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chuyên mục Cẩm năng hạ tầng giao thông ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
0: Xin cảm ơn các bác tài đã nghe đài và cũng hỗ trợ thông tin luôn. Trong phút vừa qua, các bác tài đi qua cầu Mai Lĩnh mà nhìn thấy là đang di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Và chúng ta lưu ý với thông tin này, cầu Mai Lĩnh đang đông. Còn các vị trí khác trên đường 6 thì tạm thời đến giờ chúng tôi cũng chưa có ghi nhận thông tin khó khăn đâu. Qua Đê Yên Nghĩa này, qua bến xe Yên Nghĩa này, ngã ba Ba La này, rồi thậm chí là ngã tư Lê Trọng Tấn Quang Trung ở Hà Đông cũng không khó khăn. Chờ đèn khoảng 1-2 nhịp thôi. Đi tiếp trên đường Trần Phú hay là chúng ta xuôi về phía Nguyễn Trãi thì cũng là một lộ trình đi ổn. Còn gần cuối của trục Nguyễn Trãi hướng đi về phía ngã tư Sở thì mật độ vẫn còn khá là cao. Đoạn qua khu Cao Xà Lá, công trình thi công này, đường 2.5 nữa. Còn với đường vành đai 2 trên cao theo hướng từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là mật độ vẫn còn đang tương đối đông, nên các xe ô tô cân nhắc với đường dưới thôi. Từ Đại La chúng ta đi đường dưới qua đường Trường Chinh thì sẽ chỉ mất một chút thời gian chờ đèn ở nút Trường Chinh Tôn Thất Tùng thôi. Sau đó là chúng ta sẽ đi được và có nhiều sự chủ động hơn. Một lộ trình nữa cũng đang đông, đó là phố Phương Mai. Chúng tôi ghi nhận là mật độ cao và các xe đi chậm theo cả hai chiều, nhất là qua các cổng bệnh viện, qua các nhà thuốc và vị trí chợ dân sinh. Với đường Lê Duẩn thì chúng ta cũng đang di chuyển chậm theo hướng đi về Giải Phóng. Đường Đại Cô Việt chúng ta cũng di chuyển tương đối là chậm, nút giao với đoạn là phố Huế. Và Đê Nguyễn Khoái từ Dốc Minh Khai đi Trần Khát Chân cũng đang trong trạng thái đông đúc. Nhắc lại với quý vị đó là cầu Phù Đồng là vẫn đang đông theo hướng đi Bắc Ninh này, hay là cầu Thăng Long hướng Nội Bài là vẫn còn đang di chuyển tương đối khó khăn. Khi có thêm những thông tin mới hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát trước khi trở lại với thông tin giao thông mới. Mời quý vị cùng nghe tiếng hát của Hoàng Dũng, bài hát mang tên Giọt Nắng Bên Thềm.

Vâng, tiếp tục trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng với chúng tôi chương trình giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì đường Nguyễn Trãi hướng ngã tư Sở vẫn đang ùn, thính giả vẫn đang tiếp tục nhắc về vị trí này, mà chưa rõ là nguyên nhân là gì, mật độ cao hay là còn có thêm cái sự cố nào đó chúng tôi chưa thể khẳng định. Đường Lê Đức Thọ giao với Nguyễn Hoàng cũng đang ùn dài và khó hướng ra hồ Tùng Mậu, quý vị nhé. Tức là trên trục Nguyễn Hoàng giao cắt Lê Đức Thọ thì chúng ta chú ý là sẽ gặp khó khăn theo hướng đi về phía hồ Tùng Mậu, còn không rõ là nguyên nhân là gì đây. Còn trên đường Nguyễn Hoàng ở vị trí giao cắt với Tuấn Thất Thuyết qua bến xe Mỹ Đình thì quý vị thấy thế nào? Có khó khăn hay không thì cũng mong quý vị chia sẻ thêm giúp cho. Và các tuyến đường gần đó, xung quanh đó như là phía Nguyễn Cơ Thạch này, rồi là Trần Vĩ, hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, quý vị thấy thế nào? Cũng là những điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Còn ở ngã tư Mai Dịch thì mật độ không quá cao đâu, trên đường Cầu Giấy sang Xuân Thủy thì cũng chỉ đông một chút qua nút giao với Nguyễn Phong Sắc thôi. Còn ở nút giao Cầu Giấy giao cắt với Trần Quý Kiên hay Khúc Thừa Dụ thì việc chờ đèn là đông hơn, mật độ tương đối cao đoạn này. Nếu có thêm tin mới về các cây cầu như là cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài, cầu Phú Đồng theo hướng đi Bắc Ninh thì xin quý vị tiếp tục hỗ trợ thông tin. Và vành đai 3 trên cao thì vẫn đang đông đúc theo hướng từ ngã tư Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến cho tới nút Linh Đàm. Qua Linh Đàm thì mật độ có giảm một chút theo hướng về cầu Thanh Trì. Còn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, km 406+900 chiều Nam Bắc đã xử lý xong rồi. Nên là đi qua đây là bình thường trở lại. Cảm ơn các đồng chí, chúng ta có thể yên tâm hơn rồi. Thưa quý vị, phim ngắn đang trở thành món ăn giải trí phổ biến ở trên mạng xã hội. Cùng với đó thì phim ngắn có dùng AI đang bùng lên với tốc độ sản xuất hàng loạt. Drama, ngoại tình, trả thù, tình yêu, những kịch bản đánh vào sự tò mò khiến nhiều người cày phim hàng giờ, thậm chí thức cả đêm. Khi tốc độ sản xuất và lan truyền ngày càng nhanh thì câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm với những nội dung lệch chuẩn được phát tán ở trên không gian mạng? Chúng ta sẽ cùng đến phóng sự của phóng viên Thu Hương ngay sau đây.

0: Nhiều tuần nay, gần như tối nào Nguyễn Anh Vũ, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cũng kết thúc một ngày làm việc bằng những giờ cày phim ngắn trên mạng xã hội. Có hôm, Vũ tự nhủ chỉ xem thêm một tập rồi ngủ. Nhưng hết tập này đến tập khác, những tình tiết liên tục được đẩy lên cao trào, cuốn Vũ không rời khỏi màn hình điện thoại. Chỉ đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Vũ mới đặt điện thoại xuống. Khi ấy, đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng.
1: Lúc đầu tôi chỉ định xem đến khoảng 15-20 phút thôi, nhưng mà phim cứ hết đến đoạn gay cấn, thế là mình lại tò mò. Không biết là tập sau thế nào. Có hôm xem đến 2 giờ sáng mới ngủ, sáng hôm sau mệt, uể oải, không đi làm không tập trung được. Biết là nên dừng, nhưng tối về lại có thói quen mở lên xem tiếp.
0: Một video vài chục giây, một tập phim vài phút. Xem hết tập này, lập tức có tập khác. Phim ngắn trên mạng đang được sản xuất với số lượng lớn. Đáng chú ý, AI đang tiếp tục đẩy nhanh quá trình này. Từ hình ảnh, nhân vật, bối cảnh đến lời thoại, nhiều công đoạn có thể được AI hỗ trợ trong thời gian rất ngắn. Theo số liệu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong quý 1 năm 2026, lượt cài đặt các ứng dụng phim ngắn tại Việt Nam tăng 32%, số phiên truy cập tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025. Từ trải nghiệm của bản thân, Ngô Thu Trang, sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh cho rằng, sức hút của phim ngắn trên không gian mạng trước hết nằm ở kịch bản lôi cuốn.
2: Em nghĩ là điều đầu tiên khi mà người xem sẽ dừng lại ở một bộ phim ngắn trên mạng thì cái câu chuyện vẫn là điều quan trọng nhất. Bởi vì là tuy là cái thời lượng nó ngắn thì kịch bản phải vừa đủ cuốn hút, cũng phải có tình huống và có điểm nhấn ngay từ đầu thì mới giữ được người xem. Bên cạnh đó thì cách thể hiện cũng rất là quan trọng, bởi trên mạng có quá nhiều nội dung để lựa chọn. Nếu phim mà không tạo được cái sự tò mò thì người xem sẽ rất dễ lướt qua chúng.
0: Phim ngắn không phải vấn đề. Vấn đề nằm ở cách một số nội dung được xây dựng để giữ chân người xem bằng mọi giá. Drama, mâu thuẫn, trả thù, bạo lực, lời thoại thô tục được đẩy lên cực đoan để tạo tò mò. Khi AI giúp sản xuất nhanh và nhiều hơn, những công thức này ngày càng dễ được nhân rộng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, điều đáng bàn nằm ở cách một số người làm nội dung khai thác hình thức này nhằm mục tiêu giữ chân khán giả và thu hút lượt xem được đặt lên trên giá trị của tác phẩm.
3: Bản chất của họ không phải là những người làm phim chân chính, họ chỉ tạo các drama thôi, cố gắng tạo content ấy, gây chú ý cho khán giả. Nhiệm vụ của họ đối với cái sản phẩm ấy là làm sao câu view thật nhiều, làm sao thật nhiều mắt xem, chứ không phải là mang lại giá trị đạo đức hay văn hóa gì cho xã hội cả.
0: Từ tò mò đến cày phim chỉ cách nhau có vài cú chạm. Hết tập này, nền tảng tiếp tục đề xuất tập khác. Có người xem liên tục nhiều giờ, thức cả đêm để theo dõi những tình tiết mới. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, nguyên trưởng khoa văn hóa phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, không chỉ gây mệt mỏi vì thời gian sử dụng màn hình, việc tiếp xúc thường xuyên với các hành vi lệch chuẩn cũng đặt ra lo ngại về tác động tới người trẻ.
4: Bây giờ trên mạng chỗ nào cũng thấy những cái phim ngắn, thực ra nội dung nó cũng na ná như nhau thôi, nó không có gì mới. Thế nhưng mà nó thường là đẩy những cái quan hệ xã hội, đẩy những cái mâu thuẫn xã hội đến cực đoan. Sự ứng xử đôi lúc là nó thô bạo, sẽ gây cho giới trẻ khi mà xem những cái bộ phim này thì người ta dễ bị tiếp thu cái cách ứng xử lệch lạc, không tốt cho cái sự phát triển tâm lý của giới trẻ cũng như là cách ứng xử của giới trẻ hiện nay.
0: Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển văn hóa đặt yêu cầu xây dựng, thực hành các hệ giá trị, chuẩn mực văn hóa, tạo chuyển biến về nhận thức, hành vi văn hóa, đặc biệt ở thế hệ trẻ. Không gian mạng cũng phải trở thành một môi trường văn hóa lành mạnh. Nhưng với phim ngắn AI, tốc độ tạo nội dung đang nhanh hơn nhiều so với cách kiểm soát truyền thống. Vì vậy, trách nhiệm không thể chỉ đặt lên người xem. Thạc sĩ Nguyễn Đình Thành, chuyên gia truyền thông, nhấn mạnh.
5: Xem nhiều các cái phim lệch chuẩn thì người ta nghĩ rằng đó là chuẩn và người ta hành xử như thế. Bố mẹ cũng hướng dẫn cho các con rằng đấy, đây là những cái mà nên tránh xa, chứ không nên mong đợi rằng là ta chỉ cấm thôi là đủ, vì cấm sẽ kích thích. Người ta cũng hiểu tại sao lại cấm cả, người ta càng tò mò người ta xem thì vô hình chung ta lại đẩy họ đến xem cái đó nhiều hơn.
0: Bài toán hiện nay là xác định rõ trách nhiệm của người tạo nội dung, đơn vị phổ biến và nền tảng phân phối. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục yêu cầu chấp hành các quy định về phổ biến phim trên không gian mạng, ra soát, ngăn chặn những sản phẩm chưa đáp ứng quy định. Với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu đặt ra là phải tăng kiểm soát, cảnh báo, hạn chế và gỡ bỏ nội dung vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng AI càng giúp sản xuất nội dung nhanh, yêu cầu quản lý và trách nhiệm của nền tảng càng phải rõ.
6: AI càng mạnh ấy, thì trách nhiệm của con người càng phải rõ. Tôi cho rằng là nhà nước cần phải đặt ra cái chuẩn mực và hành lang pháp lý, nền tảng thì phải chịu trách nhiệm kiểm soát, cảnh báo, người sáng tạo thì phải chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Cái mục tiêu không phải là làm chậm sáng tạo, mà là để sáng tạo phát triển trong một cái môi trường có trách nhiệm, này, minh bạch và lành mạnh hơn.
0: Phim ngắn và phim ngắn AI sẽ tiếp tục phát triển cùng công nghệ và nhu cầu giải trí của công chúng. Vấn đề là tốc độ sản xuất không thể nhanh hơn trách nhiệm và tốc độ lan truyền không thể vượt khỏi khả năng kiểm soát. Muốn xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, trách nhiệm phải được đặt đúng chỗ. Nhà nước hoàn thiện luật và tăng giám sát, nền tảng chủ động kiểm soát, người sáng tạo chịu trách nhiệm với sản phẩm, còn gia đình và người dùng nâng cao khả năng tự bảo vệ trước nội dung độc hại. Đó cũng là cách để phim ngắn, phim AI phát triển, nhưng không đánh đổi môi trường văn hóa số bằng những sản phẩm câu view, lệch chuẩn.
7: Vâng, trở lại ngay với thông tin giao thông, chúng tôi có nhận thêm một mô tả nữa. Thính giả nói là chân cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh có nhiều đất rơi vãi, chúng ta chú ý. Và đây cũng có thể là một trong số nguyên nhân khiến cho việc đi lại cầu Phù Đồng là bị chậm. Không biết là có chính xác như vậy không, hay là còn yếu tố khác nữa. Và bây giờ thì mật độ trên cầu Phù Đồng ra sao? Xin phép nhờ các bác tài quan sát giúp cho. Cầu Thanh Trì thì chúng tôi ghi nhận thông tin là hướng đi trung tâm thành phố là đông chậm, còn hướng đi đường 5 trên cầu Thanh Trì thì không khó đâu. Hướng trung tâm thì có thêm một thông tin nữa, cách đây khoảng 20 phút rồi, thính giả đã báo là hết cầu Thanh Trì xuống dốc Lĩnh Nam thì là đông chậm, ùn tắc là chờ đèn. Ở đường Lĩnh Nam theo cả hai chiều là chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm, thậm chí từ Nguyễn Khoái chúng ta rẽ về Lĩnh Nam để lên cầu Thanh Trì đấy, thì là mật độ cũng tăng cao. Các vị trí khác nữa như là ngã tư cầu Tó, đoạn qua chung cư Đại Thanh, Kim Giang là cũng đang phải chờ. Và ở đường Hữu Lê Hữu Hòa dẫn lên đoạn ngã tư cầu Tó là cũng đang phải di chuyển tương đối vất vả. Khu vực nút giao Phúc La với Mậu Lương và Đá Sĩ chúng ta cũng sẽ phải đi chậm này. Khu vực ngã Ba Sa La mật độ cũng đang tăng rất là nhanh. Khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và cập nhật tới quý vị và các bạn ngay. Và hy vọng là qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông cũng sẽ nhận được thông tin hỗ trợ từ phía quý vị. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật tới 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Bộ Công Thương vừa đưa ra đề xuất bỏ quy định không che giá trần đối với mặt hàng xăng dầu nhằm hướng tới cơ chế thị trường hoàn chỉnh và linh hoạt hơn. Theo đánh giá, việc để doanh nghiệp tự quyết định giá bán dựa trên chi phí thực tế và nguồn cung cầu sẽ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, đồng thời cơ quan quản lý nhà nước sẽ chuyển sang vai trò kiểm tra giám sát nhằm ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng trục lợi. Phường Bình Phú vừa chính thức khởi công xây dựng trạm y tế mới với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng tại khu vực chợ Lò Gốm. Công trình hiện đại này được kỳ vọng giải quyết triệt để tình trạng chật hẹp xuống cấp của trạm y tế cũ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương. Việc đầu tư hạ tầng y tế cơ sở đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trên. Tân Giám đốc Công an thành phố Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương vừa công bố thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 là 091 969 7575, được duy trì 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần, nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm và phản ánh của nhân dân. Đầu số hotline này được kỳ vọng tăng cường tính tương tác giữa lực lượng công an với người dân, góp phần tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Động thái trên nằm trong chuỗi giải pháp nâng cao hiệu quả, siết chặt an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh công an nhân dân vì dân phục vụ. Chính quyền Thái Lan đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ lũ lụt diện rộng trước khi đợt mưa lớn tiếp theo chút xuống. Các lực lượng chức năng tích cực gia cố đê bao, vận hành tối đa công suất các trạm bơm thoát nước và sơ tán người dân tại những vùng xung yếu ven sông đến nơi an toàn. Động thái chủ động này nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do diễn biến thời tiết bất lợi. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Tỉnh Đồng Tháp đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối với tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Trong tổng nguồn vốn hơn 7.000 tỷ đồng, vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB khoảng 4.000 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Theo dự kiến, tuyến đường có điểm đầu kết nối với đường tỉnh 871B tại xã Gia Thuận và điểm cuối đấu nối với dự án cầu Bắc qua sông Tiền, luồng Cửa Đại tại xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp. Dự án nhằm kết nối tuyến giao thông hành lang ven biển của Đồng Tháp với các tỉnh ven biển trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất phục vụ sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên biển. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư vào khu vực công nghiệp phía đông của tỉnh, thúc đẩy phát triển đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản, đồng thời tăng cường quốc phòng, an ninh. Tuyến đường cũng có thể kết hợp với đê biển Gò Công để bố trí lại dân cư khu vực ven biển, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Đồng Tháp dự kiến khởi công trong quý 1 năm sau. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp vào 12 giờ trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có một thông tin chúng ta cần lưu ý ngay là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn trong khoảng từ km 40 tới 53, khoảng 13 cây số thì là có một xe tải nổ lốp hướng Hà Nội, chúng ta chú ý. Bác tài báo tin thì cũng chưa thể xác định chính xác được là nằm ở vị trí nào, nên cũng chỉ án chừng là khoảng từ km 40 tới 53 theo hướng đi Hà Nội, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên là có một xe tải bị nổ lốp, chúng ta hãy chú ý. Còn cầu vượt Mai Dịch về Hồ Tùng Mậu đến trường công nghiệp thì di chuyển thông thoáng. Như vậy là trên trục đường Hồ Tùng Mậu đây là đi tốt, không vấn đề gì đến Đại học Công nghiệp. Còn chân cầu Phù Đồng hướng Bắc Ninh thì thính giả nói là có nhiều đất rơi vãi, nên chúng ta chú ý. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua lối rẽ vào đền Gióng khoảng 500m thôi là có va chạm giữa xe con và xe máy hướng Hà Nội, chúng ta cũng cần lưu ý. Nếu có thêm thông tin mới liên quan đến tuyến đường vừa nêu cũng như là trên cầu Phù Đồng thì mong các bác tài cũng tiếp tục hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Đừng quên là đường Nguyễn Văn Linh theo cả hai chiều các nút giao với Thạch Bàn là cũng đang đông nữa, di chuyển khó, hướng cầu Chui cũng đông mà hướng về Hải Phòng là cũng mất khá nhiều thời gian. Chúng tôi chưa rõ nguyên nhân là gì, chỉ biết khó khăn như vậy thính giả vẫn đang nhắc. Hay là cầu Thăng Long hướng Nội Bài cũng khiến chúng ta mất khá thời gian. Rồi cầu Mai Lĩnh mật độ tương đối cao. Nếu có thêm thông tin về nguyên nhân khiến cho cầu Mai Lĩnh gặp khó thì mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị.
2: Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.

0: thưa các bạn, bài đầu tiên của loạt phóng sự Di sản Việt từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai đã cho thấy, khi được mở lối, di sản văn hóa Việt Nam có thể được chắp cánh và chuyển hóa giá trị tinh thần thành sức mạnh kinh tế. Sự chuyển động đó bắt nguồn từ tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, từ định hướng chiến lược đến thực tiễn triển khai vẫn còn một khoảng cách lớn, khiến những mạch nguồn ấy vẫn chưa đủ để hợp thành một dòng chảy lớn. Công nghệ mới và tư duy sáng tạo đã mở ra những cánh cửa đầu tiên, nhưng phía sau đó vẫn còn nút thắt về nguồn lực, hướng khai thác và cơ chế, khiến di sản bước ra khỏi những ốc đảo đơn lẻ. Vì sao tiềm năng lớn vẫn chưa thể lan tỏa? Và điều gì đang giữ chân di sản trên hành trình trở thành nguồn lực cho tương lai? Câu chuyện sẽ được tiếp tục trong bài 2, khi di sản vẫn loay hoay trong ốc đảo.
1: Kinh thành Huế được tái hiện bằng công nghệ 3D. Hàng trăm nghìn trang tư liệu Hán Nôm được số hóa. 120 di tích và 50.000 dữ liệu được Bắc Ninh đưa vào không gian mạng. 550 hiện vật 3D được tích hợp trên nền tảng bảo tàng số. 17 di tích được xây dựng không gian 360 tại Quảng Ninh.
2: Không chỉ Huế, Bắc Ninh hay Quảng Ninh, nhìn trên bản đồ số hóa toàn quốc cùng mô hình đổi mới sáng tạo, bức tranh di sản dần hiện từng ngày. 29 trên 34 tỉnh, thành phố đã nhập cuộc. Tất cả nhằm hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết diễn ra vào cuối tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu:
3: Một nền văn hóa mạnh không chỉ được đo bằng chiều sâu của truyền thống, mà còn bởi năng lực sáng tạo và năng lực sản xuất những sản phẩm văn hóa chất lượng cao, có sức lan tỏa và có thị trường. Phải thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tạo động lực bứt phá cho phát triển văn hóa. Đồng thời, phải bảo vệ bản quyền, phải xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao. Nếu làm được điều đó, văn hóa không chỉ là giữ gìn bản sắc mà còn tạo ra giá trị mới, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng và hình ảnh của quốc gia.
1: Đánh giá về bước chuyển mang tính cách mạng này, Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
4: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị đánh dấu bước phát triển từ bảo quản, giữ gìn, tránh mai một, đưa những cái di sản này vào cái dòng chảy của kinh tế số, công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo, để những di sản này không chỉ tự nuôi sống mà điều quan trọng là sản sinh ra những cái giá trị mới, trở thành trụ cột tăng trưởng, tạo ra giá trị đặc văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.
2: Khát vọng là vậy, nhưng từ tầm nhìn chiến lược đến thực tiễn, bức tranh di sản số và đổi mới sáng tạo dần lộ rõ những khoảng cách.
5: Cái bài toán khó hiện nay là không chỉ là chúng ta số hóa được bao nhiêu di sản, rồi là thống kê lên báo cáo thành tích, mà quan trọng hơn là dữ liệu ấy được kết nối như thế nào.
6: Nếu chỉ tạo lớp công nghệ hào nhoáng, câu chuyện di sản còn nghèo nàn, thiếu chiều sâu, rất nhanh mất đi sức hấp dẫn.
7: Bảo tàng có một khối lượng hiện vật rất lớn, số hóa không phải chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Dữ liệu phải được kiểm tra, chuẩn hóa rất kỹ. Đây là công việc đòi hỏi nhiều thời gian và là cán bộ có chuyên môn.
8: Xin chào, mình là blogger du lịch. Bây giờ mình sẽ đi thuyền khám phá Tràng An, háo hức quá. Nước trong xanh, núi non bao quanh, cảm giác cứ như mình đang bước vào một bộ phim vậy. Ôi, đẹp quá. Mỗi lần ra khỏi hang lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Mọi người nhìn xem, Tràng An thật sự đẹp hơn rất nhiều so với những gì mình tưởng tượng. Tràng An Ninh Bình thật tuyệt, tôi yêu thiên nhiên Tràng An. Đúng là Ninh Bình, tuyệt sắc miền cố đô.
2: Những thức phim ảo, lời thuyết minh tự động từ trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng là chiếc cầu nối đưa di sản thế giới kép, quần thể danh thắng Tràng An chạm tới du khách toàn cầu. Nhưng từ khát vọng số hóa đến thực tế triển khai lại là một khoảng cách không dễ khỏa lấp. Nói về những rào cản trong quá trình triển khai tại địa phương, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thẳng thắn.
9: Trong khi tổ chức thực hiện, các cái hạ tầng số không được đồng bộ về nguồn nhân lực để phát triển loại hình về số hóa còn thiếu và yếu. Công tác phối hợp giữa các địa phương cũng như là các ngành, các cấp liên quan đến các cái dịch vụ du lịch là chưa được chặt chẽ.
2: Sự thiếu hụt nguồn nhân lực chuẩn hóa dữ liệu dẫn đến một hệ quả tất yếu. Sự lệch pha giữa vỏ bọc công nghệ hào nhoáng và chiều sâu câu chuyện mà công chúng thực sự tìm kiếm. Thẳng thắn chỉ ra căn bệnh, chạy theo thành tích số hóa, bỏ quên linh hồn di sản. Tiến sĩ Trần Hoài, trưởng bộ môn di sản học, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận định công nghệ vốn chỉ là lớp áo, còn câu chuyện di sản mới chính là linh hồn.
10: Có một sự tạm gọi là lệch pha khá rõ khi mà nhiều dự án hiện nay ứng dụng công nghệ, bởi vì công nghệ càng ngày càng nhiều, cứ cố gắng để kết nối các dạng công nghệ này dùng càng nhiều càng tốt, trong khi công chúng trông đợi mong muốn riêng có câu chuyện đủ gắn kết, có những tầng sâu hơn để có thể khám phá và trải nghiệm, và do đó chưa chạm được lâu hơn đến công chúng.
2: Chỉ khi hiểu và yêu di sản, khi những trải nghiệm văn hóa đủ sâu, công chúng mới tự nguyện chi trả cho các sản phẩm này. Thế nhưng, để tạo ra một trải nghiệm chất lượng lại là bài toán đầy thách thức bởi sự chệch nhịp giữa các hệ ngôn ngữ trong quy trình sản xuất di sản số và đổi mới sáng tạo. Từ thực tiễn triển khai dự án Lên Ngàn, nền tảng văn hóa nghệ thuật kết nối

0: di sản bản địa Việt với ngôn ngữ tạo hình và âm nhạc điện tử đương đại, Nguyễn Quốc Hoàng Anh, nghệ sĩ đa ngành, giám đốc nghệ thuật, không khỏi trăn trở.
1: Khó khăn lớn nhất làm sao để dịch được giữa những cái hệ ngôn ngữ khác nhau của nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ đương đại, kỹ sư công nghệ, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và công chúng. Mỗi người hiểu giá trị khác nhau. Nếu thiếu một cái phương pháp chung dự án ấy, hoặc cái mô hình kinh doanh đấy thì nó rất dễ rơi vào hai cái cực, hoặc là nghiên cứu rất là sâu nhưng không tạo ra được một sản phẩm có sức sống, hoặc tác phẩm, sản phẩm rất là bắt mắt nhưng mà nền tảng tri thức rất mỏng.
0: Ở góc độ vĩ mô, nguyên nhân sâu xa của những ốc đảo dữ liệu manh mún hiện nay chính là rào cản về tư duy. Việc thiếu một hệ sinh thái kết nối và liên thông quốc gia làm lãng phí kho tàng di sản vô giá. Là chuyên gia nghiên cứu văn hóa tại Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam chỉ rõ.
2: Dữ liệu đó có được chuẩn hóa không, có được liên thông không, có được cập nhật, đặc biệt là thực sự có được khai thác hay không. Nếu mỗi địa phương, mỗi bảo tàng, mỗi đơn vị tiếp tục xây dựng một hệ thống riêng, sử dụng những tiêu chuẩn và các nền tảng khác nhau, các cái định dạng riêng thì lại hình thành nên những cái ốc đảo dữ liệu, tức là nó không có cái sự liên thông hoặc kết nối, khó có thể được chia sẻ và không thể tích hợp được, liên thông được trên phạm vi toàn quốc.
0: Hay trở lại với không gian nghệ thuật Kazao Collective của Corex, một doanh nghiệp đang dấn thân với cách làm kinh doanh từ di sản truyền thống. Từ một mô hình được đầu tư tâm huyết đến việc tạo ra giá trị kinh tế bền vững vẫn là một chặng đường dài. Do vậy, nhân rộng mô hình hay là điều những người thực hành di sản như nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch trăn trở.
3: Không trách gì cả, chỉ có cái là cái điều kiện nó không được nhiều tụ điểm, mà cái chỗ này là cái chỗ tốt đẹp nhất rồi. Nhất là đây thật lòng là chúng tôi cũng sướng.
0: Hạ tầng thiếu đồng bộ, nguồn nhân lực còn yếu và thiếu, dữ liệu phân tán, tư duy lệch pha. Xong, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, thể chế chính là nút thắt cuối cùng ngăn tài nguyên di sản hóa thành tài sản.
4: Việt Nam có kho tài nguyên văn hóa vô cùng phong phú, điều còn thiếu là hệ sinh thái biến tài nguyên văn hóa thành tài sản văn hóa và từ tài sản văn hóa thành sản phẩm có giá trị trên thị trường. Điểm nghẽn đầu tiên là thể chế. Hoạt động văn hóa sáng tạo thì thường nằm ở các cái giao điểm của rất nhiều luật như là di sản này, đất đai này, hay là đầu tư tài sản công. Một ý tưởng sáng tạo có thể rất hay đấy, nhưng mà khi bước vào thực tiễn thì lại gặp nhiều tầng thủ tục.
5: Một kho báu lớn vẫn đang nằm sau những cánh cửa chưa mở hết. Di sản không thiếu giá trị và câu chuyện để kể. Điều còn thiếu là một hệ sinh thái đủ lớn để những giá trị ấy được dẫn đường, kết nối và khai thác được tiềm năng. Để di sản không chỉ được gìn giữ, chăm lo mà thực sự trở thành tài sản, sức mạnh quốc gia, đó vẫn là con đường phía trước. Và con đường ấy cần gì? Câu chuyện sẽ tiếp tục trong bài 3 của loạt phóng sự nhan đề Để ốc đảo di sản thành hệ sinh thái bền vững, lời giải khơi nguồn cho sức mạnh quốc gia.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý, thính giả vẫn đang báo với chúng tôi là lượng phương tiện đang tăng cao trên đường Nguyễn Trãi để về phía Trường Chinh, về ngã tư Sở, nên là lưu thông rất là chậm, mật độ ngày càng cao. Cũng chưa biết nguyên nhân là gì, các bạn chỉ biết là đi chậm thôi, và qua được vị trí đi chậm thì lại đi được, nên là mọi người thì cũng đang tập trung lái xe. Chúng tôi cũng chưa thể nắm rõ được, thì cũng chỉ mong giống các bác tài khác thôi, là đông do mật độ cao, một chút xung đột qua các vị trí, các cái con ngõ chẳng hạn, ví dụ vậy, để đi về phía ngã tư Sở thôi. Còn lại các vị trí khác của đường Nguyễn Trãi hay là trên trục đường 6 thì chúng tôi không có ghi nhận khó khăn, trừ vị trí là cầu Mai Lĩnh vẫn còn đông và khó. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua lối rẽ và đền Gióng khoảng 500m thôi, hướng đi Hà Nội, quý vị chú ý là có va chạm xe con và xe máy. Và cao tốc Hà Nội Thái Nguyên trong khoảng từ km 40 tới 53 là một xe tải bị nổ lốp. Xe nào mà làn nào có bị xoay ngang không, ảnh hưởng thế nào đến giao thông hướng đi Hà Nội thì cũng xin nhắc lại và cũng nhờ các bác tài hỗ trợ.

0: việc và góc nhìn.
1: Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD được xem là bước đi quan trọng để cụ thể hóa tư duy khoa học vào thực tiễn phát triển đô thị. Nhưng đi cùng với cơ hội là bài toán về mật độ, hạ tầng và không gian sống. Làm thế nào để tầm nhìn TOD được hiện thực hóa một cách khoa học và bền vững? Đây sẽ là nội dung để đề cập trong chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay.
2: Tại kỳ họp thứ 5 ngày 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua nghị quyết quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến đường sắt địa phương và quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Nghị quyết được kỳ vọng sẽ tạo ra khung pháp lý quan trọng để khai thác quỹ đất dọc các tuyến giao thông công suất lớn. Nói về phương pháp tiếp cận mới trong lập quy hoạch, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Tinh thần của nghị quyết thì chúng ta lập quy hoạch TOD trên cái phương diện cho toàn tuyến. Vì trước đây thì chúng ta lập khoảng cách, nhưng bây giờ chúng ta kết hợp giữa khoảng cách và thời gian. Chính vì vậy cái việc là xác định từng cái vị trí, từng cái khu vực TOD nó liên quan đến vấn đề rằng là chức năng từng khu vực TOD trên cái tuyến đường sắt đó. Và cái thứ hai là nó sẽ qua nhiều xã phường. Chính vì vậy vai trò của xã phường ở đây nó thể hiện rất là quan trọng. Vai trò thứ nhất là phối hợp với chúng tôi trong cái việc rà soát các quy hoạch. Cái thứ hai rằng là cung cấp cho người dân để có thể là thực hiện cái ý kiến tham vấn trong cái việc phê duyệt phương án vị trí công trình theo tuyến.
2: Theo nghị quyết, ranh giới quy hoạch khu vực TOD do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận gồm nhà ga, depo và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000 mét tính từ trong quy ước của nhà ga, depo. Trong đó phạm vi này được chia làm 3 vùng, vùng lõi trong phạm vi 300 mét tập trung phát triển các khu hỗn hợp nhà ga, không gian ngầm và không gian cao. Vùng trung tâm từ 300m đến 600m sẽ bố trí giảm dần mật độ từ vùng lõi ra xung quanh. Và vùng 600m đến 1.000m sẽ giảm thiểu về mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất. Để tránh tác động đến người dân trong phạm vi TOD, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh cho biết thêm.
3: Cái nội dung mà phạm vi TOD trong 1.000m, cái phê duyệt ranh này chỉ rằng là cái cơ sở ban đầu, chứ không phải là cái cơ sở để thu hồi đất. Trong khu vực TOD này nó sẽ có phân ra làm ở khoảng dạng, thứ nhất là cải tạo chỉnh trang. Cái thứ hai là bảo tồn, cái thứ ba là cái việc đầu tư mới, và cái thứ tư là có cả những cái khu vực mà quỹ đất mà tiềm năng.
2: Điểm nhấn mang tính đột phá của nghị quyết là cho phép giảm tối đa 50% chỉ tiêu hạ tầng xã hội và diện tích bãi đỗ xe so với quy chuẩn chung. Đây được xem là đòn bẩy nhằm thúc đẩy người dân từ bỏ phương tiện cá nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm thiểu khí thải và ùn tắc giao thông của thành phố. Nhìn nhận từ góc độ kinh tế đô thị và chất lượng sống, các chuyên gia khẳng định phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng là hướng đi tất yếu.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đất chật, người đông, nên chúng ta phải khai thác quỹ đất hạn hữu này tạo ra cái nguồn thu mới để thành phố trang trải cho cái việc nâng cấp, mở rộng các tuyến đường sắt đô thị và sau này là trợ giá cho công tác duy tu vận hành.
5: Có thể hình dung là mỗi cái nhà ga là một cái khu vực đô thị 15 phút trong tương lai, bởi vì xung quanh cái khu vực họ đang ở, họ có thể đi làm, con đi học, rồi đi đến bệnh viện, dịch vụ thương mại, mọi thứ nó đều nằm trong cái khoảng cách đi bộ gần. Nó không những là thay đổi cái đô thị mà thay đổi luôn cả cái lối sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.
2: Bên cạnh những kỳ vọng về một diện mạo đô thị mới, các chuyên gia cũng lưu ý, việc tăng tối đa 1,5 lần hệ số sử dụng đất để phát triển đô thị nén có thể tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và khả năng tiếp cận của người dân nếu thiếu giải pháp kiểm soát đồng bộ. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhận định, mô hình TOD không đơn giản chỉ là phát triển metro hay xây dựng những công trình cao tầng xung quanh nhà ga, mà phải hướng đến một hệ sinh thái sống trọn vẹn cho người dân trong bán kính đi bộ, từ đi làm, đi học, khám bệnh, mua sắm, giải trí, được kết nối giao thông đồng bộ.
5: Cái nhiệm vụ của một cái khu đô thị TOD là phải đáp ứng được điều đó. Điều này cho thấy rằng là ngay cả cái tuyến số 1 hiện giờ đã thấy một số công trình cao tầng cơ sở dịch vụ thương mại dọc theo tuyến metro số 1 này. Nhưng mà đó cũng chưa phải là một hệ sinh thái TOD. Cái kết nối giao thông đi bộ, những cái vỉa hè, những cái cầu nổi, nó cũng chưa được hình thành một cách hoàn chỉnh.
2: Giải đáp những quan ngại này, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh khẳng định, nghị quyết về quy hoạch TOD không chỉ mở cơ chế để khai thác hiệu quả quỹ đất, mà còn đặt ra các nguyên tắc, chỉ tiêu và yêu cầu tổ chức không gian nhằm kiểm soát quá trình phát triển theo từng khu vực để không

0: làm quá tải hạ tầng.
1: Trong cái nội dung liên quan đến cái chỉ số tăng 1,5 lần, chúng tôi xây dựng trên cái cơ sở rằng là nó phân bổ gộp cho các khu vực. Nên rằng là không có tất cả các lô đất chúng ta đều tăng 1,5 lần, nó sẽ làm quá tải. Và việc này sẽ được cân đối trong từng lô đất trong quy hoạch khu vực tiêu đi để có thể đảm bảo là không quá tải hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khi mà nghiên cứu ranh tiêu đi, tôi phải cải tạo về hạ tầng trên và hạ tầng ngầm bên dưới. Chính vì vậy thì trong cái khu vực này chắc chắn 100% rằng sẽ nghiên cứu các khu vực này để kết nối giao thông, đặc biệt đó rằng là có thể sử dụng không gian ngầm để đi ở phía dưới.
0: Nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD đang mở ra một cách tiếp cận mới trong tổ chức giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng để những lợi thế từ quỹ đất quanh các tuyến giao thông lớn trở thành giá trị thực, quy hoạch phải đi trước một bước, được tính toán đồng bộ và đặt lợi ích lâu dài của đô thị, người dân làm trọng tâm.
2: Tiếp tục luận bàn về vấn đề này, xin mời quý vị cùng đến với góc nhìn của VOV Giao thông qua bài viết với nhan đề Đột phá nghị quyết TOD, đưa tầm nhìn khoa học vào thực tiễn quy hoạch đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Thưa quý vị, thay vì phát triển đô thị dàn trải, thiếu định hướng, phụ thuộc vào phương tiện cá nhân như nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đang dồn lực chọn lối đi thẳng vào bản chất cốt lõi, lấy giao thông công cộng làm trục xoay để tái định hình không gian đô thị, gọi tắt là TOD. Việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết về quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo hướng định hướng giao thông công cộng nhằm cụ thể hóa luật phát triển đô thị, đồng thời đánh dấu một bước chuyển mình mang tính bước ngoặt trong tư duy quản lý và phát triển đô thị của siêu đô thị. Nếu được quy hoạch tốt, đó chính là cơ hội tạo nên một đô thị đa trung tâm, đa chức năng và có bản sắc. Nghị quyết đã mở ra hành lang pháp lý đồng bộ, đột phá mới. Những chính sách như cho phép gia tăng hệ số sử dụng đất, khai thác không gian ngầm, phân chia các vùng bán kính từ 300m đến 1.000m, hay giảm tối đa 50% diện tích bãi đỗ xe, là những công cụ kinh tế kỹ thuật rất tiến bộ. Đây không chỉ là công cụ để giải quyết bài toán ùn tắc, ô nhiễm môi trường, mà còn là chiếc chìa khóa vàng giúp thành phố tự chủ nguồn lực tài chính, từ giá trị gia tăng của đất đai để tái đầu tư cho hệ thống metro, vừa thực hiện hóa triết lý đô thị 15 phút, nơi mọi nhu cầu sống, học tập, làm việc của người dân thu gọn trong tầm với của bước chân. Nhưng để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, điều thành phố Hồ Chí Minh cần không chỉ là một nghị quyết đúng, mà còn là một cách làm đủ khoa học, đủ đồng bộ và đủ kiên trì. Để làm được điều đó, thành phố cần làm tốt hơn từ khâu dữ liệu, dự báo, thiết kế đô thị đến tham vấn người dân, chuyên gia và kiểm soát mật độ. Bởi những cảnh báo từ các chuyên gia hoàn toàn có cơ sở. Nếu chỉ chăm chăm tăng hệ số sử dụng đất cho những tòa nhà chọc trời mà thiếu vắng một hệ sinh thái kết nối đồng bộ, từ vỉa hè thông thoáng, lối đi bộ an toàn, giao thông công cộng kết nối tiện lợi, cho đến không gian công cộng, các tiện ích xã hội đi kèm, thì đô thị nén rất dễ bị biến thành những lô cốt bê tông ngột ngạt. Hơn thế nữa, sự thành công của mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng không nằm trên giấy vẽ của cơ quan quản lý, mà nằm ở sự thấu cảm và đồng thuận của người dân. Việc làm rõ ranh giới 1.000 mét không phải là lệnh thu hồi đất ngay lập tức, là một bước đi thận trọng và cần thiết thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm lắng nghe từ chính quyền. Nhưng về lâu dài, cơ chế bồi thường, tái định cư và sinh kế cho người dân trong vùng quy hoạch phải được đặt lên hàng đầu để tránh làm xáo trộn đời sống xã hội. Và khi càng nhiều nguồn lực được huy động quanh nhà ga, càng cần có một cơ chế giám sát chặt chẽ để nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu và TOD phát triển đúng định hướng. Nhất là TOD càng không thể được triển khai theo cách đơn ngành. Quy hoạch giao thông phải đồng bộ với đất đai, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp ngay từ đầu. Có thể nói, để tiềm năng của nghị quyết về phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng thành hiện thực. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cần những bản vẽ khoa học chặt chẽ, mà hơn hết là sự kiên định trong giám sát thực thi, sự đồng bộ trong phối hợp đa ngành, và trên hết là đặt lợi ích của người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin cảm ơn các bác tài vẫn đang đồng hành nghe đài và lại còn báo thêm tin về chúng tôi. Ban nãy thì có khá là nhiều lần chúng tôi nhắc về cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, thì thính giả vừa báo tin mới là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn xe tải là xe đầu kéo bị nổ lốp, thì chiếc xe đang được khắc phục rồi. Vị trí xe sau khi nổ lốp và nằm ở làn số 2, cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 km thôi. Cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 km quý vị nhé. Còn trước đó tôi nhớ là thính giả có nói là cái hướng sẽ cần phải lưu ý hơn là hướng đi về Hà Nội. Còn cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua lối rẽ vào Đền Gióng khoảng 500 m thôi thì là có va chạm xe con và xe máy, vẫn là hướng Hà Nội chúng ta chú ý. Và mật độ các phương tiện vẫn đang tập trung ở khu vực cầu Thăng Long hướng về Nội Bài này, hay là vành đai 3 trên cao theo hướng từ Nguyễn Trãi Quan Duy Tiến cho tới Linh Đàm là còn hơi đông. Còn từ Linh Đàm Pháp Vân về cầu Thanh Trì thì cũng không thấy thính giả phàn nàn nhiều nữa. Không biết là hướng ngược lại trên cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố thì còn khó nữa hay không. Rồi đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao Thạch Bàn theo cả hai chiều thì đi lại như thế nào, rất mong được các bác tài hỗ trợ thông tin cụ thể. Hiện nay thì là đường Nguyễn Trãi theo hướng về phía ngã tư Sở thì như chúng tôi có cập nhật tin là cũng không còn quá khó khăn nữa rồi. Biết là việc đi lại cụ thể như thế nào đây, là không còn khó khăn nữa rồi. Theo cả hai chiều là đi được. Có đường vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở là vẫn còn đông, và nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng là vẫn đang phải chờ đèn, là hơi vất vả một chút. Ngã ba Sa La mật độ có giảm đi nhưng nó vẫn là đông so với các tuyến đường khác. Xin quý vị cố gắng bình tĩnh hơn. Và khi có thêm tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại và cập nhật ngay. Bây giờ, mời quý vị cùng tiếp tục đến với chuyên mục Cứu hộ Tổng quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
5: Cứu tinh xa lộ.
7: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý kịp thời nhiều ca sự cố trên các cung đường. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã hỗ trợ tiếp xăng khẩn cấp tại chỗ cho 2 trường hợp hết nhiên liệu giữa đường, kích bình và kiểm tra tại chỗ để tiếp tục hành trình cho 3 trường hợp hết ắc quy, và điều động xe cầu kéo về xưởng xử lý cho 3 trường hợp lỗi động cơ không thể tự di chuyển. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe bán tải máy dầu cỡ lớn bị rò rỉ và chảy dầu động cơ xuống mặt đường khi đang lưu thông trong khu vực nội thành tại tỉnh Gia Lai. Xe đang di chuyển thì tài xế ngửi thấy mùi khét lẹt của dầu bốc lên theo gió điều hòa, đồng thời đèn báo áp suất dầu bôi trơn nhấp nháy liên tục trên bảng đồng hồ. Khi tấp vào lề tắt máy kiểm tra, dầu nhớt đen đặc đã chảy tràn từ dưới đáy các tê gầm máy ra đường, quay thăm nhớt tụt xuống dưới mức min. Nếu tiếp tục nổ máy chạy cố, động cơ diesel sẽ cạn sạch chất bôi trơn dẫn đến bó máy, xước xích măng và phá hủy hoàn toàn trục khỉu. Do đó, phương án bắt buộc được đưa ra là điều động xe cứu hộ sàn trượt chuyên dụng đến cầu kéo toàn bộ chiếc bán tải về đại lý chính hãng.
8: Câu chuyện tình huống.
5: Câu chuyện tình huống.
7: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Trần Minh Hoàng. Thưa chuyên gia, trong sự cố xảy ra tại Gia Lai, chủ phương tiện đã xử lý tình huống như thế nào ạ?
9: Xin chào quý vị thính giả, khi chủ xe đang điều khiển xe bán tải đi chở hàng nhẹ trong nội thành Gia Lai thì vừa qua một đoạn gờ giảm tốc cao thì khoang máy bốc mùi khét lẹt, đèn cảnh báo áp suất dầu đỏ rực trên táp lô và dầu nhớt máy chảy xối xả dưới gầm xe. Khối động cơ dầu xăng tăng áp đắt tiền của chiếc xe bán tải đứng trước nguy cơ hỏng hóc nặng nề nếu chỉ cần nổ máy thêm vài phút. Chủ xe liền gọi ngay tới tổng đài cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời.
7: Vâng, vậy khi tiếp cận hiện trường chảy tràn dầu nhớt nguy hiểm, đội cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật thế nào ạ thưa chuyên gia?
9: Và đội cứu hộ của chúng tôi đã điều xe chuyên dụng sàn trượt nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xuống xe, việc đầu tiên là kỹ thuật viên làm là lập

0: tức giải cát và mạc mùn cưa, thấm dầu quanh vệt dầu loang trên đường để có thể tránh gây trơn trượt và nguy hiểm cho các phương tiện xe máy đang qua lại. Kỹ thuật viên kiểm tra sơ bộ gầm xe và xác định là ốc xả đáy các te hoặc gioăng nắp đáy dầu đã bị va đập vỡ nứt. Đồng thời yêu cầu tài xế tuyệt đối không được bật nổ máy trong bất kỳ công đoạn cứu hộ nào.
1: Vậy quá trình đưa chiếc bán tải nặng hơn 2 tấn lên sàn cứu hộ an toàn diễn ra cụ thể như thế nào ạ thưa anh?
0: Do không được nổ máy để bảo vệ động cơ nên là kỹ thuật viên đã phải thao tác mở chốt khóa cơ để có thể đưa cần số của xe bán tải về vị trí nở. Xe cứu hộ hạ sàn trượt phẳng, móc cặp tời chịu lực vào móc kéo cứu hộ nguyên bản dưới cản trước của xe bán tải. Máy tời điện từ từ kéo chiếc xe nặng hơn 2 tấn trượt êm ái trên sàn của xe cứu hộ.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Trần Minh Hoàng.
2: Góc chuyên gia.
1: Thưa quý vị, rò rỉ dầu nhớt máy luôn là sự cố báo động đỏ với mọi khối động cơ. Vậy thưa chuyên gia Trần Minh Hoàng, sự cố này nguy hiểm thế nào và các bác tài cần lưu ý gì để phòng tránh rủi ro ạ?
0: Vâng thưa quý vị, dầu động cơ đóng vai trò sống còn trong việc bôi trơn làm mát cũng như là làm sạch các chi tiết kim loại chuyển động với tốc độ hàng nghìn vòng trên một phút. Khi dầu bị rò rỉ cạn kiệt thì màng dầu bảo vệ sẽ biến mất và ma sát kim loại cực kỳ lớn sẽ sinh ra nhiệt lượng khủng khiếp làm piston giãn nở kẹt cứng trong xi lanh gây bó máy, trục khỉu, bạc biên bị cáo xước, tay biên có thể bị gãy đâm thủng vào lốc máy. Với chi phí đại tu hoặc là thay mới động cơ có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. Khi đang điều khiển xe trên đường thì nếu thấy đèn cảnh báo bình dầu màu đỏ bật sáng hoặc là nhấp nháy, hay là ngửi thấy mùi khét đặc trưng của dầu nhớt vào cổ xả pô nóng thì quý vị hãy lập tức tấp xe vào lề, tắt máy ngay lập tức. Tuyệt đối không cố nổ máy chạy thêm dù chỉ vài trăm mét để có thể tìm gara nếu que thăm dầu đã dưới vạch min hoặc là dầu đang nhỏ giọt liên tục dưới gầm. Đối với các dòng xe gầm cao hay là xe bán tải thường xuyên di chuyển qua các đoạn đường mấp mô hay gồ ghề thì chủ xe nên lắp thêm tấm giáp bảo vệ gầm bằng kim loại chắc chắn để có thể chống đá văng nứt đáy các te dầu. Khi gặp sự cố chảy dầu trên đường thì hãy giữ xe đứng yên và gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể được đưa xe lên sàn trượt cầu kéo về đại lý chính hãng an toàn nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những khuyến cáo rất giá trị. Xin chúc quý vị vạn dạng bình an. Hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
3: Vâng, đúng là rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và quý vị hãy lưu số hotline của VTC cứu hộ 1900 6010 vào danh bạ để sẵn sàng quý vị nhé. Còn trở lại với tin giao thông thì chúng tôi có nhận được thêm một mô tả nữa, một tuyến cao tốc nữa. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng ạ, km 29 là có một cái lốp xe rơi trên đường. Chúng ta chú ý hướng đi về Hải Phòng, km 29. Còn các vị trí khác của cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì đến giờ là chưa có thông tin mà thính giả phàn nàn. Một tuyến cao tốc mà cũng rộng rãi và các bác tài cũng thường đánh giá là chạy rất là êm xe. Chúng ta lưu ý với tốc độ cũng như là khoảng cách an toàn để đảm bảo là lái xe là an toàn tuyệt đối. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì xe tải, xe đầu kéo bị nổ lốp thì cách đây khoảng 15 phút thính giả nói là đang được khắc phục. Vị trí xe nằm ở làn số 2 quý vị nhé, và cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 1 km. Không rõ là bây giờ thì khắc phục đến đâu rồi và mật độ thì có cao nữa hay không. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn lối rẽ vào đền Gióng khoảng 500m thì là có va chạm xe con và xe máy hướng Hà Nội, là chúng ta hãy chú ý. Nếu có thêm thông tin mới hơn, rất mong là các bác tài cũng tiếp tục cập nhật qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, dự kiến vào cuối năm nay thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 3 tuyến metro, gồm tuyến metro số 2, thành phố Thủ Dầu Một, Tao Đàn, tuyến metro số 6, Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và tuyến metro số 1, thành phố mới Bình Dương, Suối Tiên. 3 tuyến dài tổng cộng gần 90 km, tổng vốn hơn 254.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, hiện ban đang phối hợp với các đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện thủ tục 3 dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Ông Phan Công Bằng, trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
4: Đối với 3 tuyến metro này thì chúng tôi cũng đang tập trung. Thứ nhất là về công tác phương án tuyến và công trình lên tuyến thì chúng tôi đã hoàn thiện và trình Sở Kế hoạch Kiến trúc. thì dự kiến sớm sẽ được phê duyệt hai tuyến, đó là tuyến số 1 và tuyến số 2. Đối với tuyến số 6 thì liên quan đến một số đất quốc phòng và đất của hàng không thì chúng tôi đang phối hợp với các bộ ngành trung ương để mà có thể giải quyết sớm. Và song song công tác lập dự án giải phóng bằng thành một dự án độc lập thì chúng tôi đã trình Sở Nông nghiệp Môi trường thẩm định. Thì sau khi xong các thủ tục về phê duyệt phương án tuyến thì chúng tôi sẽ trình chính thức về dự án đầu tư giải phóng mặt bằng. Thứ ba là về tiêu chuẩn công nghệ thì ba tuyến chúng tôi đã hoàn thiện để trình Sở Xây dựng tham khảo ý kiến các bộ ngành trung ương và các sở ngành. Về cái tiến độ tiếp theo thì chúng tôi dự kiến là khoảng cuối tháng 10 này chúng tôi sẽ trình dự án đầu tư.
3: Thành phố Hồ Chí Minh hiện mới khai thác gần 20 km metro biến thành Suối Tiên. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng chiều dài đường sắt đô thị lên khoảng 255 km. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã khởi công hoặc động thổ 3 dự án gồm bến thành Tham Lương, bến thành Thủ Thiêm và bến thành Cần Giờ. Ngoài 3 tuyến chuẩn bị đầu tư bằng ngân sách nói trên, thì thành phố đang thúc đẩy các dự án Thủ Thiêm Long Thành và metro số 2 đoạn Tham Lương An Hạ, khu đô thị Tây Bắc. Và nếu có thêm những thông tin mới hơn về diễn biến giao thông, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và bổ sung tới quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.
6: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, hôm nay đội tuyển Việt Nam thi đấu trận thứ 3 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đối thủ Pakistan. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Đội tuyển Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup sau thất bại 0-2 trước Thái Lan. Trận thua này cũng khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứt chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường. Dù vậy, trước mắt đội tuyển

0: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại Liga Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch. Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix cùng ghi bàn, trong khi Bruno Fernandes có hai pha kiến tạo giúp Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League. Trong khi đó, đội tuyển Đức đã có thắng lợi đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Jurgen Klopp sau khi đánh bại Serbia với tỷ số 2-0. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hy Lạp và Hà Lan cầm chân nhau với tỷ số 2 đều, trong khi Na Uy của Erling Haaland đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước xứ Wales. Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm câu lạc bộ CD Andens, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Như vậy, Messi đã trở thành chủ sở hữu mới của Andens về mặt thông tin với công luận, nhưng thương vụ vẫn cần chờ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha phê duyệt để hoàn tất về mặt pháp lý. Đây không phải vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của Messi. Hồi đầu năm, chân sút 39 tuổi từng mua lại Cornella, đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải hạng 5 Tây Ban Nha có trụ sở tại Barcelona. Bên cạnh đó, anh cùng người đồng đội thân thiết tại Inter Miami là Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần ở đội bóng đến từ Uruguay là Deportivo LSM.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup. Vào 16 giờ hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng B và giành vé chơi trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup khi gặp đội tuyển Pakistan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam và bóng đá Pakistan chạm trán ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Pakistan 3-0 tại vòng bảng ASEAN 2018. Trong trận đấu này, chúng ta đã tạo ra những pha phối hợp tấn công sắc sảo và chọc thủng lưới Olympic Pakistan nhờ các pha lập công của Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng. Nếu kịch bản này có thể lặp lại ở FIFA ASEAN Cup, đó sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận thua đại kình địch Thái Lan. Xét về phong độ, đội tuyển Pakistan đã thua Thái Lan 0-4 ở trận ra quân. Họ cũng bị Philippines dẫn trước 0-2 ở lượt trận gần nhất, nhưng đã giành lại một điểm sau trận hòa 2 đều. Lực lượng của Pakistan cũng có một số gương mặt sở hữu lý lịch khá ấn tượng. Đội bóng Nam Á có 14 trên 23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Nổi bật là 3 cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển, cùng 2 cầu thủ đang thi đấu tại Đan Mạch. Về phần mình, đội tuyển Việt Nam đang có phong độ không cao tại FIFA ASEAN Cup. Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên Kim Sang-sik lại đang sở hữu nhiều quân bài hứa hẹn gây đột biến cho phương án xoay tua đội hình trước Pakistan. Đây cũng là thời điểm phù hợp để đội tuyển Việt Nam trao cơ hội cho những nhân tố mới như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Lê Văn Đô hay bộ đôi Việt Kiều Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng. Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu trước, Tài Lộc đã chọc thủng lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều nay trên sân vận động Gelora Bung Karno.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Mười hai giờ kém rồi và chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông đáng chú ý. Vẫn đang là lộ trình từ vành đai 2 trên cao về ngã tư Sở là còn đông đấy, đường trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở. Còn ở bên dưới thì chúng ta chỉ đi chậm qua nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng thôi, và nhánh đông nhất vẫn là nhánh Tôn Thất Tùng. Buổi trưa thì bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân liên quan đến khu vực bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ có xu hướng ra ngoài để mua thêm đồ nhiều hơn, và sinh viên học sinh tan học buổi trưa nữa. Trên đường Tôn Thất Tùng đang đông hướng về phía Trường Chinh, và tại ngã tư Sở chúng ta cũng đang đi chậm, nhất là trên đường Láng hướng về ngã tư Sở để sang bên Trường Chinh là chờ đèn là khá lâu đấy, từ nút giao Yên Lãng và Láng Hạ như những gì chúng tôi có cập nhật được. Còn các vị trí khác như vành đai 3 trên cao thì về cơ bản là đi được. Tất nhiên là có những đoạn là hơi chậm một chút nhưng cũng không đến mức là ùn tắc kéo dài. Và đầu cầu Thanh Trì theo hướng đi trung tâm thành phố từ phía đường 5 đi lên là cũng đang đông quý vị nhé. Tạm thời chúng tôi chưa thể xác định được nguyên nhân tại sao lại khó đến thế. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp trước khi trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý hơn.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường địa phương, đặc biệt tại khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân. Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các khu quản lý đường bộ và đơn vị liên quan tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ được giao quản lý. Quá trình kiểm tra, các bất cập về tổ chức và an toàn giao thông phải được xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Khoảng 5 giờ 25 phút sáng nay, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực tầng 10, tòa E2 cụm chung cư Eco Home 1, tổ dân phố Văn Minh, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội, khiến hàng trăm cư dân hoảng hốt, vội vã di chuyển đến nơi an toàn và thông báo cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân xảy ra cháy đang được lực lượng chức năng xác minh làm rõ. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố chuyển 953 căn hộ tái định cư bỏ trống nhiều năm tại khu dân cư Vĩnh Lộc B thành nhà ở cho thuê giá rẻ dành cho công nhân. Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc chuyển đổi số căn hộ này thành nhà cho thuê có thể tận dụng ngay quỹ nhà sẵn có, giảm lãng phí tài sản và bổ sung nguồn cung cho người lao động thay vì phải chờ xây dự án mới. Thủ tướng Iraq hôm qua xác nhận lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất việc rút quân khỏi nước này, cho rằng đây là dấu mốc thể hiện việc thực thi đầy đủ chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Iraq đồng thời cho biết nước này bắt đầu quá trình giải quyết vấn đề vũ khí nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước theo lộ trình dự kiến hoàn tất chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 năm sau. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Hà Nội đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ 7 dự án cầu qua sông Hồng, gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở, mục tiêu hoàn thành vào quý 2 năm sau, phục vụ hội nghị APEC 2027 và tăng cường kết nối hai bờ sông Hồng. Theo báo cáo Kinh tế xã hội 9 tháng năm 2026, cầu Hồng Hà và Mễ Sở đang có khối lượng thực hiện cao nhất, lần lượt đạt 46,9% và 45,2% giá trị hợp đồng. Cầu Trần Hưng Đạo đạt 34,8%, Vân Phúc là 30,3%, Tứ Liên 20,4% và Thượng Cát 16,2%. Cầu Ngọc Hồi cũng đang được tập trung triển khai. Dù 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án đã được bàn giao, một số phần việc vẫn cần tiếp tục xử lý. Tại cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo còn công tác phá dỡ, di chuyển hạ tầng kỹ thuật, cầu Thượng Cát cần giải phóng thêm khoảng 1,1 ha do điều chỉnh dự án. Thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ theo đường găng, cập nhật tình hình hàng tuần, hàng tháng, đồng thời tăng cường máy móc, công nghệ hiện đại, rút ngắn thời gian thi công. Riêng cầu Trần Hưng Đạo đang duy trì 28 mũi thi công ngày đêm với khoảng 700 người và hơn 120 máy móc thiết bị. Việc đẩy nhanh 7 dự án không chỉ nhằm phục vụ APEC 2027 mà còn được kỳ vọng tăng năng lực kết nối, giảm áp lực cho các cầu hiện hữu và mở rộng không gian phát triển của Hà Nội. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, về diễn biến giao thông thì chúng tôi cũng chưa có thêm những cập nhật mới, vẫn đang là những tuyến đường trước đó chúng ta đã nói với nhau về sự khó khăn như vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở, hay đường Láng đi về ngã Tư Sở để sang bên đường Trường Chinh là vẫn còn đang đông. Thêm tuyến phố Chùa Bộc theo cả hai chiều là cũng đang di chuyển chậm, nên quý vị cũng lưu ý thêm. Và nếu có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên và cập nhật khi có những diễn biến mới. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong giờ cao điểm trưa nay, và xin cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường: Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông và xin cảm ơn Ban Duy Tu, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta cùng đến với những thông tin từ lĩnh vực thuế với biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
4: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 10, Cục Thuế đang tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép. Thay vì kiểm tra từng hóa đơn riêng lẻ, Tới đây, cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh truy vết cả chuỗi giao dịch và mạng lưới các chủ thể liên quan dựa trên dữ liệu hóa đơn điện tử lớn để phòng chống gian lận và mua bán hóa đơn trái phép trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Mới đây thì các địa phương đã bắt đầu công bố tăng trưởng kinh tế trong quý 3. Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể hơn không ạ?
4: Vâng, quý 3 chứng kiến sự tăng tốc rõ nét của kinh tế địa phương khi 27 trên 34 tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn quý 2, đưa 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số sau 9 tháng. Quảng Ninh đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GDP với mức 15,04% trong quý 3 và tính chung 9 tháng đạt 12,54%. Mới đây nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố tổng sản phẩm trên địa bàn GDP quý 3 tăng 9,86% so với cùng kỳ năm trước. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 10,08%. Còn GDP Hà Nội quý 3 ước tăng 10,02% so với cùng kỳ, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong 3 quý.
0: Còn vào sáng nay thì giá vàng thế giới cũng như trong nước đều duy trì đà tăng. Việc này đúng không, thưa anh Như Ngọc?
4: Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới có thời điểm tăng vọt lên gần 4.200 đô la Mỹ, nhưng dưới sức ép của đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ, kim quý đã hạ nhiệt. Ngược lại trong nước, giá vàng giảm từ 200 đến 300.000 đồng mỗi lượng so với sáng ngày hôm qua, sau khi vừa ghi nhận mức tăng tương tự, hiện giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng một lượng bán ra. Đáng chú ý, theo thống kê, tiền số lớn nhất thế giới là Bitcoin đã tăng khoảng 43%, trong khi giá vàng miếng, vàng nhẫn, bạc và các chỉ số chứng khoán đều giảm trong quý 3 vừa qua. Đến cuối tháng 9, Bitcoin có thời điểm giao dịch quanh 86.000 đô la Mỹ, nhưng phải chịu áp lực điều chỉnh trong những ngày cuối quý.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
4: Thưa quý vị, điểm nhấn phiên sáng nay là nhóm ngân hàng với gần như toàn bộ các mã dẫn đầu đều giảm như TCB, VPB, STB, chỉ HDB giảm nhẹ. Ngược lại, nhóm thực phẩm, đồ uống và thuốc lá ghi nhận MSN tăng, ANV bứt phá tốt, hai điểm sáng hiếm hoi trong phiên phân hóa này. Đối với VN Index, bộ tứ trụ đỡ gồm GVR, MSN, DGC và BVH, trong khi đó VIC tiếp tục gây áp lực lên chỉ số chung. Kết phiên sáng nay, VN Index tạm dừng ở 1.739 điểm, tức là giảm gần 10 điểm so với tham chiếu. Và thông tin này đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz. Sao The Caffeine.
5: Đây là Sao The Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV

Hà Thu xin gửi lời chào tới quý thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật và để tâm hồn được thư giãn qua những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, nhắc đến nhạc Latin, người ta thường nghĩ ngay đến những ánh nắng rực rỡ vùng biển Caribe, những nhịp điệu rộn ràng đầy lửa và một tinh thần phóng khoáng cuồng nhiệt. Nhưng bên cạnh đó, âm nhạc Latin cũng còn chứa đựng cả những nỗi buồn da diết, sự quyến rũ, mê hoặc và những câu chuyện tình yêu đầy ma lực. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian vừa sôi động và cũng đầy mê hoặc ấy qua tuyển tập những ca khúc nhạc Latin vô cùng ăn khách. Hãy vững tay lái, thả lỏng tâm trí và tận hưởng chuyến viễn du âm nhạc đầy cảm xúc này. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kết hợp xuyên lục địa trong ca khúc Alibi, là sản phẩm kết hợp giữa nữ nghệ sĩ người Hà Lan gốc Iran Sevdaliza, ngôi sao giả gái người Brazil Pablo Vita và giọng ca tài năng người Pháp Izer. Bài hát mang âm hưởng alternative kết hợp với nhịp điệu Latin điện tử, truyền tải thông điệp về sự kiêu hãnh, nữ quyền và quá trình tự chữa lành những tổn thương trong tình yêu.

Chuyển động tiếp theo trên cung đường đưa chúng ta đến với giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ người Puerto Rico, Luis Fonsi, người từng ghi dấu ấn toàn cầu với bản siêu hit Despacito. Lần này, trong ca khúc Me Despido, anh mang đến những cảm xúc hoài niệm khi phải chấp nhận buông tay một người mình từng yêu đậm sâu. Nhưng chất nhạc Latin Pop Ballad kết hợp với âm hưởng Bachata truyền thống khiến ca khúc không tạo cảm giác bi lụy mà ra giúp trữ tình.

nối dài mạch cảm xúc của những câu chuyện tình yêu là sự kết hợp giữa hai ngôi sao lớn của Colombia, Maluma, hoàng tử nhạc reggaeton với phong cách lãng tử, và Shakira, nữ hoàng nhạc Latin, biểu tượng âm nhạc toàn cầu, sở hữu giọng hát đặc trưng, cùng gia tài giải thưởng Grammy đồ sộ. Cả hai hòa quyện trong ca khúc mang tên Agua, mang đến giai điệu pop nhiệt đới tươi vui, giúp chúng ta xua tan đi sự mệt mỏi trên đường.

Tiếp theo, mời quý vị bước vào thế giới của Karol He, nữ siêu sao nhạc Latin người Colombia từng giành giải Grammy, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin thế hệ mới. Qua ca khúc Ebony Bonita, cô phác họa nên bức tranh về sự tự tin, phóng khoáng và cách tận hưởng cuộc sống của người trẻ.

Thêm một giai điệu ngọt ngào và du dương, chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự kết hợp giữa Enrique Iglesias, ông hoàng nhạc pop Latin nổi tiếng với hàng loạt bản hit, và Maria Becerra, nữ ca sĩ trẻ đình đám người Argentina. Họ kết hợp với nhau trong ca khúc Así es la vida, mang âm hưởng bachata nhẹ nhàng, gửi gắm thông điệp tích cực về việc đón nhận mọi thăng trầm của cuộc sống, đúng như tên ca khúc Así es la vida.

Hành trình âm nhạc của chúng ta tiếp tục với sự hội ngộ giữa Rosalía, nữ nghệ sĩ thử nghiệm tài năng người Tây Ban Nha, nổi danh với phong cách kết hợp giữa flamenco truyền thống và âm nhạc hiện đại, cùng The Weeknd, ngôi sao R&B hàng đầu thế giới. Trong ca khúc La Fama, tức sự nổi tiếng, họ mang đến góc nhìn châm biếm nhưng cuốn hút về cái giá của sự nổi tiếng và hào quang sân khấu.

Khép lại hành trình âm nhạc Latin ngày hôm nay là ca khúc Bongo, màn hợp tác giữa nhà sản xuất danh tiếng người Jamaica Russian, ngôi sao người Puerto Rico Raul Alejandro và giọng ca Afrobeat hàng đầu Nigeria Wizkid. Sự giao thoa văn hóa này mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ, tiếp thêm năng lượng cho những phút cuối trong hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông. Chúc quý vị lái xe an toàn, vững tay lái và luôn giữ được một nguồn năng lượng tích cực. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Rachel Mood với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau, có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride, tình yêu chuyến xe chẳng thể đoán trước.
3: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
5: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên, là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang Reggae và Mambo, giống như chuyến xe chuyển

Tevin Campbell, Can We Talk? Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simon sáng tác, ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở

hạng mục Best Male R&B Vocal Performance, Can We Talk For A Minute, Girl, I Want To Know Your Name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong trẻo và dễ thương, phải không?

Mysterious Girl của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close to You. Cô gái bí ẩn, anh muốn

inner circle, switch từ tò mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của inner circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: number 5.
1: Lo Vega, Mambo number 5. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mambo number 5 của Lo Vega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Ca khúc sử dụng phần nhạc Mambo của Damaso Perez Prado từ năm 1949. Sau đó Lo Vega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mambo No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đặt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Lo Vega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life. Một chút Monica trong cuộc đời tôi.

0: the trumpet. Mambo number 5.
1: Richard Booth đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những

Đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè. Nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Rup, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Rup, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành 2 giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm.

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết. Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc với thưa quý vị, va chạm nữa. Nên biến thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Durst từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nookie thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nookie trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard Hot 100 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. I did it all for the Nookie. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để buông

The Offspring, Why Don't You Get a Job. Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác, nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta. Khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm, Why Don't You Get a Job của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Counting Crows, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Counting Crows kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi á, được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Son in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Blaze of Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình. Chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Blaze of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Song. I'm Going Down in a Blaze of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất đó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp như

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được pin viết trong giai đoạn

cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So What trở thành number one Billboard Hot 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So What? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Kant, Other One to Wise. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want To Why của Paula Kant được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời á, Dawson's Creek. Album Deep Fine sau đó mang về cho Paula Kant 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist. I don't want to wait for our life to be over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, One Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? One Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Want Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó,

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng, một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới, mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn, câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến một đoạn đường nào đó của riêng mình.
2: Mình tên là Phạm Công Sơn, hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty. Cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc căng thẳng quá thì đi lái xe, thì lái lại từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc, nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đây đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là khoảng tầm 7, 8, 9, 15 gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Thì là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại. Thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu, nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tình yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại. Thoải mái, mình rất tự tin về cái vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ nó ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui chứ. Còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ. Bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã, rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả. Tuy nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình. Hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là cũng được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là tâm trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, nó cùng cái hiểu được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng đi làm thì với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không bao giờ là phải cần thời gian, bởi vì là không phải như thời còn trẻ nữa. Thực ra mình không bao giờ, bao năm nay chưa một lần nào là mình nghĩ là mình sẽ tức là người mình có thể đến mình nó đơn giản thôi, chứ không cần phải là như nọ như kia. Chỉ cần cuộc sống bình thường thôi. Mình nhiều lúc mình bảo kể cả là vợ mà bạn mình hiện tại bây giờ là ở nhà mà chưa có việc thì cùng đi xin việc làm thế thôi. Mình nghĩ là những cái cuộc sống bình thường đi làm việc thì nó chưa gọi là chưa giàu khó gì, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thay ạ. Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ mình xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc hai vợ chồng bỏ nhau thì tôi lấn ná cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm và mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn, thì là không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

Sau đây mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân xã Ba Vì, Hà Nội vừa thông tin về dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì, hợp phần Savory, thôn Giáp Thượng, thôn Sơn Lý trên địa bàn xã. Dự án nằm tại xã Ba Vì được đề xuất nghiên cứu đầu tiên, đầu tư trên diện tích hơn 580 hectare, chia thành hai giai đoạn, tổng mức đầu tư sơ bộ là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 1.500 tỷ đồng, phần còn lại là vốn huy động. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2026, 134 tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đã vận chuyển gần 30,7 triệu lượt hành khách. Ngày 1 tháng 10, chương trình bước vào giai đoạn 2, tăng cường thực hiện xác thực lượt đi của hành khách. Trong ngày, các tuyến đã thực hiện hơn 17.200 chuyến, phục vụ gần 450.000 lượt khách, bình quân khoảng 26 hành khách mỗi chuyến. Hôm nay, thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các xã phường đặc khu để phát động đợt thi đua 90 ngày đêm tăng tốc bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2026. Đây là đợt cao điểm nhằm huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm. Trong bối cảnh thành phố này đạt mức tăng trưởng GDP 12,54% sau 9 tháng, đứng đầu cả nước. Chuyển sang phần tin quốc tế, Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán về Ukraine nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, nhưng sẽ đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công trực tiếp. Đây là thông điệp đáng chú ý Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể diễn đàn Vandai lần thứ 23 diễn ra ngày hôm qua. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời để ngỏ đối thoại với Mỹ, cho rằng Nga không đặt điều kiện tiên quyết cho việc khôi phục quan hệ với châu Âu, mà khẳng định nền kinh tế Nga vẫn duy trì được ổn định vĩ mô. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị các bạn, hôm nay Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề Giải lụa ký ức, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày

0: giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Điểm nhấn trong hoạt động trang trí khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng, hạng mục giải lụa ký ức gồm cầu cạn cảnh quan, kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo nên một không gian mở, phục vụ người dân và du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh. Phường Hoàn Kiếm cho biết, thiết kế hướng tới việc tạo ra những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm, đồng thời khuyến khích cộng đồng tương tác với không gian đô thị theo cách gần gũi và sinh động. Thời gian trình bày tác phẩm nghệ thuật dự kiến từ ngày 8 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo Hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía tây nam Tháp Rùa. Phường Hoàn Kiếm kỳ vọng giải lụa ký ức sẽ trở thành một điểm nhấn gợi mở những câu chuyện về ký ức đô thị, về Hồ Hoàn Kiếm, không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống của người dân thủ đô. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên các kênh sóng của Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
2: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau ít phút Mạnh Thắng mang đến quý vị những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp, thì bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng bước vào với không gian của chuyến xe trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay, một buổi chiều nắng và nóng

Trước khi mà giới thiệu về một bài hát đầu tiên của chương trình thì Mạnh Hằng cũng sẽ có một vài thông tin giao thông đáng chú ý xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Thứ nhất là trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn gần trạm dừng nghỉ Hải Dương cũ va chạm giữa xe bồn và một người. Không hiểu sao lại có người đi bộ trên cao tốc như thế này. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng gần trạm dừng nghỉ Hải Dương cũ va chạm giữa ô tô và một người đi bộ. Các phương tiện dừng đi Hải Phòng chúng ta chú ý ạ. Chúng tôi khá là lo lắng với thông tin này. Đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tốc độ tối đa là 120 km/h mà giữa một xe bồn và một người. Rất lo lắng. Thông tin được Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng báo tin là va chạm giữa xe bồn và một người trên cao tốc đoạn km 52 hướng đi Hải Phòng. Hiện đã được lực lượng chức năng đặt cảnh báo và lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường. Chúng ta hướng đi về phía Hải Phòng cần hết sức thận trọng và chú ý ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đã khắc phục xong. Các phương tiện lưu thoát chậm hướng đi về phía khu vực quốc lộ 5. Bây giờ thì trước khi đến với các khúc đầu tiên, trong khi chờ đợi kết nối với các hành khách trong chuyến xe chiều nay, thì cũng có một thông tin rất là thú vị đến từ ngân hàng BIDV để chia sẻ với các bác tài. Thông thường thì chúng ta đều biết là với những cái chương trình ấy, khi mà tham gia trả lời câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được những phần quà. Một là phần quà từ chương trình, hai là phần quà từ bên phía nhà tài trợ Sao Thái Dương. Nhưng với sự đồng hành của BIDV thì trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 thì bất cứ ai khi mà đăng ký lên sóng thành công trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường thì chúng ta cũng sẽ có được một cái phần quà. Phần quà là gì thì một lát nữa Mạnh Thắng sẽ công bố. Hiện nay thì BIDV đang triển khai cái tính năng là ví trả sau trên ứng dụng VETC. Cái tính năng này là giống như là một cái thẻ mà tiêu trước trả sau ấy ạ, giúp các bác tài khi mà đi qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Và như đã giới thiệu, hôm nay bên cạnh những phần quà của chương trình thì ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể là BIDV sẽ tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu mà quý thính giả chưa thử dụng VETC thì BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng. Xin nhắc lại, thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra quý vị nhá, BIDV còn có một cái chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 của VETC giúp an tâm trên mọi hành trình. Mạnh Hằng thì không được tặng cái này nhưng mà bản thân cũng đã tự mua cho mình một cái gói cứu hộ toàn quốc 24/7 rồi. Tức là chúng ta mất một khoản phí rất là ít thôi. Sau đó trong vòng một năm, dù ở bất cứ nơi đâu, khu vực nào, trong phạm vi 100 km đổ lại là các bạn được cứu hộ hoàn toàn miễn phí nhá. Nên là từ việc kích bình này, đổ xăng này, thay lốp này đều được hỗ trợ miễn phí. Đó chính là cái tác dụng việc đăng ký gói cứu hộ toàn quốc 24/7 của VETC. Còn ngoài ra, 1.000 bác tài mà mở ví trả sau BIDV thành công thì chúng ta cũng sẽ tặng miễn phí một gói cứu hộ toàn quốc 24/7. Chương trình tặng gói cứu hộ thì áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 của năm 2027. Và mọi người có thể truy cập vào ứng dụng VETC ngày hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ BIDV. Đấy, ví trả sau là mình cũng không cần quan tâm là trong ví có bao nhiêu tiền đâu. Mình cứ đi thôi. Ví dụ nhiều bác tài mà ví dụ như là chúng ta đi chở hàng mà liên tục hàng ngày chẳng hạn, thì thay vì việc là cứ phải nạp tiền vào trong thẻ VETC để qua trạm trừ, nạp một cái ví trả sau một cái là mình cứ dùng một mạch đến cuối tháng, xong rồi mình giả một thẻ, đỡ phải lắt nhắt. Đấy, tác dụng của nó như vậy. Rồi, đó là phần giới thiệu những cái phần quà mà chúng ta có thể nhận được trong với BIDV thì chắc chắn là nhận được rồi, cứ đăng ký lên sóng thành công là nhận được rồi. Một là 200.000 đồng vào tài khoản VETC. Nếu mà không dùng tài khoản VETC thì chúng ta sẽ được tặng một thẻ cào 50.000 đồng. Ngoài ra thì vẫn có những câu hỏi của chương trình, có quà của chương trình, xong rồi có quà của nhà tài trợ Sao Thái Dương nữa. Quà hôm nay gọi là rất nhiều luôn. Mọi người đăng ký nhá. Nào, chúng ta nghe nhạc đã trước khi gặp gỡ với hành khách đầu tiên. Cũng lưu ý với mọi người đó là với những thính giả nào mà chúng ta cũng đã lên sóng nhiều lần thì chúng ta cũng sẽ dành cái cơ hội dành cho các bác tài khác. Chúng tôi cũng sẽ có những bộ phận kiểm thính

để kiểm tra. Nếu mà trong vòng một tháng mà thính giả lên sóng từ lần thứ 2, thứ 3 trở lên, thì nếu mà có trả lời đúng thì chúng ta cũng sẽ không nhận được quà của chương trình đâu ạ. Thế nên là mọi người lưu ý là hiện nay thì chúng tôi cũng đã có bộ phận kiểm thính để đảm bảo gọi là nó công bằng cho tất cả mọi người, tránh cái trường hợp là mọi người đổi số này, đổi tên này, vừa tuần trước lên sóng, tuần này đã lại lên sóng, thì như vậy nó sẽ không công bằng với những người khác. Nên là chúng ta lưu ý như vậy. Chúng ta có thể là thay tên, chúng ta có thể đổi số điện thoại, nhưng mà giọng nói thì sẽ được nhận ra ngay. Bởi chúng tôi có khoảng 10 thính giả, bộ phận kiểm thính khác nhau cùng nghe để có thể phân biệt được là thính giả đã lên sóng hay chưa. Nên là chúng ta lưu ý thông tin như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bắt Cóc Con Tim. À, nghe tên rất là gọi là nguy hiểm đúng không ạ? Hãy cùng xem là ca khúc này như nào. Như đây là một phiên bản remix từ DJ Tilo, mời các bạn cùng nghe ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng thưa quý vị, và sau âm nhạc là lúc mà chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách của chuyến xe chiều ngày hôm nay. Mạnh Thắng đã được bộ phận thư ký thông báo là đã kết nối với một thính giả đến từ Bắc Ninh. Không biết anh ý có biết hát quan họ không? Phải hỏi đã. Xin chào anh Thụ ạ.
1: Xin chào Mạnh Thắng nha. Mình tên là Dương Văn Thụ, sống hiện tại là sống ở Bắc Ninh.
0: Vâng.
1: Mình năm nay là lái xe được 15 năm rồi.
0: 15 năm rồi.
1: 15 năm rồi Mạnh Thắng ạ. Rồi, hôm nay may quá đang đi. Mình đang ở chùa Phật Tích Bắc Ninh đây.
0: À. Anh Thụ là sinh năm bao nhiêu ạ? Để anh em mình tiện xưng hô anh ơi.
1: Mình sinh năm 1974 Mạnh Thắng ạ.
0: Vâng. Ồ, anh hơn em 10 tuổi. Có một cái điểm chung giống nhau đó là anh em mình đều tính rất là thanh niên ấy. Nghe giọng anh gửi lời chào thôi là thấy rất là vui vẻ và hoan hỉ hồ hởi rồi.
1: Lần đầu tiên đúng thật cho mình cảm ơn MC vì được hôm nay được kết nối với anh Thắng.
0: Vâng.
1: May quá, cũng lần đầu tiên nên sóng là cũng hơi hồi hộp anh.
0: Dạ
1: à.
0: Vâng ạ, em cũng được 10 bộ phận kiểm thính xác nhận anh là thính giả mới tinh luôn ạ.
1: Mình thì cứ thỉnh thoảng hôm nay là có thời gian rảnh tí hôm nay cũng thì là gọi lên, vừa gọi xong thì chưa ký gọi đến luôn, may thật.
0: Dạ tuyệt vời. Vâng, thế là anh Thụ là mình ở huyện nào cũ của Bắc Ninh anh?
1: Mình là huyện Lục Nam cũ Mạnh Thắng ạ. À?
0: Lục Nam hả anh?
1: Lục Nam cũ đấy.
0: Dạ.
1: Bây giờ là và xã Bắc Nũng rồi, tách ra là xã Bắc Nũng.
0: Dạ vâng. Thế anh Thụ sinh năm 74 thì chắc bây giờ là các bạn nhà mình là có bạn nào lập gia đình chưa anh?
1: Mình chưa, cháu lớn thì là hai bố con là đều đã xe cả.
0: À.
1: Gia đình, mỗi bố con một xe tải.
0: À, mỗi bố con một xe tải.
1: À.
0: Mình là chở hàng cho doanh nghiệp hay là mình tự nhận mối về để chở hả anh?
1: Mình là mua xe là cắm vào công ty, mình vào công ty là cổ phần trong công ty mà. Mình là công ty là tự sắp việc cho đi.
0: Rồi.
1: Lái,
0: vâng.
1: Được tiền cước thì là mình tú tú.
0: Tức là mình sẽ chia cho công ty một khoản cố định hàng tháng.
1: Không, mình mua xe là đăng ký công ty thôi. Thì
0: vâng.
1: Là thì là thu nhập là chính là vẫn là của mình hết.
0: Vâng, thế nhưng mà hàng tháng thì họ vẫn phải thu giống như là tiền đàm ấy, giống như anh em chạy taxi đúng không anh? Hàng tháng mình phải nộp tiền đúng không ạ?

0: hàng tháng mình không phải nộp gì đâu.
1: Ô thế ạ?
0: Mình không phải nộp gì.
1: À.
0: Mình cứ mua xe cắm ở công ty đấy, thì như cũng là công ty người nhà mà.
1: À, ôi giời ơi đấy.
0: Thế,
1: quan trọng là cái vế sau đó là công ty người nhà.
0: Công ty người nhà.
1: Vâng. Chứ còn ví dụ như là người ngoài mà đóng xe vào công ty thì em nghĩ là chắc là mỗi một tháng thì vẫn phải mất một khoản phí cố định.
0: Một khoản độ tầm 8 triệu đến 10 triệu đấy.
1: Dạ vâng, bởi vì để người ta còn sắp việc cho mình đúng không anh?
0: Sắp việc cho mình, mình dạ. Chả mất gì cả.
1: Thế là anh là chạy nội tỉnh thôi hay là anh có phải chạy ngoại tỉnh nhiều không?
0: Mình là chủ yếu là chạy trong Bắc Ninh với Hà Nội thôi. Chạy
1: à, Bắc Ninh, Hà Nội.
0: Phú Thọ, thực vâng. Phú Thọ.
1: Vâng, tức là mình cứ chạy hàng ngày luôn đấy.
0: Chạy hàng ngày.
1: Dạ. Thế là mình đang dùng thẻ E-Pass hay là VETC ạ?
0: Mình đang dùng thẻ VETC ạ.
1: Hay quá. Hôm nay là anh sẽ được ngân hàng BIDV cộng luôn 200.000 đồng vào trong cái tài khoản VETC của mình rồi.
0: Thế như
1: nghe lại to đấy.
0: Là
1: chưa làm gì là được cộng 200.000 rồi.
0: Cái tài là mình cũng muốn kể cho Mạnh Thắng một cái câu chuyện. Thì trước là mình cái năm 2007 mình đi học bằng
1: vâng.
0: Học bằng lái xe mà
1: bằng
0: trong
1: C,
0: cái đó mình
1: bằng C.
0: Năm đợt mình mới đỗ được cường Mạnh Thắng.
1: Năm đợt. Hồi đấy là mình trượt ở bài nào hả anh?
0: Mình chỉ lúc bây giờ đó thì là chỉ trượt ở
1: đề ba lên dốc.
0: Đề ba lên dốc đấy.
1: Ấy xoay.
0: Đến nơi mẹ mình còn đó thôi, thằng Thụ này học lái xe này không lái được xe rồi thì thôi tốt nhất là rút hồ sơ về đi. Không người là sau này không lái được xe đâu. Thế mà cuối cùng run rủi lại vẫn vào.
1: Vâng. Rồi, nói chung là đấy là cái nghiệp, nó không phải là cái nghề đúng không anh? Nhiều khi công việc là nó chọn mình chứ cũng không phải là do hẳn mình chọn nó đúng không anh?
0: Đấy, thế là cuối cùng là công việc thì lại cũng ổn định với mình được 10 năm nay rồi, được hơn 10 năm rồi.
1: Vâng, vâng ạ. Vừa rồi có một người em của em đang nghe chương trình có hỏi là BIDV là ngân hàng nào, chia sẻ với các bạn là BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. Nhưng bây giờ đổi tên thành BIDV. Chắc là nghe BI nghe nó không thuận miệng và nghe nó có vẻ hơi buồn nên gọi là ngân hàng BIDV. Mọi người lưu ý nhé, bây giờ là BIDV, không gọi là BIDV nữa, gọi là BIDV. Đấy.
0: Mình nghe trên mọi nhiều đơn nhiều. Vâng. Thắng là cũng hai con trai nhờ.
1: Em hai con trai ạ, một bạn 2009, bạn 2012 ạ.
0: Mình cũng hai con trai.
1: Dạ
0: một
1: vâng.
0: Một bạn là anh... 2001 với 2010.
1: À.
0: 10 năm.
1: Ôi, cách nhau xa đấy nhỉ? 9 năm.
0: Anh 9 năm đấy Mạnh Thắng ạ.
1: Dạ vâng. Thế xe của mình là cứ trung bình một tháng thì anh đi hết khoảng bao nhiêu tiền phí cầu đường đi qua các cái trạm không dừng này?
0: Như hai xe của mình là bây giờ
1: một
0: là
1: xe đi, mình tính một xe đi.
0: Một xe là mình sẽ tính ra là một xe là cũng hết hơn 4 triệu.
1: Hơn 4 triệu. Vâng.
0: Hơn 4 triệu tiền phí cầu đường đấy.
1: Dạ vâng ạ. Đấy, nên là lúc nãy em vừa có giới thiệu về cái ví trả sau của BIDV mà họ kết hợp với VETC ấy. Đấy,
0: dạ.
1: Mình không cần quan tâm là trong thẻ có bao nhiêu tiền đâu. Cứ đi dạ. Đi xong rồi sau 45 ngày mới phải thanh toán.
0: Dạ.
1: Đấy, nên là tiện. Đó, nhưng mà trước anh có thể là về nghiên cứu và mở cái thẻ trả sau của BIDV. Nhưng mà chắc chắn là sau chương trình này thì em sẽ chuyển số điện thoại của anh cho bên ngân hàng BIDV và họ sẽ cộng 200.000 đồng vào cái tài khoản VETC của anh nhá.
0: Dạ, cảm ơn Mạnh Thắng nha.
1: Đấy, hôm nay là lên đây
0: quá.
1: Là chưa làm gì cái là có quà luôn rồi. Dạ vâng. Rồi, thế chị nhà mình là bây giờ là ở nhà để hỗ trợ cơm nước thôi hay là chị có đi làm đâu không ạ?
0: Bà xã mình là bây giờ là cũng làm cả nhà là cùng làm một công ty hết Mạnh Thắng ạ.
1: Ui rồi, cả nhà cùng làm công ty.
0: Cả nhà làm công ty, còn một cháu nhỏ thì năm nay mới học lớp 11.
1: Vâng.
0: Gia đình là 4 người thì là ba người là cùng một công ty hết.
1: Công ty là công ty gia đình thế nên là cũng dễ đúng không anh?
0: Phải đấy.
1: Vâng.
0: Bà xã mình thì lại kiêm làm hai công ty, một bên thì là nấu ăn, một bên thì là làm một ca từ 2 giờ chiều lại đến 10 giờ đêm mới nghỉ cơ.
1: À.
0: Đấy. Đấy.
1: Thế là chị cũng vất vả đấy.
0: Cũng vất vả đấy Mạnh
1: vâng.
0: Thắng ạ.
1: Dạ vâng, tức là buổi trưa là sẽ phải chuẩn bị buổi sáng là phải đi chợ chuẩn bị là chợ búa. Sau đó là nấu cơm đến cỡ khoảng độ 11 rưỡi cho mọi người ăn. Mình cũng ăn luôn. Sau đó là đi về để đến 2 giờ là đến công ty thứ hai.
0: Đến 1 rưỡi là đi làm công ty thứ hai.
1: Là đến 10 giờ đêm mới về.
0: 10 giờ đêm mới về. Đấy.
1: À, chị vất vả đấy.
0: Công việc là đấy, vất vả đấy.
1: Dạ, dạ. Thế chị nhà mình là kém mình mấy tuổi ạ?
0: Bà xã mình thì là sinh năm 79, là cao kém mình 5
1: tuổi. Vâng. Dạ rồi ạ. Hôm nay rất là vui khi mà anh Thụ đến với chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. À, rồi, chắc chắn là anh đã có 200.000 đồng trong

0: tài khoản VETC rồi. Bây giờ thì em sẽ mời anh đến thêm với một bộ câu hỏi nữa của chương trình để xem hôm nay bình thường người ta gọi là song hỷ lâm môn. Hôm nay là nếu mà anh vượt qua được thêm hai bộ câu hỏi nữa thì mình lại có, thậm chí là có ba niềm vui luôn đấy. Đấy, có tam hỷ lâm môn luôn.
1: Mà cho mình đi đâu hôm nay nhỉ?
0: Dạ hôm nay thì em đi lung tung luôn anh ạ. Em sẽ mời anh Thụ và các bạn thính giả, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đồi cát của Việt Nam ạ. Vâng ạ. Câu hỏi thì khá là đơn giản thôi. Ví dụ như em nhắc tên một cái đồi cát thì anh cho biết là cái đồi cát đấy là có tổng bao nhiêu hạt cát là được ạ. Trả lời chính xác là có quà thôi ạ. Em trêu thế thôi, nhưng thực ra câu hỏi nó sẽ khác chứ. Không ai đếm được số lượng cát đúng không anh? Vâng, nào bây giờ thì anh sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi và vừa trả lời. Mình sẽ có 5 câu hỏi, nếu mà trả lời đúng 3 trên 5 câu là mình sẽ nhận thêm một phần quà nữa, một thẻ cào điện thoại, anh nhá.
1: Vâng ạ.
0: Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Mình sẵn sàng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với 30 giây cho câu hỏi đầu tiên dành cho anh Thụ, 30 giây. Bắt đầu. Trữ lượng cát trắng tại Nghệ An chiếm khoảng 50% cả nước, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chính xác. Trữ lượng cát trắng tại Quảng Trị chiếm 50% cả nước. Tại khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, trữ lượng cát trắng chiếm 50% lớn nhất Việt Nam. Quảng Trị vốn được biết đến như là kho tàng dưới lòng đất với các khoáng sản có giá trị cao, trữ lượng lớn, tạo tiền đề cho việc phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp. Trong khi đó, cát thủy tinh và cát trắng tinh khiết đến mức là làm được thủy tinh dân dụng và cao cấp. Cát trắng ven biển Quảng Trị có trữ lượng khá lớn so với các mỏ ở Việt Nam. Ngoài sản xuất thủy tinh dân dụng và cao cấp thì cát trắng ở đây còn là nguyên liệu chính để sản xuất vật liệu bán dẫn. Rồi. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Tại Quảng Trị, đồi cát Quang Phú nằm gần sông Nhật Lệ hơn so với đồi cát Nhân Đức, đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Đáp án chương trình là đúng anh ạ.
1: Là...
0: Theo Google Maps, đồi cát Quang Phú và sông Nhật Lệ đều nằm ở phía nam của đồi cát Nhân Đức. Đồi cát Nhân Đức ở Hoàn Lão, đồi cát Quang Phú ở Nam Trạch, sông Nhật Lệ chảy qua Đồng Hới. Đồi cát Quang Phú là một tiểu sa mạc cát trắng hoang sơ với những triền cát trắng trắng mịn cao hơn 100 mét, thay đổi hình dạng và màu sắc liên tục theo ánh nắng trong ngày và nhờ gió biển thổi. Đồi cát Nhân Đức nằm gần sông Dinh, là một không gian dã ngoại mang tính cộng đồng địa phương, phù hợp với tệp khách hàng tìm kiếm sự yên tĩnh và muốn tránh sự đông đúc của các khu du lịch. Rồi. Câu 3, 30 giây bắt đầu. Đồi cát Bầu Trắng từng là một hồ nước lớn đổ ra biển, đúng hay sai?
1: Sai ạ.
0: Đáp án chương trình là đúng ạ. Đồi cát Bầu Trắng hay còn tên gọi khác là Trinh Nữ, Bầu Sen, nằm ở địa phận xa nhất của tỉnh Lâm Đồng, giáp danh với Khánh Hòa. Theo tiếng địa phương, Bầu nghĩa là hồ. Nơi đây từng là một hồ nước lớn đổ ra biển. Sau này hồ bị cát vùi lấp và người dân đắp thêm để làm đường đi. Vùng nước còn lại hai hồ nhỏ là Bầu Ông và Bầu Bà. Vào mùa hè, Bầu Bà có hoa sen, hoa súng nở rộ, bao quanh bởi dạng phi lao, là cảnh đẹp nổi bật giữa sa mạc trắng. Tùy góc của mặt trời hay là độ che phủ của mây, cát trắng ở Bầu Trắng có thể chuyển màu vàng nhạt. Nếu đến vào thời điểm này, du khách có thể lầm rằng mình đã đến nhầm chỗ. Rồi ạ. Câu thứ tư. Bức ảnh chụp đồi cát Mũi Né năm 2021 từng đạt giải cuộc thi ảnh quốc tế, đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Đáp án chương trình là sai. Dạ, không phải năm 2021 và năm 2020 ạ. Tác phẩm Trò Chơi Đơn Giản của tác giả Trần Tuấn Việt đã đạt giải nhất cuộc thi Fun 2020, Niềm Vui 2020 do ứng dụng ảnh Agora tổ chức. với hình ảnh nhóm trẻ đang chơi với những chiếc lốp xe máy cũ trên đồi cát Mũi Né của tỉnh Lâm Đồng. Bức ảnh đã vượt qua 9.118 tác phẩm dự thi, trong đó có 50 ảnh ấn tượng nhất được chọn vào chung kết và dinh về tiền thưởng là $1,000 dựa trên kết quả bình chọn của người dùng trên toàn cầu. Theo mô tả của tác giả, hàng ngày có rất nhiều đứa trẻ đến đồi cát Mũi Né để làm công việc cho thuê ván trượt, phục vụ du khách, ván trượt cát ấy. Ngoài làm việc chăm chỉ, trẻ em ở đây luôn tìm thấy những niềm vui từ những điều rất là đơn giản, trong đó có trò chơi lăn lốp xe trên cát. Tác giả chia sẻ thêm sẽ dành toàn bộ tiền thưởng để ủng hộ quỹ chống dịch COVID-19 của Việt Nam ở thời điểm đó. Vâng ạ, anh Trần Tuấn Việt cũng là một người bạn của em, cũng là một người mà có rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp và những cái bức ảnh đoạt giải quốc tế. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua 4 câu và rất tiếc là anh mới trả lời đúng một câu thôi. Nên là bây giờ mình có trả lời đúng thêm một câu nữa thì cũng không đủ điều kiện nhận quà của chương trình. Nhưng anh thứ nhất là vẫn có 200.000 cộng vào tài khoản VTC. Và bây giờ là cơ hội tiếp theo dành cho anh. Câu hỏi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và câu này thì cũng khá dễ thôi. Nếu mà trả lời đúng ấy, thì anh sẽ nhận được một cái phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ nhãn hàng Sao Thái Dương. Anh sẵn sàng chưa ạ?
1: Mình sẵn sàng ạ.
0: Vâng. Khi mà người chơi đã sẵn sàng thì em xin phép là em chưa đọc câu hỏi vội, bởi vì em sẽ đọc thông tin về sản phẩm đã. Trả quyền lợi cho nhà tài trợ anh ạ.
1: Vâng.
0: Thông tin như sau ạ. Trời vào mùa thu hay là mùa khô trong năm là lúc thích hợp để tân trang và làm đẹp cho mái tóc. Để có được một mái tóc khỏe đẹp tạo kiểu sành điệu thì rất cần một phương pháp chăm sóc tóc sâu từ bên trong. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Rồi. Bây giờ là câu hỏi dành cho anh Thụ nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, câu hỏi như sau ạ. Thiền viện nào sau đây tọa lạc ở Cần Thơ? A. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. B. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.
1: Đóng lại cho mình nhỉ?
0: Vâng. Thiền viện nào sau đây tọa lạc ở Cần Thơ? A. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam. B. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.
1: Mình chọn A ạ.
0: Chính xác. Không thể sai được đúng không anh? Nghe cái Phương Nam biết là Cần Thơ rồi đúng không anh? Vâng ạ. Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam tọa lạc ở phường An Bình, thành phố Cần Thơ, trước là xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. Đây là địa điểm du lịch tâm linh rất là nổi tiếng, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, là một trong công trình Phật giáo lớn nhất ở miền Tây Nam Bộ. Du khách đến đây vừa có thể tham quan vãn cảnh thiền viện lớn nhất miền Tây, vừa có thể là đi lễ chùa, cầu lộc. Xin chúc anh đã có một phần quà từ Sao Thái Dương ạ, một chai dầu gội dược liệu. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ chắc là sẽ xin anh Thụ một lời chúc cho các bạn thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Mình đầu tiên là cảm ơn MC đã cho mình kết nối với Mạnh Thắng.
0: Dạ.
1: Thứ hai là mình chúc tất cả các bác tài trên mọi miền đất nước đi an toàn và hạnh phúc, chắc tay lái.
0: Dạ.
1: Xin hết ạ.
0: Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh Thụ và gia đình mình luôn có thật nhiều sức khỏe, cuộc sống nhiều niềm vui. Hai cha con cùng làm công việc của một bác tài thì luôn sẽ có những hành trình an toàn, bình an trên từng cây số. Chúc chị và bạn nhỏ nhà mình mạnh khỏe. Chúc bạn nhỏ là học giỏi anh nhá.
1: Vâng.
0: Dạ.
1: Chào các ơi.
0: Em chào anh.
1: Xin vâng, chào Mạnh Thắng nhá.
0: Dạ.
1: Chào chương trình ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, trước khi mà cùng đến với ca khúc tiếp theo thì cũng có một thông tin giao thông được thính giả ghi nhận ở khu vực phía Bắc, cụ thể là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ạ. Qua nút giao quốc lộ 18 rất nhiều đất rơi vãi ở trên đường. Các phương tiện đi Thái Nguyên chú ý ạ. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn giao quốc lộ 18 rất nhiều đất rơi vãi ở trên đường. Chúng ta hướng đi Thái Nguyên cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với tiếng hát của ca sĩ Bích Ngọc với ca khúc Đồi Gió Cát.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Vâng, thưa quý vị các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ là 14 giờ 15 phút, cùng gặp gỡ với anh Lực đến từ Thanh Hóa. Xin chào anh Lực ạ. Hay quá, tại sao mất tín hiệu thế này? À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh Lực ơi.
1: Dạ.
0: Vâng ạ, em xin lỗi anh ạ, do anh kỹ thuật bấm nhầm nút chứ không phải là do điện thoại của anh gặp trục trặc đâu ạ.
1: À dạ vâng, em chào anh Mạnh Thắng nhé.
0: Chào anh Lực. Anh Lực đang gọi cho chương trình từ khu vực nào ạ?
1: Em hiện tại thì đang ở Hà Nam ạ.
0: Ở Hà Nam. Hà Nam, Hà Nam, Hà Nam, Hà Nam, bây giờ là Ninh Bình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, đúng rồi.
0: Rồi. Thế tức là mình đang là lộ trình đi từ Thanh Hóa ra Hà Nội hay là mình có việc ở Hà Nam cũ ạ?
1: Em đang có việc ở đây nên là ra đây có chút việc ạ.
0: Thế xong rồi đến chiều xong việc là mình lại quay về Thanh Hóa?
1: Em thì hiện tại em đang ở ngoài Hà Nội.
0: À, bây giờ là mình...
1: quê gốc của em ở trong Thanh Hóa.
0: Rồi ạ.
1: Vâng.
0: Bây giờ là anh Lực đang sinh sống một mình ở ngoài Hà Nội hay cùng với gia đình ạ?
1: Em... vợ con em ở ngoài Hà Nội luôn với em ạ.
0: À, hiện nay là anh Lực là đang làm công việc gì ạ?
1: Em thì làm cho bên công ty xuất khẩu về viên nén gỗ để làm chất đốt đấy.
0: Viên nén gỗ để làm chất đốt?
1: Em bên bộ phận là kiểm tra hàng.
0: Mình là kiểm tra hàng. Cái viên nén đấy thì là nó có các cái kích thước khác nhau không anh Lực?
1: À có nhiều cái xương lắm anh ạ.
0: Cái nhỏ nhất là khoảng bao nhiêu ạ?
1: Viên nhỏ thì nó cỡ khoảng 6 ly.
0: 6 ly à? Ồ bé thế thôi ạ.
1: Vâng.
0: Thế to nhất
1: ạ? Loại to thì nó có thể là 90.
0: 90. À. À. Thường để làm những cái viên đấy là mình sẽ dùng gỗ, sau đó là mình xay ra thành bột, xong rồi mình vón nó thành cục ạ?
1: Cái đấy thì là dùng tất cả các loại về phế phẩm gỗ này, hoặc là gỗ tươi mình về mình sấy, xong đó mình theo cái quy trình đó là nghiền xong rồi sấy,
0: nghiền
1: sấy xong rồi dùng máy ép cơ học.
0: À, ép nhiệt hay ép cơ học ạ? Có ép nhiệt.
1: Ép nhiệt ạ.
0: Ép nhiệt đúng. Cái viên này nó sẽ hình hình hình trụ à, hay là nó hình vuông hình tròn như nào?
1: Nó giống hệt đến chiếc đũa đây nhỉ, nó chỉ có ngắn hơn thôi, độ dài nó khoảng độ 3-4 cm đấy.
0: Rồi ạ, tức là nó hệt như thế. Cái công dụng của nó là mình sẽ dùng để làm gì anh?
1: Công dụng của nó thì chủ yếu là để đốt lò.
0: Đốt lò.
1: Và đốt lò hơi hoặc là nhiệt điện.
0: À, rồi, thế tức là mỗi lần mua là phải mua số lượng lớn lắm đấy nhỉ?
1: Vâng.
0: Cái đấy mình có dùng cho dân dụng được không?
1: Cái đấy thì cũng có, nhưng mà ở Việt Nam mình thì hầu như là không dùng.
0: Không dùng.
1: Còn ở châu Âu thì họ sẽ dùng để đốt lò sưởi.
0: À, tức là bên mình là sẽ thiên về đi xuất khẩu nhiều hơn là cho thị trường trong nước.
1: Vâng ạ, vâng.
0: Ồ, thế cũng là doanh nghiệp lớn rồi.
1: Vâng, công ty em thì là mỗi năm xuất khẩu khoảng trên 1 triệu tấn.
0: 1 triệu tấn? Wow.
1: 1 triệu tấn.
0: Vâng. Uh-huh. Thị trường chính của mình là châu Âu.
1: Bên em thì thị trường chính là Nhật Bản, Hàn Quốc.
0: Nhật và Hàn. À.
1: Vâng, còn châu Âu thì cũng đang còn ít vì là thị trường Việt Nam mình. Chất lượng để vào châu Âu thì nó hơi khó.
0: À, bên đấy thì họ sẽ yêu cầu về mặt kỹ thuật, chất lượng nó sẽ cao hơn.
1: Vâng.
0: Tức là mình là bên bộ phận kiểm tra chất lượng, thì tức là nếu mà chất lượng thì mình sẽ thường kiểm tra về chỉ số à, hay là về mẫu mã hay là như nào?
1: Thông thường thì mình sẽ kiểm tra về mẫu mã, về hình thức ấy.
0: Rồi.
1: Đấy, trong cái quá trình sản xuất thì cái độ nén của nó
0: cũng đạt yêu cầu chưa?
1: Vâng.
0: À.
1: Thế lại về mặt hóa học thì các cái chỉ số hóa học có làm ảnh hưởng đến môi trường không?
0: À, tức là mình kiểm tra cả liên quan đến thành phần và liên quan đến cả về giao diện nó nữa.
1: Vâng.
0: À.
1: Còn chủ yếu là mình kiểm tra độ cho.
0: Độ gì ạ?
1: Độ cho anh.
0: Độ cho, à tức là phải đốt.
1: Vâng.
0: Đốt xem đốt là cái cho nó như nào.
1: Vâng.
0: À, cho đạt yêu cầu là sẽ là trông nó như nào ạ?
1: Nếu mà nó tùy vào thị trường, độ cho càng thấp có nghĩa là khi mà mình đốt một cái viên nén ấy, khi mà nó cháy hết, nó tàn, nó thành cho ấy, cho càng thấp thì chất lượng càng cao.
0: À, tức là cái lượng cho nó ít ấy hả anh?
1: Vâng, đúng rồi.
0: Cho ít thì tức là chất lượng cao.
1: Vâng, bởi vì là sao? Bên nước ngoài thì họ đốt sau khi đốt thì nó sẽ ra một cái lượng xỉ tro. Lượng xỉ tro càng nhiều thì họ phải xử lý càng nhiều.
0: Rồi.
1: Thì cái vấn đề đấy thì nó liên quan đến môi trường.
0: À rồi, đã hiểu. Đấy, tức là nói chung là mỗi lần mà có một cái thính giả mà làm một cái công việc nào đấy mà cá nhân em mà chưa nghe bao giờ hoặc là chưa được trò chuyện bao giờ thì cũng phải cố gắng trò chuyện thêm để hỏi xem đặc thù công việc là như nào. Rồi, rất là cảm ơn anh Lực đã giải đáp. Và đây cũng là những thông tin mà có lẽ là cũng không nhiều thính giả biết. Thì hôm nay mình gặp một chuyên gia để tranh thủ mình hỏi thôi, đúng không anh?
1: Dạ.
0: Rồi, thế anh Lực làm bên công ty này lâu chưa ạ?
1: Em thì bên công ty này cũng được gần 7 năm rồi.
0: Ồ, gần 7 năm rồi. Rồi.
1: Dạ.
0: Cũng là những người mà gọi là thâm niên ở trong nghề rồi.
1: Dạ.
0: Rồi. Thế bây giờ thì bọn nhóc nhà mình là mấy tuổi rồi anh Lực nhỉ?
1: Em thì mới có một cháu nhỏ thôi.
0: À.
1: Cháu nhỏ của em cũng gần 1 tuổi thôi anh ạ.
0: À, tức là cũng mới sinh gọi là cuối năm ngoái thôi đúng không ạ?
1: Dạ vâng, vâng. Sinh
0: dạ,
1: vào
0: vâng.
1: Noel năm ngoái.
0: Noel, sinh đúng 24 tháng 12 luôn.
1: Vâng.
0: Ờ, sinh nhật dễ nhớ. Bé trai hay bé gái ạ?
1: Bé trai ạ.
0: Bé trai, vâng. Rồi, tầm gần 1 tuổi này thì nói chung là bố mẹ vẫn đang vất vả.
1: Vâng ạ.
0: Đi đâu là vẫn cứ phải là tay xách nay mang lắm, đúng không ạ? Rồi, thế chị nhà mình là công tác ở đâu hả anh Lực nhỉ? À,
1: vợ em thì đang hiện đang làm bên công ty về sản xuất với lại phân phối thuốc, thú y, hải sản. Nói chung là bên nông nghiệp ấy.
0: Bên nông nghiệp, bên lâm nghiệp, nông nghiệp,
1: nông nghiệp. Nông nghiệp,
0: nông thủy sản.
1: Nông thủy hải sản đấy.
0: Rồi, rồi. Ok, thế hàng ngày đi làm là mình bằng đi làm bằng ô tô hay xe máy ạ?
1: Em đi ô tô, nói chung là em tự lái xe, tự đi làm.
0: Rồi, mình là xe cá nhân đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Đấy ạ. Thế thì như đã thông báo là hôm nay thì với những thính giả kết nối thành công với chương trình giống như là lúc nãy là anh Thụ, bây giờ là anh Lực thì chúng ta đều sẽ... Anh có dùng VETC không?
1: Khả năng là em phải nhường phần quà này lại vì là VETC của em là VETC đăng ký công ty.
0: VETC đăng ký công ty à?
1: Vâng.
0: À, thế nhưng mà tức là xe đấy là xe đóng vào công ty?
1: Đấy. Xe của em nhưng mà là những cái khoản phí cầu đường đều công ty chịu trách nhiệm hết.
0: À, công ty chịu trách nhiệm hết. Không sao, bởi vì là sẽ thôi thì coi như là hôm nay mình làm lợi tiết kiệm cho công ty được 200.000 đồng tiền phí cầu đường.
1: Vâng.
0: Đúng không ạ? Đấy, tức là xong chương trình là mình sẽ được cộng vào thẻ tài khoản VETC được 200.000. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ câu hỏi của chương trình nha anh Lực nhá.
1: Vâng ạ.
0: Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về những đồi cát ở Việt Nam. Chúng ta sẽ có 5 câu và chúng ta sẽ có 30 giây để vừa nghe câu hỏi vừa trả lời. À, đúng 3 câu là mình nhận quà anh nhá.
1: Dạ vâng ạ.
0: Anh Lực sẵn sàng chưa ạ?
1: Em sẵn sàng rồi.
0: Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên dành cho anh Lực như sau. Đồi cát Phương Mai ở Gia Lai được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là đồi cát thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất nước ta, đúng hay sai?
1: Đồi cát Phương Mai ạ.
0: Vâng. Đồi cát thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất nước ta, đúng hay sai? Nhanh.
1: Câu này là sai ạ.
0: Rồi, chính xác. Đáp án chính xác. Đó là đồi cát Bay hay còn gọi là đồi cát Mũi Né, tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận đồi cát Mũi Né mới thay đổi hình dạng tự nhiên nhiều nhất cả nước. Còn đồi cát Phương Mai nằm cạnh bãi biển Nhơn Lý thuộc bán đảo Phương Mai. Đây là đồi cát hoang sơ của Gia Lai và là một trong đồi cát có độ cao cao nhất, đẹp nhất ở miền Trung. Độ cao khoảng trung bình 20-30 mét, có nơi lên đến 100 mét so với mực nước biển. Câu 2. Đồi cát Hòa Thắng là đồi cát lớn nhất tại Việt Nam và cao hơn đồi cát Mũi Né, đúng hay sai?
1: Đồi cát Hòa Thắng. Sai ạ.
0: Chính xác. Đồi cát Hòa Thắng Lâm Đồng là một trong đồi cát lớn nhất Việt Nam với tổ hợp gồm nhiều đụn cát, đồi cát, bãi cát nối nhau thành một hoang mạc rộng lớn được mệnh danh là Sahara của Việt Nam. Đồi cát ở đây không cao như Mũi Né, nhưng có nhiều dáng vẻ hình khối rất là lạ thường. Cảnh quan ở đây có sự kết hợp giữa cồn cát uốn lượn mềm mại, ánh lên trong ánh nắng và hồ nước xanh thẳm tạo nên một cảm giác rất là kỳ ảo. Tuyệt vời.
1: Vâng.
0: Câu thứ 3, 30 giây, bắt đầu. Đồi cát Sơn Hải có những vũng nước tạo nên từ những mạch nước ngầm, những con suối nhỏ trong núi chảy ra. Đúng hay sai?
1: Câu này là đúng ạ.
0: Chính xác. Đồi cát Sơn Hải có những đồi cát mênh mông chạy dài ra sát biển rất độc đáo. Nhưng để vượt qua và chinh phục vùng đất này, chúng ta cần một sự kiên nhẫn và đừng bao giờ ngần ngại nắng gió. Điểm độc đáo ở Sơn Hải là những vũng nước đủ hình thù rất là kỳ lạ, hình trái tim, hình lục giác, hình tròn vân vân, trông rất là đẹp mắt và nó có nhiều màu sắc khác nhau. Những vũng nước lúc thì xanh nhạt, xanh lá, lúc thì xanh ngọc. Nhìn xa thì chúng ta cảm giác nó giống như là bước chân của những người khổng lồ khắc trên nền đất vậy. Những vũng nước này cũng tạo nên những cái mạch nước ngầm, được tạo ra từ những mạch nước ngầm, những con suối nhỏ trong núi chảy ra. Rồi. Như vậy là đủ điều kiện để giành thắng lợi rồi, nên là cũng không cần hỏi thêm hai câu cuối nữa, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Rồi, xin được chúc mừng anh Lực một buổi chiều may mắn khi chúng ta lại có được hai phần quà từ chương trình và một phần quà từ BDV. Trước khi chúng ta chia tay nhau ạ, thì xin nhờ anh Lực sẽ gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình ạ.
1: Thay mặt của chương trình thì em cũng muốn gửi lời chúc tới các bác tài trên mọi nẻo đường là vạn vạn bình an ạ. Em cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em là kết nối với anh Thắng ạ, và có được phần quà.
0: Dạ rồi ạ, cảm ơn anh Lực. Chúc anh và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Mình thì công việc sẽ có thật nhiều những cái sự may mắn và thị trường được mở rộng. Châu Âu đang ít thì có thể là cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì mình sẽ có những đơn hàng lớn hơn. Chúc anh sẽ thuận buồm xuôi gió trong công việc của mình, anh Lực nhé.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
0: Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, quý thính giả thân mến, như vậy đã đến lúc chúng ta sẽ phải khép lại cho chuyến xe trên mọi nẻo đường trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì sẽ là một ca khúc để khép lại chương trình, Điều Em Lo Sợ. Nhưng thay vì bản gốc thì chúng ta sẽ nghe một cái bản phối nó nhanh hơn một chút mọi người nhé, để cho đỡ buồn ngủ, và chúc quý vị vạn dặm bình an với một buổi chiều công việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
3: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì quý vị đã đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin giao thông đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện nay đang có mưa to gió lớn, khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc thì cần phải giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó là một thông tin giao thông mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã, các khúc Tìm Em với tiếng hát của Húc, Bảo Anh và Kai.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 15 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua thì các đại biểu đã thống nhất thành lập tổ giám sát các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Việc thành lập tổ giám sát nhằm tập trung xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, đe dọa gây lãng phí. Đồng thời thành phố quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững ổn định kinh tế xã hội. Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua rà soát toàn thành phố thì hiện có 158 người đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm làm luật sư công. Lực lượng này chủ yếu là trợ giúp viên pháp lý, công chức, viên chức có bằng cử nhân luật và chứng chỉ đào tạo nghề luật sư. Việc rà soát nhằm chuẩn bị nhân sự triển khai thí điểm cơ chế luật sư công, giúp đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương trong các vụ kiện hành chính dân sự. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ từ 0 đến 59 tháng tuổi, thay thế hướng dẫn năm 2016. Hướng dẫn mới cập nhật tiêu chuẩn chẩn đoán, phân loại và phác đồ điều trị theo bằng chứng khoa học mới của Tổ chức Y tế Thế giới, đồng thời chú trọng hệ vi sinh đường ruột, miễn dịch và cá thể hóa điều trị.
0: Bộ Y tế cho biết, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều lần so với trẻ có dinh dưỡng bình thường. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, trẻ có thể hồi phục và phát triển bình thường. Ngành y tế khuyến cáo cần phòng ngừa và phát hiện suy dinh dưỡng ngay từ cộng đồng thông qua chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và trẻ, nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý và theo dõi tăng trưởng thường xuyên.
3: Từ câu chuyện dinh dưỡng của trẻ nhỏ, một vấn đề khác cũng đang được ngành y tế đặc biệt quan tâm là tình trạng sinh con ở tuổi vị thành niên. Theo Bộ Y tế, tỷ lệ này tại Việt Nam đã tăng từ 4,2% lên 8,2% trong 7 năm. Đáng chú ý, tại khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, tỷ lệ tăng hơn 4 lần, từ 4,6% lên 19,9% trong giai đoạn 2014-2021.
0: Tình trạng sinh con sớm cũng đáng lưu ý ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024, cứ 1.000 phụ nữ dân tộc thiểu số từ 15 đến 19 tuổi thì có 83 trẻ được sinh ra, cao hơn 3 lần mức trung bình 26 trẻ trên 1.000 phụ nữ cùng độ tuổi trên cả nước. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đề xuất mở rộng tư vấn sức khỏe giới tính, tình dục và hướng dẫn tránh thai cho nhóm từ 15 đến 19 tuổi tại 16 tỉnh thành có tỷ lệ sinh sớm cao.
3: Ngành y tế cũng sẽ tăng cường truyền thông, nâng chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, ưu tiên vị thành niên và thanh niên ở vùng sâu vùng xa, giúp người trẻ có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản.
0: Một điều không phải ai cũng biết, không ăn gì nhưng đường huyết vẫn có thể tăng. Nguyên nhân đó là gan vẫn phải phân giải glycogen và tạo gluco mới để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ở người khỏe mạnh, insulin giúp giữ đường huyết ổn định, nhưng ở người tiền tiểu đường hoặc là tiểu đường, cơ chế này có thể hoạt động kém hiệu quả.
3: Đặc biệt là vào sáng sớm, các hormone như là cortisol và hormone tăng trưởng tăng lên, kích thích gan giải phóng gluco, khiến đường huyết buổi sáng tăng dù đã nhịn ăn qua đêm. Thiếu ngủ, căng thẳng và mất nước cũng có thể ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Nếu đường huyết lúc đói thường xuyên tăng dù chưa ăn, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân và được hướng dẫn kiểm soát phù hợp.
0: Và cuối bản tin là một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa omega 3 và ung thư tuyến tụy, nhưng xin lưu ý với các bạn, đây mới là kết quả trên động vật. Nghiên cứu trên chuột của các nhà khoa học ở Mỹ cho thấy axit béo omega 3 trong dầu cá có thể làm chậm sự phát triển của ung thư tuyến tụy. Nhóm được bổ sung dầu cá có tỷ lệ mắc ung thư thấp hơn và khoảng 50% so với nhóm ăn chất béo thông thường.
3: Theo nhóm nghiên cứu, omega 3 dễ bị oxy hóa, từ đó có thể khiến tế bào ung thư dễ bị tiêu diệt hơn. Ngược lại, axit oleic có trong mỡ lợn và một số loại dầu có thể giúp tế bào khối u chống lại quá trình này. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh đây mới chỉ là kết quả trên mô hình chuột. Cần thêm nghiên cứu để xác định cơ chế này có xảy ra ở người hay không, cũng như là liệu omega 3 có thể được ứng dụng trong phòng ngừa hoặc điều trị ung thư tuyến tụy hay không.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nickercan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối.
3: Và anh Tuấn này, trước khi đến với nội dung chính của chuyên mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm một bài kiểm tra nhanh nhé.
0: Kiểm tra nhanh, tôi đồng ý luôn ạ, sẵn sàng.
3: Câu hỏi đầu tiên ạ, đó là cơ thể có tự sản sinh ra canxi không?
0: Canxi là một khoáng chất thiết yếu của cơ thể, nhưng mà cơ thể là không thể tự tạo ra canxi mà cần phải được bổ sung từ bên ngoài vào, có thể là qua chế độ ăn uống hàng ngày hay là các sản phẩm bổ sung này.
3: Vâng, chính xác rồi đấy ạ. Câu hỏi thứ hai là giữa nam giới và phụ nữ thì đối tượng nào có nguy cơ thiếu canxi nhiều hơn ạ?
0: Tôi thấy ở phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thì sẽ bị thiếu canxi nhiều hơn.
3: Vâng, theo anh là vì sao?
0: Đó là vì khi bước vào giai đoạn này thì chức năng buồng trứng sẽ suy giảm, khiến việc sản xuất hormone estrogen bị sụt giảm, làm quá trình hủy xương diễn ra nhanh hơn quá trình tạo xương. Hệ quả đó là mật độ xương giảm đi nhanh chóng, khiến xương mỏng yếu, tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương, nhất là đối với phụ nữ độ tuổi trung niên mà lại làm nghề tài xế nữa nhá. Thường xuyên lái xe nhiều tiếng mỗi ngày thì có thể có nguy cơ cao hơn nữa, vì tính chất công việc, từ môi trường làm việc đến thói quen ăn uống, phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bổ sung canxi.
3: Vâng, chính xác là như vậy ạ. Với đặc thù nghề nghiệp thì các bác tài hay ăn uống thiếu khoa học, hay ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn hoặc là nước ngọt có ga. Những thực phẩm này thì không những thiếu canxi mà còn chứa lượng lớn muối và chất phốt phát. Muối nhiều sẽ làm tăng lượng canxi đào thải qua đường tiểu, còn phốt phát dư thừa lại cản trở quá trình hấp thu canxi tại ruột. Bên cạnh đó thì việc ngồi nhiều, ít vận động cũng góp phần làm suy giảm quá trình chuyển hóa canxi trong cơ thể ạ.
0: Thưa các bạn, thiếu canxi ở nam giới trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến loãng xương, thoái hóa xương và dễ dàng bị gãy xương. Các hoạt động thần kinh cũng sẽ bị rối loạn, hạ canxi máu gây co giật và dễ gây ngất, tê tay chân, chuột rút, đau nhức xương. Do đó thì nam giới cũng cần được bổ sung canxi một cách đầy đủ ạ.
3: Vâng, vậy thì nam giới cần bổ sung canxi bằng cách nào ạ? Chắc hẳn là câu hỏi đang được quý thính giả nghe đài đặt ra lúc này phải không ạ? Và theo các chuyên gia thì việc bổ sung canxi nên được thực hiện ngay từ khi còn trẻ và đều đặn suốt cuộc đời. Với người trưởng thành thì được khuyến nghị bổ sung khoảng 800 đến 1.000 mg canxi mỗi ngày. Và có 3 giai đoạn quan trọng cần chú ý bổ sung canxi, đó là 3 năm đầu đời, thời kỳ tiền dậy thì từ 8 đến 10 tuổi và tuổi xế chiều ở nam giới là khoảng 50 tuổi ạ.
0: Các đấng mày râu nên duy trì một chế độ ăn uống đầy đủ và đúng bữa, đồng thời tăng cường các thực phẩm giàu canxi như sữa, sữa chua, phô mai, các loại rau xanh đậm như bông cải xanh, cải xoăn, cá xương mềm, cá hồi, đậu phụ và các loại hạt. Trường hợp cần bổ sung viên uống canxi, chúng ta nên sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ để đúng liều lượng, đúng cách và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
3: Ngoài việc bổ sung canxi thì nam giới cũng cần cung cấp đủ vitamin D bằng cách tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm phù hợp từ 15 đến 20 phút mỗi ngày và tăng cường các thực phẩm như là cá béo, lòng đỏ trứng. Bên cạnh đó thì duy trì vận động từ 30 đến 60 phút mỗi ngày cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình chuyển hóa và tái tạo mô xương, từ đó giúp xương khỏe và hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương.
0: Với các bác tài, nhiều khi do đặc thù công việc bận rộn, phải ngồi lâu, ngồi nhiều thì nên sau khoảng từ 2 giờ lái xe, hãy cố gắng dừng xe an toàn và vận động. Những bài tập đơn giản như đi bộ tại chỗ, xoay cổ tay, cổ chân, giãn căng cơ lưng và chân cũng sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
3: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng thuốc PM Nexcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexcan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexcan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
5: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
4: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
5: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
4: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
5: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
6: PM Nexcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục tư vấn cabin. Thưa các bạn, mỗi ngày trái tim của chúng ta đều đặn co bóp hàng trăm nghìn lần để đưa máu đi nuôi khắp cơ thể. Dù bền bỉ là vậy, nhưng đôi lúc nó cũng chảy nhịp, gây ra cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh hoặc là hẫng nhịp. Nếu cảm giác đó chỉ thoáng qua thì không có gì đáng ngại, nhưng nếu nó lặp đi lặp lại nhiều lần, thường xuyên kèm với các triệu chứng khó thở, đặc biệt khi vận động hoặc tập thể dục, thì chúng ta nên đi khám sớm vì đây có thể là dấu hiệu của rung nhĩ.
1: Bệnh rung nhĩ có thể ghé thăm bất kỳ ai, tuy nhiên với những người làm lái xe thì cần lưu ý hơn. Bởi nghề này, các bác tài hay có những thói quen như là uống nhiều caffeine, hút thuốc lá, ăn uống không khoa học, ít vận động, dẫn đến béo phì. Bên cạnh đó thì đây cũng là nghề thường xuyên đối mặt với những căng thẳng. Tất cả các yếu tố này đều có thể tác động làm tăng nguy cơ rung nhĩ xảy ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, rung nhĩ hay rung tâm nhĩ là một trong những bệnh lý về rối loạn nhịp tim thường gặp với tình trạng nhịp nhanh và không đều. Biểu hiện của bệnh thường là hồi hộp, đánh trống ở ngực, nhịp tim không đều, dễ đuối sức. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trần Linh, trưởng khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.
2: Người bệnh thường là người ta sẽ cảm giác được bằng một cái triệu chứng rất là hay gặp, đấy là hồi hộp, đánh trống ngực, và người ta cảm giác là có những lúc người ta hẫng, bỏ nhịp, thế và kèm theo đó là người ta mệt mỏi, có thể có khó thở, xuất hiện đau ngực. Trong những trường hợp rung nhĩ nặng, tức là tần số tim rất là nhanh, kéo dài, thì có những bệnh nhân thậm chí là có thể bị tụt huyết áp và người ta buộc phải đi cấp cứu. Thế tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp là rung nhĩ nhưng người bệnh không có triệu chứng gì cả, tình cờ người ta đi khám thì cũng mới được là phát hiện là rung nhĩ.
1: Ở bệnh nhân mắc rung nhĩ, nhịp tim không đều, thường đập nhanh và liên tục, dẫn đến việc tim hoạt động không hiệu quả, tim trở nên yếu và không thể bơm máu hiệu quả để nuôi cơ thể. Hơn nữa, nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể gây tăng nguy cơ suy tim và làm trở nên nghiêm trọng hơn các bệnh tim mạch khác, nguy cơ tử vong cũng gia tăng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Trần Linh, trưởng khoa rối loạn nhịp và điện sinh lý, Viện Tim Mạch, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm.
2: Thứ nhất là gì? Khi mà nhịp tim đập không đều, đập rất là nhanh thì bệnh nhân rất dễ dẫn đến tình trạng là suy tim. Cái thứ hai nữa là gì? Rung nhĩ nó là biến chứng của một loạt những cái bệnh như tăng huyết áp, như bệnh lý bệnh động mạch vành, như suy tim. Nó làm cho bệnh bản thân những cái bệnh lý đó lại cũng nặng lên, làm cho bệnh nhân có thể sẽ phải bị suy tim nặng hơn, thậm chí có thể tử vong. Đặc biệt nữa là gì? Khi có rung nhĩ, tức là trái tim nó mất đồng bộ trong buồng nhĩ, mất đồng bộ giữa nhĩ thất, nó sẽ tạo điều kiện để hình thành những cái dòng máu luẩn quẩn ở trong buồng nhĩ trái, thì nó sẽ dễ dàng hình thành những cái cục máu đông, đó là những cái huyết khối, nó lại theo dòng máu nó di chuyển lên động mạch não, có thể nó gây tắc mạch não, gây đột quỵ não, và động mạch nuôi quả tim như động mạch vành có thể gây nhồi máu cơ tim, có thể gây tắc các động mạch chi, rồi tắc động mạch thận hoặc động mạch thân tạng, các động mạch nuôi các cơ quan trong cơ thể, bệnh nhân thậm chí có thể tử vong.
0: Hiện nay mục tiêu của điều trị rung nhĩ là kiểm soát, duy trì nhịp tim ở mức ổn định, ngăn ngừa hình thành huyết khối. Tùy từng trường hợp mà bác sĩ sẽ cân nhắc các phương pháp điều trị sao cho phù hợp. Bên cạnh đó, để đạt được kết quả cao trong điều trị, người bệnh cần thiết lập một lối sống khoa học bằng cách ngừng rượu bia, hạn chế các chất kích thích như là caffeine, nước tăng lực, ngừng hút thuốc lá, tập thể dục thể thao một cách đều đặn, kiểm soát căng thẳng, áp lực. Ngoài ra thì người bệnh cũng cần chú ý kiểm soát tốt các bệnh lý nền đi kèm nếu có.
1: Với các bác tài thì sau mỗi 2 đến 3 giờ lái xe, hãy cố gắng là dừng nghỉ 5 đến 10 phút để đi lại nhẹ nhàng, giúp máu lưu thông tốt hơn. Bên cạnh đó thì uống đủ nước để duy trì lưu lượng máu ổn định, tránh tình trạng mất nước khi ngồi trên xe nhiều giờ. Chúng ta cũng nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và kali, hạn chế tối đa bia, rượu, thuốc lá, đồ ăn nhiều dầu mỡ và nước tăng lực để giữ huyết áp và nhịp tim ổn định. Đồng thời là hãy kiểm tra định kỳ để có thể quản lý tốt các bệnh về huyết áp, tiểu đường và mỡ máu. Đây là các nguyên nhân chính gây rung nhĩ.
0: Các bạn thân mến, xây dựng một lối sống lành mạnh ngay từ khi còn trẻ, còn khỏe cũng là một trong những biện pháp có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và có thể ngăn ngừa rung nhĩ hiệu quả. Chúc các bác tài luôn có một sức khỏe thật tốt, an toàn trên mọi cung đường. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.

0: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo số liệu cập nhật mới nhất từ chiến dịch 500 ngày đêm, tính đến ngày 2 tháng 10 năm 2026, toàn quốc đã tìm kiếm và quy tập được 3.026 hài cốt liệt sĩ, trong đó công tác quy tập ở trong nước đạt 1.938 hài cốt liệt sĩ, ở Lào đạt 179 hài cốt liệt sĩ và ở Campuchia đạt 890 hài cốt liệt sĩ. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa phát động cuộc thi nghiên cứu sáng tạo kết nối học sinh sinh viên với giảng viên, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ năm 2026 với tên gọi Sáng tạo trẻ Hà Nội 2026. Học sinh sinh viên Hà Nội có thể gửi ý tưởng, mô hình hoặc sản phẩm công nghệ tham gia cuộc thi và được kết nối với chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để tư vấn hoàn thiện thử nghiệm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết trước nhu cầu khám điều trị ung thư ngày càng tăng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho bệnh viện ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, ngành y tế thành phố đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại bệnh viện ung bướu với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách. Chuyển sang một thông tin quốc tế. Tiếp tục các nỗ lực nhằm gia tăng sự bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hôm nay, Australia đề nghị các nền tảng game trực tuyến tăng cường các biện pháp đảm bảo sự an toàn cho trẻ em khi tương tác trên các nền tảng này. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh Ủy ban An ninh mạng của Australia vừa công bố một báo cáo mới cho thấy các nền tảng game trực tuyến không sử dụng hết năng lực hiện có để ngăn chặn và ứng phó với những nội dung độc hại với trẻ em.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại buổi cung cấp thông tin về tiến độ các dự án đường sắt đô thị hôm nay, Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Phan Công Bằng cho biết thành phố đang định hướng phát triển không gian ngầm gắn với hệ thống metro, coi đây là một hướng đột phá trong phát triển đô thị. Ban Quản lý đường sắt đô thị đang phối hợp với nhà đầu tư và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV nghiên cứu khai thác không gian ngầm dưới khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Tại khu vực công viên 23 tháng 9, một nhà đầu tư cũng đang được giao nghiên cứu khai thác không gian ngầm gắn với ga Bến Thành, nhà ga trung tâm của tuyến metro số 1. Theo ông Bằng, trong thời gian tới, nhiều khu vực dưới mặt đất sẽ tiếp tục được các sở ngành và nhà đầu tư nghiên cứu phát triển, tận dụng hiệu quả quỹ không gian đô thị. Phó Giám đốc Ban chuẩn bị đầu tư Bùi Xuân Nguyện cho biết, không gian ngầm là một cấu phần của mô hình TOD phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, bên cạnh không gian trên mặt đất và khả năng phát triển theo chiều cao. Luật phát triển đô thị có khoảng 10 nhóm chính sách liên quan đến không gian ngầm. Ngày 22 tháng 9, Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã thông qua 2 nghị quyết liên quan. Hiện Ban Quản lý Đường sắt Đô thị phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc xây dựng các đề án, quy hoạch cụ thể, tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố, đồng thời phối hợp báo cáo Bộ Xây dựng trong chương trình phát triển không gian ngầm quốc gia. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết là đoạn km 252 đến km 254 hướng đi Ninh Bình có đơn vị đang đo khảo sát đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Thính giả thì cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn trạm dừng nghỉ Hải Đăng, ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa một xe con và một xe container, giao thông ùn dài theo hướng đi Hà Nội. Khu vực phía Nam thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Trung tâm quản lý điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì từ km 15 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì lưu lượng từ km 20 đến km 16 lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng vì những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, hơn 80% hộ dân sống tại các chung cư cũ hư hỏng nặng ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Minh đã đồng thuận với phương án di rời tái định cư. Hiện chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phương án bồi thường để sớm tiến hành tháo dỡ. Việc triển khai xây mới nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực này. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang tập trung triển khai chuỗi giải pháp đồng bộ nhằm giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do chiều cường và mưa lớn. Các cơ quan chuyên môn đề xuất kết hợp hạ tầng kỹ thuật như là đê bao, cống kiểm soát chiều với các giải pháp thi công trình, tăng cường không gian trữ nước tự nhiên. Việc huy động nguồn lực đầu tư bài bản được kỳ vọng là sẽ giúp thành phố từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hoa kia cũng héo sâu rồi mà anh thương bây giờ ở nơi đâu? Vết thương lòng này ai khâu, chuyện tình hai ta vừa mới đã hôm qua vẫn còn đắm say và còn nhiều thiết tha, nhưng

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Quý vị thính giả thân mến, ít phút trước thì thính giả cho gửi thông tin về cho VOV Giao thông cho biết là ở khu vực ngã tư Văn Phú xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với một vài những thông tin về giáo dục. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa đưa ra yêu cầu khống chế và kiểm soát chặt chẽ các khoản thu đầu năm học. Ngành giáo dục thành phố nghiêm cấm việc ban đại diện cha mẹ học sinh tự ý đặt ra các khoản quỹ hoặc là thu các khoản ngoài quy định. Đồng thời, các trường phải công khai minh bạch mọi nguồn thu và xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lạm thu dưới bất kỳ hình thức nào. Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM vừa tổ chức cho phụ huynh trực tiếp tham quan khu vực tiếp phẩm, kiểm tra quy trình an toàn thực phẩm và trải nghiệm bữa ăn sáng, ăn trưa cùng với trẻ. Hoạt động này nhằm công khai, minh bạch chất lượng bữa ăn bán trú, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa nhà trường và phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Thưa quý vị, các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều mô hình quản lý giá bán lẻ xăng dầu khác nhau, tùy thuộc vào định hướng kinh tế và quy mô thị trường. Nhiều nền kinh tế phát triển thả nổi giá theo cơ chế thị trường tự do, để các doanh nghiệp tự cạnh tranh và điều chỉnh theo biên độ biến động thế giới. Trong khi đó, thì một số quốc gia duy trì cơ chế quản lý nhà nước thông qua việc áp mà giá trần, điều chỉnh định kỳ hoặc là sử dụng quỹ bình ổn nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ thị trường quốc tế đến với người tiêu dùng. Còn sáng nay, ngày 2 tháng 10, giá vàng trong nước ghi nhận đà tăng nhẹ. Vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng một lượng mua vào và 144,3 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.132,1 đô la Mỹ một ounce, tăng 29 đô la Mỹ một ounce so với phiên trước đó. Tương tự, giá vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn cũng duy trì xu hướng tăng nhẹ theo diễn biến chung của thị trường thế giới.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Cubi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi,

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 10 tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hội sách Hà Nội lần thứ 11 sẽ quy tụ hàng chục nhà xuất bản và đơn vị phát hành trên cả nước. Sự kiện mang đến nhiều hoạt động giao lưu kết nối độc giả hấp dẫn và nổi bật là buổi ra mắt cuốn hồi ký của bà Melinda Frenchgate cùng một chuỗi tọa đàm, ký họa, giới thiệu các tác phẩm văn hóa, lịch sử đặc sắc về Hà Nội. Còn tại Thái Nguyên sẽ tổ chức Festival Trà Quốc tế với lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào tối 30 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Sự kiện nhằm tôn vinh người trồng chế biến trà, quảng bá thương hiệu trà Thái Nguyên ra thế giới và nâng cao giá trị kinh tế, hướng tới mục tiêu đưa trà trở thành cây trồng tỷ đô. Đáng chú ý, điểm nhấn của lễ khai mạc là việc chính thức công bố ghi danh tri thức trồng và chế biến trà Thái Nguyên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như cầu Thanh Trì điều chỉnh giao thông, phục vụ thi công sửa chữa, nút giao Dung Quất khai thác từ ngày 1 tháng 10, tốc độ tối đa 40 km/h, cấm xe qua đường tỉnh 535B ở Nghệ An từ ngày 1 tháng 10 để phục vụ huấn luyện A2. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Thanh Trì để phục vụ thi công sửa chữa kết cấu nhịp, gối, trụ, đảm bảo an toàn khai thác và hạn chế ảnh hưởng đến giao thông. Thời gian thi công từ 21 giờ đến 5 giờ hàng ngày, dự kiến đến ngày 25 tháng 12 năm 2026. Theo phương án điều chỉnh, tốc độ lưu thông tối đa qua khu vực thi công được giảm dần xuống 40 km/h. Tùy từng hạng mục, các đơn vị thi công sẽ bố trí rào chắn, thu hẹp một phần làn ô tô và làn xe máy, tổ chức cho phương tiện lưu thông trên phần mặt đường còn lại. Theo Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam, khi cao tốc Bến Lức - Long Thành thông xe toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, phương tiện có thể ra vào tuyến tại 6 nút giao, gồm nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, quốc lộ 1, nay là đường Lê Khả Phiêu, quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Tạo, nút giao Phước An và quốc lộ 51. Theo biểu giá được công bố, mức phí đi toàn tuyến từ điểm đầu kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đến điểm cuối tại quốc lộ 51 thấp nhất hơn 100.000 đồng đối với xe dưới 12 chỗ và cao nhất hơn 440.000 đồng đối với xe container loại 40 feet. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC thông báo nút giao Dung Quất tại km 101+737,87 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối với tuyến đường đi khu kinh tế Dung Quất. Sau khi đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 26, tại các nhánh nút giao chỉ cho phép phương tiện di chuyển tốc độ tối đa 40 km/h. Cơ quan chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành hệ thống biển báo vạch sơn và chủ động giảm tốc tại khu vực tách, nhập dòng và trạm thu phí. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D từ 0 giờ ngày 10 tháng 10 năm 26. Việc cấm không áp dụng đối với xe thuộc các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, phục vụ trường phổ thông nội trú liên cấp Bắc Brinh, Laie, Laie và các công trình do Ủy ban Nhân dân xã triển khai trên địa bàn. Theo thông báo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 26, cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao với đường Lenin đến vòng xuyến Quán Bào để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, thuật ngữ chỉ các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, biểu tình gây rối, bạo loạn. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường 72M với đường Lenin đến nút giao với các đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hào Huy Tập, vòng xuyến Quán Bào. Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết sạt lở gây ách tắc giao thông tại km 79+200, quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Tỉnh thực hiện phân luồng chỉ cho phép phương tiện từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, xe thô sơ lưu thông qua vị trí này. Đối với các phương tiện xe ô tô chở người trên 7 chỗ, xe ô tô khách, ô tô tải, các loại phương tiện có kích thước tải trọng lớn không đảm bảo điều kiện lưu thông qua khu vực sạt lở, di chuyển theo tuyến đường từ km 88+700, quốc lộ 279 giao với km 58+350, đường tỉnh 161 đi km 29+000, đường tỉnh 161 giao với km 46+850, quốc lộ 4E đi vào quốc lộ 4E đến km 36+500, quốc lộ 4E giao với km 159+230, quốc lộ 70 đi vào quốc lộ 70 đến xã Bảo Yên và ngược lại.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, đoạn km 690 hướng ra Bắc có một xe tải bốc cháy chiếm một phần làn đường xe chạy. Các phương tiện chú ý quan sát, chuyển làn sớm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành - Dầu Giây từ km 15 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm, hướng Dầu Giây - Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Còn tổ điều hành giao thông VC08 thì cho biết là giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Bến Thành đang hỗ trợ xử lý và điều tiết. Trở ra với khu vực phía Bắc, thính giả cho biết cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn km 16 gần nút giao quốc lộ 18 có đống đất ở trên đường. Các phương tiện lưu thông theo hướng đi Thái Nguyên lưu ý. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang nghiên cứu phương án điều chỉnh phân làn giao thông theo thời gian trên một số trục đường trọng điểm như là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh để nhằm giảm ùn tắc. Cụ thể, thành phố sẽ xem xét giảm bớt làn xe ô tô để tăng không cho làn xe hỗn hợp vào các giờ cao điểm. Giải pháp này nằm trong kế hoạch tăng cường kiểm soát và giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026-2030. Cơn mưa dông kèm gió lớn bất ngờ trút xuống thành phố Hồ Chí Minh đã khiến tầm nhìn tại sân bay Tân Sơn Nhất giảm mạnh. Nhiều chuyến bay không thể hạ cánh an toàn. Cơ quan quản lý bay đã phải yêu cầu hàng loạt tàu bay chờ trên không hoặc là chuyển hướng hạ cánh xuống các sân bay dự bị như là Cần Thơ, Cam Ranh. Sự cố thời tiết bất lợi này đã làm ảnh hưởng dây chuyền đến lịch trình của nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Hãng hàng không giá rẻ Malaysia Air Asia dự kiến huy động 1 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng vào tháng 1 năm 2027. Chủ yếu để tái cấp vốn và hợp nhất các khoản nợ hiện có. Đại diện hãng mới đây bác bỏ thông tin cần 3 tỷ đô la Mỹ vốn mới và khẳng định không đề nghị chính phủ Malaysia hỗ trợ tài chính. AirAsia ghi nhận khoản lỗ ròng 527 triệu ringgit, tương đương khoảng 126 triệu đô la Mỹ trong quý 2 do chi phí nhiên liệu máy bay tăng. Tính đến cuối tháng

0: 6, tổng nợ phải trả của tập đoàn là 43 tỷ ringgit, vượt tổng tài sản 42 tỷ ringgit, dù hãng cho biết nhu cầu đi lại vẫn mạnh.
1: Nhà sản xuất động cơ hàng hải Nhật Bản Japan Engine vừa hoàn thành động cơ chạy bằng hydro dành cho tàu cỡ lớn, có thể giảm hơn 95% lượng phát thải khí nhà kính so với động cơ thông thường. Doanh nghiệp cho biết đây là động cơ hydro đầu tiên trên thế giới, được thiết kế cho các tàu thương mại lớn như tàu chở dầu và tàu container. Động cơ dự kiến được đưa vào sử dụng thử nghiệm từ năm 2027. Dự án do Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng mới Nhật Bản hỗ trợ với khoản tài trợ tối đa khoảng 21 tỷ yên, tương đương 135 triệu đô la Mỹ đến năm tài chính 2030. Japan Engine đặt mục tiêu thương mại hóa động cơ hydro trong thập niên 2030.
2: Công suất nhà máy của chúng tôi tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay. Tỷ lệ thu hồi nickel và cobalt đạt hơn 99%.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của xe điện đang tạo ra bài toán mới cho Trung Quốc. Đó là khi những bộ pin từng cung cấp năng lượng cho hàng triệu chiếc xe hết vòng đời, chúng sẽ đi về đâu? Câu hỏi tưởng như thuộc về tương lai này thực tế trở thành vấn đề trước mắt của ngành công nghiệp ô tô điện Trung Quốc.
1: Một thập kỷ qua, ngành xe điện Trung Quốc tập trung vào sản xuất, bán và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Nhưng khi những chiếc xe bước vào giai đoạn cuối vòng đời, một câu hỏi khác xuất hiện. Phải làm gì với bộ pin đã hoàn thành nhiệm vụ? Theo dự báo tại Hội nghị Pin Năng lượng Thế giới 2026, đến năm 2030, lượng pin đã qua sử dụng trong một năm tại Trung Quốc sẽ vượt 1 triệu tấn. Tính trung bình, mỗi ngày có gần 3.000 tấn pin chờ được xử lý.
0: Tại một nhà máy luyện kim ở thành phố Dương Thành, tỉnh Giang Tô, câu trả lời đang được triển khai ngay trên dây chuyền sản xuất. Những bộ pin xe điện đã qua sử dụng được tháo dỡ phân loại, đồng và nhôm được tách riêng, trong khi phần bột pin chứa lithium, nickel và cobalt tiếp tục được đưa vào dây chuyền thủy luyện để tinh chế sâu. Ông Xu Liyong, tổng giám đốc một công ty tái chế pin xe điện tỉnh Giang Tô cho biết.
1: Công suất nhà máy của chúng tôi tăng 20% so với thời điểm đầu năm nay. Tỷ lệ thu hồi nickel và cobalt đạt hơn 99%.
0: Ở một doanh nghiệp khác, quy mô xử lý cũng đang tăng nhanh. Các chuyên gia cho biết khoảng 40% tổng số pin xe điện đã qua sử dụng sẽ được đưa đi luyện kim và tỷ lệ này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Một số công ty tái chế thậm chí còn bổ sung thêm các dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Ông Jihui, giám đốc một doanh nghiệp luyện và tái chế kim loại từ pin xe điện, chia sẻ.
1: Chúng tôi có thể tái chế từ 500 đến 600 tấn pin mỗi tháng. Các dây chuyền sản xuất hoạt động hết công suất kể từ nửa cuối năm ngoái. Một dây chuyền sản xuất mới sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm nay, nâng công suất hàng năm lên hơn 20.000 tấn. Những con số này cho thấy thị trường tái chế pin đang lớn lên cùng với tốc độ phổ biến của xe điện. Trong 5 năm qua, hơn 300.000 tấn pin qua sử dụng được tái chế, góp phần giảm nhu cầu khai thác khoáng sản nguyên sinh và khoáng sản nhập khẩu ước tính vào khoảng 4,5 triệu tấn. Thị trường cũng đạt quy mô đáng kể, giá trị ngành tái chế pin vượt 48 tỷ nhân dân tệ và khoảng 7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 và dự báo vượt 100 tỷ nhân dân tệ, khoảng 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thế nhưng những doanh nghiệp hoạt động chính thức lại không có đủ nguồn pin để duy trì công suất. Theo các nghiên cứu, hơn 60% pin đã qua sử dụng rơi vào tay những xưởng nhỏ không đủ điều kiện hoặc là các thương nhân kinh doanh pin cũ. Trong khi đó, khoảng 45% người tiêu dùng không biết đến các kênh tái chế chính thức. Từ đầu năm 2026 đến nay, đợt truy quét phối hợp điều tra đóng cửa hơn 1.200 điểm thu gom trái phép.
0: Bài toán thu gom đã khó, thiết kế pin lại là một vấn đề nằm ở đầu kia của vòng đời sản phẩm. Trong quá trình phát triển pin, các nhà sản xuất lâu nay tập trung vào những yêu cầu như an toàn, độ tin cậy và mật độ năng lượng, khả năng tháo dỡ thuận lợi. Nhưng khả năng tái chế chưa được đặt ở vị trí tương xứng, điều đó làm tăng chi phí xử lý khi tái chế. Do đó, các tiêu chuẩn quốc gia đối với pin đang được xây dựng nhằm giúp việc tháo dỡ thuận lợi hơn. Một số doanh nghiệp tái chế lớn tham gia ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, thay vì chỉ chờ pin hết vòng đời rồi mới tiếp nhận. Ông Yu Hanjun, Phó Chủ tịch Brand Recycling, công ty chuyên tái chế pin xe điện, chia sẻ.
1: Khi tham gia vào quá trình thiết kế sản phẩm mới, chúng tôi đưa khái niệm thiết kế xanh vào ngay từ đầu, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất pin xây dựng phương án thiết kế xanh ra thị trường, thì phương án thu hồi, tái chế của chúng tôi cũng được chuẩn bị sẵn.
0: Từ tháng 4 năm 2026, Trung Quốc áp dụng các biện pháp quản lý mới đối với việc tái chế và sử dụng pin xe điện. Quy định thiết lập hệ thống giám sát dòng chảy của pin trên toàn bộ chuỗi, từ sản xuất, bán hàng, bảo dưỡng, tháo dỡ đến tái chế. Một trong những yêu cầu đáng chú ý là thu hồi đồng bộ xe và pin. Khi xe hết vòng đời, pin phải được thu hồi cùng với xe.
2: Bên cạnh đó, Trung Quốc đang xây dựng hệ thống quản lý định danh số cho pin. Dựa trên mã pin tiêu chuẩn quốc gia gồm 24 chữ số, có thể truy xuất nguồn gốc và kiểm tra được pin đang đi đâu. Mục tiêu chính sách mới không đơn thuần là kiểm soát hành trình của từng bộ pin, mà còn hướng tới chuẩn hóa toàn bộ hoạt động tái chế, đưa lượng pin thải được tái chế vượt mốc 1 triệu tấn vào năm 2030.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của Trung Quốc cũng đặt ra một vấn đề đáng chú ý với Việt Nam khi xe điện ngày càng hiện diện nhiều hơn. Nếu vòng đời của một bộ pin được tính ngay từ khi nó được thiết kế, câu chuyện tái chế sẽ không phải là việc chỉ bắt đầu khi pin đã trở thành chất thải. Kinh nghiệm từ Trung Quốc cho thấy công nghệ tái chế có thể đạt hiệu suất thu hồi vật liệu rất cao, nhưng điều đó chưa đủ. Một hệ thống tái chế muốn vận hành hiệu quả còn cần một mạng lưới thu gom chính thức, khả năng truy xuất nguồn gốc và những thiết kế pin thuận lợi cho tháo dỡ. Nếu những bộ pin hết vòng đời không đi vào các kênh chính thức, doanh nghiệp tái chế dù có dây chuyền hiện đại vẫn có thể thiếu nguyên liệu.
2: Với Việt Nam, đây là bài toán cần được tính từ sớm khi thị trường xe điện vẫn đang phát triển. Câu hỏi không chỉ là làm thế nào để xử lý những bộ pin sau khi sử dụng, mà còn là làm sao để ngay từ khâu sản xuất, nhập khẩu, phân phối và sử dụng, đường đi của một bộ pin đã được tính đến. Nếu làm được điều đó, pin hết vòng đời sẽ không đơn thuần là một loại chất thải cần xử lý. Những vật liệu bên trong pin có thể trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp, góp phần giảm áp lực lên việc khai thác tài nguyên nguyên sinh. Vì quan trọng hơn, bài toán tái chế sẽ được chuẩn bị trước khi lượng pin thải thực sự trở thành một sức ép lớn. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị thân mến, chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Tại khu vực phía Nam, VECK cập nhật tình hình trên tuyến thành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây từ km 15 đến 18 các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 19 đến km 13 và từ km 9 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm. Tổ điều hành giao thông PC08 cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo Nguyễn Văn Cử xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con, xe đông di chuyển chậm. Và lực lượng cảnh sát Bến Thành đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ ngã tư Hàng Xanh đi giao lộ Nguyễn Xí cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông đội Hàng Xanh đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Còn trở ra với khu vực phía Bắc, thính giả cho biết là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn nút giao quốc lộ 18 có một đống đất to rơi ở giữa đường, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý theo hướng đi Thái Nguyên. Cầu Nhật Tân, giao thông mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố. Một vụ va chạm xe container và xe con trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn cách trạm dừng nghỉ Hải Đăng khoảng 2 km, hiện nay vẫn chưa giải quyết xong đâu. Giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về Hà Nội. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 10, Bộ Công an cho biết là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã khởi tố 39 bị can về 6 nhóm tội danh trong vụ án mua bán mã vùng trồng, giấy kiểm nghiệm để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Các bị can gồm cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng nhiều cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Hành vi gian dối này đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi đưa, nhận và môi giới hối lộ liên quan đến các sai phạm xây dựng homestay villa trong khu vực rừng phòng hộ ở Sóc Sơn. Trong số này, ông Nguyễn Văn Hòa, cựu trưởng thôn Minh Tân, nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực này.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, trước những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm, những con số hay là thông tin đơn thuần đôi khi chưa đủ để chúng ta nhìn nhận đầy đủ về câu chuyện. Điều cần thiết là một cuộc đối thoại trực diện đa chiều với những người có chuyên môn và góc nhìn sâu sắc. Trong chuyên mục đối thoại, các phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia sẽ cùng các chuyên gia trao đổi, phân tích những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và những thay đổi đang diễn ra từng ngày.
4: Đối thoại.
5: Đối thoại.
6: Thưa các bạn, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình thay vì cấm đồng loạt xe xăng dầu. Như vậy, vùng phát thải thấp không còn được tiếp cận đơn thuần như một khu vực để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà được đặt trong bài toán tổng thể về chất lượng không khí và bài toán tổ chức giao thông đô thị. Vậy đâu là những điều kiện cần được chuẩn bị để vùng phát thải thấp thực sự giảm ô nhiễm mà không tạo thêm áp lực lên giao thông, sinh kế và đời sống người dân? Phóng viên VOV Giao thông đối thoại cùng tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, nguyên trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông Vận tải về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa bà, theo bà thì đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình thay vì cấm đồng loạt xe xăng dầu có điểm gì mới so với trước đây ạ?
7: Ở đây câu hỏi quan trọng không phải là có cấm xe xăng dầu hay không, mà là xe nào được chạy ở đâu và chạy vào lúc nào với mức phát thải bao nhiêu. Thứ nhất là cái việc không nên quản lý một cái xe theo hộ khẩu nhiên liệu mà nên quản lý theo dấu chân phát thải của nó trong mỗi khu vực không gian đô thị. Thì tôi thấy là vùng phát thải thấp hợp lý và khả thi hơn nhiều so với việc cấm đồng loạt xe xăng dầu. Vì điều này nó chuyển từ cách quản lý theo loại nhiên liệu sang quản lý theo mức phát thải, theo khu vực và theo lộ trình. Thực tế là không phải xe xăng dầu nào cũng phát thải như nhau. Ở xe đời mới thì cái chuẩn phát thải của nó cao hơn nhiều và khí thải sạch hơn nhiều so với xe đời cũ. Cấm theo nhiên liệu thì dễ gây xáo trộn kinh tế xã hội mà chưa chắc đã đạt hiệu quả môi trường tương xứng với lại nó. Thì trong khi đó thì vùng phát thải thấp cho phép thành phố khoanh vùng nơi cần bảo vệ chất lượng không khí này, ví dụ như tại trung tâm các thành phố, ở khu vực trường học, khu vực bệnh viện, đông dân, và người ta áp được mức kiểm soát khác nhau cho từng nhóm phương tiện. Tôi đánh giá cao là cái dự thảo mới đây đã gắn vùng phát thải thấp với quy hoạch đô thị, với phân luồng tổ chức giao thông và với năng lực của hệ thống vận tải công cộng. Thì với các thành phố lớn của nước ta thì điều kiện then chốt là không thể hạn chế xe cá nhân khi người dân chưa có phương án đi lại thay thế thuận tiện.
6: Vâng, nếu mà vùng phát thải thấp không dựa vào việc cấm đồng loạt xe xăng dầu, thì theo bà cơ chế nào sẽ là đòn bẩy chính để làm giảm lượng phát thải ạ?
7: Để một đòn bẩy này thực hiện được hiệu quả thì tôi nghĩ là cần kiểm định khí thải xe máy một cách nghiêm túc và có cái chính sách hỗ trợ đổi xe cho nhóm yếu thế, tức là người thu nhập thấp chẳng hạn, hoặc những người mưu sinh bằng xe máy. Cái việc tự động hóa kiểm soát thực thi rất là quan trọng. Người ta sẽ phải dẫn đến là camera nhận biển số này và liên thông cái biển số đấy với lại cơ sở dữ liệu đăng kiểm này, chủ xe này, liên thông với lại cái khí thải của xe này. Khi đã thu phí phát thải rồi thì cái nguồn thu này nên cần phải quay ngược lại đầu tư cho hệ thống vận tải công cộng hỗ trợ, như là đầu tư cho hệ thống vận tải có lượng lớn này, cho xe buýt này, rồi đầu tư cho hệ thống bãi đỗ kinh chuyển tóc Android này, cũng có thể đầu tư để tạo nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân đổi xe. Người dân sẽ chấp nhận từ một cách tự nguyện trả phí khi người ta thấy có những phương án thay thế tốt hơn.
6: và để vùng phát thải thấp không còn được tiếp cận đơn thuần như một khu vực để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà được đặt trong một bài toán tổng thể về chất lượng không khí và tổ chức giao thông, thì theo bà là cần chuẩn bị những cái điều kiện gì ạ?
7: Cần chuẩn bị 4 cái điều kiện. Thứ nhất là cần phải có nền tảng cơ sở dữ liệu đầy đủ về chất lượng không khí. Chúng ta cần một mạng lưới quan trắc đủ tốt, có kiểm kê nguồn phát thải và có dữ liệu giao thông để xác định được đúng lĩnh vực nào gây phát thải bao nhiêu, xác định đúng khu vực nào bị phát thải nhiều và khu vực nào gây ra phát thải lớn nhất, cần để can thiệp và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai. Cái thứ hai, chúng ta cần phải nói về tổ chức giao thông chứ không phải chỉ hạn chế phương tiện. Như vậy thì vùng phát thải thấp phải đi cùng với vận tải công cộng, đi cùng với bãi đỗ trung chuyển, đi cùng với các hạ tầng đi bộ và hạ tầng xe đạp hoặc những xe điện kết nối với phương tiện công cộng, và đi cùng với chính sách quản lý đỗ xe trong đô thị. Cái thứ ba nữa là nói về cái công cụ pháp lý tài chính và cái công cụ công nghệ. Tiêu chuẩn khí thải nó phải rõ ràng, đặc biệt là hiện nay chúng ta chưa có rõ ràng đối với xe máy. Thứ hai là cái việc kiểm định khí thải phải nghiêm túc, kể cả đối với kiểm định khí thải xe máy thì chúng ta mới thực hiện được. Và chúng ta phải có cái hệ thống camera này, hệ thống dữ liệu liên thông và cái cơ chế thu phí minh bạch. Ô nhiễm không khí ở Hà Nội nó có thể lan tỏa đến tỉnh thành xung quanh và ngược lại. Do đó, cái việc mà phân định rõ ràng trách nhiệm giữa trung ương với các địa phương là rất cần thiết, để cho tất cả cùng phải có một cái chính sách nó rõ ràng và hạn chế, không chỉ ở mỗi thành phố Hà Nội thôi, mà còn ở các địa phương khác thì nó mới phối hợp với nhau được tốt, và mình có một hệ thống gọi là có một cái chất lượng không khí toàn cục nó sạch. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là đấy là sự đồng thuận xã hội. Thì cái việc vùng phát thải thấp và thu phí vào vùng phát thải thấp ấy, thì nó phải có lộ trình, và cái lộ trình này cần phải công bố sớm và nên thí điểm ở phạm vi phù hợp, ví dụ như phạm vi nó nhỏ thôi để người ta có thể đánh giá được xã hội phản ứng như thế nào, cũng như hiệu quả của nó như thế nào, và từng bước cái vùng đấy sẽ mở rộng ra. Và cần phải có tham vấn là người dân này, doanh nghiệp này, và có chính sách hỗ trợ cho những nhóm yếu thế bị tác động lớn nhất, hoặc là những người có thu nhập thấp, những người mưu sinh bằng phương tiện này. Và chúng ta phải công khai những cái kết quả quan trắc và đánh giá định kỳ để người dân thấy là chính sách đó thực sự cải thiện chất lượng không khí.
6: Vâng, xin được cảm ơn bà.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả có số điện thoại đuôi là 7640 cho biết là đường Đỗ Mười đoạn từ cầu vượt Tân Thới Hiệp đi giao lộ Lê Thị Riêng, xe đông di chuyển chậm. Còn tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là giao lộ Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Chợ Lớn đang hỗ trợ xử lý điều tiết tại đây rồi. Vòng xoay Phạm Văn Đồng cũng chung tình trạng xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hỗ trợ xử lý điều tiết. Còn trở ra với khu vực phía Bắc thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết tại km 166+100 trên cầu Thanh Trì có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi quốc lộ 5. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là vụ xe tải cháy trên cao tốc Vạn Ninh - Cam lộ, đoạn km 690 hướng ra Bắc, hiện đã có đơn vị phòng cháy chữa cháy và tuần đường tới hỗ trợ, khuyên cáo lái xe chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Công ty công trình giao thông Hà Nội thì cho biết là hiện tại nút Nam cầu Trương Dương hướng đi hướng Hoàn Kiếm sang Long Biên, lưu lượng các phương tiện qua cầu rất đông, di chuyển chậm và khó khăn. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Quang Trung, nút giao Văn Khê Hà Đông hiện tại lưu lượng cao, giao thông di chuyển chậm. Cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút Cổ Linh, Đàm Quang Trung, do đơn vị thi công đang rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin gửi lời chào tới tất cả quý vị và các bạn. Nhạc hiệu của chương trình giờ cao điểm chiều nay đã vang lên, đồng nghĩa với việc là ekip thực hiện chương trình chúng tôi đã sẵn sàng để đồng hành cùng với quý vị và các bạn thông qua tần số FM 91MHz. Một buổi chiều sẽ diễn biến với giao thông được ghi nhận như thế nào đây? Điều này có lẽ là phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác nhau trên những cung đường và diễn biến thời tiết. Bên cạnh đó còn có những sự cố bất thường xảy ra nữa. Chúng ta sẽ thực sự mà nói là tất cả chúng ta sẽ phải chờ đón những cái điều đó xảy ra trong 3 tiếng đồng hồ tới đây. Và nếu có bất cứ một thông tin nào được ghi nhận được chuyển về qua tổng đài của VOV Giao thông 02437 919191 từ đơn vị chức năng

từ vào khoảng độ 16 giờ 15 phút tới nay các bạn nhé. Đầu tiên là đến từ phía cây cầu Thanh Trì, có một xe ô tô gặp sự cố nằm tại làn 3 theo hướng đi sang quốc lộ 5. Một vụ cháy xe tải trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, đoạn km số 690 hướng ra Bắc, thì theo như chúng tôi có nhận được thông tin thì đơn vị phòng cháy chữa cháy cùng với tuần đường đã tới hỗ trợ từ lúc vào khoảng độ 16 giờ 15, hy vọng là mọi thứ đã ổn tới thời điểm này. Ngoài cây cầu Thanh Trì thì chúng tôi còn có cây cầu Trương Dương từ bên mạn bờ Nam để chúng ta đi sang phía Long Biên, lưu lượng phương tiện đã bắt đầu gia tăng lên nhanh và điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta không còn nhiều những khoảng trống để di chuyển nữa. Ở nút giao Văn Khê, Quang Trung thì hiện tại lưu lượng phương tiện đã cao hơn nhiều và dẫn tới di chuyển chậm các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy như thường lệ chúng tôi đề cập tới là diễn biến giao thông sang phía Long Biên cũng không hề dễ chịu, và như chúng tôi có chia sẻ ngay từ những giây phút đầu tiên đấy ạ, chiều thứ 6, thậm chí đây là một cây cầu mà chịu áp lực giao thông lớn tương đối là sớm, hơn 4 giờ chiều chúng ta đã đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn rồi. Hôm nay thì vẫn tiếp tục các bạn thấy đấy ạ, là một ngày thu nhưng vẫn ở trong trạng thái oi nóng, và tới thời điểm này thì chúng tôi nhận thấy là nắng vẫn còn đang tương đối gắt ở một vài những địa điểm, không phải là quá lớn nhưng mà vẫn còn có nắng. Vậy thì nhiệt độ từ thời điểm này đến đêm và sáng tới ngày mai sẽ như thế nào đây? Chúng ta có được tận hưởng một ngày thu thực sự là mát hay không trong dịp cuối tuần? Ngay bây giờ là lúc mà chúng tôi muốn mời quý vị các bạn dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin này.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại thủ đô Hà Nội, trời có mây, cường độ nắng đã giảm nhưng không khí thì vẫn khá oi với nhiệt độ hiện vào khoảng 33 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, kể từ chiều tối về đêm nay, một số nơi khả năng có xuất hiện mưa rào và dông ở diện hẹp, song không khí oi bức vẫn sẽ duy trì tới lúc trời tối. Còn về đêm, trời mát hơn với gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ ban đêm thấp nhất sẽ vào khoảng từ 26 đến 28 độ C. Ngày mai dự báo tiếp tục là một ngày nắng nóng tại thủ đô, nhiệt độ cao nhất vào lúc giữa ngày sẽ là vào khoảng 34 đến 36 độ. Do tiết trời ngày mai oi nóng, chúng ta nên thu xếp hoàn tất công việc trong buổi sáng để tránh khung giờ nắng gắt vào buổi trưa, đồng thời cũng đừng quên có những biện pháp che chắn khi ra đường. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Và như vậy là đến đêm nay chúng ta mới có thể thấy là nhẹ hơn một đôi chút về trạng thái oi bức. Còn sang đến ngày mai thì các bạn thấy đấy ạ. Có một lời khuyến cáo nho nhỏ được đưa ra trong bản tin dự báo thời tiết, đó là chúng ta cố gắng hoàn thành công việc của buổi sáng vì đến trưa và chiều nếu như là chúng ta vẫn phải vận động hay là hoạt động ngoài trời thì đó không phải là điều kiện thời tiết lý tưởng nhất, đặc biệt là với những ai có thể trạng không thực sự là tốt các bạn ạ. Trong những ngày giao mùa, chú ý giữ gìn sức khỏe. Rồi khép lại phần tin dự báo thời tiết để chúng ta sẽ đến với những thông tin giao thông mới. Cây cầu Thanh Trì vẫn đang bị kẹt nghẽn một đôi chút các bạn ạ, hướng là hướng về trung tâm, còn lối xuống đường An Dương Vương tắc dài lên đến cây cầu Nhật Tân. Trên cây cầu Nhật Tân được xác nhận là di chuyển chậm theo hướng đi vào trung tâm, lưu lượng phương tiện gia tăng lên nhanh quá các bạn ơi. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km số 2, chúng tôi xác nhận thông tin có một thanh sắt rơi tại đây, chưa biết là dài hay là lớn như thế nào, nhưng mà hướng về phía Hà Nội trên cao tốc chúng ta di chuyển với tốc độ cao, vui lòng thận trọng dùm cho trước tình huống này. Ở đường dẫn Khuất Duy Tiến đi lên phía Vành Đai Ba trên cao, có một xe tải nhỏ gặp sự cố các bạn ạ. Theo phản ánh từ các bạn thính giả thì các dòng xe đang di chuyển chậm theo hướng đi về phía Mai Dịch do vướng chiếc xe tải nhỏ đậu tại đây. Tất nhiên là chưa tới mức tắc, thế nhưng mà các bạn thính giả cũng đã phải căn ke nhiều hơn khi mà khoảng trống từ đường dẫn từ bên mạn Khuất Duy Tiến lên phía Vành Đai Ba trên cao bỗng nhiên lại bị nhỏ hẹp lại. Chiếc xe này chưa có khắc phục xong vì vừa mới xảy ra thôi các bạn ạ. Từ Thụy Khuê đi Văn Cao, bạn Duy Mạnh cho biết là xe đang xếp hàng dài tại đây các bạn nhé. Có lộ trình này thì chúng ta cần phải chuẩn bị về mặt thời gian và cả tâm lý chờ đợi một đôi chút. Xác nhận như vậy thì chúng ta mới thấy nhẹ nhõm hơn. Một vài phút để chúng ta cùng nhau chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm.

0: có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Các bạn thính giả thân mến, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi có thêm thông tin từ vành đai ba trên cao, mạn từ Pháp Vân hướng về phía cầu Thanh Trì, xe cũng đang xếp hàng rất là dài. Thông tin được cập nhật từ thính giả Nguyễn Đức Nam. Còn thính giả Thùy Dương cho biết là trên lộ trình của mình đi là toàn bộ đèn tín hiệu giao thông ở vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long đều không hoạt động, nên là chúng ta sẽ hết sức thận trọng trong việc là di chuyển xe của mình đi qua đây các bạn nhé. Thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ gửi tới cho các bác tài đi ở tuyến đường Nguyễn Văn Linh, đoạn điểm giao cắt với ngã tư Huỳnh Tấn Phát, xe cũng đang bị nghẽn lại tại đây theo hướng đi về phía Hải Phòng. Xin cảm ơn thính giả Nguyễn Quý Thư. Trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng có một vụ va chạm này nằm tại km số 51. Tôi không rõ là cụ thể va chạm với xe nào, nhưng lúc này thì đơn vị chức năng, đội cảnh sát giao thông đang có mặt tại hiện trường để tiến hành làm công tác. Nên là các bạn thính giả để ý, vui lòng quan sát từ xa và lập tức có thể là chuyển làn khi có điều kiện ngay để chúng ta tránh hiện trường của vụ va chạm tại đây các bạn nhé. Bên cạnh những thông tin này thì còn có một vài những thông tin về hạ tầng mà chúng tôi sẽ chuyển tới cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ví dụ như là làm sao phần đầu đến tháng 12 năm nay là thông tuyến cầu Mai Lĩnh trên tuyến quốc lộ 6 để dẹp đi cái sự băn khoăn lo lắng của chúng ta vào mỗi một giờ cao điểm, khi mà các bác tài lần nào cũng gửi câu hỏi là thế bây giờ trục Mai Lĩnh Yên Nghĩa thì cầu Mai Lĩnh như thế này thì có bị tắc đường hay không, hay là vì sao mà quốc lộ 5 lúc nào cũng trong trạng thái đi về hướng Hải Phòng cũng quá tải mà nhiều xe công tơ di chuyển tại đây thế, thì là đề xuất làm sao giảm chi phí cao tốc Hà Nội Hải Phòng để thu hút được thêm lượng lớn xe container, xe tải rồi semi remote đi vào cao tốc để giúp giảm phần nào áp lực cho tuyến quốc lộ 5. Đó là những thông tin phía sau của khung giờ cao điểm. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới nhằm cung cấp tới cho quý vị và các bạn.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Ngày 2 tháng 10, lễ khai mạc giải Marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 đã chính thức diễn ra tại làng Marathon Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và livestream trên nền tảng VTV Go. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, mùa giải năm nay dự kiến thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của mùa giải là cung đường chạy đi qua 37 địa danh và công trình biểu tượng của thủ đô. Trong đó, cự ly marathon 42,195 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp. Cự ly bán marathon 21,1 km đưa vận động viên trải nghiệm cung đường qua cầu Long Biên vào thời khắc bình minh. Ngày đua chính thức diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10, các cự ly 42 km và 21 km xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong khi cự ly 5 km và 10 km xuất phát tại làng Marathon. Sau 5 mùa tổ chức, giải đã thu hút hơn 53.000 lượt vận động viên tham gia, tạo giá trị tác động kinh tế hơn 350 tỷ đồng cho Hà Nội và đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, Marathon Expo và theo dõi giải Kids Run diễn ra vào ngày 3 tháng 10.
1: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm buổi chiều thứ 6, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi có những thông tin liên quan tới việc là di chuyển ở quốc lộ 5. Đây là địa điểm đi qua gầm cầu Phú Thụy khoảng 200 mét, hướng về phía cầu Chui, có một xe tải gặp sự cố.

0: Ố, chiếc xe này đang dừng đỗ sát giải phân cách giữa, đã có lực lượng cứu hộ nên là tôi nghĩ là cũng sẽ không lâu quá đâu, chiếc xe này sẽ được giải cứu thôi các bạn ạ. Và một cái thông tin cũng liên quan tới việc di chuyển ở tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng đi về phía Hải Phòng thì chúng tôi cũng đề cập tới là tại đây có một vụ va chạm ở km 51, cảnh sát giao thông đang tiến hành làm công tác hiện trường các bạn nhé. Nên là các bạn lưu ý một đôi chút. Trong phố những khu vực như là Thụy Khuê đi về phía Văn Cao, xe cũng đang xếp hàng khá là dài tại đây các bạn ạ. Thì các bạn để ý dùm cho, hơi đông một đôi chút đấy ạ. Thính giả Nguyễn Đức Nam bổ sung thêm thông tin là ở phía cầu Thanh Trì thì chiếc xe gặp sự cố vào lúc 4 giờ 15 phút mà chiều trước giờ cao điểm chúng tôi thông báo này đã di dời đi rồi. Tuy nhiên thì giao thông rất là khó ở phía đầu cầu hướng sang phía quốc lộ 5. Đó, thì quốc lộ 5 hướng vào cầu Thanh Trì thì cũng đang rất là đông các bạn ạ. Còn bên cạnh đó thì còn có một thông tin ở phía cây cầu Thăng Long. Thính giả quan sát thấy rằng là hiện vẫn còn khá nhiều xe tải đang di chuyển, xe tải trên 2 tấn đấy ạ. Và đi vào tại đây thì điều này thì chúng ta biết rồi, thì đã hạn chế xe tải trên 2 tấn cũng như là xe khách 16 chỗ và chúng ta sẽ phải sử dụng sang những cây cầu khác như là cây cầu Nhật Tân hoặc là cây cầu Vĩnh Thịnh. Đây là những chiếc xe tải tôi không rõ là lý do vì sao mà vẫn di chuyển ở phía cây cầu Thăng Long như thế này các bạn ạ. Có một thông tin nữa mà chúng tôi có nhận được ở cây cầu Xuân Dương tuyến quốc lộ 18 Nội Bài. Có một xe 45 chỗ đã va chạm với một chiếc xe điện VF5 tại đây. Ở phía cây cầu Xuân Dương quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài, một xe 45 chỗ đã va chạm với một xe VF5 và chắc chắn là sẽ gây ra kẹt nghẽn các bạn nhé. Nên các bạn sẽ để ý dùm cho khi mà vụ va chạm cũng vừa mới xảy ra và chưa thể giải quyết được các bạn ạ. Chưa thể giải quyết được. Công ty đường bộ 1 Hà Tây có thông tin về tuyến đường Quang Trung, km số 15+200 bên phải tuyến, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6. Thì hiện giờ máy xúc đang tiến hành thi công tháo dỡ mặt bằng, nên là các phương tiện di chuyển hướng trung tâm đi bến xe Yên Nghĩa, chúng ta sẽ thấy vướng một đôi chút. Bên cạnh đó còn là bụi, là ô nhiễm môi trường khi mà chúng ta đang tiến hành giải tỏa. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đề cập nhiều lần rồi, bộn bề hôm nay để ngăn nắp ngày mai. Và chắc chắn là cây cầu Mai Lĩnh thì sẽ còn được mở rộng trên tuyến trục quốc lộ 6 đi về phía Hòa Bình như thế này, nên là chúng ta sẽ chấp nhận trong giai đoạn này một đôi chút các bạn nhé.
1: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
2: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Ôi. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
1: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
3: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
1: Dạ 35 triệu bố ạ.
3: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang 2 chỉ vàng đi bán em nhỉ?
2: Để em xem đã, nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
3: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
2: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
3: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
2: Vâng ạ,
1: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
3: Ừ.
4: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Có một bạn thính giả, bạn Phạm Lâm có hỏi chúng tôi là tình hình trận thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Pakistan diễn ra vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm nay thì đã có kết quả như thế nào. Chắc chắn là nhiều anh em lái xe giờ này là cũng tương đối sớm, mọi người cũng đi làm nên là cũng chưa thể nào mà ngồi xem trận đấu này được. Chúng tôi cũng thông báo ngay là đội tuyển Việt Nam bất ngờ để thua với trước mắt là thủng lưới thôi, còn thua hay không thì chưa hết giờ nên là cũng chưa nói được. Thủng lưới 0-1 rồi các bạn ạ. Đó thì đó là một cái thông tin ngoài

0: ngoài lề một đôi chút. Còn bây giờ là lúc chúng tôi nhanh chóng quay trở lại với tình hình giao thông. Vành đai 2 trên cao từ nút giao ngã Tư Vọng đi ngã Tư Sở, xe đang xếp hàng dài nguyên tuyến tại đây các bạn nhé. Từ phía ngã Tư Vọng đi về phía ngã Tư Sở trên đường vành đai 2 trên cao. Còn cây cầu Nhật Tân hướng về nội thành, xe đã ùn dài đã ra đến trụ cầu số 3. Trục đê Nguyễn Khoái có một xe buýt va chạm với một xe tải, giao thông đã bị ùn tắc các bạn ạ. Đến thời điểm này thì đây là một trong những cái điểm khó khi mà chiếc xe buýt khá kềnh càng va chạm với một xe tải trên tuyến đường đê Nguyễn Khoái. Nút giao Trần Kim Xuyến và Hạ Yên Quyết cũng đang ùn nghẽn cục bộ. Các bạn cũng chưa quên là phía cầu Xuân Dư quốc lộ 18 cách đây vào khoảng non 10 phút thì chúng tôi đề cập tới một xe 45 chỗ va chạm với một xe VF5 thì cũng chưa thấy có thông tin giải quyết. Hay là ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng km 51 cũng có va chạm và đơn vị chức năng cũng đã có mặt để làm công tác hiện trường tại đây. Như vậy là tính sơ sơ đến thời điểm này chúng ta đã phải đối mặt với 3 thông tin nói về va chạm, trong khi giờ cao điểm của chúng ta trôi qua chưa đầy nửa tiếng các bạn ạ. Nên là hết sức thận trọng khi đường đông, và tâm lý của một số người có thể chủ quan mà nhận định như là rời khỏi công việc, rời khỏi Hà Nội sớm, muốn trở về nhà để xem bóng đá lúc 4 giờ hoàn toàn có thể các bạn ạ, theo dõi hiệp 2 chẳng hạn. Nên đó là những yếu tố mà chủ quan chúng tôi đưa ra rằng là rất có thể sẽ làm cho mọi người vội vã hơn một đôi chút. Nhưng mà yếu tố đầu tiên tức là mọi người muốn sắp xếp công việc và rời khỏi Hà Nội ạ, thì tôi nghiêng về phương án này nhiều hơn, chứ trận bóng thì nó cũng không phải là quá quan trọng với chúng ta đâu các bạn ạ. Thì đó là một trong những yếu tố mà có thể dẫn tới đông đúc ở những tuyến đường như chúng tôi đề cập tới, cửa ngõ này, ra phía ngoại thành những tuyến đường quốc lộ và những cây cầu vượt sông.
1: Tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây. Hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ.
2: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa. Nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam, Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi.
5: Yeah!
3: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
0: Giờ cao điểm tiếp tục quay trở lại với những diễn biến giao thông mới. Bây giờ là vấn đề về đường, về vấn đề hạ tầng đường Trần Khắc Chân đi qua nút giao Võ Thị Sáu. Thì có một cái rãnh cắt khá là sâu ở trên mặt đường. Các bạn cho biết là rãnh này thì làm cho các dòng xe đi qua đây, đi qua nút giao Võ Thị Sáu để hướng lên phía đường Nguyễn Khoái đấy ạ. Thì hết sức lưu ý đó, qua nút giao này một chút xíu thôi, thế nó cộng trừ khoảng đâu đó khoảng loanh quanh khoảng 100m, thì một rãnh cắt sâu trên mặt đường, có thể đơn vị thi công đã hạ ngầm cái dây điện, dây cáp, đường ống nước hoặc là cống gì đó, thì tạm thời lúc này thì cũng chưa có hoàn trả lại một cách là hoàn hảo, nên là chúng ta bị dằn sóc các bạn ạ. Hướng về đê Nguyễn Khoái chúng ta để ý, đặc biệt là với những xe bất ngờ giảm tốc khi mà phát hiện thấy rãnh cắt trên đường như thế này, rồi xe máy, xe thô sơ đi qua gờ rãnh này nữa thì nó chắc chắn là sẽ đi với một cái tốc độ khá là chậm. Tiếp theo là thông tin dành cho các bác tài đi tuyến đường Quang Trung Hà Đông quốc lộ 6 km số 15+800 bên phải tuyến, có một cái ga nước vỡ nắp. Hiện giờ thì đơn vị chủ quản đã thay thế bằng cách rào quây lại và chắn cảnh báo, nên là hướng di chuyển từ bến xe Yên Nghĩa đi Trúc Sơn, các bạn để ý quan sát một đôi chút để chúng ta chủ động tránh bên khu vực đường Quang Trung để tránh hố ga vỡ nắp đã được đơn vị đang quay lại tại đây các bạn nhé. Cũng chỉ có vậy thôi, nó là một cái vấn đề đôi khi nó cũng bình thường về vấn đề hạ tầng thôi, hỏng thì thay thế sửa chữa, nhưng mà lúc này thì chưa xong và trong khung giờ cao điểm rõ ràng là ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng tới lộ trình đi lại của chúng ta trên tuyến đường Quang Trung hướng phía quốc lộ 6 bên phải tuyến các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới từ đề Nguyễn Khoái, từ nút giao trầm Kim Xuyến, Hạ Yên Quyết hay là cầu Xuân Dương quốc lộ 18 hướng Nội Bài, nơi mà xảy ra những va chạm và những biến động về mặt giao thông theo chiều hướng tiêu cực, chúng tôi sẽ lại sớm thông báo tới các bạn.
6: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
7: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ phía Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông qua khảo sát cho biết là xe ô tô gặp sự cố tại km số 166+100 trên cây cầu Thanh Trì thì hiện đã khắc phục và di rời đi rồi, lúc này đang chậm theo cả hai chiều. Ở nút giao Lê Quang Đạo với Bạch Thành Phong rẽ về đường gom đại lộ Thăng Long thì đã khá đông xe, tất nhiên là chưa tắc các bạn ạ. Cũng không phải thông tin nào nói về kẹt nghẽn hay là về sự cố về va chạm. Thế nhưng mà đây là một hiện trạng của trong khung giờ cao điểm mà chúng tôi cũng đã nhận được, đó là gì ạ? Đó là đông dần đều và làm chúng ta chậm hơn, thì tất nhiên là nó có thể còn tệ hơn nữa trong những khoảng thời gian tới khi mà mọi người khép lại giờ làm việc và lưu lượng phương tiện theo đó thì cũng gia tăng lên. Thế nhưng mà đó là câu chuyện mà chúng ta cũng buộc lòng phải chấp nhận thôi. Trên cây cầu Vượt Vọng, một xe ô tô gặp sự cố, và nếu như là các bạn từ phía Nam để đi cây cầu Vượt Vọng hướng vào trung tâm, đi Giải Phóng, đi Lê Duẩn, đi Kim Liên, xã Đàn hay là Đại Cô Việt thì chúng ta sẽ để ý một đôi chút xe ô tô gặp sự cố trên cây cầu Vượt Vọng các bạn ạ. Hướng từ dốc Thùy Lĩnh lên đến Nguyễn Khoái thì chúng tôi nhắc lại thôi, vào cảng Hà Nội có va chạm giữa một xe buýt và một cái xe tải. Lúc này chiếc xe tải sau vụ va chạm đã quay xoay ngang chắn ngang đường nên là tắc tại đây là tắc rất nặng luôn, bởi vì các xe không lưu thoát qua được các bạn ạ. Hướng từ dốc Thùy Lĩnh lên đến Nguyễn Khoái đi vào trung tâm đang tắc rất nặng tại đây khi mà có va chạm giữa một xe tải và một cái xe buýt. Chiếc xe tải bị tông nằm quay ngang đường nên là chúng ta khó mà có thể di chuyển được, phải chờ đợi thêm một ít phút nữa xem thế nào. Cầu Đuống hướng Yên Viên chúng ta cũng đang bị ùn các bạn ạ. Cầu Đuống xuống phía Yên Viên xe đang bị ùn nghẽn tại đây. Cập nhật thông tin đến từ một thính giả đi đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống tuyến đường lộ Đỗ Mười và Lĩnh Nam thì các bạn cho biết là trong buổi chiều ngày hôm nay là buổi chiều thứ 6 có khác, xe đang rất là dày hơn, đông hơn rất nhiều so với những ngày thường khác, nên là khi mà nghẽn tại đây là nghẽn cứng luôn các bạn ạ. Đây rồi, nguyên nhân đến từ phía cầu Đuống vì sao lại bị ùn ạ? Va chạm giữa hai xe ô tô nên là đang bị ùn tại đây theo hướng đi Yên Viên Bắc Ninh. Các dòng xe vui lòng cẩn trọng cho tới khi mà đơn vị chức năng hoặc là hai chủ xe sẽ tìm được những phương án giải quyết trong khoảng thời gian tới. Tôi chưa biết đến bao giờ đâu các bạn ạ. Vừa mới có va chạm giữa hai xe ô tô trên cầu Đuống ạ.
8: Bản tin chỉ đạo điều hành.
9: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính phủ vừa có những quy định mới về phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp và phát triển hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Gần 900.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ được giao chỉ tiêu phát triển cho các địa phương trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Theo nghị quyết số 303 ngày 30 tháng 9 vừa qua của Chính phủ, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn này là gần 900.000 căn. Trong đó, trên 708.000 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và trên 191.000 căn là nhà ở cho thuê. Việc giao chỉ tiêu nằm trong mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Các địa phương sẽ căn cứ chỉ tiêu được giao để tổ chức triển khai phát triển quỹ nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng này. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể được chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo Nghị định 373 ban hành ngày 30 tháng 9 vừa qua của Chính phủ, để được xem xét chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị phải không thuộc lĩnh vực nhà nước, phải nắm giữ 100% vốn và phải tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên trong 2 năm gần nhất. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn, đối tượng gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhà nước phải nắm giữ toàn bộ vốn, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại hoặc đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các đơn vị này cũng phải đáp ứng yêu cầu về khả năng tự bảo đảm chi trong 2 năm gần nhất. Đến năm 2030, hệ thống tổ chức kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng quốc gia sẽ được kiện toàn, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại và từng bước được quốc tế thừa nhận. Đây là mục tiêu của đề án phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia vừa được phê duyệt. Đề án tập trung phát triển năng lực kỹ thuật cốt lõi, tăng tính liên thông giữa các tổ chức trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp, năng suất và chất lượng. Mục tiêu là nâng cao năng lực của hệ thống trên cơ sở các tổ chức hiện có, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm sau bản tin chỉ đạo điều hành vừa nghe. Đó là hướng cầu Đuống, chúng tôi vẫn đang ghi nhận là do chưa giải quyết xong hai xe ô tô va chạm nên là hướng đi di chuyển sang phía Bắc Ninh chúng ta đang rất tắc các bạn nhé, đang rất tắc. Đường dẫn từ cầu Thanh Trì xuống phía tuyến đường Đỗ 10 đi Lĩnh Nam cũng đang ùn nghẽn nghiêm trọng tại đây. Ở địa bàn cầu Giấy đi qua ngõ 181 giao thông đang bị ùn khi mà học sinh đang tan học vào giờ chiều thứ sáu nên là các phương tiện vui lòng giảm tốc độ khi mà chúng ta đi qua phía trường học để kịp thời xử lý tình huống nếu như là các em học sinh quá hiếu động hoặc là di chuyển bằng những chiếc xe điện hoặc là xe đạp với tốc độ cao bằng cắt ngang đường. Tại cây cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6, hiện tại lượng phương tiện đã tăng cao và giao thông đang có xu hướng là ngày một chậm hơn. Chậm ở đây diễn ra theo cả hai chiều, tức là chúng ta đi về phía Mạn Trúc Sơn hay là ngược lại đi Yên Nghĩa đều đang gặp khó. Ở cầu vượt Trần Khắc Chân Kim Ngưu, thông tin từ một thính giả cho biết là có một cụ ông đang đi bộ lững thững ở giữa làn đường luôn, nên là các bác tài sẽ hết sức nguy hiểm. Tôi cũng không để ý tại đây thì có bị hướng ngược nắng không nhập, nên hướng đi cây cầu vượt Trần Khắc Chân Kim Ngưu thì trước mắt là chúng ta hãy để ý để chủ động phòng tránh người đi bộ ở giữa đường các bạn nhé. Hiện thì có một cái thông tin mới là vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại cầu Đuống đấy ạ. Thì lúc này thì hai chủ xe cũng đã tạm giải quyết xong. Thế nhưng mà để di rời xe đi đấy ạ. Thế nhưng mà lúc này thì vẫn đang rất là tắc ở thời điểm hiện nay do xe bị nghẽn lại trong vòng khoảng gần 10 phút nên là cũng chưa có thể giải quyết được ngay đâu các bạn ạ. Nên là cầu Đuống chúng ta di chuyển về phía Bắc Ninh cũng đang quốc lộ 3 là đang bị tắc đường. Nên các bạn chờ đợi thêm những thông tin mới. Nếu như giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm thì hy vọng là cũng sẽ nhanh thôi. Chúng ta sẽ bớt đi một phần áp lực giao thông xuất hiện ở cây cầu Đuống trong vòng gần 15 phút đồng hồ vừa qua.
10: Sàn nhà không sợ nước,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà độ bền cao,
11: SPC V-Floor.
10: Sàn nhà chống trơn trượt,
11: SPC V-Floor
12: sang trọng là sàn nào?
11: SPC V-Floor,
12: sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không qua ngót, mối mọt trào thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
13: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết

0: tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Chúng ta sẽ tiếp nối với tình hình giao thông mới ở trong phố Hàng Cân rồi Lương Văn Can để chúng ta đi về phía khu vực Hồ Hoàn Kiếm đang đông đúc và bắt đầu chậm hơn các bạn ạ. Mọi người cũng tranh thủ di chuyển ở thời điểm này để tránh phố đi bộ sẽ được set up, được chuẩn bị vào khoảng độ tối ngày hôm nay, 18 giờ tối ngày hôm nay. Thế nên là các bác tài cũng đang tranh thủ di chuyển qua phía bờ hồ càng nhanh càng tốt. Ở vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Lĩnh Nam tiếp tục đang ùn theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì các bạn ạ. Trước đó chúng tôi cũng đã thông tin tới quý vị và các bạn từ phía cây cầu Thanh Trì xuống mạn Đỗ Mười đi Lĩnh Nam thì chúng ta cũng đã gặp khó tại đây các bạn ạ. Nên là áp lực giao thông là điều mà chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh lại. Còn địa điểm bị va chạm ở trên tuyến phía cây cầu Dương Xuân đấy ạ, thì Xuân Dương thì tại đây lúc này thì cũng chưa thấy có thêm thông tin gì mới hơn, chỉ có giải quyết được vụ va chạm ở phía cầu Đuống thôi. Còn quốc lộ Bài Mai từ km số 14 cổng chào địa phận xã Hoài Đức đến km số 21 cộng 500 xã Đan Phượng thì đang đông. Để đây là một cái điểm đường mà hay ngập nước và hay tắc đường, nhưng mà hôm nay thì không có mưa gió gì nên chỉ đông và di chuyển chậm thôi các bạn ạ. Phía khu vực Lê Quang Đạo giao Bạch Thành Phong hướng đường gom đại lộ Thăng Long vẫn đang tiếp tục đông xe các bạn nhé. Vẫn đang tiếp tục đông nên là chúng ta hơi khó đi. Cầu Xuân Dương quốc lộ 18 hướng Nội Bài xe 45 chỗ va chạm với một xe VF5 tại đây. Hiện chưa có thông tin mới để có thể chia sẻ tới quý vị và các bạn. Có những gì được ghi nhận tại những khu vực này sớm thôi thì chúng tôi sẽ lại thông báo ngay.
2: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
3: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
2: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
3: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
2: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
3: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.

0: rỡ khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alora Nha Trang ngay thôi.
2: Đã bước qua ngưỡng 5 giờ chiều các bạn ạ, chúng ta sẽ đối mặt thêm những áp lực giao thông khác như là học sinh và sinh viên tan học trong khoảng thời gian tới. Và từ giờ đến 5 rưỡi chiều thì đây sẽ là một thời điểm mà chúng ta cảm nhận rõ rệt sức nóng giao thông và sau đó sẽ còn tăng cao ít nhất là ngoài 6 giờ mới chững lại dần các bạn ạ. Với phía mặt cầu Chùa Ngòi ở đường Ngô Thị Nhậm Hà Đông đấy ạ, thì các bạn để ý dùm là hiện đang có một máy xúc công trình đang dừng đỗ trên phía mặt cầu, nên là chúng ta cẩn trọng một đôi chút các bạn ạ. Nói về việc thi công thì chúng ta cũng còn có hạ tầng nữa. Hạ tầng được phát triển và cố gắng thì chúng ta cũng sẽ thông xe vào dịp cuối năm nay, ví dụ như là ở phía Đầm Hồng, ví dụ như là phía khu vực cầu Mai Lĩnh, hay là sắp tới đây là Ô Chợ Dừa, đoạn từ số nhà 34 đến số nhà 80 sẽ xén giải phân cách để mở rộng mặt đường thêm 5,5 m ở mỗi bên nữa các bạn ạ. Đó, và sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông lại tại đây các bạn nhé. Thế thì chúng tôi cũng thông báo sớm để phương án tổ chức giao thông trên tuyến này sẽ được áp dụng kể từ ngày mùng 9 tháng 10 tới đây cơ ạ. Hôm nay thì mới có mùng 2. Đấy, thông báo sớm vậy thôi các bạn ơi. Đèn tín hiệu giao thông ở nút vòng xuyến khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã khắc phục xong và lúc này đèn hoạt động trở lại một cách bình thường. Phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội vừa mới đưa thông tin về, như vậy là đèn tại đây thì nghỉ mất đâu đó loanh quanh cũng khoảng độ 25-30 phút gì đó, nhưng mà bây giờ đến thời điểm này thì đã hoàn toàn ổn để chúng ta di chuyển trong thời điểm hiện nay, như vậy là cũng đã tốt rồi các bạn ạ. Thông tin ở phía đường gần với khu vực cầu Gia Lâm hướng về Hà Nội xảy ra vụ xe con đâm vào đuôi xe tải chưa được khoảng 2 phút đâu. Đoạn đường đã có những cái biến động mà gần với khu vực cầu Gia Lâm hướng về phía Hà Nội xảy ra một vụ va chạm. Xe con do không giữ được khoảng cách an toàn vì mất tập trung hoặc là như thế nào đó đã đâm vào đuôi xe tải. Bạn Vũ Bá Hậu đã thông báo ngay để tất cả các bác tài khác chúng ta chủ động vòng tránh hiện trường, bởi vì vừa mới xảy ra nên là chắc chắn chưa thể tăng cao về vì lượng phương tiện thì cũng chưa phải là tăng quá cao. Chúng ta tạm thời có thể là có thể tránh qua ngay. Thế nhưng mà không biết là trong khoảng thời gian tới thì sẽ như thế nào. Hiện giờ liên quan tới cây cầu Mai Lĩnh ở quốc lộ 6, lượng phương tiện cũng gia tăng lên trong bối cảnh giờ cao điểm chiều như thế này, đông đúc hơn, dày đặc xe hơn, tạo ra áp lực nhiều hơn và đông chậm theo cả hai chiều các bạn ạ. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
7: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
8: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
7: Sao lại thế?
8: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
7: Thế anh chọn gì?
8: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
7: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
9: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong ít phút đồng hồ vừa qua thì đầu cầu Thanh Trì phía bên mạn Gia Lâm xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe con, và đi thêm 2 cây số nữa lại có thêm một xe ben gặp sự cố theo hướng đi vào trung tâm thành phố nên là đang rất là tắc đường. Ở cây cầu Nhật Tân hướng đi về phía nội thành, phần giải phân cách bằng thép phân cách giữa làn ô tô xe máy có một số đoạn đã hư hỏng do ô tô va quệt, làm cho những cây cột đã nghiêng về phía làn xe máy. Điều này thì hoàn toàn có thể gây ra nguy hiểm trong là việc di chuyển. Phản ánh đến từ bạn An Tiến trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, các bạn cẩn trọng bởi có thể hoàn toàn có thể gây ra những cái xáo trộn về mặt giao thông khi mà những cái vụ va quệt tai nạn xảy ra. Còn giờ là lúc mà chúng ta dành thời gian để lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Các bạn thính giả thân mến, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, với phương án điều chỉnh mới, riêng khu vực nhà ga T2 và sân đỗ hiện hữu được bố trí khoảng 42 vị trí, tức là tăng 12 vị trí, đồng thời bổ sung khu sân đỗ giữa T1 và nhà khách VIP hàng không chung với khoảng 45 vị trí. Trong 9 tháng của năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm, phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu là hơn 14,5 tỷ đồng và hàng hóa buộc phải tiêu hủy khắc phục hậu quả là hơn 41,7 tỷ đồng. Trong số này có 1.606 trường hợp là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 1.190 trường hợp hàng nhập lậu, 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu của thành phố khẩn trương chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026, đặc biệt là các đợt mưa lớn và triều cường trong tháng 10. Các đơn vị bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, chống ngập lụt cho khu đô thị, khu công nghiệp và khu dân cư. Chuyển sang phần tin quốc tế, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, truyền thông phương Tây và khu vực khẳng định quân đội Mỹ đã và đang điều động thêm nhiều khí tài hạng nặng tới khu vực. Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tàu sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung thêm khoảng từ 9.000 đến 10.000 binh sĩ, lực lượng tăng cường dự kiến đến khu vực vào cuối tháng 11 năm nay. Sau đây là một thông tin đáng chú ý khác. Dự thảo luật nhà ở sửa đổi mới nhất đang được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến đã bổ sung quy định chi tiết về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Theo đó, tại Điều 84, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác và sử dụng. Dự luật cũng quy định, trường hợp nhà chung cư chưa hết thời gian sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, sự cố công trình, nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì phải sửa chữa khắc phục để bảo đảm thời hạn sử dụng theo đúng với hồ sơ thiết kế. Trường hợp sửa chữa khắc phục không bảo đảm được theo thời gian sử dụng theo thiết kế hồ sơ thiết kế thì phải xác định lại thời hạn sử dụng công trình theo hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo. Chính phủ sẽ quy định chi tiết trách nhiệm thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, các bạn ở phía đầu cầu Thanh Trì bên phía Long Biên Gia Lâm, khi mà chúng ta di chuyển tại đây thì tương đối vướng. Thứ nhất là có va chạm giữa một xe tải và một xe con và một xe ben gặp sự cố theo hướng đi từ phía đầu cầu Thanh Trì về trung tâm, nên là tại thời điểm này vẫn đang tiếp tục khá là tắc các bạn nhé. Cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh, chúng tôi vừa mới có thông tin phản ánh về tình trạng có hai thanh niên đi xe máy không có đội mũ bảo hiểm và di chuyển vào trong làn ô tô rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đó, rất là nguy hiểm. Ở cái cầu Nhật Tân hướng sang mạn Đông Anh, một vài những thanh niên ngổ ngáo như thế này thì cần phải có những bài học bằng kỷ luật siết chặt hơn để cho gia đình và cả những thanh niên này xem là việc mình điều khiển xe máy như vậy đã đúng hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, vành đai ba trên cao đoạn đi qua nút giao Lĩnh Nam được các bạn thính giả cho biết là vẫn đang tập trung đông xe theo hướng đi cầu Thanh Trì. Vụ việc xảy ra cầu Đuống thì đã giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm, nhưng đông đúc thì đến thời điểm này tôi không rõ là đã bớt chưa các bạn ạ. Đó, vài phải lên tới khoảng độ gần 20-30 phút trước làm cái vụ va chạm ở phía cầu Đuống và làm chúng ta đi sang phía mạn quốc lộ 3 đi Bắc Ninh gặp khá nhiều trở ngại. Đến bây giờ hy vọng là sẽ mọi thứ đã ổn hơn. Chương trình dành ra ít phút để cập nhật những thông tin mới, sau đó sẽ thông báo tới quý vị và các bạn.
1: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636 578.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
3: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
3: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
3: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
0: Các bạn thính giả thân mến, trước khi quay trở lại với giờ cao điểm bằng những thông tin giao thông căng thẳng thì chúng tôi cũng thông báo là bạn nào lo lắng cho đội tuyển Việt Nam thì cũng có thể bớt đi một phần nào đó khi Việt Nam ngay đầu hiệp 2 đã ghi liền 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước 2-1 trước Pakistan. Hoàng Đức này cũng ghi bàn này. Đó, rồi Hai Long ghi bàn nữa. Thì tạm thời lúc này tất nhiên là trận đấu cũng chưa khép lại nên đây cũng chỉ là kết quả thôi. Khi mà có những diễn biến mới chúng tôi sẽ thông báo, nhưng ít nhất là sau khi lắng nghe mà các bạn thấy đấy ạ, yêu đội tuyển Việt Nam thì mình cũng đỡ lo rồi. Thế còn bây giờ vấn đề về giao thông mình sẽ lo những gì đấy ạ. Xuân Thủy đang ùn theo cả hai chiều, cầu Vượt Vọng hướng vào trung tâm thì chiếc xe ô tô con hỏng đang dừng đỗ bên làn trái. Chúng tôi cũng đã thông báo rồi các bạn nhé, đây chính là phần lớn là hướng ô tô để chúng ta đi, vì cơ bản là các cái cầu thì chúng ta cũng chia ra làm hai các bạn ạ. Bên tay phải của mình thì dành cho xe máy di chuyển, đấy, còn bên tay trái là xe ô tô, thì chiếc xe ô tô bị hỏng nằm đúng vào làn này, thành ra là cũng tương đối là căng đấy các bạn ạ. Nên chúng ta đi lại tại đây thì sẽ hơi vướng một đôi chút các bạn nhé. Bạn Nguyễn Hoài Nam cũng đến với tuyến đường Xuân Thủy và xác nhận thông tin là đang đông quá, ùn ở đây thì cả hai chiều đều đang khá là chật vật ở thời điểm như thế này các bạn ạ. Vụ va chạm ở phía đầu cầu Thanh Trì bên phía Gia Lâm thì chưa có xong, chưa có giải quyết được, nên chúng ta vẫn đang khá là vướng tại đây. Đến với vành đai 3 từ ngã tư Khuất Duy Tiến để chúng ta đi về phía Pháp Vân cầu Rẽ, một thính giả cho biết là bạn mất tới non một tiếng đồng hồ, rất là đông các bạn ạ. Đấy. Một thính giả khác, bạn Thiện Thắng thì cũng có chia sẻ rằng là đường đang đi thì trong chiều này cũng đã vừa đông vừa tắc, nhưng mà thôi thì cũng có một cái thông tin khi mà đội tuyển Việt Nam đang tạm thắng 2-1 thì cũng thấy vui hơn một đôi chút. Đó, hy vọng là tất cả những cái điều đó giúp cho quý vị và các bạn thấy đường về nhà của mình, đường đi công tác của mình, đường rời khỏi Hà Nội của mình cũng trở nên là ngắn hơn và nhiều màu sắc hơn. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, chúng tôi sẽ lại tiếp tục cung cấp tới cho quý vị và các bạn ngay. Cũng đừng quên số điện thoại tổng đài của VOV Giao thông Quốc gia 02437919191, luôn luôn chờ đợi những thông tin từ phía quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một thông tin khác trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 5, thành phố Hải Phòng đề nghị nghiên cứu các giải pháp khuyến khích xe tải nặng, xe container chuyển sang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có phương án giảm giá vé. Theo đề xuất, việc điều chỉnh mức phí được kỳ vọng sẽ tăng lượng phương tiện hàng hóa sử dụng cao tốc, qua đó phân bổ lại lưu lượng giữa hai tuyến. Hiện quốc lộ 5 đang chịu áp lực rất lớn với khoảng 35.180 ô tô lưu thông mỗi ngày, trong đó có hơn 14.490 xe rơ móc, xe semi rơ móc. Trong khi đó, số phương tiện container và xe đầu kéo sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng còn khá hạn chế. Lý giải về việc doanh nghiệp vận tải chưa lựa chọn cao tốc nhiều, ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô thành phố Hải Phòng cho rằng yếu tố chi phí và vị trí các khu công nghiệp, kho bãi có ảnh hưởng đáng kể đến hành trình của phương tiện.
4: Phương tiện đến nay ta chưa đi nhiều, cái phí là cao tốc cao hơn như năm cũ. Phần thứ hai là liên quan đến về các cái khu công nghiệp địa bàn, các khu công nghiệp, các cái trung tâm kho bãi, nhà máy thì nó là một đường năm nhiều. Mà ngay ở đường năm cũ rồi đi vào cái là vào đấy ngay, chứ còn nếu đi cao tốc thì này mất thời gian di chuyển một quãng đường nữa xa khu công nghiệp hơn là cái đường năm cũ. Một cái giải pháp để mỗi người ta đi trên đường cao tốc nhiều thì mình cũng phải tính toán cái giá cho thu hút. Nếu mà mình có những chính sách mà ưu đãi về phí, các doanh nghiệp nó sẽ đi nhiều. Phải có cái bù đắp lại được cái phần nhiên liệu có phát sinh.
0: Số liệu tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy nhóm xe rơ móc, semi rơ móc chỉ chiếm khoảng 6% tổng lượng ô tô qua trạm. Việc giảm phí, nếu được nghiên cứu và triển khai, sẽ đặt ra bài toán cân đối giữa thu hút phương tiện vào cao tốc, giảm áp lực cho tuyến quốc lộ 5 và bảo đảm hiệu quả khai thác tuyến. Các bạn thân mến, đó là một cái thông tin mà như từ đầu giờ cao điểm thì chúng tôi cũng đã gửi tới cho quý vị và các bạn, làm sao để có thể là khai thác được hiệu quả hơn với tuyến cao tốc ở phía 5B Hà Nội Hải Phòng. Còn bây giờ là tình hình giao thông ở phía nút giao Trịnh Văn Bô. Tại đây thì các bạn để ý là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động ở phía ngay đoạn trường FPT đấy ạ. Và chính vì vậy đã xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô con khi mà xung đột giao thông diễn ra, dẫn tới trạng thái kẹt nghẽn ở nút giao Trịnh Văn Bô các bạn ạ. Với đoạn trường FPT do đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động và tại đây còn có va chạm nữa nên là giao thông đang bị ùn nghẽn. Chiếc xe ô tô hỏng trên cây cầu Vượt Vọng thì tới thời điểm hiện nay thì vẫn chưa có khắc phục xong. Các bạn thính giả đi từ phía Nam lên để đi qua cây cầu Vượt Vọng xuống Giải Phóng đi bệnh viện Bạch Mai rồi sau đó là di chuyển lên phía Đại Cổ Việt thì chúng ta vẫn đang bị vướng một đôi chút. Xuân Thủy thì tất nhiên là chưa thể giải quyết được trạng thái đông đúc rồi. Cả hai chiều của chúng ta đều rất là dày xe nên đi lại thì cũng không thực sự là tốt lắm đâu, thì nhưng mà tất cả những điều đó dần thì cư dân đô thị cũng phải quen thôi và chúng ta chấp nhận điều đó, không bị kẹt nghẽn nặng thì cũng đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng chúng tôi cũng nhấn mạnh lại là tình trạng ùn, tức là đôi khi một vài nhịp mà chúng ta dậm chân tại chỗ hoặc là phải đạp phanh khá lâu thì vẫn đang tiếp tục diễn ra các bạn nhé. Có thêm những thông tin mới ở những nơi xảy ra ùn nghẽn, sự cố, tai nạn, chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn sớm nhất.
5: Này, cô định đẻ đầu mách chị với?
6: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm.
5: Xin chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
6: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng nhẹ cho con nữa.
5: Thế thì con chần chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
6: Ok em, chốt luôn.
5: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
7: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
3: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
4: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Nào hãy cùng chúng tôi xem có thông tin nào mới hơn hay không. Cầu Mai Lĩnh thì sau một khoảng thời gian đông đúc và chậm chạp, bây giờ rất tiếc phải thông báo với các bạn là kẹt nghẽn theo cả hai chiều các bạn ạ. Tức là diễn biến giao thông đã trở nên xấu đi. Phía khúc Thừa Dụ đang ùn dài theo hướng đi Cầu Giấy, còn quốc lộ 5 đoạn đi qua công ty May 10 cũng đang ùn nghẽn cục bộ theo cả hai chiều. Các bạn cũng đừng quên là đầu cầu Thanh Trì cũng còn vướng va chạm và xe bị hỏng, nên là chúng ta đi cái cầu Thanh Trì từ phía mạn đầu cầu Thanh Trì để đi từ bên đường 5 đấy ạ, để vào trung tâm thành phố là gặp khá nhiều khó khăn đấy các bạn ạ. Cầu Vượt Vọng chưa giải quyết xong xe hỏng, nút giao Trịnh Văn Bô đoạn trường điểm giao với trường FPT thì có va chạm và đèn tín hiệu giao thông tại đây thì không hoạt động. Cầu Mai Lĩnh ùn nghẽn theo cả hai chiều, phố Khúc Thừa Dụ ùn theo hướng đi Cầu Giấy, quốc lộ 5 đoạn đi qua công ty May 10 đang ùn nghẽn theo cả hai chiều. Những thông tin quả thực là nghe xong đã thấy muốn phát hỏa rồi, sự sốt ruột thì cũng không giải quyết được điều gì cả các bạn ạ. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đang tắc cỡ khoảng độ 2 km theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Chúng ta sẽ giải quyết câu chuyện sốt ruột bằng một giai điệu âm nhạc với giọng hát của ca sĩ Ái Phương. Ca khúc có tên là Câu Chuyện Mùa Thu sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vườn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thính giả thân mến, vẫn chưa có thêm kết quả nào mới từ trận đấu giữa Việt Nam và Pakistan cả. Việt Nam vẫn đang ở trong thế là dẫn trước 2-1. Còn ở giao thông thì có những sự thay đổi như thế nào? Chúng tôi thông báo ngay với quý vị và các bạn. Đường Võ Văn Kiệt thì vẫn kẹt nghẽn kéo dài theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long. Trên tuyến đường Đường Nguyễn Khoái gần với gầm cầu Thanh Trì, vụ va chạm giữa một xe tải và một xe buýt thì chưa có xong đâu các bạn ạ. Ùn dài theo cả hai chiều, chúng ta mà đi xe nhỏ đấy ạ, có thể đi xuống đường gom phía dưới đê, chứ đi trên đê thì cũng đứng im cỡ khoảng

0: và bằng những cái thông tin như vậy sau ít phút dành cho âm nhạc. Chúng tôi sẽ chờ thêm thông tin mới ạ.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân golf đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
3: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
2: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
3: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
4: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenness em còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
0: Giờ cao điểm của chúng ta đã trải qua 10 tiếng đồng hồ rồi các bạn ạ. Chúng tôi quay trở lại với một cái điểm giao trước đó đã có dấu hiệu kẹt nghẽn, đó là Lê Quang Đạo đi Bạch Thành Phong. Thì bạn Hoàng Cường trong chiều nay cho biết là điểm giao này ở thời điểm này sau một khoảng thời gian đông đúc thì lại đi được các bạn ạ. Thông tin này dễ chịu hơn hẳn các bạn ơi. Còn thí giả Nguyễn Ngọc thì không có được lộ trình tốt như vậy. Lộ trình của bạn gặp khó, Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng. Và bạn cho biết là bị kẹt nghẽn tại đây. Đó, từng đoạn đi cũng khá là lâu, mất nhiều thời gian để chúng ta có thể di chuyển ở đoạn Khuất Duy Tiến đi về hướng Phạm Hùng các bạn ạ. Cầu Noi thì vẫn khá ì ạch, và thậm chí là cái sự ì ạch đó còn được nhân lên khi các bạn cho biết là không còn là di chuyển theo kiểu là vừa đi vừa dừng nữa, mà bây giờ là đứng im luôn rồi các bạn nhé. Đoạn đi Nguyễn Khoái qua cầu Thanh Trì thì cũng đang kẹt cứng sau khi vụ va chạm mà chúng tôi thông báo là chiếc xe tải gần như là quay chắn ngang đường và các xe không thể đi lại. Cầu Vĩnh Tuy sang phía Yêu Môn Long Biên thì vẫn tiếp tục đông đúc, nên thông tin này tôi cho rằng là không xa lạ với các bạn thính giả đâu. Nguyễn Chí Thanh hướng ra Chuẩn Duy Hưng thì các bạn cho biết là tắc mọi ngả. Tôi không biết là các bạn thính giả gặp khó khăn gì với cái điểm này, nhưng mà nghe từ tắc mọi ngả là chúng ta hình dung ra bức tranh giao thông đường ngập tràn xe các bạn ạ. Ở điểm giao Trần Văn Lai Hoàng Trọng Mậu đang đông và khó khăn các bạn nhé. Trước cửa bến xe Giáp Bát rất nhiều xe khách đi chậm và gây ra nghẽn, đặc biệt là ngày cuối tuần như thế này thì trạng thái xe khách ở những cái tuyến xe chạy Ninh Bình Thanh Hóa đông lên rất nhiều và làm chúng ta gặp khó trước cửa bến xe Giáp Bát các bạn ạ, xuôi xuống phía mạn nước ngầm để vào cao tốc. Đường Nguyễn Chí Thanh điểm giao Huỳnh Thúc Kháng là một trong những điểm đường mà chúng tôi vừa mới nhận được thông tin chia sẻ của các bạn thính giả, khó khăn diễn ra tại đây các bạn ạ, nên là chúng ta sẽ rất chật vật. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thì ổn hơn, hướng đi về phía Yêu Môn tiếp tục duy trì trạng thái đông đúc, là một thông tin nữa mà bạn Mai vừa mới chuyển đến VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ kịp thời những diễn biến này.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp.

0: chú đáo cho gia đình về sau.
1: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
0: Hotline 0368 910 998.
2: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
3: Lại thêm sức lực héo hòn, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
4: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới. Thưa quý vị và các bạn, rãnh cắt ngang đường sâu cỡ khoảng 15 cm, rộng đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 50 cm trên tuyến đường Trần Khắc Chân đi qua nút giao Võ Thị Sáu vẫn chưa được hoàn trả lại đâu ạ. Nhiều phương tiện đi xe máy là lạc lái tại đây đấy ạ. Thậm chí là chị em tay lái yếu là còn có bị ngã khi mà đôi khi quá vội vàng rồi là bóp phanh. Những chiếc phanh đĩa đôi khi làm cho chúng ta an toàn thì cũng an toàn, nhưng mà bóp phanh gấp quá không kịp xử lý tình huống lại bị ngã. Đặc biệt là tôi thấy là một vài chị em ví dụ như là đeo túi sách ở vai này, cầm một chiếc điện thoại to ở tay này, đó các bạn trẻ, nó điều đó thì đôi khi là tôi cũng hơi dị ứng, nhưng mà thực sự là việc mình đi đường là mình đi đường, nhưng mình cũng chả quan trọng là những cuộc gọi vào thời điểm đó như thế nào, có cuộc gọi thì mình sẽ tấp vào lề mình nghe. Điều đây cầm lúc nào trên cả cái lộ trình cứ lăm lăm cái điện thoại trên tay, thực sự là rất đáng ngại các bạn ạ. Gặp một cái tình huống như là rãnh cắt ngang đường ở chỗ phía Trần Khắc Chân như thế này, không biết chuyện gì xảy ra. Tiếp theo là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông số 4, thông báo là tại cây cầu Vượt Vọng thì chiếc xe gặp sự cố đã di rời đi rồi, vẫn hơi chậm một đôi chút. Đường Nguyễn Trãi đi qua phía khu vực đang thi công ở phía khu vực nhà máy thuốc lá Thăng Long cũ rồi cao su Sao Vàng đấy ạ, vẫn đang đông đúc và chậm theo hướng đi về phía ngã tư Sở ở Thượng Đình, để chúng ta đi về phía khu vực ngã tư Sở vẫn đang khá là vất vả các bạn ạ. Liên quan tới trục đường Nguyễn Trãi là như vậy, để chúng tôi thông báo tới quý vị và các bạn. Còn vành đai 3, việc di chuyển của chúng ta từ phía bến xe Mỹ Đình về phía Bixi và Khuất Duy Tiến thì đương nhiên là khỏi nói rồi. Tốc độ của chúng ta quá chậm trong buổi chiều thứ 6 như thế này các bạn ơi. Quá chậm luôn các bạn ạ. Và có một vụ va chạm giữa hai xe taxi công nghệ ngay phía hàng thùng Nguyễn Hữu Huân và gây ra nghẽn tại đây. Đã, tôi đang mải miết với thông tin giao thông ở phía hàng thùng Nguyễn Hữu Huân. Thì có bạn nào nói là Đình Bắc ghi bàn nhỉ? Đây rồi, một thính giả có tiện thì chắc là cũng thông báo với chúng tôi là lúc này đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước với tỷ số là 3-1, Đình Bắc ghi bàn. Rồi chút xíu tôi xem đi ạ, xem lại xem như thế nào. Chứ bây giờ vẫn đang ưu tiên tuyệt đối cho những thông tin giao thông. Cứ phải dư giả thời gian một đôi chút, đường phải thoáng lên một đôi chút, áp lực giao thông giảm nhẹ đi một đôi chút, thì lúc đó tôi mới có thể là quan tâm và nói câu chuyện bóng đá với các bạn thính giả được. Nhưng mà thôi, cứ có kết quả tươi mới như vậy thì mình cũng thông báo nhanh cho anh em lái xe đang đi làm mừng đúng không nào. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại ngay.
8: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home.
9: Nội thất cao cấp A Home.
8: A Home nội thất cao cấp.
10: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
7: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, từ phía Tôn Thất Tùng đông xe từ mạn Chùa Bộc đến với phía Trường Chinh, chưa kể những cái điểm mà chúng ta phải dừng đèn tại đây các bạn nhé. Đó, chưa kể phải dừng đèn đâu mà chỉ nói là vẫn những cái điểm giao cắt ở phía giữa Tôn Thất Tùng chúng ta cũng gặp khá nhiều những khó khăn. Thì một trong những khó khăn đó đã đến với chúng ta như ở điểm Tam Khương chẳng hạn. Đó, thì chúng ta muốn di chuyển từ phía khu vực đầu tiếp giáp Chùa Bộc đến đi Tôn Thất Tùng đi Trường Chinh thì chúng ta sẽ gặp những vấn đề như vậy các bạn ạ. Còn một thông tin đến từ bạn Hoài Nam, bạn đi đâu đấy ạ? Để tôi xem là Tôn Thất Thuyết đi Dương Đình Nghệ, lối đi qua trụ sở của Viettel, xe đang đứng im tại đây, nhiều xe thì thấy bối rối quá, sốt ruột quá nên là tiến hành quay đầu, càng làm cho tình hình giao thông của chúng ta trở nên là khó hơn. Tôn Thất Thuyết đi Dương Đình Nghệ, điểm này đang gặp khó các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin khác được phóng viên của VOV Giao thông ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin trong bản tin tài chính, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Trong đó đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở căn hộ khi chưa được cấp sổ hồng. Điều này đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận. Quy định này được kỳ vọng sẽ giải tỏa điểm nghẽn cho thị trường, nhưng liệu có phát sinh rủi ro mới cho người mua hay không? Phóng sự của phóng viên Huy Hoàng sẽ làm rõ điều này.

0: Hơn 5 năm gắn bó với nghề môi giới bất động sản tại khu vực phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Đức Long, 38 tuổi, đã chứng kiến không biết bao nhiêu thương vụ đành đứt gánh giữa đường khi đưa khách xem nhà tại dự án 4S Linh Đông. Chung cư này được đánh giá có vị trí đẹp, giá cả vừa túi tiền với nhiều gia đình trẻ, nhưng lại thường xuyên rơi vào cảnh khách xem xong rồi chọn thuê, chứ không xuống tiền mua, chỉ vì một lý do duy nhất là chưa có sổ hồng.
1: Nếu như đặt trường hợp em là cái người mua thì em cũng sẽ không lựa chọn các cái sản phẩm mà chưa có sổ, ưu tiên những cái sản phẩm có sổ và có pháp lý rõ ràng. Cái đề xuất này sẽ thúc đẩy cái việc giao dịch nhanh hơn và thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Vì thực tế ra thì cái điểm nghẽn lớn nhất trong giao dịch bất động sản ấy chính là pháp lý, bao gồm sổ hồng, sổ đỏ. Và hiện tại bây giờ cái người mua người ta còn rất là sợ khi mà mua phải một cái bất động sản không có sổ.
0: Tương tự ông Tô Ngọc Lâm, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn thiết kế và xây dựng Lamy, ngụ phường Thành Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng đề xuất này nếu được thông qua sẽ giải quyết được một khoảng trống pháp lý hiện hành, giúp việc giao dịch thực tế trên thị trường sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân hoặc đơn vị môi giới sẽ phải cao hơn so với trước.
2: Hiện nay, một trong những vấn đề khó nhất là phải giải thích cho khách hàng sự khác nhau giữa nhà chưa có sổ và hợp đồng mua bán chưa có sổ nhưng đủ điều kiện để chuyển nhượng. Hai khái niệm này hoàn toàn không giống nhau. Nếu dự thảo được thông qua và có hướng dẫn đồng bộ, quy trình rõ ràng, môi giới sẽ có cơ sở pháp lý minh bạch hơn để tư vấn. Môi giới chúng tôi phải có trách nhiệm cao hơn, không chỉ nói là căn này chưa có sổ nhưng mua được, mà phải kiểm tra toàn bộ điều kiện pháp lý của hợp đồng và tài sản trước khi tư vấn.
0: Thực tế này không chỉ diễn ra ở một vài dự án đơn lẻ. Bức tranh chung của thị trường bất động sản thời gian qua cho thấy, hàng ngàn căn hộ dù đã bàn giao, người dân đã vào ở ổn định nhưng vẫn bị khóa thanh khoản. Người bán muốn chuyển nhượng để giải quyết công việc gia đình hay xoay sở dòng tiền cũng không xong, còn người mua thì ngần ngại vì rào cản pháp lý. Chính vì vậy, đề xuất mới của Bộ Xây dựng được xem như một chìa khóa, mở khóa nguồn cung hiện hữu. Dưới góc độ nghiên cứu thị trường, bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savo Việt Nam, đánh giá đây là bước đi tích cực cho cả ba bên.
3: Về phía người bán, họ sẽ chủ động hơn trong cái kế hoạch tài chính, không phải chờ đến khi có giấy chứng nhận mới có thể chuyển nhượng. Về phía người mua thì cũng có thêm sự lựa chọn ở nhóm sản phẩm đã hình thành. Về phía chủ đầu tư thì quan hệ với khách hàng rõ ràng, trong giai đoạn chờ hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận có thể bớt căng thẳng hơn rất là nhiều. Về mặt thị trường, nhiều giao dịch sẽ được ghi nhận chính thức hơn, giúp bức tranh về giá và nhu cầu thực tế rõ nét hơn.
0: Tuy nhiên, câu chuyện mở quyền giao dịch cũng đặt ra không ít bài toán quản lý. Thạc sĩ luật Ngô Gia Hoàng, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trước đây quy trình xác nhận chuyển nhượng từng bị nhiều chủ đầu tư biến thành công cụ để nhũng nhiễu, tự đặt ra các khoản phí sang tên hay trích phần trăm chênh lệch để trục lợi. Do vậy, dự thảo luật lần này cần siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư, đồng thời đưa ra chế tài răn đe rất cụ thể.
4: Và khi mà chủ đầu tư cố tình dây dưa, từ chối xác nhận hoặc ép khách hàng phải nộp phí thì sẽ cấu thành những hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi chủ đầu tư dự án bất động sản không xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng, hoặc là xác nhận không đúng quy định, hoặc là thu tiền từ khách hàng khi thực hiện xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng thì có thể bị phạt tiền từ 180 triệu đến 260 triệu đồng. Nhưng mà khi dự thảo được thông qua thì chúng ta cần phải giữ nguyên cái quy định này, rõ cái chế tài đối với hành vi cố tình kéo dài, đặt thêm điều kiện hoặc là thu phí trái quy định, và nếu như gây ra thiệt hại thì phải bồi thường.
0: Nhiều vướng mắc về mặt thủ tục được tháo gỡ, nhưng ở chiều ngược lại, rủi ro cho người mua có tăng lên hay không khi giấy chứng nhận là căn cứ pháp lý cao nhất vẫn chưa xuất hiện. Phân tích sâu hơn về khía cạnh này, luật sư Nguyễn Thanh Trung, công ty luật trách nhiệm hữu hạn HT Legal Việt Nam lưu ý, việc mở rộng cơ chế chuyển nhượng hợp đồng hoàn toàn khác với việc cho phép mua bán mọi bất động sản chưa có sổ. Người mua cần hết sức tỉnh táo để đánh giá đúng sức khỏe pháp lý của dự án.
5: Khi bên chuyển nhượng chưa được cấp giấy chứng nhận, bên nhận chuyển nhượng phải kiểm tra kỹ hơn toàn bộ chuỗi hồ sơ pháp lý, đặc biệt là cần làm rõ vì sao tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận, việc nhà đã hoàn thành, đã bàn giao hoặc là người mua đã thanh toán đủ tiền không đồng nghĩa với việc là mọi điều kiện pháp lý để cấp giấy chứng nhận đã hoàn tất. Vì vậy, nếu mở rộng cái phạm vi hợp đồng được chuyển nhượng thì cơ chế minh bạch thông tin, kiểm soát lịch sử chuyển nhượng và trách nhiệm của chủ đầu tư cũng cần được hoàn thiện tương ứng để bảo vệ cho bên nhận chuyển nhượng.
0: Rõ ràng, Việc mở rộng quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở chưa có sổ là một bước đi thiết thực, giúp khơi thông nguồn cung và khôi phục thanh khoản cho thị trường. Tuy nhiên, để chính sách này phát huy tối đa hiệu quả mà không phát sinh thêm rủi ro cho người dân, việc xây dựng một hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch thông tin và kiểm soát chặt chẽ trách nhiệm của các bên liên quan là điều kiện tiên quyết.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta sẽ tạm rời những thông tin về lĩnh vực bất động sản để quay trở lại diễn biến giao thông. Lĩnh Nam đi Tân Khai đang bị kẹt nghẽn, cầu Noi Phan Bá Vành cũng đang ùn tắc các bạn ạ. Tuyến đường Lê Trọng Tấn để chúng ta hướng về phía Tôn Thất Tùng, xe cũng đang xếp hàng rất là dài tại đây các bạn ạ. Từ Lê Trọng Tấn hướng Tôn Thất Tùng đang ùn. Hôm qua thì tôi có đi từ đường 2.5 ra Lê Trọng Tấn để cũng ra Tôn Thất Tùng đấy ạ, cũng ra mạn phía trường trình Tôn Thất Tùng. Thì quả thực là cũng tôi đi sớm hơn giờ này một đôi chút mà lúc đó cũng đã rất là đông rồi, nên là tôi cũng không lạ khi mà tuyến đường này lâm vào trạng thái xếp hàng. Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng tắc đến nút giao Lê Văn Lương, qua được nút giao này thì chúng ta sẽ đi ổn hơn theo hướng đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Ngay phía đèn đỏ Văn Tiến Dũng đang ùn theo hướng đi Nhổn. Ở đây khu vực này có cái trường gì nhỉ, tôi quên tên rồi nha. Ngay phía đường Văn Tiến Dũng đang tại đây, tại khu vực đèn tín hiệu giao thông, bị xếp hàng dài theo hướng đi về phía Nhổn. Đường Hoàng Tăng Bí nhiều xe to đang di chuyển trong khung giờ cao điểm chiều, thế nên là chúng ta cũng rất là vất vả. Mà điều lạ ở đây là đã có biển cấm rồi, tất nhiên là cũng có xe sẽ mua được phù hiệu để chúng ta có thể đi. Thế nhưng mà đây rất nhiều xe đi trong khung giờ cao điểm như thế này, gây ra trạng thái kẹt nghẽn các bạn ạ. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được, chắc chắn là còn thiếu nhiều lắm, nên là có một cái thông tin nào từ những khu vực khác nữa mà các bạn thấy là cần phải chia sẻ cho nhau, đừng ngần ngại nha, chúng tôi sẽ làm cầu nối cho các bạn chuyển thông tin đó.
7: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
8: Sao thế vợ?
7: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
8: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
7: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
8: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
7: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
8: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
7: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
8: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
9: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
6: Đến với tuyến đường Láng, đây là một trong những tuyến đường thuộc diện khó đi trên thủ đô, thì lúc này cả hai chiều đều đang rất là đông các bạn ạ. Đặc biệt là có một cái điểm được ghi nhận là trước cửa số nhà 790 đường Láng, một xe ô tô dừng đỗ dưới lòng đường nên lại càng khó khăn hơn. Trước đó là thông tin nói về phía những khu vực như Khuất Duy Tiến đi Phạm Hùng, rồi là Lĩnh Nam đi Tân Khai. Một thông tin ở phía Tân Khai thì bạn Thúy Hằng vừa rồi mới có thêm cho chúng tôi biết rằng là tắc quá luôn cả tiếng đồng hồ rồi, và đánh vật ở đây mà vẫn chưa thoát ra được các bạn ạ. Trần Duy Hưng, bạn Ngô Anh Đức cho biết là tắc cứng, để chúng ta có thể là di chuyển được nó cũng không dễ đâu. Tắc ở đây là hướng đi Nguyễn Chí Thanh về Trần Duy Hưng, tắc dài trên cả phía cầu vượt. Thính giả Nguyễn Dũng thì đưa thông tin là phía xã Đàn, Lê Duẩn, Giải Phóng đều căng thẳng trong giờ chiều thứ 6 như thế này, nên là cũng rất là vất vả trong việc là di chuyển. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 8+400, hiện thì nhiều công nhân đang tan ca băng cắt sang đường, nên là các phương tiện vui lòng để ý cho tình huống này để chúng ta di chuyển các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với một địa điểm ở Hải Phòng các bạn ạ. Đây là vòng xuyến Trường Chinh, quốc lộ 37 thuộc địa bàn phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng. Thì vừa rồi có một vụ va chạm xảy ra tại đây khiến cho giao thông bị ùn. Chúng tôi cũng thông báo dành cho các bác tài đi đường xa, chứ ở đây thì nếu như là chúng ta chỉ quanh ở khu vực Hà Nội thôi thì sẽ không phải quan tâm tới vụ va chạm này. Từ khu vực Yên Phụ đối diện chợ Long Biên hướng lên cầu Trương Dương vẫn đang xếp hàng rất dài tại đây các bạn ạ. Vất vả dành tới cho các bạn trong giờ chiều ngày hôm nay. Còn bạn Đặng Mạnh Hùng vừa mới có đề cập tới diễn biến giao thông ở cây cầu Thăng Long thì bạn nói rằng là ô nay cầu Thăng Long lại khá ổn định, không có ùn tắc để chúng ta có thể đi nhá. Đây là một cái thông tin khá là tốt trong thời điểm hiện nay. Vừa rồi có bạn Duy Năng, bạn có thông báo với chúng tôi là Việt Nam vừa mới ghi bàn 4-2 rồi. Đến thời điểm này là Minh Hoàng ghi bàn, thế thì thôi cũng có kết quả như vậy để thông báo tới các bạn. Trên cây cầu Thanh Trì thì vừa rồi có một vụ va chạm giữa một xe tải và một xe tải van. Khó khăn diễn ra theo hướng từ cầu Thanh Trì hướng cầu Vành Đai 3 đi cầu vượt Mai Dịch các bạn ơi. Lại thêm một vụ va chạm, và trước đó ở cầu Thanh Trì bên Mạn Gia Lâm là có va chạm giữa một xe buýt và một xe tải đấy ạ. Thì tới thời điểm này chưa có thông tin nào mới đâu, thì chúng tôi cũng thông báo thêm như vậy để các bạn nếu như là có lộ trình đi cây cầu Thanh Trì trong thời điểm là 5:30-6 giờ như thế này thì chúng ta cần chuẩn bị một chút về mặt thời gian ạ.
10: Này kiến trúc sư,
11: dạ.
10: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
11: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
10: Ống thép Hòa Phát à?
11: Vâng.
10: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
11: Dạ.
10: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
11: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
10: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
11: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
10: System Fan à?
11: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
10: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
11: System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam, hotline 0883 18886.
12: Trong khuôn khổ giải marathon quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến đang trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng bên Hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông đảo người dân và du khách. Triển lãm được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, nhà tài trợ chiến lược của giải, là đơn vị tổ chức và triển khai chiến dịch. Đây là lần đầu tiên một sáng kiến văn hóa được triển khai trong khuôn khổ giải chạy biểu trưng của thủ đô. Triển lãm giới thiệu 30 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn từ hơn 3.000 tác phẩm dự thi, ghi lại những góc nhìn giàu cảm xúc về Hà Nội. Từ những cung đường mang dấu ấn lịch sử, các công trình biểu tượng của thủ đô đến nhịp sống hiện đại và khoảnh khắc trên đường chạy. Mỗi tác phẩm góp phần kể câu chuyện về một Hà Nội năng động, giàu bản sắc. Từ nay đến hết ngày 18 tháng 10, triển lãm mở cửa tự do, chào đón người dân và du khách đến thưởng lãm, cảm nhận vẻ đẹp Hà Nội qua từng bước chân, từng câu chuyện và những khoảnh khắc đáng nhớ của thành phố ngàn năm văn hiến.
6: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm chiều thứ 6. Nhắc tới chiều thứ 6 là chúng ta đã hình dung ra bức tranh giao thông của chúng ta rồi. Sẽ là vất vả, sẽ là đông đúc và bây giờ thì vẫn là như vậy. Trần Duy Hưng đang tắc nghẽn ạ. Hướng Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng tắc cả trên cầu vượt. Còn Vành Đai 2 trên cao cũng đang rất là khó khăn các bạn ạ, hướng về phía ngã tư Sở. Và một cái điều quen thuộc mà chúng tôi vẫn muốn nói mỗi khi mà đường Vành Đai 2 trên cao kẹt nghẽn là các bạn có thể xem xét lựa chọn tuyến đường phía dưới hay không. Tất nhiên là cũng có một cái điểm mà chúng ta cũng khó đi, đó là điểm giao Lê Trọng Tấn và Trường Chinh, hồ hố mẻ đấy ạ. Thế nhưng mà dẫu sao biết đâu đó cũng còn có thể xoay trở nhanh hơn một đôi chút so với việc mà chúng ta dừng chờ dài lâu ở trên phía đường trên cao. Cầu Đuống hướng đi Yên Viên thực sự là vẫn còn đang trở ngại các bạn ạ. Tắc kéo dài sang cả tuyến đường Ngô Gia Tự. Như vậy là mặc dù đã giải quyết xong vụ hiện trường của vụ va chạm trên cầu Đuống, nhưng mà gần như là về tình trạng giao thông thì không có cải thiện lắm các bạn ạ. Đó, không cải thiện lắm, hướng đi Yên Viên vẫn đang rất là tắc. Cầu Noi tắc đến cổ Nhuế luôn các bạn ạ. Xã Đàn, Nam Đồng thì tại đây xuất hiện trạng thái ùn nhẹ thôi, cũng không phải tới mức là làm chúng ta sốt ruột đâu các bạn ơi. Cầu Noi tắc đến cổ Nhuế và rất nhiều xe máy đã lấn sang làn ngược chiều làm cho đường ngày càng trở nên là tắc hơn. Xe máy thì còn cố tận dụng lợi thế nhỏ của mình để len lên, chứ ô tô là đứng im xếp hàng nhé các bạn nhé, không di chuyển được trong ít phút đồng hồ vừa qua. 18 giờ và chúng ta sẽ dành thời gian để đến với bản tin tổng hợp trước khi gặp lại nhau với những diễn biến giao thông cập nhật.

chúng ta đang lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bộ Xây dựng cho biết phấn đấu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, hoàn thành vào quý 4 năm 2026. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có tổng chiều dài 1.541 km từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh, đi qua địa phận 15 tỉnh thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư vào khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, thời gian thực hiện kể từ năm 2025 đến năm 2035. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe, trong đó yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe nghiên cứu bổ sung vào giáo trình những tình huống về khoảng cách an toàn khi học viên thực hành, đồng thời rà soát quy trình quản lý, phân công giáo viên nhằm hạn chế tai nạn đối với xe tập lái. Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 của Hà Nội, 9 tháng năm 2026, GDP quý 3 ước tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của quý 3 năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý của năm 2026. 9 tháng đầu năm tại Hà Nội có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10.000 doanh nghiệp giải thể. Tin quốc tế, Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách quốc phòng và không gian mới đây cảnh báo một cuộc tấn công của Nga nhằm vào các nhà máy sản xuất vũ khí tại một quốc gia thành viên NATO ở châu Âu có thể dẫn tới việc áp dụng Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Điều 5 quy định một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc là nhiều thành viên NATO được coi là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin khác. Hôm nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đề xuất tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc, trong đó nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 sát giải phân cách giữa đường lên mức không quá 20%, thấp hơn tốc độ tối đa. Cụ thể, nếu tốc độ tối đa là 100 km/h, tốc độ tối thiểu vào khoảng 80 km/h. Với tốc độ tối đa 120 km/h, tốc độ tối thiểu vào khoảng 96 km/h, làm tròn là 100 km/h. Theo đề xuất, phương tiện đi ở làn 1 phải duy trì tốc độ trong khoảng quy định. Nếu không có nhu cầu hoặc không thể chạy ở tốc độ cao, tài xế sẽ phải chuyển sang các làn bên phải để nhường đường cho các phương tiện khác. Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất thí điểm bố trí làn vượt xe trên cao tốc trước mắt tại là Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân Cao Bồ và Vĩnh Hảo Phan Thiết. Làn 1 được xác định dành cho các phương tiện có nhu cầu vượt. Sau khi hoàn thành việc vượt xe, tài xế phải chủ động trở lại các làn bên phải, không duy trì tốc độ thấp hoặc là bám làn trái khi không cần thiết. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thực tế nhiều xe tải nặng, xe khách và phương tiện chạy chậm liên tục chiếm làn trái, làm giảm năng lực thông hành, gây dồn xe và buộc các phương tiện phía sau phải thay đổi làn để vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Để triển khai, cơ quan chức năng dự kiến điều chỉnh vạch kẻ đường, biển báo, bảng điện tử và nâng cấp camera AI phục vụ xử lý các trường hợp cố tình bám làn trái, chạy chậm hoặc là chuyển làn sai quy định. Các bạn thân mến, bản tin tổng hợp 18 giờ xin được khép lại tại đây. Những thông tin mới sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau.

0: tin trên từng cây số.
1: Các bạn thính giả thân mến, đôi khi thì chúng ta vẫn phàn nàn với nhau về tình trạng là xe máy đi ẩu lên phía đường vành đai ba trên cao, xe máy đi ẩu lên phía vành đai trên cao. Nhưng mà cũng có những thính giả phàn nàn với chúng tôi là xe ô tô đi ẩu vào những nơi đã có biển cấm. Ví dụ như từ đường ngõ 192 Lê Trọng Tấn ấy, đã có biển cấm ô tô đi vào từ đường 2.5. Nhưng mà ô tô thì vẫn cố tình di chuyển đi vào đây và gây ra trạng thái ùn nghẽn nghiêm trọng các bạn nhé. Tắc nghẽn ở trong ngõ luôn các bạn ạ. Tôi thì cá nhân tôi là một người đi cả xe máy đi ô tô, bởi vì những khu vực mà ngõ nhỏ, phố nhỏ, phố cổ, phố hàng là tôi ưu tiên cho việc là mình sử dụng xe máy đó. Thế nên là việc mà đôi khi chúng tôi cũng có những cái nhìn, góc nhìn của một người đi xe máy mất thiện cảm với người đi ô tô đấy, và có những góc nhìn từ người đi ô tô mất thiện cảm với những người điều khiển xe máy ẩu. Thì điều này là có chứ không phải là không. Thế nên là chúng ta cũng sẽ phải căn cứ vào những cái hành vi của mình khi tham gia giao thông. Trước khi mà nói người khác, đôi khi mình cũng phải, như các cụ nói ấy, là sờ lại gáy của mình các bạn nhé. Các bạn đang phản ánh rằng quá nhiều ô tô bất chấp biển cấm đi từ đường 2.5 vào ngõ 192 Lê Trọng Tấn và gây ra ùn nghẽn nghiêm trọng tại đây các bạn ạ. Bạn Duy Mạnh cho biết là khu vực Điện Biên Phủ cũng đang xếp hàng rất là dài. Tôi cho rằng là hướng để chúng ta lên phía Trần Phú bây giờ là sẽ khó khăn hơn. Từ ngay điểm tiếp giáp Hàng Bông, Hàng Gai là Hàng Bông là chúng ta đã bị kẹt rồi. Từ Điện Biên Phủ để vượt qua phía phố đường tàu đấy ạ, Trần Phú là sẽ rất khó khăn các bạn nhé.
2: Giữa Đông Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, dễ dàng tiếp cận DT743 và các tuyến giao thông, khu đô thị, các khu công nghiệp. A&K Tower đang áp dụng ưu đãi nhẹ gắn tài chính với chính sách 30, không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Ba có hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%. Thanh toán siêu giãn chỉ 1% một tháng. A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OPC Holdings.
3: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông, giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare, để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Giờ cao điểm của chúng ta có thêm một thông tin đến về đường 5 các bạn ạ. Đường 5 về cầu Thanh Trì thì tắc rồi các bạn ạ. Bạn Toàn cho biết là sao lại hay ùn tắc thế nhở, đường 5 về cầu Thanh Trì trong giờ chiều như thế này thì hay tắc. Mà đợt này bạn đánh giá chung, bởi vì bạn là một người thường xuyên đi cầu Thanh Trì, cho biết là cầu Thanh Trì trong cái thời điểm, không chỉ riêng trong thời điểm này mà ít ngày gần đây rất hay bị tắc đường. Điều này thì tôi cũng công nhận với bạn. Vào mỗi buổi chiều khi mà tôi thực hiện giờ cao điểm, lúc nào trong đầu mình 4 giờ rưỡi nhạc hiệu vang lên, mình không biết là cầu Mai Lĩnh thế nào, cầu Thanh Trì ra sao, cầu Vĩnh Tuy có gặp khó khăn gì không đấy, loanh quanh như vậy. Còn hôm nào mà có bữa hôm đi cầu Thăng Long hay đi cầu Nhật Tân hay đi cầu Trương Dương là về là phải nói với các bạn thính giả thân thương của mình ngay. Vài ngày đây thì tôi cũng không đi cầu Thanh Trì đâu. Thế nhưng mà hôm nay thì các bạn thính giả cho biết là cầu Thanh Trì hay ùn tắc quá. Điều này tôi công nhận khi mà tiếp nhận thông tin phản ánh từ rất nhiều anh em lái xe, bạn bè của chính mình nữa. Trên cây cầu Nhật Tân thì các bạn cho biết là vẫn đang gặp nhiều khó khăn hướng đi vào trung tâm thành phố. Lưu lượng phương tiện vẫn đang duy trì ở trong trạng thái là dày đặc. Trước đó là khu vực cầu Noi cũng bị kẹt nghẽn đến phía cổ Nhuế các bạn ạ. Đó, ô tô thậm chí là các bạn cho biết là không thể di chuyển được. Cầu Đuống hướng đi Yên Viên cũng xếp hàng kéo dài sang cả tuyến đường Ngô Gia Tự. Đây là một thông tin mặc dù tôi nhắc lại thôi, nhưng mà tôi cũng biết rằng là cho đến thời điểm hiện nay thì diễn biến giao thông chưa có gì khả quan với khu vực này đâu. Chúng ta sẽ chờ thêm một ít phút nữa để xem có gì thay đổi hay không ạ.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data. cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
4: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi.

0: thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng MyiTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
0: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyiTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sẽ tiếp tục là những diễn biến giao thông được phản ánh. Tôn Thất Thuyết đi Phạm Hùng thì rất nhiều xe ô tô đi tại đây và lấn cả vào bên làn phải, thành ra là nhiều xe máy cũng không đi được, đi ở phía đằng sau. Trong cái ngày oi bức thì cái trạng thái khó chịu như này đôi khi được phản ánh đến với VOV Giao thông một cách rất là rõ rệt đấy nha các bạn nhá. Đó thì mình cũng nên chủ động. Tất nhiên là ở làn đường hỗn hợp và ở những cái điểm chờ không có vạch ưu tiên thì tất nhiên là xe nào đến trước thì dừng đỗ trước, đi trước. Nhưng mà về lý thuyết là như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng chủ động để nhường cho xe máy một cái làn bên tay phải để họ có thể di chuyển lên và để cho xe họ lưu thoát tốt hơn. Bởi vì xe máy có tận dụng lợi thế, đó là phương tiện nhỏ gọn, có thể lưu thoát nhanh qua những cái giao lộ. Cao tốc Láng Hòa Lạc cách Hà Nội khoảng 13 km, xe đông di chuyển chậm hướng về phía Hà Nội, gần nút giao xuống Linh Đàm ở trên phía khu vực CT03. Cao tốc 03 có một đường trên cao, có một xe bị sự cố nằm tại làn 3 và tắc ra tận nút giao Thanh Xuân, tức là phía nút giao Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến các bạn ạ. Cục Đường bộ, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là sự cố xe ô tô bị cháy trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 690. Tới thời điểm này đã được xử lý xong, xe đã cứu hộ ra khỏi tuyến. Giao thông qua khu vực này trở lại hoàn toàn bình thường. Ngay từ đầu giờ cao điểm thì chúng tôi đã thông báo về sự cố này. Sự cố này thực ra là xảy ra trước đó. Vào giờ cao điểm thì đơn vị chức năng vẫn đang còn làm công tác phòng cháy chữa cháy. Đến bây giờ thì mới xong. Ở nút giao Đỗ Mười Lĩnh Nam vẫn đang tiếp tục kẹt nghẽn, cầu Thanh Trì giao thông ùn đi hướng Mai Dịch và các phương tiện cần khá nhiều thời gian để có thể là di chuyển qua đây các bạn ạ. Ngã tư cầu Nòi Phan Bá Vành vẫn đang bị ùn tắc. Còn với một thông tin từ bạn Bá Hoàng, bạn có cho biết là ngay điểm dừng đèn tín hiệu giao thông ở Trần Phú về khu vực cầu Tráng Hà Đông có một xe taxi bị hỏng giữa đường và lúc này thì tài xế không có bật đèn hazard cảnh báo, trời thì tối rồi nên là khá là khó quan sát, tài xế để mở mỗi phần cốp xe điện phía trên lên đấy ạ, còn đèn cảnh báo là không có bật, nên là các bạn thận trọng khi mà di chuyển ở tuyến đường Trần Phú về phía cầu Tráng địa bàn Hà Đông các bạn nhé. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin cập nhật để chúng ta có thể nắm được, đặc biệt là với những thông tin cảnh báo vào lúc trời tối như thế này khi mà tầm nhìn của chúng ta đang bị giảm sút đi một cách rõ rệt. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại với những diễn biến giao thông ngay. Còn giờ là lúc mà chúng ta đến với chuyên mục Chuyện hôm nay.
2: Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 11 tới, Ban đại diện cha mẹ học sinh không còn được thu, giữ hay chi các khoản đóng góp. Trước quỹ phụ huynh, nỗi lo mỗi mùa tựu trường sắp khép lại. Nhưng điều gì sẽ thay thế? Mời quý vị nghe chuyện hôm nay của nhà báo Phạm Trung Tuyến. Hai chữ tự nguyện.
1: Mới qua một Tết Trung Thu, quỹ lớp đã hết một nửa. Còn 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi của một phụ huynh trường tiểu học Chu Văn An, phường Thanh Liệt, Hà Nội. Đầu năm, mỗi học sinh đóng 800.000 đồng. Một tháng sau, quỹ lớp đã chi 17 triệu đồng cho 23 khoản. Tiền vệ sinh lớp, tiền photo, dây điện, cây cảnh, cả hoa quả, nước uống cho buổi họp phụ huynh. Ở trường Trung học Phổ thông Khương Đình, một lớp thu mỗi gia đình 2 triệu đồng khi chưa có kế hoạch chi. Phụ huynh bàn mua chiếc tivi chừng 10 triệu, rốt cuộc chiếc được mua giá hơn 40 triệu. Những chuyện như thế, đầu năm học nào cũng có, đến mức thành đến hẹn lại lên. Năm nay thì khác rồi. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư mới, có hiệu lực từ 15 tháng 11. Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, tiếp nhận hay quản lý các khoản hỗ trợ. Phụ huynh muốn góp sức thì tự cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc trả thẳng cho bên cung cấp. Cùng lúc, Bộ yêu cầu công khai tên trường lạm thu trong 3 ngày kể từ khi phát hiện, xem xét trách nhiệm hiệu trưởng. Nói gọn, cái kết tiền ở giữa đã bị nhấc đi, đó là quyết định đúng và dứt khoát. Không còn kết thì không còn chuyện vài người quyết thay cho 30-40 gia đình. Nhưng vì sao một chiếc quỹ mang danh tự nguyện lại khiến nhiều người lo đến thế? Phần lớn những khoản chi kể trên vốn đã bị cấm từ lâu. Từ năm 2011, điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đã ghi rõ không được quyên góp tiền vệ sinh lớp học, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa công trình. 15 năm có quy định, quỹ vẫn cứ mua cây cảnh và trả tiền photo. Vậy cái thiếu không phải văn bản, mà thiếu là hai chữ tự nguyện đã bị rút ruột. Tự nguyện theo nghĩa gốc là tự mình muốn. Nhưng thử hình dung nhóm Zalo của một lớp, 10 giờ đêm, ban phụ huynh gửi danh sách những nhà đã chuyển khoản, tên được tô màu, còn trống vài dòng. Không ai nhắc ai, cũng chẳng cần nhắc, người còn thiếu tự biết mình là ai, và họ biết con mình đang ngồi lớp nào. Năm 1951, nhà tâm lý học Mỹ Solomon Asch làm một thí nghiệm trong một nhóm người so độ dài, các đoạn thẳng. Câu hỏi dễ đến mức ai cũng trả lời đúng, nhưng khi những người xung quanh vốn được dặn trước, đồng thanh nói sai, thì cứ 3 lần, lại có chừng 1 lần, người được thử nghiệm nói theo số đông. Một đoạn thẳng vô tri mà còn thế, huống hồ là chuyện đứa con. Phụ huynh không sợ mất vài trăm ngàn, họ sợ con mình thành đứa trẻ có bố mẹ chưa đóng tiền. Tiền ra từ ví cha mẹ, nhưng thứ bị đặt cược là thể diện của đứa trẻ. Ở thế ấy, tự nguyện chỉ còn làm một cái ô đánh dấu trên tờ giấy. Bởi vậy, tôi hoan nghênh thông tư mới, nhưng mong thêm 3 điều. Thứ nhất, công khai tiền, đừng công khai người. Mỗi khoản chi phải rõ đến từng đồng, còn ai góp, ai không, góp bao nhiêu thì không cần danh sách nào cả. Tự nguyện thật sự là khi người không góp cũng không bị ai nhận ra. Thứ hai, đừng để chiếc quỹ chỉ đổi tên. Nếu lại mọc ra nhóm phụ huynh tự phát hay nhờ một mẹ mua dùm thì cái két vẫn còn, chỉ chuyển sang túi khác. Phải thừa nhận có những nhu cầu là thật như quạt điều hòa cho phòng học nóng, nhưng đó là việc của ngân sách và nhà trường. Ngân sách chi đủ phần mình thì mới có cớ đề nghị phụ huynh thôi gánh hộ. Thứ ba, giúp phụ huynh dám lên tiếng. Bộ cho biết đầu năm học này mới nhận khoảng 30 phản ánh về lạm thu. Con số ấy nhỏ, và tôi ngờ rằng không phải vì lạm thu ít mà vì người ta dám nói ít. Cần kênh phản ánh ẩn danh thực sự và cam kết rằng không đứa trẻ nào chịu thiệt vì bố mẹ nó đã gọi một cuộc điện thoại. Thông tư có hiệu lực ngày 15 tháng 11, 5 ngày trước ngày Nhà giáo Việt Nam. Mong rằng năm nay, quà các con tặng thầy cô là bông hoa tự tay chọn, tấm thiệp tự tay viết, chứ không phải một dòng trong bảng kê chi quỹ lớp. Và mỗi sáng đến trường, trong cặp các con chỉ có sách vở, không có nỗi lo bố mẹ mình đã đóng quỹ hay chưa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận hai chữ tự nguyện của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Một câu chuyện mà có lẽ là tôi tin là sẽ chạm tới tất cả chúng ta, bởi vì trong độ tuổi mà như thế này thì con cái vẫn còn đang khá nhiều bác tài nói rằng là con cái vẫn đang trong độ tuổi đi học những khoản tự nguyện đóng góp đầu năm đó. Vì câu chuyện có lẽ là cũng bao giờ cũng vậy, đến hẹn lại lên vào mỗi kỳ mở đầu trong cái năm học mới. Thôi gác lại chuyện đó để chúng ta xem là diễn biến giao thông có gì mới hơn các bạn nhé. Chúng tôi có thông tin từ tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng đi cầu Thăng Long ùn tới giữa cầu vượt Kim Trung. Ở khu vực Trích Xài ven Hồ Tây, chúng ta đang di chuyển khó khăn, đội cấn ùn trên toàn tuyến mà ùn đây là ùn theo cả hai chiều luôn. Trước cửa tòa Vincom Liễu Giai, 4-5 nhịp đèn chưa di chuyển qua được. Ở cầu vượt Nghi Tàm đi về phía Âu Cơ, có một xe điện VF9, chiếc xe này là xe full size to đấy ạ, gặp sự cố đã dừng đỗ tại đây bật cảnh báo rồi. Bạn Đỗ Hùng thì cho biết là ở phía cầu Đặng Xuân Bảng cũng đang bị ùn nghẽn các bạn ạ. Đấy, bạn nào mà có đi quanh ở phía khu vực từ Trịnh Đình Cửu này để đi ra phía khu vực Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển mà đi Đặng Xuân Bảng thì hãy để ý đây đang có trạng thái bị tắc đường. Đó là những thông tin mà chúng ta rất là đáng để ý, đặc biệt trong phố là phía đội cấn các bạn nhé. Ùn kéo dài mà ùn đây là ùn trên cả hai chiều đường luôn, nên là chúng ta cần khá thời gian để có thể vượt qua tuyến phố đội cấn để trở về nhà.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
5: Vừa qua, nhãn hàng thuốc ho bổ phế Bảo Thanh đã vinh dự đồng hành cùng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng Hành Động Vì Người Cao Tuổi Việt Nam năm 2026 với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Tại chương trình, Bảo Thanh mang đến các hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe hô hấp thông qua hình thức mini game sôi động. Qua đó, những kiến thức về chăm sóc sức khỏe hô hấp chủ động được truyền tải theo cách gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là hoạt động tiếp nối hành trình 20 năm tự hào tinh hoa đông dược của thương hiệu Bảo Thanh với sứ mệnh gìn giữ, phát huy những giá trị quý báu của y học cổ truyền, đồng thời lan tỏa ý thức sống khỏe chủ động, hướng tới cuộc sống an lành cho mọi người. Hành trình 20 năm bền bỉ ấy tiếp tục được ghi nhận khi thuốc ho bổ phế Bảo Thanh được vinh danh thương hiệu quốc gia lần thứ 2 liên tiếp. Đây không chỉ là dấu mốc đáng tự hào mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Bảo Thanh trong suốt 2 thập kỷ đồng hành cùng sức khỏe hô hấp người Việt. Bảo Thanh, trừ ho, hóa đờm, bổ phế, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, vẫn là những điểm đường quen thuộc mà chúng tôi nhắc tới. Khu vực Kim Mã đi Đào Tấn vẫn đang khó khăn lắm. Cảm ơn bạn Duy Mạnh, một trong những bạn thính giả mà tôi thấy trong chiều nay gặp khá nhiều những lộ trình vất vả. Đường Cổ Nhuế, à đấy rồi, tôi bây giờ mới nhớ ra. Phía khu vực Văn Tiến Dũng, Cổ Nhuế thì có Học viện Cảnh sát tại đây. Học viện Cảnh sát cơ sở 1 đi qua cầu Noi hiện rất là tắc. Và bạn Văn Sơn cho biết là bạn tắc tại đây hơn 40 phút rồi chưa đi qua được ạ. Và bạn cũng nhờ chương trình nhắn cho các bác tài qua thì tránh luôn tuyến đường này đi các bạn ơi, tránh xa bởi vì điểm này đang tắc quá. Về phía khu vực giữa cầu Nhật Tân thì có một xe Vios vừa rồi đã tông vào đuôi một xe Xpander vừa qua đoạn giữa cầu Nhật Tân ngoài cùng sát với giải phân cách. Và bạn Nguyễn Vũ An Khang là thông báo ngay để cho anh em lái xe chúng ta đi sát sát giải phân cách, chúng ta chủ động để lách sang phía làn bên tay trái của mình một đôi chút nhằm tránh hiện trường của vụ va chạm. Ở đây là do không làm chủ khoảng cách nên là phanh gấp, nên cũng rất may mắn, bạn cho biết là rất may mắn là không có trạng thái bị dồn liên hoàn tại đây, chỉ là hai xe thôi. Trên tuyến đường Đế Nguyễn Khoái đi cảng Hà Nội, xe vẫn đang đứng im, không có di chuyển được. Áp lực giao thông vẫn đang căng thẳng các bạn ạ. xin thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Ở cầu Vĩnh Tuy thì ba làn xe ô tô thì bây giờ cứ len lỏi, bây giờ chả còn làn nào ra làn nào nữa, gần như thành bốn làn các bạn ạ, đi rất chậm để chúng ta có thể là di chuyển sang phía mặt Long Biên. Còn cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng khu công nghiệp Ninh Hiệp, các bạn để ý trong lúc trời tối như thế này lại có một người đàn ông lớn tuổi đi ngược chiều bên trái đường, làn tốc độ cao đấy ạ, rất là nguy hiểm trong cái thời điểm mà trời tối chúng ta không quan sát được. Trước cửa công viên Yên Sở hướng đi cầu Thanh Trì đang tắc dài trên phía vành đai 3, qua công viên Yên Sở hướng đi cầu Thanh Trì xe đang kẹt nghẽn tại đây. Còn thính giả Nguyễn Quân cho biết lối lên cầu Trương Dương 30 phút rồi cũng chưa lên được tới cầu, ngay từ đường dẫn lên đấy ạ. Hôm nay tôi thấy một thứ sáu cũng rất là vất vả chứ không phải không. Nhiều thứ sáu tôi trải qua thì đến thời điểm này ít nhất là cũng còn có những thông tin tốt và tích cực một đôi chút. Nhưng mà ở thời điểm này tôi thấy nhiều những thông tin ùn tắc quá, liên tục được các bạn thính giả gửi về cho VOV Giao thông, cho thấy buổi chiều thứ sáu thực sự là vẫn còn đang duy trì sức nóng giao thông rất cao ạ. Chúng ta cùng chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa tiến hành lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Nội dung thu hút sự quan tâm nhiều nhất tại dự thảo thay thế các nghị định trước đây, đề xuất trao quyền tự quyết giá bán lẻ cho doanh nghiệp. Cơ chế này thay thế hoàn toàn phương thức quản lý hiện hành do Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở định kỳ hàng tuần. Khi nghị định mới có hiệu lực, người tiêu dùng có thể được hưởng lợi nhiều hơn từ sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bán lẻ. Chị Nguyễn Thị Hương Lan, một chủ cửa hàng bán lẻ xăng dầu, chia sẻ.
6: Tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh rất là lành mạnh giữa các cửa hàng bán lẻ. Và lúc đó biến mức hàng xăng dầu trở thành cũng giống như bao nhiêu mặt hàng khác. Các doanh nghiệp có thể đem đến cho người tiêu dùng. Họ có thể chủ động rằng là khi nhập được những cái lô hàng thời điểm giá tốt, họ cũng có thể bán ra cho đến tay người tiêu dùng với những cái giá tốt hơn là cái khung giá của nhà nước như hiện tại.
7: Cũng theo nội dung của dự thảo, từ nay nhà nước không quy định mức giá trần tối đa. Thay vào đó, cơ quan quản lý chỉ đưa ra một công thức tính giá chung mang tính định hướng. Trong đó, các yếu tố biến động theo thực tế như giá mua, chi phí tạo nguồn, như phí vận chuyển, rồi bảo hiểm, bốc rỡ do các thương nhân đầu mối tự xác định. Theo ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, việc cho phép doanh nghiệp tự định giá có lợi cho người tiêu dùng.
8: Bây giờ thì phải trao quyền cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp được quyết định giá trên cơ sở là giá mua này, rồi chi phí tạo nguồn này, rồi chi phí kinh doanh định mức này, lợi nhuận là thuế. Và như vậy chúng ta cũng chấp nhận được rằng là sẽ có giá mức bô. Một cái mà doanh nghiệp thì như vậy là khắc phục cái tình trạng là người ta cứ chờ đợi và người ta lỗ nhiều. Thứ hai là như vậy người tiêu dùng được lựa chọn anh nào giá hợp lý, giá tốt hơn, anh nào là chất lượng dịch vụ tốt hơn thì người ta lựa chọn, cho nên thị trường sẽ cạnh tranh hơn, nhưng cái cạnh tranh này lành mạnh hơn.
7: Định hướng trọng tâm của nghị định mới là đưa xăng dầu vào vận hành thuần túy theo cơ chế thị trường, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dữ liệu, trong đó nhà nước chỉ đóng vai trò hậu kiểm, giám sát việc kê khai giá cũng như tính minh bạch của thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ có những thông tin giao thông mới như sau ạ. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng đi trung tâm bị ùn nghẽn ở nút giao đường 5 kéo dài. Còn trong thời điểm hiện nay thì vụ va chạm ở phía cây cầu Nhật Tân theo hướng đi sân bay Nội Bài đang làm chúng ta gặp khó các bạn ạ. Một chiếc xe Vios đã tông vào đuôi một xe Xpander. Tại chiều ngược lại thì đông chậm, xe cũng đang gặp nhiều những trở ngại đấy. Với tình hình giao thông ở vành đai 3 đi qua công viên Yên Sở hướng ra cầu Thanh Trì thì vẫn đang rất là tắc. Trước đó đề Nguyễn Khoái, Kim Mã, Đào Tấn, khu vực cầu Noi ở phía cầu Đặng Xuân Bảng, đội Cấn, đường Trích Xài, Võ Văn Kiệt hướng đi cầu Thăng Long. Những cái điểm này thì cũng làm khó. Và bạn Duy Mạnh nói rằng là thôi mệt rồi, cho xin bài hát được không? Vâng, bài hát thì bài hát thôi. Đúng lúc tình cờ tôi lại có một ca khúc để mời các bạn thính giả lắng nghe, Lãng Quên Chiều Thu. Nếu mà tắc đường quá thì các bạn thính giả hy vọng là lắng nghe ca khúc này và cảm thấy là thư thái hơn. Nhưng đừng lãng quên chúng tôi và đừng quên rằng tần số FM 91 MHz trong khung giờ cao điểm chiều sẽ quay trở lại với rất nhiều những thông tin giao thông mới.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc có tên là Lãng Quên Chiều Thu. Và các bạn có ưng với bản phối nhỉ? Khi có điều kiện mà tôi hay nghe nhạc ở nhà thì tôi cũng nghe những cái giai điệu kiểu kiểu như này. Nó hơi mang hơi hướng một đôi chút classic, nhưng mà nó vẫn có cái hiện đại gì đó của AI ấy các bạn ạ. Đó, thì chia sẻ như vậy. Còn thông tin giao thông thì ngay sau đây, không có AI mà cũng chả có classic, chỉ có hiện tại. Hoàng Đạo Thúy, khu vực này đang tắc dài từ tuyến đường Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì ùn ra tới sân góp Long Biên luôn các bạn ạ. Gầm cầu Vĩnh Tuy giao thông cũng bị ùn, nên các bạn nào mà đi Dương Văn Bé là chắc là cũng khó đấy các bạn ạ. Va chạm giữa hai xe con ở cầu Nhật Tân hướng trung tâm chưa có giải quyết xong, di chuyển rất là khó khăn. Vòng xuyến Phúc La Văn Khê địa bàn phường Hà Đông cũng đang gặp khó. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu hai bên đường đều đông xe, cả hai chiều đều đang đông xe nên là di chuyển khó khăn các bạn nhé. Hai bên đường đều đang đông nên là hai chiều đường đều đang quá khó. Từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, thính giả Nguyễn Đức Hoàn cho biết là tại đây thì 3 làn xe, cả xe máy giờ biến thành 5 làn rồi. Ô tô cứ len lỏi được là đi đã, nên là cũng đang rất là vất vả. Thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Sau khoảng thời gian mà chúng ta thư giãn được với nhau thì bây giờ phải quay trở lại với thực tế. Đó là vẫn còn tồn tại rất nhiều những điểm kẹt nghẽn.
1: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền.

0: 25 năm Sen Trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Có thêm những gì mới nào, Đào Tấn Kim Mã, thì không có gì ngoài xe và xe và xe và xe. Đó là thông tin đến từ thính giả Thành Luân. Còn trong thời điểm hiện nay đường láng để điểm giao từ phía Trần Duy Hưng này để hướng về phía ngã tư Sở. Bạn Văn Hùng cho biết là xe cũng đang dày đặc tại đây. Không khí cứ gọi là đặc quánh, ngột ngạt bởi xe cộ các bạn ạ. Có một thông tin tốt hơn để chúng ta cũng ít nhiều giải tỏa sự ức chế. Đó là cây cầu Nhật Tân về hướng Nội Bài. Thì vụ va chạm, một bạn cho biết là không còn thấy vụ va chạm tại đây nữa. Va chạm giữa hai xe con. Va chạm tôi nhớ là một xe Vios đã tông vào phần đuôi của một xe Xpander từ cách đây vào khoảng độ 15-20 phút. Đó, thì chúng ta có thể đi được ở thời điểm này rồi. Đó, không còn vụ va chạm nữa. Thì đó là một thông tin mà tôi cho rằng là ổn hơn cả trong cái thời điểm hiện nay với cây cầu Nhật Tân. Nhiều bạn thì có thắc mắc là trong buổi chiều thứ 6 thì lẽ ra là mọi người phải rời phố thị, mọi người phải về quê, mọi người phải ra ngoại thành chứ, tại sao mà trong phố vẫn cứ đông đúc như vậy? Thực sự đây là một câu hỏi mà nó quá khó để chúng ta có thể là giải thích được với nhau, nhưng không hiểu lý do vì sao là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy đấy ạ, có những buổi thứ 6 khác thì cũng ở thời điểm này thì cũng dễ thở rồi, nhưng riêng với ngày hôm nay thì chúng ta thấy là còn ghi nhận rất nhiều những cái điểm khó các bạn ạ. Nên chả có cách nào khác là chúng ta buộc lòng phải chấp nhận để chia sẻ những khoảng trống với nhau mà thôi. Có một thông tin tốt hơn một đôi chút đây. Quốc lộ 21B hai chiều thì giao thông ổn định. Có một cái đoạn đi qua chợ Bình Đà là hơi khó một chút. Đó, thì có những cái rào chắn ở đây thì không rõ là sẽ phục vụ cho công tác gì. Đấy, quốc lộ 21B hai chiều giao thông ổn định. Trước mắt là chúng tôi thông báo như vậy. Có khó một đôi chút ở phía chợ Bình Đà. Một thính giả thì có hỏi chúng tôi, bạn Duy Mạnh đấy, nói Hạ Yên Quyết và Trung Kính thì không biết là còn tắc nữa không. Khá lâu rồi chúng ta không còn nhận thông tin từ phía vòng xuyến này nữa. Nếu có thông tin tại đây thì nhờ anh em lái xe, các bác tài, quý vị và các bạn có thể hỗ trợ thêm để chúng tôi nắm được. Đường dẫn đường 5 lên cầu Thanh Trì, hai xe ô tô va chạm các bạn ạ. Ùn theo hướng vào trung tâm thành phố, một đôi chút để ý khi mà trời tối và hai xe ô tô va chạm đang dừng đỗ tại đây.
4: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VPBank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VPBank Neo. VPBank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
5: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như Sơn Tây vậy ta?
6: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
5: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
6: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
5: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
6: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
5: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chi ta là của chúng ta.
7: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
5: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
3: Đã có những phản hồi mới từ phía khu vực Trần Kim

Xuyến Hạ Yên Quyết. Tại đây thì các bạn cho biết là có mặt với lực lượng chức năng nên là đi theo sự điều tiết thì chúng ta cũng dễ thở hơn một đôi chút. Đi từ Cổ Nhuế sang đường Văn Tiến Dũng vẫn đang tiếp tục ùn các bạn ạ, nên là các bạn thính giả có thể cân đối xem lộ trình này có thích hợp với quỹ thời gian của mình hay không. Nghi Tàm chúng ta đã di chuyển ổn định và những cái sự cố diễn ra ở phía Nghi Tàm Âu Cơ hiện nay không còn tồn tại nữa. Dẫu sao những cái sự cố xe hỏng hóc đó thì cũng diễn ra phải lên tới 30-40 phút rồi. Cầu Vĩnh Tuy để xuống dưới mạn Long Biên. Thính giả Nguyễn Dũng cho biết lực lượng chức năng cũng đã có mặt để hỗ trợ nên là hy vọng là sẽ dễ thở hơn để chúng ta có thể là đi được. Bạn Nguyễn Quân cho biết là thôi đúng là 45 phút từ phía khu vực nhà hát lớn đến được chân cầu Trương Dương thì mất 45 phút. Thôi ơn rời, bạn cũng sẽ mau chóng thoát qua vào tới cầu Trương Dương thì mọi thứ sẽ ổn hơn các bạn nhé. Vành đai 3 từ nút giao Pháp Vân rẽ về cầu Thanh Trì vẫn đang tắc dài và nhiều xe đang len vào làn khẩn cấp để chúng ta đi làm sao cho nhanh. Thì các bạn thính giả để ý những chiếc xe này đôi khi rẽ ra rẽ vào có thể làm gây ra những trạng thái chúng ta ít ngờ tới, không chuẩn bị cho tình huống đó thì đôi khi chúng ta cũng hơi bị động các bạn ạ. Đó là những cái thông tin mà chúng ta thực sự nếu mà nói chờ đợi để xem là đường đã thông chưa thì chưa được như kỳ vọng, nhưng hy vọng là trong khoảng thời gian tới chúng ta sẽ được tiếp nhận những thông tin dễ chịu hơn. Trong khi chờ đợi thì các bạn cũng đừng quá sốt ruột, chúng tôi có một món quà âm nhạc để gửi tới cho quý vị và các bạn lắng nghe trong khi mà chúng ta di chuyển hoặc là đang phải chờ đợi một chút xíu.

0: có âm nhạc. Hy vọng là không khí trong cabin lái của tất cả chúng ta sẽ tươi tắn lên một đôi chút và tạm bỏ lại những bực mình khi mà trên đường chúng ta gặp quá nhiều những trạng thái như ùn nghẽn hay là thậm chí va chạm dẫn tới chúng ta phải chờ đợi khá là lâu. Còn cụ thể có thêm những cái thông tin giao thông mới như là cầu Thanh Trì lối xuống Lĩnh Nam va chạm giữa một xe tải và một xe Innova đúng vào lúc chúng ta nghe nhạc, thành ra là cũng khó đấy ạ. Thái Thịnh đi từ Lê Văn Lương qua Yên Lãng di chuyển khó, từ đại lộ Thăng Long để chúng ta đi ra sân vận động Mỹ Đình cũng đang ùn và chậm các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy xuống phía Thạch Bàn tiếp tục được nhận được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng phân luồng, hỗ trợ điều tiết giao thông, hy vọng sẽ tốt các bạn ạ. Lối dẫn lên vành đai 3 đoạn đi qua Bixi hướng lên cầu Thanh Trì có hai xe tô va chạm mất một làn, đoạn đường đó thì đã nhỏ rồi mất một làn nên là đi lại càng khó khăn hơn các bạn ạ, nên là xe bị nghẽn ở phía lối dẫn lên phía vành đai 3 trên cao ấy, đó là một cái điều mà chúng ta có thể hình dung ra ngay. Xin được thông tin tới quý vị và các bạn như vậy các bạn ạ. Nguyễn Trãi hướng về phía ngã tư Sở vẫn đang rất chậm. Ngã ba Quán Gỏi hướng đi Hải Phòng thì thính giả Đỗ Dương có cho chúng tôi biết là có một va chạm giữa một xe container và một cái xe con tại đây khá là muộn. Lúc chúng tôi nhận thông tin đâu đó vào khoảng độ 18:45 va chạm tại đây. Hạ Yên Quyết vòng Xuyến thì vẫn còn đang di chuyển rất là đông. Bạn Duy Mạnh sau khi đến đây thì cho thấy là có vẻ cũng không ổn lắm. Từ Đàm Quang Trung để rẽ vào phía sân góp Long Biên vẫn còn đang đông các bạn ạ. Nên là chúng ta vui lòng chờ đợi. Giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả thân mến, những thông tin liên quan đến thị trường xăng dầu sẽ mở đầu cho chuyển động thị trường chiều nay. Thưa quý vị, giá dầu Brent phiên hôm nay tăng tới 4% lên trên $102 mỗi thùng sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu. Còn ở trong nước, tính từ đầu tháng 9 đến nay, giá xăng dầu đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp. Nguyên nhân tiếp tục do tình hình chiến sự ở Trung Đông có những diễn biến phức tạp. Ngược lại với trạng thái thiếu hụt nguồn cung của thị trường nhiên liệu là sự dôi dư về nguồn cung bất động sản. Thậm chí thanh khoản chậm, chi phí vốn cao khiến một bộ phận nhà đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ giao bán căn hộ, chấp nhận thu hẹp kỳ vọng lợi nhuận để thu hồi vốn. Làn sóng thoát hàng thể hiện rõ qua lượng sản phẩm nhà đầu tư gửi bán lại tăng 50-60% so với đầu năm, có trường hợp chấp nhận mức giảm 20-30% so với kỳ vọng ban đầu để thu hồi tiền trước cuối năm. Chuyển sang một tín hiệu tích cực hơn, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng của năm 2026 từ Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, dự báo hoạt động kinh doanh quý 4 ghi nhận trạng thái lạc quan rõ nét so với quý 3. Hơn 81% doanh nghiệp nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh tự tin giữ nhịp sản xuất kinh doanh phát triển trong 3 tháng bứt tốc cuối năm. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch cuối tuần. Thưa quý vị, thị trường điều chỉnh 5 phiên liên tiếp, VN Index có nhịp hồi lên trên tham chiếu từ đầu phiên chiều nhưng sớm giảm trở lại và đóng cửa tại 1737 điểm, tương đương mức giảm hơn 11 điểm. Nhóm dầu khí, tiện ích ghi nhận trạng thái giảm từ 2-3%, cùng giá thấp tạo sức ép đáng kể lên nhóm chứng khoán. Tâm lý thận trọng trên diện rộng ở nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp. Nhóm ngân hàng thì giữ sắc xanh ở số ít các mã như HDB, NVB, NAB. Theo SSI Research, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE vẫn ở mức thấp, đạt 14,5 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại bán dòng đột biến 3,3 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Đây được xem là sự vào cuộc kịp thời để tiếp sức cho doanh nghiệp. Khi nghị quyết số 25/2026 và nghị định số 72/2026 của Chính phủ hết hiệu lực từ ngày 30 tháng 9. Chính sách này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí thực tế đến đâu và cần thêm giải pháp gì để những hỗ trợ này chuyển thành nguồn lực cho sản xuất, đầu tư và tăng trưởng.
4: Nghị quyết số 43/2026 vừa được Chính phủ ban hành, được xem là động thái kịp thời nhằm hỗ trợ thị trường, giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong bối cảnh giá xăng dầu chịu nhiều áp lực gia tăng từ cuối tháng 8 và tháng 9. Theo đó, các mức thuế ưu đãi đối với thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng VAT cho mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được duy trì ở mức 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đối với ngành vận tải, lĩnh vực chịu tác động trực tiếp và gay gắt nhất từ biến động giá nhiên liệu, chính sách này mang lại những tín hiệu hết sức tích cực. Nhìn nhận về hiệu quả của Nghị quyết số 43 năm 2026 của Chính phủ, bà Bùi Thị Hương, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hữu hạn T-Way Logistics cho biết, chi phí nhiên liệu hiện chiếm tới khoảng 40% giá thành của mỗi chuyến xe vận tải, do đó việc Chính phủ kéo dài thời hạn ưu đãi thuế là sự đồng hành rất thiết thực đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, dưới góc độ quản trị chi phí và kế toán, bà Bùi Thị Hương phân tích rõ sự khác biệt về bản chất tác động giữa các sắc thuế.
5: Ưu đãi về cái thuế nhập khẩu và cái thuế bảo vệ môi trường thì nó còn có tín hiệu ảnh tích cực nhất đối với lại cái doanh nghiệp vận tải là nó không bị tăng cái giá dầu lên cao nữa, cũng là một cái phần hỗ trợ. Còn về cái mặt tiếp tục gia hạn cái thuế giá trị tăng ấy, thì cái đấy là nhà nước là hỗ trợ nhiều đến người tiêu dùng cuối cùng thôi, chứ còn doanh nghiệp phía vận tải bên em nó không ảnh hưởng nhiều đến cái chính sách giá của bên em.
4: Do doanh nghiệp vẫn đang bám sát diễn biến giá thị trường, việc cân nhắc điều chỉnh bài toán giá cước cho giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục được xem xét dựa trên tình hình thực tế sau thời điểm cuối năm. Không chỉ giúp giảm chi phí trực tiếp, việc kìm giữ giá nhiên liệu còn giải phóng nguồn vốn lưu động, tạo dư địa cho doanh nghiệp duy trì hoạt động và thương lượng hợp đồng mới. Ông Mạc Quốc Anh, chuyên gia kinh tế, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhận định.
6: Thì các cái ưu đãi thuế giúp giảm áp lực đầu vào so với trường hợp không được gia hạn. Chẳng hạn như là thuế bảo vệ môi trường đối với dầu diesel tiếp tục được duy trì ở mức là 0 đồng trên 1 lít. Với doanh nghiệp để có biên lợi nhuận mỏng, vài phần trăm chi phí có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả của một hợp đồng. Thứ hai là về dòng tiền thì với doanh nghiệp phải thanh toán nhiên liệu trước nhưng thu tiền khách hàng sau. Chi phí nhiên liệu thấp hơn đồng nghĩa là cần ứng hơn vốn hơn so với các cái mỗi chuyến hàng. Phần tiền đó có thể dành để trả lương, bảo dưỡng phương tiện hoặc là giảm các cái nhu cầu vay ngắn hạn. Đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đây là cái câu chuyện mà có đủ tiền để tiếp tục vận hành.
4: Dù đánh giá cao vai trò của Nghị quyết số 43, đại diện các hiệp hội vận tải cho rằng chính sách thuế đối với năng lượng cần có góc nhìn dài hạn hơn. Khi nhiên liệu chiếm tới 35-38% giá thành vận tải, cách thức tính và khấu trừ thuế giá trị gia tăng cũng như các khoản phí đi kèm quyết định rất lớn đến khả năng tái đầu tư của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích.
7: Cái kiến nghị là gì? Là Chính phủ, ngày Bộ Tài chính xem xét để giảm các cái phí thuế, các cái loại của các cái mặt hàng, của các loại khác, các cái chi phí của doanh nghiệp vận tải ấy, để giảm áp lực cho doanh nghiệp vận tải, bù đắp vào cho cái phần không được khấu trừ cái 35-38% cái giá trị xăng dầu trên cái cấu thành giá này.
4: Nghị quyết số 43 năm 2026 được ban hành đúng vào thời điểm quan trọng khi nền kinh tế bước vào các tháng cuối năm, giai đoạn các doanh nghiệp tập trung tăng tốc sản xuất, giao thương và hoàn thành kế hoạch năm. Việc tiếp tục nới rộng không gian hỗ trợ thông qua công cụ thuế xăng dầu không chỉ là giải pháp giúp kiềm chế lạm phát vĩ mô mà còn tiếp thêm nguồn lực dòng tiền trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nguồn lực hỗ trợ này thực sự biến thành đà tăng trưởng bền vững, việc điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, vừa duy trì nguồn cung ổn định, vừa linh hoạt các công cụ thuế phí, kết hợp với các chính sách tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính và hoàn thuế. Đây sẽ là chìa khóa giúp doanh nghiệp vận tải nói riêng và nền kinh tế nói chung vững vàng vượt qua được biến động, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.
3: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Chúng tôi có những thông tin giao thông mới như sau. Từ phía khu vực cầu vượt Yên Phụ, đường Thanh Niên thì chúng ta để ý một đôi chút có một xe ô tô gặp sự cố để tránh theo hướng đi về phía Nghi Tàm các bạn nhé. Còn bên mạn đại của Việt đi trường Các Chân hướng đi Nguyễn Khoái có một hố chở ống nước đang bắt ngang qua đường. Thì tại đây chính là phía khu vực đê Trần Các Chân, phía khu vực Trần Khắc Trân, Võ Thị Sáu. Đấy, thì hôm nay các bạn thấy là ít ngày nay thì có 2-3 vụ tai nạn xe máy rồi, chậm ở vị trí này. Đây chính là rãnh cắt ngang đường ở phía Trần Khắc Trân, Võ Thị Sáu mà chúng tôi cũng đã đề cập tới. Từ đại lộ Thăng Long đi về phía sân vận động Mỹ Đình thì chỉ có một cái ùn ở cái điểm đèn chờ tín hiệu giao thông thôi, chứ nó không phải là tắc quá các bạn ạ. Bạn Nguyễn Hưng cho biết là quốc lộ 5 cũ từ gầm cầu vượt Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển đến gầm cầu vượt Thanh Trì hướng đi Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn, các xe đang dừng hẳn rồi, không rõ lý do tại sao. Từ gầm cầu vượt Vĩnh Tuy để đi về gầm cầu vượt Thanh Trì trên tuyến đường 5 cũ thì đang bị đông xe và các xe đang dừng hẳn, không thể di chuyển được, không rõ lý do tại sao. Nên mà các bạn thính giả hãy để ý cho khu vực này ạ, khi mà chúng ta đang phải chờ đợi tại đây. Có thông tin mới, chúng tôi sẽ sớm thông báo tới quý vị và các bạn ngay. Các bạn thân mến, giờ là lúc mà chúng ta đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01570 ngày 2 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn đó là 27, 41, 20, 31, 01 và 06. Giá trị hiện tại của giải Jackpot Mega 6/45 là 158,7 tỷ đồng. Tiếp theo đây là kết quả kỳ 01140 ngày 2 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mac 3D, các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 357728. Giải nhất 045569394 và 807. Giải nhì gồm có 373141435221726895 và giải 3 234 060 599 249 035 380 736 và 076.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Sau kết quả xổ số Vietlott thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, nếu như là quý vị và các bạn đang di chuyển ở cầu vượt Yên Phụ theo hướng đi về đường Thanh Niên, hãy lưu ý là từ Thanh Niên về Nghi Tàm ạ, thì tại đây chúng ta vướng một xe ô tô gặp sự cố các bạn nhé. Từ Đàm Quang Trung rẽ vào phía Sơn Gót Lộc Biên vẫn còn đang hơi đông một đôi chút. Và nếu như là các bạn đi quốc lộ 5A, tức là đường 5 cũ, từ phía gầm cầu Vĩnh Tuy tới gầm cầu Thanh Trì, xe đang nghẽn cứng lại tại đây không rõ lý do. Và trời tối rồi, chúng tôi vẫn muốn nhắc lại một cái thông tin mang tính chất cảnh báo cao xuyên suốt từ chiều ngày hôm nay, đó là điểm đi qua điểm giao Trần Khắc Trân, Võ Thị Sáu vào khoảng độ 100m gì đó thì có một cái rãnh đã cắt sẵn để chuẩn bị chờ ống nước đi qua đây, khá là sâu và rộng làm cho nhiều xe máy bị ngã. Và các bạn cho biết là trong 2-3 ngày hôm nay thì các bạn quan sát thấy khá nhiều những vụ tai nạn về xe máy tại đây các bạn ạ. Nên là hết sức là chú ý, đặc biệt là khi có nhiều xe ô tô phanh gấp và những xe máy thì thường là thứ nhất là bám sát, thứ hai là đôi khi phanh cũng không cần biết là phía sau có gì chẳng hạn, nên là dẫn tới những vụ va quệt diễn ra tại đây. Tất nhiên là chưa có những vụ tai nạn nào để lại hậu quả rất là nghiêm trọng, nhưng mà đến lúc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng mà mới nói thì còn gì nữa, đúng không nào? Nên là chúng ta sẽ thận trọng một đôi chút tại đây cho tới khi mà đơn vị chức năng sẽ làm tốt phần việc của mình, đó là hạ ngầm xong và sau đó hoàn thiện lại mặt bằng thật là phẳng phiu, thật là chỉnh chu để chúng ta đi.
9: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
10: Có gì mới thế vợ?
9: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
10: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
9: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
10: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
11: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
10: Hotline 0368 910 998.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Các bạn thân mến, đã là 7 giờ tối và chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía một thính giả cho biết là cầu Nhật Tân bị ùn đến giữa cầu do tại đây thì có một xe ô tô gặp sự cố. Bạn Huy cho biết là hướng về phía trung tâm thành phố Hà Nội đang gặp cản trở các bạn ạ. Còn bạn Nguyễn Đức Hoàn có đưa thông tin về phía khu vực cầu vượt Kim Trung lên cầu vượt Thăng Long, mất đâu đó loanh quanh cỡ khoảng 50 phút các bạn ạ. Đó thì chúng ta cũng hơi mất thời gian một đôi chút trong việc là đi lại tại đây. Hai thông tin về cây cầu Nhật Tân và cây cầu Thăng Long là một trong những nguồn tin mà được các bạn thính giả báo về trong ít phút đồng hồ vừa qua, đều là những cây cầu huyết mạch cả. Và bây giờ thì chúng ta thấy là đều có những khó khăn rất là riêng các bạn nhé. Chủ yếu vẫn là đông xe rồi xe gặp sự cố ở cây cầu Nhật Tân chẳng hạn, nên là chúng ta sẽ vướng, nói gì thì nói, đó cũng là những khó khăn mà chúng ta sẽ phải vượt qua. Bạn Bùi Hoàng Lộc đi ở phía khu vực vành đai 2 trên cao và đi qua phía khu vực cầu Vượt Vọng đấy ạ. Dãy đèn trên vành đai 2 trên đoạn đi qua phía cầu Vượt Vọng thì tại đây không rõ lý do để như thế nào mà đèn thì chớp nháy làm cho người dân tham gia giao thông tương đối là khó quan sát các bạn ạ. Đó, rất khó quan sát. Tiếp tục ùn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến chân cầu Thanh Trì do tắc ở trên cầu Thanh Trì vào trung tâm và các xe từ đường 5 lên cầu Thanh Trì không đi được và chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây.
3: Này, hôm trước ông than là tòa nhà 50 tầng mãi chưa làm, sau này xây vèo vèo thế.
4: Trước là chưa chọn được thép ưng ý, giờ có thép Việt Nam Vinasteel rồi, hoàn toàn yên tâm ông ạ.
3: Sao ông chọn Vinasteel?
4: Vinasteel là thương hiệu thép xây dựng chất lượng cao, cả thép thanh lẫn thép cuộn, từ D6 đến D40, tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Việt Nam, công suất 800.000 tấn một năm.
3: Thế cơ?
4: Ừ.
3: Vậy mà giờ tôi mới biết.
4: Thì đã muộn đâu ông. Từ xây dựng nhà dân đến công trình công nghiệp, tòa nhà cao tầng, nhiều chủ đầu tư tin tưởng chọn Vinasteel đấy.
3: Vậy tôi cũng chọn Vinasteel ngay và luôn.
4: Ông cứ vào thép Vina .com.vn.
3: Cảm ơn ông nhá.
4: Thép Việt Nam Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
5: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu, mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
2: Tất nhiên ở thời điểm này thì những thông tin giao thông cũng vãn vãn đi một đôi chút rồi. Chúng ta thấy đấy ạ, có những cây cầu thì gặp trở ngại nhiều hơn và được các bạn thính giả thông báo nhiều về. Còn những cái điểm như là phía Hàng Thùng, Hàng Vôi, Hàng Tre là bây giờ cũng không thấy nhắc tới nữa. Ở đường Hồ Tùng Mậu đoạn trước cổng trường Đại học Thương mại ùn chậm theo cả hai chiều. Còn xã Đàn Lê Duẩn thì đã di chuyển tốt hơn. Những thông tin này tôi cho rằng là nó cũng khá là phù hợp với tính chất của khung giờ cao điểm muộn như thế này, đã ngoài 7 giờ, và những

0: diễn biến giao thông của chúng ta cũng dần dần nhẹ nhõm đi. Tất nhiên là không phải là chưa được là tất cả, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu tốt rồi. Thì tôi hy vọng là trong vòng một vài khoảng phút tới, 5-7 phút tới, chúng ta có nhiều những thông tin đi lại thuận lợi hơn, dễ chịu hơn để chia sẻ với nhau.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
2: Ngày 2 tháng 10, lễ khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 đã chính thức diễn ra tại làng Marathon Vinhomes Riverside Long Biên, Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV6 và livestream trên nền tảng VTV Go. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cùng nhà tài trợ chiến lược Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank, mùa giải năm nay dự kiến thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của mùa giải là cung đường chạy đi qua 37 địa danh và công trình biểu tượng của thủ đô. Trong đó, cự ly marathon 42,195 km được thiết kế theo mô hình đường chạy không lặp. Cự ly bán marathon 21,1 km đưa vận động viên trải nghiệm cung đường qua cầu Long Biên vào thời khắc bình minh. Ngày đua chính thức diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 10, các cự ly 42 km và 21 km xuất phát từ khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trong khi cự ly 5 km và 10 km xuất phát tại làng Marathon. Sau 5 mùa tổ chức, giải đã thu hút hơn 53.000 lượt vận động viên tham gia, tạo giá trị tác động kinh tế hơn 350 tỷ đồng cho Hà Nội và đóng góp hơn 20 tỷ đồng cho các hoạt động cộng đồng. Bên cạnh các nội dung thi đấu, người dân và du khách có thể tham quan triển lãm Một Hà Nội Triệu Bước Tiến, Marathon Expo và theo dõi giải Kids Run diễn ra vào ngày 3 tháng 10.
0: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Tôi tin là khi mà các bạn thính giả khép lại một ngày làm việc dài mà mình muốn trở về nhà đấy ạ, thì vừa mệt vừa đói, chỉ muốn là làm sao đi thông đồng bén giọt. Nhưng mà đến thời điểm này có những điểm đường mà chúng ta cũng chưa đi được, ví dụ như là cầu Thăng Long từ biệt cầu Vực Kim Trung, cầu Nhật Tân do vướng xe gặp sự cố, rồi bên cạnh đó đâu đó ở trong phố một vài những điểm đường còn đông, ví dụ như là cầu vượt Yên Phụ hướng Thanh Niên đi Nghi Tàm do vướng xe gặp sự cố thôi các bạn ạ. Nút Liễu Giai Phan Kế Bính ở đây thì thế nào đây ạ? Để tôi xem nào. Với nút giao này có một xe buýt với một xe 4 chỗ, không biết là có phải xảy ra va chạm gì không mà xe đứng giữa ngã tư hướng Liễu Giai luôn, thì là cũng gặp khó. Còn Hồ Tùng Mậu đoạn đi qua cổng trường thương mại đấy ạ thì vẫn còn đông đúc các bạn ạ. Thế nên là chúng tôi cũng thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Một vài bạn thì tiếp tục là có gửi gắm rồi là có ngỏ ý với VOV Giao thông rằng là hai anh Tuấn có lỡ tay có play một ca khúc nào đó được không? Thì bảo là thôi thì nếu như là để giúp cho các bác tài bớt đi được sự sốt ruột thì thôi tôi cũng mạnh dạn lỡ tay vậy. Sẽ là phần âm nhạc các bạn nhé, trước khi chúng ta quay trở lại để gặp nhau và chia sẻ những diễn biến giao thông mới.

0: âm nhạc nhẹ nhõm quá các bạn ạ. Còn giao thông của chúng ta liệu có được như vậy không ạ? Bạn Đức An cho biết là vụ va quệt rất là nhẹ thôi ở phía khu vực Liễu Gia Phan Kế Bính, và hy vọng là tài xế xe buýt và xe 4 chỗ này sẽ mau chóng giải quyết được ngay, nếu không tránh ùn tắc ở trong phố. Vành đai 3 lối xuống cầu vượt Mai Dịch ở làn hỗn hợp có hai xe va chạm ngay nút xuống, bạn Nguyễn Đức Hoàn thông báo để các bạn thính giả nắm được. Cây cầu Nhật Tân vẫn bị ùn theo hướng đi Nội Bài, ùn từ đầu Võ Chí Công sang phía mạn Đông Anh các bạn ạ. Cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, chiếc xe VF9 gặp sự cố gần giữa cầu vẫn chưa có khắc phục xong. Các bạn có phản ánh với chúng tôi là nhiều xe khách cũng đi rất là ẩu, tạt phải từ cầu vượt Mai Dịch sang cổng trường Đại học Ngoại ngữ ở phía tuyến đường Phạm Văn Đồng và trả khách, gây nguy hiểm và thậm chí là khiến nhiều xe phải đạp phanh gấp tại đây và gây ra tại trạng thái ùn nghẽn các bạn ạ. Tin cũng chỉ có vậy thôi, cũng không có nhiều sự phức tạp nữa các bạn ạ. Giờ lúc mà chúng ta lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Quý vị đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, chỉ phải gặp Pakistan, huấn luyện viên Kim Sang-sik cất nhiều trụ cột và thử nghiệm một số cái tên mới như William Minh Hoàng, Tài Lộc trên hàng công. Dù kiểm soát phần lớn bóng trong 45 phút đầu tiên, nhưng chúng ta bất ngờ bị chọc thủng lưới ở phút thứ 32. Bước sang hiệp 2, những sự thay đổi của huấn luyện viên người Hàn Quốc lập tức phát huy tác dụng khi Hai Long, Hoàng Đức và Đình Bắc liên tục lập công để giúp những chiến binh sao vàng vươn lên dẫn 3-1. Những phút cuối trận, Pakistan có thêm bàn gỡ trước khi tiền đạo 19 tuổi William Minh Hoàng lần đầu lập công cho đội tuyển quốc gia để khép lại trận đấu với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xếp thứ 2 chung cuộc tại bảng A và sẽ bước vào trận tranh hạng 3 với đội nhì bảng B là Malaysia. Trận đấu diễn ra vào ngày 5 tháng 10 tới sẽ trở thành màn tái đấu rất đáng chú ý, bởi chỉ hơn một tháng trước Việt Nam và Malaysia từng gặp nhau ở bán kết AFF Cup. Sau đó chúng ta đã thắng cả hai lượt trận để lên ngôi vô địch. Chuyển sang thông tin từ ASEAN 20, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại ASEAN với sự tiếc nuối khi niềm hy vọng số 1 Phạm Quang Huy dừng bước ở vị trí thứ 4 chung kết nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Dù duy trì phong độ ổn định ở những loạt đạn đầu, việc chỉ bắn trúng tâm 2 viên ở lượt thứ 6 khiến xạ thủ sinh năm 1996 kết thúc phần thi với 20 điểm, ngậm ngùi vuột mất huy chương đồng. Ở nội dung này, vận động viên người Hàn Quốc xuất sắc giành huy chương vàng và thiết lập kỷ lục châu Á với 32 điểm. Trước đó, Quang Huy cùng Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam cũng không thể tạo bất ngờ ở nội dung đồng đội. Như vậy, bắn súng Việt Nam rời ASEAN với chỉ một tấm huy chương đồng của bộ ba Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thủy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Thành tích này đồng nghĩa với việc toàn đội chưa thể hoàn thành chỉ tiêu là giành một huy chương vàng đặt ra trước thềm giải đấu. Đây là một kết quả để lại nhiều tiếc nuối, đặc biệt so với kỳ ASEAN 19 khi bắn súng mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho nước nhà. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, tại Liga Nations League, đội tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch. Gonçalo Ramos, Vitinha và João Félix cùng ghi bàn, trong khi Bruno Fernandes có hai pha kiến tạo giúp Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại Nations League. Trong khi đó, đội tuyển Đức đã có thắng lợi đầu tiên dưới thời tân huấn luyện viên Jurgen Klopp sau khi đánh bại Serbia với tỷ số 2-0. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hy Lạp và Hà Lan cầm chân nhau với tỷ số 2 đều, trong khi Na Uy của Erling Haaland đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước xứ Wales. Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm câu lạc bộ CD Andens, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Như vậy, Messi đã trở thành chủ sở hữu mới của Andens về mặt thông tin với công luận, nhưng thương vụ vẫn cần chờ Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha phê duyệt để hoàn tất về mặt pháp lý. Đây không phải vụ mua bán câu lạc bộ bóng đá đầu tiên của Messi. Hồi đầu năm, chân sút 39 tuổi từng mua lại Cornella, đội bóng bán chuyên đang chơi ở giải hạng 5 Tây Ban Nha có trụ sở tại Barcelona. Bên cạnh đó, anh cùng người đồng đội thân thiết tại Inter Miami là Luis Suarez cũng nắm giữ cổ phần ở đội bóng đến từ Uruguay là Deportivo LSM.
1: Bảy ngày sôi động.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thính giả thân mến, và đến thời điểm này thì có lẽ là tình hình giao thông tốt hơn rồi. Chúng ta chia tay nhau để nhường chỗ cho những chương trình phát thanh tới đây dành tới cho quý vị và các bạn trong buổi tối khi mà tiết trời đã dịu hơn rất nhiều. Tôi tin là tất cả các bạn sẽ có những lộ trình dễ chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 4, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
1: Sự Việc và Góc Nhìn.
3: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về triển khai đề án xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết này có ý nghĩa to lớn trong việc tạo nền tảng dữ liệu thống nhất để chuyển từ quản lý giao thông theo phương thức truyền thống sang điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân. Vậy làm thế nào để xây dựng một hệ thống dữ liệu giao thông thực sự sống, liên thông và có khả năng hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực? Và từ dữ liệu, chúng ta có thể tiến tới một phương thức điều hành giao thông chủ động thông minh như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Với trung tâm dữ liệu giao thông, khi các nguồn dữ liệu được kết nối, hệ thống có thể phát hiện sớm nguy cơ ùn tắc, dự báo diễn biến giao thông, hỗ trợ phân luồng và điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt. Do đó, nhiều người tham gia giao thông cho rằng trung tâm này sẽ giúp cho người dân giảm thời gian di chuyển, hạn chế ùn tắc bất ngờ, lựa chọn hành trình phù hợp và được cung cấp thông tin giao thông kịp thời, qua đó nâng cao an toàn và chất lượng đi lại.
5: Có các cái cảnh báo phân luồng từ xa từ sớm thì người tham gia giao thông sẽ chủ động được cái lộ trình di chuyển nhanh chóng và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và chi phí di chuyển. Việc này nó sẽ giúp là giảm cái áp lực tâm lý cho người tham gia giao thông khi tham gia giao thông.
6: Nếu mà cái việc mà điều tiết giao thông dựa trên thời gian thực của hệ thống đi vào vận hành ấy, chúng tôi rất mong chờ là cái việc cảnh báo, thứ nhất là cảnh báo ùn tắc giao thông từ xa, thứ hai là các cái điểm mà có nguy cơ, nhất là trong những cái ngày mà Hà Nội mưa ngập ấy, thì cái việc cảnh báo những cái địa điểm ngập ấy thì nó sẽ giúp cho giảm cái tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo cái lộ trình giao thông được suôn sẻ.
7: Những người tham gia giao thông như chúng tôi thì sẽ chủ động một cái lộ trình tránh được những cái nhược điểm khi mà ùn tắc. Ngoài thông tin về ùn tắc ra thì nó sẽ còn có những cái liên quan đến giám sát xử lý vi phạm và những cái điều hành giao thông khác, thì nó cũng sẽ giúp cho cái việc mà tham gia giao thông nó an toàn, hiệu quả và nó cũng sẽ tiết kiệm thời gian.
3: Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, khi hệ thống được triển khai đồng bộ, dữ liệu thời gian thực từ hệ thống camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh trên phương tiện và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ có liên quan sẽ giúp hình thành kho dữ liệu lớn về trật tự an toàn giao thông. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu sẽ hỗ trợ nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường như lưu lượng phương tiện tăng cao, tốc độ lưu thông giảm sâu, hoặc tích hợp dữ liệu đăng ký phương tiện, người điều khiển để cung cấp thông tin cảnh báo sớm cho lực lượng chức năng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn ùn tắc và tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng tuyên truyền Cục Cảnh sát Giao thông, thực tiễn cho thấy dữ liệu chỉ phát huy hiệu quả khi được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và khai thác phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước. Do đó, đặt ra yêu cầu thống nhất về kiến trúc, quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu dùng chung.
8: Đối với dữ liệu giao thông, cần xác định rõ dữ liệu do cơ quan, đơn vị nào tạo lập, quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, đồng thời xác định rõ cơ quan, đơn vị được khai thác, sử dụng, phạm vi và mục đích khai thác. Về kết nối, chia sẻ cần được thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy định và nền tảng dùng chung, tạo điều kiện để dữ liệu phục vụ nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước khác nhau mà không phải tổ chức thu thập lại.
4: Tiến sĩ Nguyễn Đình Thảo, giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, các dòng giao thông có tính kết nối các vùng với nhau, đi qua địa bàn của nhiều địa phương. Do đó, việc kết nối, điều tiết giao thông không chỉ giải quyết giao thông trong phạm vi từng đô thị, mà còn phải có khả năng điều hành giao thông trên quy mô liên tỉnh, liên vùng.
9: nó không chỉ dừng ở một cái đô thị mà nó còn liên quan đến cái điều tiết ở trên cả một cái mạng lưới giữa nhiều các cái địa phương khác nhau, thì rõ ràng là cái dữ liệu của một địa phương nó sẽ không giải quyết được một cách đầy đủ. Và khi đó thì cần một cái lớp dữ liệu tích hợp giữa nhiều địa phương khác nhau. Thì khi đó có các cái trung tâm cấp trên của địa phương sẽ có đủ các cái thông tin, dữ liệu của toàn bộ cái khu vực đấy, cái vùng đấy để mà có thể là thực hiện được các cái quy trình điều khiển, điều hành, điều tiết.
3: Bên cạnh đó, trung tâm dữ liệu giao thông cũng được kỳ vọng trở thành nền tảng hỗ trợ điều hành giao thông theo thời gian thực, thông qua việc tích hợp và phân tích dữ liệu từ camera, cảm biến, thiết bị giám sát hành trình và các phương tiện. Từ đó, cơ quan quản lý có thể

0: thể phát hiện sớm các điểm ùn tắc, dự báo nguy cơ phát sinh, xác định nguyên nhân và nhanh chóng đưa ra phương án xử lý. Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đánh giá, dữ liệu có thể hỗ trợ điều chỉnh đèn tín hiệu, tổ chức phân luồng giao thông linh hoạt, hạn chế ùn tắc lan rộng và nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.
1: Tất cả những hiện tượng xảy ra trên đường đều được hệ thống ghi nhận lại và truyền trực tiếp đến trung tâm chỉ huy để cán bộ xử lý trực tiếp trên hệ thống, và hệ thống camera tự điều chỉnh chu kỳ đèn cho phù hợp những cái tuyến liền kề hay là những tuyến mà hay xảy ra ùn tắc khi có hiện tượng lưu lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, thì hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo, và từ đó thì chúng tôi có những lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại những cái nút giao thì trực tiếp nhận tín hiệu từ trung tâm chỉ huy để có cái điều khiển cũng giống như cảnh báo đối với người dân khi tham gia giao thông để chọn cái lộ trình cho phù hợp.
2: Mặt khác, trung tâm dữ liệu giao thông không chỉ phục vụ giám sát, xử phạt vi phạm mà còn tạo nền tảng cho phát triển giao thông thông minh và giao thông xanh. Khi dữ liệu được kết nối, phân tích và chia sẻ hiệu quả, cơ quan quản lý có thể tối ưu tổ chức giao thông, quy hoạch hạ tầng, điều hành phương tiện công cộng và kiểm soát phát thải. Đồng thời, dữ liệu giúp dự báo nhu cầu đi lại, nâng cao chất lượng dịch vụ, cung cấp thông tin kịp thời cho người dân và hỗ trợ các quyết định quản lý chính xác, minh bạch, hiệu quả hơn. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Hưng, Viện trưởng Viện Đường sắt và Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, để trung tâm dữ liệu giao thông đảm nhiệm được những nhiệm vụ kép như vậy, cần đảm bảo được nhiều tiêu chí.
3: Đầu tiên là cái dữ liệu mà ta thu thập ấy, phải có một cái định hướng, đó là dữ liệu thu thập được ấy, là phải dữ liệu một cách là tổng thể của toàn bộ dòng xe, chứ không chỉ là tập trung vào các cái xe vi phạm để xử lý. Cái hệ thống camera theo dõi thì phải cố gắng ghi nhận được tổng thể cả về lưu lượng, tốc độ, loại xe, tải trọng, chiều dài hàng chờ. Cái thứ hai theo tôi là cũng có một cái nguyên tắc nữa, đó là nên có cái cơ chế, đó là sao cho khi mà sử dụng hệ thống thu thập dữ liệu ấy, thì cố gắng phân tách ra giữa cái lớp dữ liệu và cái lớp ứng dụng. Dữ liệu ấy thì có thể là được chuẩn hóa, bảo vệ cá nhân, nhưng mà phải được chia sẻ, có thống nhất, có phân quyền.
0: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành một phần quan trọng của hạ tầng giao thông hiện đại, nhưng có dữ liệu chưa đồng nghĩa với điều hành thông minh. Khi thông tin còn phân tán giữa nhiều hệ thống, chưa được chuẩn hóa, kết nối và cập nhật đồng bộ, dữ liệu rất khó trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực. Việc triển khai trung tâm dữ liệu giao thông vì thế đặt ra một yêu cầu lớn hơn đầu tư công nghệ. Làm thế nào để dữ liệu thực sự sống, được chia sẻ đúng nơi, sử dụng đúng lúc, qua đó chuyển phương thức quản lý giao thông từ bị động, xử lý sang chủ động dự báo điều hành. Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, từ dữ liệu phải trở thành bộ não điều hành giao thông.
2: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định số 298, ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 05 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ về áp dụng cơ chế, chính sách triển khai đề án, xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây không chỉ là câu chuyện đầu tư thêm camera, máy chủ hay phần mềm, mà sâu xa hơn là thay đổi cách thức quản lý, giám sát và điều hành giao thông dựa trên dữ liệu. Điểm quan trọng nhất của một trung tâm dữ liệu giao thông không nằm ở việc có bao nhiêu dữ liệu, mà là dữ liệu có được kết nối, cập nhật và sử dụng đúng lúc hay không. Thực tế, dữ liệu giao thông hiện được hình thành từ nhiều nguồn: camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình, hệ thống đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, xử lý vi phạm, tai nạn giao thông, cùng dữ liệu về hạ tầng và tổ chức giao thông tại các địa phương. Nếu mỗi cơ quan thu thập, quản lý và cập nhật theo một cách riêng, dữ liệu dễ rơi vào tình trạng phân tán, trùng lặp, thiếu đồng nhất, thậm chí muốn khai thác lại phải tổ chức thu thập từ đầu. Vì vậy, yêu cầu trước tiên là chuẩn hóa để có thể liên thông. Mỗi loại dữ liệu cần có nguồn tạo lập, cơ quan chịu trách nhiệm về chất lượng và quy định rõ đối tượng, phạm vi, mục đích được khai thác. Các hệ thống phải thống nhất về cấu trúc dữ liệu, trường thông tin, mã định danh và các phương thức kết nối. Khi đó, một dữ liệu được tạo lập một lần nhưng có thể phục vụ nhiều nhiệm vụ quản lý khác nhau theo đúng thẩm quyền. Nhưng liên thông mới chỉ là điều kiện cần. Giá trị lớn hơn của hệ thống nằm ở khả năng biến dữ liệu thành thông tin có thể hành động. Khi dữ liệu từ camera, thiết bị giám sát hành trình và các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ được cập nhật theo thời gian thực, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, tốc độ giảm sâu, dòng xe có nguy cơ bị ùn ứ hoặc những tình huống bất thường trên tuyến. Thay vì chờ ùn tắc hình thành rồi mới xử lý, lực lượng chức năng có thêm cơ sở để nhận diện sớm, điều động lực lượng, phân luồng và điều tiết giao thông. Đó là bước chuyển từ điều hành phản ứng sang điều hành chủ động. Tuy nhiên, để làm được điều này, không thể chỉ nói đến công nghệ. Những hệ thống như VnTraffic, đăng ký xe, quản lý giấy phép lái xe, xử lý vi phạm hay điều tra tai nạn được hình thành qua nhiều giai đoạn với những yêu cầu, nghiệp vụ khác nhau. Cùng với chuẩn hóa dữ liệu, cần đầu tư đồng bộ hạ tầng, tính toán, đường truyền, khả năng lưu trữ và xử lý lượng lớn hình ảnh, video. Những địa phương có điều kiện, kỹ thuật khác nhau cũng cần được tính đến bằng một lộ trình phù hợp. Đặc biệt, dữ liệu giao thông càng được kết nối rộng thì yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân càng phải đặt ra ngay từ đầu. Phải xác thực, phân quyền, kiểm soát truy cập và lưu vết việc khai thác để dữ liệu được sử dụng đúng mục đích, đúng thẩm quyền. Và cũng cần xác định rõ, công nghệ không thay thế con người. Trung tâm dữ liệu có thể cung cấp bức tranh giao thông theo thời gian thực, đưa ra cảnh báo và hỗ trợ phân tích. Còn đánh giá tình hình, lựa chọn phương án tổ chức giao thông và xử lý tình huống vẫn thuộc về lực lượng có thẩm quyền. Nếu làm được như vậy, trung tâm dữ liệu giao thông sẽ không chỉ là nơi tập trung dữ liệu để giám sát hay xử phạt. Để có thể trở thành hạ tầng dữ liệu dùng chung của giao thông, giúp các cơ quan nhìn thấy cùng một bức tranh phối hợp trên cùng một nền tảng và ra quyết định nhanh hơn, xa hơn, dữ liệu còn có thể trở thành nền tảng cho giao thông thông minh, giao thông xanh và một phương thức quản lý lấy người dân, hiệu quả vận hành và khả năng dự báo làm trọng tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, để trung tâm dữ liệu giao thông thực sự trở thành bộ não điều hành giao thông, bài toán không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở khả năng kết nối, đồng bộ, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các địa phương, đòi hỏi một hệ thống đủ đồng nhất, liên thông và có cơ chế vận hành rõ ràng để phát huy hiệu quả trên thực tế. Ban VOV Giao thông sẽ tiếp tục đề cập nội dung này trong chuyên mục Đối thoại phát sóng ngày mai mùng 3 tháng 10. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tới đây, chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề Đột phá từ trung tâm dữ liệu giao thông không chỉ để phạt nguội xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: FM Bất Động Sản.
6: FM Bất Động Sản.
7: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay được phát sóng từ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý thính giả có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
8: Thưa quý vị, chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức với những thông tin mới vừa được cập nhật từ các cơ quan quản lý địa phương và thị trường bất động sản trên cả nước. Tiếp sau đó mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Dạo quanh thị trường.
7: Đến với chuyên mục Tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản được quan tâm trên cả nước.
8: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách bố trí đèn trong từng không gian và những lưu ý khi mua đèn.
7: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotline tin tức.
9: Hotline tin tức.
7: Thưa quý vị, một diễn biến đáng chú ý trên thị trường vốn liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp bất động sản là hoạt động phát hành trái phiếu đang tăng trở lại. Theo báo cáo thị trường trái phiếu được công bố mới đây, riêng trong tháng 8, nhóm doanh nghiệp bất động sản phát hành khoảng 20.000 tỷ đồng trái phiếu, cao gấp 4 lần so với tháng trước.
8: Nếu nhìn rộng hơn, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp bất động sản phát hành từ đầu năm đạt khoảng 161.300 tỷ đồng, tăng 147,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 42% tổng giá trị phát hành của thị trường. Trong tháng 8, lãi suất bình quân giao quyền của trái phiếu doanh nghiệp ở mức khoảng 9,5% một năm, cao hơn mức bình quân 7,3% của năm 2025.
7: Những con số này cho thấy kênh trái phiếu đang tiếp tục được doanh nghiệp sử dụng để huy động vốn. Trong đó, bất động sản là một nhóm phát hành lớn. Tuy nhiên, đi cùng với lượng phát hành mới là áp lực đáo hạn. Theo số liệu được công bố, khoảng 42.400 tỷ đồng trái phiếu bất động sản sẽ đáo hạn trong thời gian tới.
8: Đây là điểm mà thị trường cần theo dõi, bởi với doanh nghiệp bất động sản, dòng

0: bao nhiêu mà còn là mục đích sử dụng vốn, kỳ hạn, lãi suất và khả năng thanh toán khi trái phiếu đến hạn. Đây vẫn là những yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường đang tái cấu trúc. Một đề xuất mới tại Đồng Nai đang thu hút sự chú ý bởi có thể tác động trực tiếp đến quyền sở hữu và giao dịch đối với một nhóm nhà ở xã hội đặc thù. Theo dự thảo đang được lấy ý kiến, người bị nhà nước thu hồi nhà đất ở và được bố trí mua nhà ở xã hội để tái định cư, nếu đã thanh toán đầy đủ tiền mua nhà và đáp ứng các điều kiện pháp lý, có thể được công nhận quyền sở hữu đầy đủ.
1: Điểm đáng chú ý nằm ở quyền giao dịch sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Theo dự thảo, khi đủ điều kiện, chủ sở hữu có thể bán, tặng cho, để thừa kế, thế chấp, góp vốn hoặc cho thuê căn nhà theo chế độ hợp lý áp dụng đối với nhà ở thương mại.
0: Tuy nhiên, đây không phải cơ chế áp dụng cho toàn bộ nhà ở xã hội. Dự thảo chỉ hướng tới trường hợp người dân bị thu hồi nhà đất ở thuộc diện được bố trí tái định cư và được mua nhà ở xã hội để phục vụ tái định cư. Người mua nhà ở xã hội thông thường hoặc là người chưa hoàn tất nghĩa vụ thanh toán không thuộc phạm vi này.
1: Để được công nhận quyền sở hữu đầy đủ, người mua phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện. Trong đó có quyết định hoặc là phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được phê duyệt, hợp đồng mua bán hợp pháp, đã nhận bàn giao nhà, thanh toán đủ tiền và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.
0: Một chi tiết khác đáng chú ý là sau khi người mua hoàn tất thanh toán, chủ đầu tư dự kiến phải xác nhận nghĩa vụ trả tiền và hoàn thiện phần hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, đây không phải thời hạn cấp sổ hồng, việc cấp giấy chứng nhận vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai.
1: Nếu được thông qua, cơ chế này sẽ tạo sự phân biệt rõ hơn giữa nhà ở xã hội thông thường và nhà ở xã hội được sử dụng để tái định cư. Đồng thời, quyền tài sản của người dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cũng được xác định cụ thể hơn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Kiên Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, câu chuyện về niên hạn chung cư tiếp tục là chủ đề được thị trường quan tâm trong những ngày qua. Trong số trước, chúng tôi đã mang đến góc nhìn tổng quan xoay quanh khái niệm niên hạn. Và ngày hôm nay, mời quý vị cùng tiếp tục đi sâu hơn để trả lời cho câu hỏi: nếu chung cư được xác định có thời hạn sở hữu, điều này sẽ khác gì với căn hộ sở hữu lâu dài và có thể tác động thế nào đến việc mua bán, định giá tài sản?
4: Trước hết, cần cập nhật một thông tin quan trọng. Tại Nghị quyết số 278 ngày 18 tháng 9 năm 2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khi hoàn thiện dự án luật nhà ở sửa đổi phải quy định rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đồng thời làm rõ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu khi mà nhà chung cư hết thời hạn sử dụng.
3: Đáng chú ý, định hướng này bao gồm việc làm rõ quyền được tiếp tục sử dụng, quyền sử dụng đất để xây dựng lại chung cư và nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu khi mà xây dựng công trình mới. Như vậy, câu chuyện đang được đặt ra không phải là bao nhiêu năm mà còn là sau thời hạn đó thì quyền tài sản của người dân được xử lý như thế nào.
4: Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt giữa quy định hiện hành và định hướng sửa luật. Luật nhà ở 2023 hiện không quy định chung rằng mọi căn hộ đều chỉ được sở hữu trong một khoảng thời gian nhất định. Luật hiện hành quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư gắn với hồ sơ thiết kế và kết luận kiểm định khi công trình cần được đánh giá.
3: Trong khi đó thì phương án được đang nghiên cứu trong quá trình sửa luật nhà ở lại đặt ra khái niệm thời hạn sở hữu nhà chung cư, xác định theo thời gian sử dụng công trình trong hồ sơ thiết kế. Đây chính là điểm đáng khiến người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến sự khác nhau giữa căn hộ có thời hạn và căn hộ sở hữu lâu dài.
4: Vậy về mặt pháp lý, nếu sau này có quy định về thời hạn sở hữu chung cư, người mua cần hiểu sự khác nhau này như thế nào? Và khi cầm trên tay một hợp đồng mua bán căn hộ, đâu là những thông tin phải kiểm tra để biết mình đang mua quyền sở hữu theo thời hạn hay là quyền sở hữu ổn định lâu dài? Để giải thích rõ hơn khía cạnh này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách.
5: Đầu tiên, căn hộ chung cư để ở trong dự án nhà ở thương mại, người mua là công dân Việt Nam thì hiện nay quyền sở hữu không giới hạn thời gian. Đất là đất ở sử dụng lâu dài, đó là loại thị trường quen gọi là sổ hồng lâu dài. Thứ hai, đối với căn hộ có thời hạn, trên thực tế có hai dạng,

0: Dạng thứ nhất là căn hộ du lịch, căn hộ dịch vụ, văn phòng kết hợp lưu trú. Các sản phẩm này thường nằm trên đất thương mại, dịch vụ, thời hạn đất đi theo dự án, bản chất là công trình kinh doanh chứ không phải dạng nhà ở. Dạng thứ hai là căn hộ do cá nhân nước ngoài sở hữu, tối đa 50 năm, được gia hạn một lần. Thời hạn ghi ngay trên sổ, theo điểm C khoản 2 điều 20 luật nhà ở năm 2023 về quyền của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức cá nhân nước ngoài. Để biết mình đang mua loại nào, người mua nên xem xét ở 3 vấn đề. Thứ nhất là giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất của dự án, mục đích ghi đất ở hay đất thương mại dịch vụ, thời hạn ghi lâu dài hay ghi đến năm nào. Thứ hai là tên sản phẩm trong hợp đồng, là căn hộ chung cư hay căn hộ du lịch văn phòng. Cuối cùng là thời hạn sử dụng công trình theo thiết kế. Luật bắt buộc con số này phải ghi trong văn bản thẩm định, nên người mua hoàn toàn có thể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp.
1: Và quý vị thân mến, như vậy điểm quan trọng ở đây là người mua không nên chỉ nhìn vào cách gọi chung cư 50 năm hay là chung cư lâu dài mà cần xem chính xác quyền mà mình nhận được theo hồ sơ pháp lý và hợp đồng.
2: Bởi về bản chất thì một tài sản có thời hạn sở hữu sẽ đặt ra một bài toán khác với tài sản có quyền sở hữu ổn định lâu dài. Nếu thời gian sở hữu còn lại càng ngắn, người mua có thể sẽ quan tâm nhiều hơn tới khả năng chuyển nhượng, thời gian khai thác và giá trị còn lại của tài sản.
1: Và đây là lúc câu chuyện pháp lý bắt đầu chuyển sang câu chuyện thị trường, bởi bất động sản không chỉ được mua để ở, với nhiều người căn hộ còn là một tài sản có thể bán lại cho thuê, thế chấp hoặc là chuyển giao cho thế hệ sau.
2: Trước đây thì người mua thường tập trung vào vị trí, diện tích, chất lượng nội thất, tiện ích và giá bán. Trong tương lai thì cơ chế sở hữu có thời hạn được áp dụng, họ có thể phải đặt thêm câu hỏi: tòa nhà đã sử dụng bao nhiêu năm, còn bao nhiêu thời gian và khi hết thời hạn thì tài sản được xử lý như thế nào?
1: Nhưng liệu là điều đó có đồng nghĩa căn hộ có thời hạn chắc chắn sẽ mất giá nhanh hơn hoặc là khó bán hơn căn hộ lâu dài? Câu trả lời có lẽ không đơn giản như vậy, bởi giá trị bất động sản còn phụ thuộc vào vị trí, nhu cầu ở thực, chất lượng vận hành, khả năng khai thác và đặc biệt là cách pháp luật xử lý tài sản khi hết thời hạn.
2: Một căn hộ có thời hạn nhưng mà nằm ở vị trí trung tâm, được vận hành tốt, nhu cầu thuê cao và có cơ chế pháp lý rõ ràng, có thể vẫn có giá trị sử dụng đáng kể. Và ngược lại, một căn hộ sở hữu lâu dài nhưng mà vị trí kém thuận lợi hoặc là chất lượng tài sản xuống cấp vẫn có thể gặp khó khi mà giao dịch.
1: Vì vậy, điều mà thị trường cần không chỉ là một con số về thời hạn, điều quan trọng hơn là phải có cơ chế rõ ràng để người mua có thể dự tính được giá trị tài sản trong suốt vòng đời sở hữu.
2: Từ đây xuất hiện một câu hỏi rất thực tế. Nếu người dân đang sở hữu một căn hộ mà thời hạn còn lại càng ngắn, họ có thể bán hay là thế chấp hay là không? Giá trị của tài sản sẽ được xác định như thế nào? Và các bên tham gia giao dịch cần lưu ý điều gì để tránh mua một tài sản mà quyền pháp lý chưa hiểu đầy đủ? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của luật sư thạc sĩ Nguyễn Anh Hoàng Sơn, phó giám đốc công ty luật Hùng Bách ngay sau đây.
0: Với căn hộ để ở có sổ hồng lâu dài, luật không hạn chế việc mua bán thế chấp vì tuổi tòa nhà. Căn hộ chỉ bị chặn giao dịch khi đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo giải tỏa phá dỡ theo điểm D khoản 1 điều 160 luật nhà ở năm 2023 về điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch. Với tài sản có thời hạn thì khác, luật chỉ cho giao dịch khi còn thời hạn còn lại càng ngắn thì càng khó bán. Ngân sách cũng khó cho vay dài hơn thời hạn đó, nên giá trị giảm dần theo thời gian. Về lâu dài, nếu luật mới gắn thời hạn sử dụng với niên hạn công trình, tuổi tòa nhà và chất lượng bảo trì sẽ đi vào giá căn hộ. Trước khi ký hợp đồng, người mua nên kiểm tra 4 điểm. Thứ nhất là mục đích và thời hạn sử dụng đất. Thứ hai là diện tích sử dụng căn hộ và ranh giới phần sở hữu riêng, sở hữu chung. Thứ ba, với nhà chưa xây xong, tiền cọc không quá 5%, thanh toán lần đầu không quá 30%, chưa có sổ thì không trả quá 95%. Và phải có thư bảo lãnh của ngân hàng theo luật kinh doanh bất động sản năm 2023. Cuối cùng là cam kết thời hạn cấp sổ và mức phạt khi chậm. Nếu mua căn hộ cũ, hãy hỏi ban quản trị về kết luận kiểm định và xem tòa nhà có nằm trong kế hoạch cải tạo của địa phương hay không.
2: Thưa quý vị, từ góc độ giao dịch thì người mua ở thời điểm hiện tại nên phân biệt 3 lớp thông tin. Thứ nhất, thời hạn sử dụng của công trình. Thứ hai, quyền sở hữu căn hộ được xác lập như thế nào. Và thứ ba, quyền đối với đất và phương án xử lý tài sản khi mà công trình phải cải tạo, xây dựng lại. Nếu 3 lớp thông tin này được làm rõ, người mua sẽ có cơ sở tốt hơn để đánh giá giá trị thực của căn hộ thay vì chỉ dựa vào quảng cáo sở hữu lâu dài hoặc là sở hữu 50 năm.
1: Còn đối với thị trường, nếu quy định mới được hoàn thiện theo hướng minh bạch về thời hạn và quyền tài sản, có thể kỳ vọng việc định giá căn hộ trong tương lai sẽ dựa trên nhiều biến số hơn như là tuổi công trình, thời gian sở hữu còn lại, chất lượng tài sản, vị trí và khả năng khai thác.
2: Và đó cũng là điều mà người mua cần chuẩn bị, không chỉ hỏi giá căn hộ hôm nay.

hay là bao nhiêu, mà còn phải hỏi là giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của căn hộ này sẽ được duy trì như thế nào trong suốt thời gian mình sở hữu. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chung mục dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo, thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án. Và chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay sẽ cập nhật cho quý vị một số dự án công trình đang có những chuyển động đáng chú ý. Đầu tiên là Hà Nội, dự án cầu Mai Lĩnh đang được đẩy nhanh các hạng mục để phục vụ việc thông tuyến. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố thì phần tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh dự kiến có thể thông tuyến vào đầu tháng 12 năm 2026. Cầu Mai Lĩnh nằm trên trục kết nối khu vực phía Tây Nam Hà Nội gắn với quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa bàn phường Chương Mỹ và các khu vực lân cận.
1: Thưa quý vị, tại Đồng Nai, cầu Hưng Long còn được gọi là cầu Đồng Nai 2 đã chính thức khởi công. Dự án có tổng chiều dài khoảng 12 km, trong đó phần cầu dài khoảng 2,3 km. Công trình được đầu tư cùng hệ thống đường dẫn và dự kiến hoàn thành trong năm 2029. Cầu Long Hưng được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, đồng thời tăng khả năng liên kết với khu vực sân bay Long Thành. Đây là một trong những dự án hạ tầng mới có thể tác động tới cấu trúc giao thông và không gian phát triển đô thị phía Đông trong những năm tới.
0: Tại Gia Lai, khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hara Futu Bay đã khởi công tại xã Phù Mỹ Bắc. Dự án có diện tích khoảng 4,2 hectare, tổng vốn đầu tư là 133 tỷ đồng, được định hướng bổ sung sản phẩm nghỉ dưỡng và mở rộng không gian du lịch ven biển. Theo kế hoạch, dự án đồng thời hướng tới tạo thêm việc làm cho khoảng 225 lao động địa phương. Với các dự án du lịch ven biển, tiến độ xây dựng sẽ đi cùng yêu cầu về quy hoạch, môi trường và cảnh quan. Bởi đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành lâu dài của dự án.
1: Tại Cần Thơ, tổ hợp trung tâm thương mại căn hộ cao cấp Thiên Quân Center đã khởi công. Dự án nằm trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, có diện tích đất khoảng 5.260 m², gồm 39 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư là 1.552 tỷ đồng. Công trình được quy hoạch kết hợp trung tâm thương mại với khoảng 648 căn hộ, cùng với các không gian sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ. Dự án đang bước vào giai đoạn triển khai sau lễ khởi công, vì vậy các thông tin về tiến độ thi công thực tế sẽ là yếu tố được thị trường Cần Thơ theo dõi trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục tiến độ dự án ngày hôm nay. Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, ánh sáng là một trong những yếu tố có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của một căn nhà. Cùng một màu tường, cùng một bộ sofa, nhưng chỉ cần thay đổi cách bố trí đèn, không gian có thể trở nên ấm áp, rộng rãi hoặc là hoàn toàn khác.
1: Vì vậy, khi mà mua đèn thì chúng ta không nên chỉ quan tâm đến kiểu dáng đẹp hay là công suất lớn. Điều quan trọng hơn là phải xác định đèn dùng để làm gì, đặt ở đâu và ánh sáng cần phục vụ hoạt động nào.
0: Với phòng khách thì nguyên tắc đầu tiên là không nên sử dụng một nguồn sáng duy nhất ở chính giữa trần nhà. Có thể kết hợp ánh sáng tổng thể từ đèn trần với đèn hắt, đèn tường hoặc là đèn sàn để tạo thêm nhiều lớp ánh sáng.
1: Nếu phòng khách có tranh, kệ trang trí hoặc là một mảng tường đặc biệt, đèn rọi có thể được sử dụng để tạo điểm nhấn. Trong khi đó, đèn sàn hoặc là đèn bàn có thể cung cấp ánh sáng cục bộ cho góc đọc sách, trò chuyện hoặc là thư giãn.
0: Với phòng bếp, yêu cầu lại khác ạ. Đây là nơi cần ánh sáng rõ và chính xác hơn, đặc biệt ở khu vực sơ chế nấu ăn và rửa. Nếu chỉ có một đèn trần, cơ thể người đứng nấu sẽ tạo thêm bóng trên mặt bàn.
1: Vì vậy, ngoài đèn chiếu sáng chung, có thể bố trí đèn dưới tủ bếp hoặc là đèn tuyến tính ở khu vực thao tác. Với bàn ăn, một chiếc đèn thả đặt ở độ cao phù hợp sẽ vừa cung cấp ánh sáng cho khu vực ăn uống, vừa tạo điểm nhấn cho không gian.
0: Còn với phòng ngủ thì ánh sáng được nên tiết chế hơn. Một nguồn ánh sáng quá mạnh ở trần có thể khiến căn phòng mất đi cảm giác thư giãn. Thay vào đó thì có thể kết hợp với đèn trần, với đèn đầu giường, đèn tường hoặc là ánh sáng hắt nhẹ.
1: Đặc biệt, đèn đầu giường thì nên được bố trí để người nằm có thể sử dụng thuận tiện mà không gây chói cho người còn lại. Nếu có thói quen đọc sách trước khi ngủ thì nên có một nguồn sáng riêng tại vị trí đọc thay vì tăng độ sáng cho cả căn phòng. Mời quý vị cùng lắng nghe tư vấn từ kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần kiến trúc và phát triển Hồng Thái.
2: Hãy bỏ tư duy chia đèn trên trần đều tăm tắp như ô bàn cờ và dùng đèn ba màu. Đây là cách làm rất phổ biến của thợ điện khi gặp trần thạch cao, đó là chia hàng ngang, hàng dọc.

0: làm sao cho đều mắt, nhìn thấy cân đối, nhưng nó không hề tối ưu cho không gian ở. Mỗi căn phòng có tính chất sử dụng khác nhau. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp không thể dùng chung một công thức ánh sáng. Nguyên tắc đúng là vị trí nào cần ánh sáng ra sao thì vị trí đó mới lắp đèn. Đừng quá quan tâm đến việc trần có đều hay không. Hãy dành thêm thời gian tìm hiểu về cách bố trí ánh sáng, vì ngôi nhà là nơi bạn sử dụng mỗi ngày. Rất nhiều nhà chỉ có 2 đến 3 công tắc cho cả phòng khách, bật là bật hết. Điều này có thể chấp nhận được với không gian công cộng, nhưng với nhà ở gia đình, tôi cho rằng nên chia ánh sáng theo từng khu vực sử dụng. Điều này giúp đèn được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ của thiết bị.
1: Khi mua đèn LED thì một thông số cũng cần quan tâm là nhiệt độ màu. Ánh sáng trắng thường tạo cảm giác tỉnh táo và rõ nét hơn, trong khi ánh sáng ấm tạo cảm giác thư giãn và gần gũi.
2: Nhưng mà không nhất thiết cả ngôi nhà phải dùng một nhiệt độ màu giống nhau quý vị nha. Phòng khách và phòng ngủ thì có thể ưu tiên ánh sáng ấm, trong khi bếp và những khu vực cần thao tác chính xác có thể sử dụng ánh sáng trung tính hơn.
1: Ngoài ra thì cần xem xét chỉ số hoàng màu hay là CRI, đặc biệt với những nơi cần nhìn màu sắc chính xác. Một nguồn sáng có khả năng hoàn toàn tốt sẽ giúp màu thực của đồ vật, thực phẩm hay vật liệu nội thất được thể hiện tự nhiên hơn.
2: Khi mua đèn thì cũng cần kiểm tra kích thước thực tế của đèn so với căn phòng, khả năng thay thế hoặc là bảo trì, mức tiêu thụ điện, chất lượng bộ nguồn và chế độ bảo hành. Một chiếc đèn đẹp nhưng mà quá lớn so với căn phòng thì có thể khiến cho không gian nặng nề.
1: Và một lưu ý cuối cùng là hãy mua đèn sau khi đã xác định được vị trí nội thất chính. Bởi vị trí sofa, bàn ăn, giường ngủ hay là đảo bếp sẽ quyết định vị trí chiếu sáng hiệu quả nhất. Kiến trúc sư Vũ Huy Hoàng, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển Hồng Thái chia sẻ thêm. Mời quý vị cùng lắng nghe nhé.
0: Đèn sáng hay không phụ thuộc vào hiệu suất quang thông, chứ không phải là công suất. Khi mua đèn, hãy đọc kỹ thông số trên vỏ hộp, đừng chỉ nhìn vào số watt, đừng quá ám ảnh với chỉ số hoàn màu. Chỉ số này phản ánh mức độ trung thực của màu sắc, nhưng nó không phải là yếu tố quyết định toàn bộ chất lượng của bóng đèn. Với nhà ở phổ thông, CRI trên 85 đã là rất đủ tốt rồi. Trên mức đó, mắt thường rất khó phân biệt nếu tổng thể công trình không ở tiêu chuẩn cao cấp tương ứng.
2: Một căn nhà có ánh sáng đẹp thì không nhất thiết phải có thật nhiều đèn thưa quý vị. Điều quan trọng là mỗi nguồn sáng có một vai trò rõ ràng, chiếu sáng chung, chiếu sáng khu vực hay là tạo điểm nhấn.
1: Khi ba lớp ánh sáng được kết hợp hợp lý, không gian sẽ vừa đủ sáng để sử dụng, vừa có chiều sâu và cảm xúc hơn.
2: Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng chúng tôi đi qua những thông tin đáng chú ý của thị trường bất động sản trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh huyền ảo, lại hiện ra trong giấc mơ.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: Giảm Tốc Lên Đèn.

Chào đón quý vị trở lại với giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông trong buổi tối ngày thứ 6 cuối tuần. Và các thính giả đang lắng nghe chương trình được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận trên tần số FM 91MHz, tại đồng bằng sông Cửu Long trên tần số FM 90MHz. Và quý vị còn có thể nghe qua website vovgiaothong.vn hay là với app VOV Media ở ngay tại điện thoại của mình. Rất nhiều những phương thức tiện lợi để quý vị có thể lắng nghe VOV Giao thông mỗi ngày. Thật là nhanh khi mà vèo một cái lại đến thứ 6 cuối tuần. Nhưng điều này thì khiến cho ekip giảm tốc lên đèn rất vui vì lại được gặp lại những thính giả để có những khoảng thời gian trò chuyện sau một ngày dài với rất nhiều những deadline công việc và nhiều những điều khác nữa trong cuộc sống. Và đây là khoảng thời gian mà chúng ta có thể thư giãn, chia sẻ cùng nhau, tâm tình cùng nhau, mọi câu chuyện của đời sống thị thành mỗi ngày. Và những câu chuyện của quý vị thì có lẽ cũng sẽ đều mang lại cho ai đó được những sự đồng cảm, hay là chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Những câu chuyện về công việc, về cuộc sống, về tình yêu, về cách thức vượt qua khó khăn và rất nhiều những điều khác nữa, chúng tôi đều mong được nghe những thính giả của mình chia sẻ. Những cảm xúc từ các thính giả inbox cho giảm tốc lên đèn thì luôn khiến chúng tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần những lời nhắn của các thính giả và những câu chuyện mà quý vị các bạn đã kể, để xem rằng có câu chuyện nào có thể chia sẻ cùng với thính giả để đọc cho tất cả rất nhiều những thính giả đang nghe chương trình lúc này nghe không. Và liệu rằng quý vị có chung một cảm xúc với bạn thính giả gửi thư về hay chung một cảm xúc với ekip của giảm tốc lên đèn hay không? Có một bài viết mà mang rất nhiều những cảm xúc dịu dàng mà Lan thấy rằng là nó rất phù hợp cho những ngày đầu tháng 10. Xin được đọc để cho quý vị các bạn cùng nghe. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những cảm xúc của quý vị. Rất mong và chào đón quý vị đến với chương trình. Có những mảng màu thời gian trôi qua lặng lẽ đến mức nếu không vô tình chạm tay vào cái xe lạnh của một buổi sáng sớm, người ta vội quên mất rằng thu đã đi trọn hơn nửa chặng đường. Tháng 10 gõ cửa không bằng sự ồn ào của những cơn mưa rào mùa hạ, cũng chẳng phải cái lạnh cắt da cắt thịt của những ngày đông tàn. Nó đến nhẹ nhàng như một tiếng thở dài dịu dàng của đất trời, mang theo sắc vàng hanh hao của nắng và cái nồng nàn dịu vợi của không gian đang chuyển mình. Tháng 10 là khoảng thời gian rất đặc biệt trong năm, không còn cái ngập ừng e ấp của những ngày thu mới chạm ngõ hồi tháng 8 hay tháng 9. Tháng 10 đằm thắm hơn và dường như cũng mang nhiều tâm sự hơn. Nắng tháng 10 không còn gắt gao, vàng rực mà mong manh như những mảnh thủy tinh rọi qua từng kẽ lá. Mới chớm sáng thì vệt nắng nghiêng nghiêng chạm vào ô cửa sổ, mang theo luồng không khí lành lạnh, khiến người ta muốn bất giác, muốn rúc sâu hơn vào những chiếc chăn ấm, nệm êm để níu giữ thêm vài phút giây bình yên trước khi bắt đầu cho một ngày mới. Ranh giới giữa các mùa chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Ra đường vào một buổi sáng tháng 10, làn gió heo may khẽ lướt qua làn da, mang theo hương vị ẩm ướt của sương đêm và hơi thở hanh hao của lá khô. Bỗng chốc thấy mình thèm có một chiếc áo khoác mỏng, thèm được co mình trong một chiếc khăn quàng cổ để nhẹ nhàng đi qua những góc phố quen thuộc. Mọi thứ xung quanh những ngày tháng 10 dường như chậm lại một nhịp, nhường chỗ cho những khoảng không gian sâu lắng và hoài niệm miên man. Với bạn thì điều gì đã khiến bạn có nhiều cảm xúc nhất trong những ngày tháng 10? Sẽ là những sắc nắng hanh gầy, những giải nắng chỉ đủ làm bừng sáng trên những hạt sương còn đọng vạt trên những đám cỏ, hay là những mùi hương trôi qua phố, mùi hương của hoa sữa nồng nàn. Và có nhiều người thì nói rằng nó quá là ngột ngạt,
nhưng nhiều người thì lại hít hà hương thơm của hoa sữa để nhớ về những dư vị của Hà Nội. Và hương hoa sữa thì thi thoảng vẫn mang lại cho chúng ta cảm giác dễ chịu khi mà tan trong gió heo may trên những con phố, đặc biệt khi mà quý vị đi làm.

về buổi tối mà bất chợt thoảng ngửi được mùi hương hoa sữa thì sẽ cảm thấy là mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau một ngày dài với công việc, với nhiều những điều khác mà có thể là khiến quý vị cũng cảm thấy là mệt mỏi trong cuộc sống, rồi trong chuyện tình cảm và nhiều thứ khác nữa. Rồi có những cô gái lãng mạn thì thích những vạt lá rơi trên đường khi mà những hàng cây gầy guộc đã trút bỏ những lớp áo cũ, và mỗi một cơn gió thoảng qua thì lại kéo theo một trận mưa lá vàng đáp xuống mặt đường. Vô cùng lãng mạn. Nếu các bạn bắt được những khoảnh khắc đó, các bạn hãy ghi lại video về những khoảnh khắc mà lá vàng rơi thì sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Nhưng mà thực tế thì Mai Lan đã từng quay thử như vậy thì thấy rằng là cái khoảnh khắc mà mình quay bằng video ấy, nó thực sự không đẹp lãng mạn bằng những gì mà mình tận mắt nhìn thấy đâu. Tình cờ có một hôm chuyển mùa thì Mai Lan đã đi ở trên tuyến đường Tràng Thi, và lúc đó thì nó rất là vắng. Và đúng lúc mà có một cơn gió tới, và đúng là như là trong thơ, trong văn tả, là một đám lá vàng bay xuống mặt đường. Vô cùng đẹp, vô cùng lãng mạn, và cảm thấy là tất cả mọi những cái xù xì của cuộc sống là dường như là nó tan hết khi mà quý vị bắt được những khoảnh khắc như vậy. Lập tức là muốn quay ngay, muốn chụp ảnh ngay. Nhưng mà khi xem lại cái video của mình quay hay những bức ảnh mình chụp thì vẫn cảm thấy là cái cảm giác nó không tuyệt vời những gì mà mắt mình trực tiếp là chứng kiến. Có một bạn thính giả thì cũng đã inbox cho fanpage của VOV Giao thông và nói rằng là bạn ấy thấy cảm nhận của bạn ấy là mỗi một góc nhỏ trong cuộc sống khi bước vào tháng 10 thì cảm giác như là đều khoác lên mình một sự sâu lắng hơn. Ngay cả con đường mà hàng ngày bạn ấy đi làm dường như là cũng cảm thấy là lãng mạn hơn trong những ngày tháng 10. Rồi tất cả mọi thứ xung quanh đều tạo nên một nhịp êm đềm để xoa dịu đi tất cả những gì ồn ào của cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta vẫn thấy. Tháng 10 không chỉ là sự thay đổi của đất trời mà còn là mùa của những rung cảm sâu xa bên trong tâm hồn con người. Có một sự thật rằng khi mà tiết trời trở nên lạnh hơn thì lòng người lại cảm thấy là mẫn cảm, và chúng ta cảm thấy mọi thứ trở nên là nhẹ nhàng hơn, muốn được sưởi ấm, muốn được ôm ai đó, muốn được nắm tay ai đó, muốn được xích lại gần nhau hơn. Có lẽ là những cái sự lãng mạn thì sẽ có nhiều hơn ở những cô gái mới lớn. Tuy nhiên thì với những người phụ nữ, khi mà đến với Giảm Tốc Lên Đèn và inbox cho chương trình thì chúng tôi thấy rằng ngay cả những người đã trung tuổi, những người phụ nữ trung tuổi cũng có nhiều người rất là lãng mạn khi mà họ đã trải qua 2/3 chặng đường của những tháng năm với rất nhiều những sự vội vã, lo toan, công việc, những mục tiêu vẫn còn dang dở. Thì tháng 10 dường như là một trạm dừng chân đến với mỗi người. Và trong những lúc mà có nhiều những tâm trạng thì mọi người thường hay nghĩ rằng là tự hỏi bản thân mình rằng mình đã làm được những gì trong những điều đã qua, những điều gì chúng ta có hứa hẹn mà chưa thực hiện được, hay là có những mối quan hệ thì cũng đã vô tình phai nhạt theo thời gian, có những giấc mơ nhỏ bé vẫn đang chờ đợi được thắp sáng. Sẽ còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa những cảm xúc về tháng 10 mà chắc chắn rằng quý vị đang có. Và cũng có những suy nghĩ khi mà tình cờ khi lái xe trên đường về sau một ngày về muộn và lắng nghe được Giảm Tốc Lên Đèn FM91 trong buổi tối ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ bằng cách nào đó cùng chia sẻ với Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông. Có thể trực tiếp gọi điện tới chương trình để trò chuyện, có thể inbox ngay tại fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn. Nếu quý vị có chơi Facebook thì có thể comment hoặc là inbox cho Giảm Tốc Lên Đèn, thì chúng tôi cũng sẽ mong rằng có thể chia sẻ những cảm xúc của quý vị để tất cả những thính giả đang lắng nghe chương trình chúng ta đều cảm nhận. Nhiều những status trên Facebook thì đã chào tháng 10 với rất nhiều những status đã lãng mạn và cảm thấy là vô cùng những cảm xúc như là chào tháng 10, mong rằng sẽ có một tháng mới, mọi thứ an yên, mỗi bước chân bước đi sẽ nhẹ nhàng hơn,
và chào tháng 10.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giảm tốc lên đèn và chúng tôi xin được cập nhật tình hình giao thông. Thông tin thính giả cho biết là lộ trình di chuyển ở phía giao lộ Mai Chí Thọ Liên Phường, xe đông di chuyển chậm, và thông tin này cũng được gửi từ tổ điều hành giao thông PC08. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thì đang tiếp cận hỗ trợ xử lý điều tiết. Tin giao thông từ khu vực phía Nam. VEC cập nhật tình hình trên tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km 12+800 có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang xử lý. Người tham gia giao thông cần chú ý khi di chuyển qua. Đó là thông tin từ khu vực phía Nam. Và hiện tại thì nếu như ở Hà Nội, quý vị có thêm những thông tin giao thông cần cảnh báo, cũng hãy cập nhật cùng với chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện đầu tiên trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Alo, Mai Lan và giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
1: Dạ vâng, chào chị Mai Lan ạ.
0: Xin được hỏi bạn tên là gì ạ?
1: Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Xuân Dương.
0: Bạn Dương, bạn Dương bây giờ đang ở Hà Nội hay là ở tỉnh thành nào ạ?
1: Em đang ở Hà Nội.
0: Hà Nội.
1: Sống và công tác ở Hà Nội.
0: Dương đang làm công việc gì vậy?
1: Công việc chính của em là bác sĩ.
0: Ồ.
1: Dạ vâng.
0: Bác sĩ. Còn là mình lĩnh vực gì ạ?
1: Em làm bên mảng răng hàm mặt.
0: Bác sĩ nha khoa đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Như vậy là theo kiểu mọi người nói là bệnh nghề nghiệp ấy. Khi mà gặp một cô gái thì có vẻ vì điều đầu tiên mà mình sẽ quan tâm xem là cô ấy có một hàm răng đẹp hay không.
1: Dạ vâng, nói vui thế nhưng mà thực ra thì nó hơi gắn với cả bệnh nghề nghiệp một chút, đó là luôn luôn nhìn vào cái nụ cười trước.
0: Vâng. Luôn nhìn vào nụ cười. Và bây giờ thì có rất nhiều những cô gái, và ngay cả cơ quan Mai Lan thì vừa rồi có rất là nhiều đồng nghiệp vừa mới đi làm đẹp cho bộ răng của mình, mà đúng phải công nhận là trời ơi, xinh hẳn lên, khuôn mặt sáng láng, đẹp, rất đẹp luôn. Khác hẳn đấy, khác hẳn, thay đổi hẳn. Bây giờ đúng là có nhiều chị em cũng không còn như ngày xưa mà biết chăm sóc răng rất là đẹp. Nhưng mọi người vẫn thường nói rằng là gọi là gì nhỉ, như nói vui thì gọi là ăn chơi phải chịu đựng. Đẹp nhưng mà cũng làm răng rất là đau. Bác sĩ Dương có thấy như vậy không ạ?
1: Trên thực tế thì đúng là làm một hàm răng sứ thì nó cũng khá là đau đấy. Nhưng mà nó còn phải tùy thuộc vào từng cái ca lâm sàng nữa, ví dụ như là cái răng cấp khảnh chẳng hạn.
0: Vâng.
1: Và cái tay nghề mài của cái bác sĩ đó nữa.
0: Vâng, do là tay nghề và tùy theo mỗi người cơ địa khác nhau đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi. Ví dụ như cái hàm răng của mình mà nó đã đều rồi thì cái tỷ lệ mà xâm lấn vào cái mô răng nó sẽ ít đi.
0: Vâng.
1: Đấy thì là nó sẽ giảm cái tỷ lệ đau, làm giảm cái sự đau đớn đi.
0: Vâng.
1: Còn ví dụ như là hàm răng nó bị khớp khảnh chẳng hạn, mà khách hàng họ có nhu cầu để làm đẹp thì bắt buộc là bác sĩ sẽ phải sử dụng đến cái đại loại là sẽ phải xâm lấn vào cái mô răng rất là nhiều.
0: Và như thế thì chắc chắn là sẽ đau hơn bình thường đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và thường thì trung bình một người đi làm một bộ răng mới như vậy thì mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể có được một bộ răng đẹp, xinh đẹp như vậy ạ?
1: Nếu mà làm răng thẩm mỹ chẳng hạn,

0: thì nó rơi vào tầm 3 đến 5 ngày là sẽ có một hàm răng hoàn toàn mới rồi.
1: Ồ, vâng. 3 đến 5 ngày là xong tất thần tật luôn đấy ạ.
0: Dạ
1: Hay là
0: vâng,
1: mình trước đó
0: 3
1: mình
0: đến
1: phải
0: 5
1: đi
0: ngày.
1: trước cả tháng để mình đo hay là mình đại khái mình kiểm tra hay gì đó ạ?
0: Thực ra thì bây giờ các cái phòng khám nha khoa hiện hành bây giờ thì rất là nhiều cái phòng khám họ có những cái bác sĩ nó tư vấn rất là tốt, tay
1: Vâng.
0: nghề cũng rất là tốt, họ tư vấn sáng tư vấn chiều có thể là đã mài luôn rồi
1: Vâng.
0: và chỉ vài tiếng sau thôi là sẽ lấy dấu và gửi xưởng thôi,
1: Vâng.
0: và 2-3 ngày sau nó đã có răng để nắp rồi.
1: Vâng. Bình thường thì
0: Em thì em không em thì em không theo cái mảng nha khoa thẩm mỹ cho nên là cái này thì em cũng không không không, không gọi là nói trơn tru được cho lắm.
1: Ồ vậy thì lúc trước thì mình vẫn đang nghĩ là bác sĩ răng là thường là bây giờ sẽ thiên về làm đẹp, làm thẩm mỹ, làm những hàm răng đẹp và trắng. Nhưng mà cụ thể thì công việc của bác sĩ Dương là mình sẽ làm ở cái bộ phận nào ạ? Trong
0: Em làm bên cấy ghép và phẫu thuật miệng,
1: ví
0: cấy
1: dụ
0: ghép
1: cụ thể hơn ạ là như nào ạ?
0: implant, cấy ghép implant chẳng hạn,
1: Vâng.
0: nâng gọt cằm hàm.
1: Bác sĩ Dương thấy rằng có nhiều những cô gái đi gọt cằm không?
0: Em gặp nhiều chứ ạ.
1: Ồ, vậy ạ. Tại vì là bình thường thì mình chỉ nghe là Hàn Quốc là một đất nước mà thẩm mỹ nhiều về cái đó. Và những
0: Vâng,
1: diễn viên Hàn Quốc thì đa phần đều gọt mặt nhọn rất là xinh. Nhưng ở Việt Nam
0: dân
1: thì
0: quốc thẩm mỹ
1: cũng cũng chưa chưa mình chưa gặp ai mà đi gọt cằm như vậy cả. Và thường thì các cô gái Việt Nam mình thấy là chỉ hơi tiêm gọi là tiêm silicone một
0: botox
1: chút
0: hay
1: ở
0: là
1: dưới cằm
0: filler.
1: thôi để cho nó nhọn nhọn ra nó xinh hơn thôi chứ mình chưa gặp một ai như vậy cả. Nhưng mà để mà làm như vậy chắc là cũng rất là đau đúng không ạ?
0: Khá là đau đấy chị ạ.
1: Thế ạ, vâng. Vì
0: Vâng.
1: đang hình dung là phải mài đi đúng không bác sĩ?
0: Đúng rồi ạ, sẽ phải mài đi. Nhiều trường hợp sẽ phải ghép thêm xương chẳng hạn. Những công việc chính của em bây giờ thì chủ yếu là cấy ghép implant.
1: Vâng. Và thường thì một ca như vậy thì mình sẽ phải nằm viện bao nhiêu lâu và bao nhiêu lâu thì có thể phục hồi hoàn toàn ạ?
0: Nó còn tùy thuộc, ví dụ như là khách hàng đến để cấy ghép implant chẳng hạn. Trong cái tình trạng là mất một hoặc mất nhiều răng thì mình sẽ cấy nó rơi vào khoảng tầm từ lúc tư vấn cho đến chụp chiếu, sau đó là hoàn thiện cấy ghép xong cho một ca đấy nó rơi vào tầm 2 đến 3 tiếng thôi, sau đó là sẽ chờ khoảng độ 2 đến 3 tháng khi
1: Ồ.
0: nó khi xương nó tích hợp với cả trụ implant thì khi đó mới lên được răng.
1: Vâng. Và như thế thì sẽ được theo như bác sĩ thì sẽ bảo hành được trong bao lâu ạ?
0: Thường thường bây giờ các cái hãng implant hiện hành ở Việt Nam bây giờ thì nó đa số là nó của Hàn Quốc, mà các cái hãng đấy thì họ công ty họ khuyến cáo là bảo hành 7 đến 10 năm.
1: 7
0: Còn
1: đến 10
0: của Thụy
1: năm.
0: Sĩ thì nó rơi vào tầm 10 đến 15 năm.
1: Vâng, và thực ra với một cái gì liên quan đến cơ thể con người mà 10 đến 15 năm thì có vẻ vẫn là ngắn đúng không
0: Đúng rồi,
1: ạ?
0: nó còn tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của bệnh nhân nữa, rồi là cái
1: Ừ.
0: độ giữ vệ sinh sau khi cấy ghép ấy.
1: Vâng.
0: Gọi là có bền tại người đấy,
1: Của bên tại người và nghĩa là không ăn được xương đâu đúng không ạ? Không ăn được đồ cứng ạ.
0: vẫn ăn được thế nhưng mà nó gọi là cái độ cứng nó không
1: Hạn
0: không
1: chế hơn.
0: đúng rồi, nó sẽ bị hạn chế hơn.
1: Vâng. Và như vậy sau ví dụ sau 15 năm là mức tốt nhất chẳng hạn thì mình sẽ phải đi rút ra và làm lại
0: Không, ý em nói đang nói ở đây là bên nhà máy bên bên công ty sản xuất implant ấy là họ
1: ạ.
0: sẽ bảo hành cái trụ đấy là 7 đến 10 năm hoặc là 10 đến 15 năm chẳng hạn.
1: Vâng.
0: Thì ngoài vượt ngoài cái quãng thời gian đấy đi thì ví dụ như là nó có bị biến chứng gì đó để hỏng bị hỏng chẳng hạn
1: Vâng,
0: thì nó
1: hỏng.
0: sẽ không được, và mình sẽ không được bảo hành nữa, tức là một đổi một, tức là cái trụ hỏng đấy sẽ đem đổi với cả bên bên công ty phân phối.
1: Vâng. Đương nhiên rồi, nhưng mà nghĩa là mình phải vẫn phải tháo ra, rút ra để cắm lại cái mới vào đúng không ạ?
0: Nếu mà nó mà hỏng, nó gây ra cái tình trạng đào thải
1: vâng.
0: thì mình sẽ phải thay thế bằng cái trụ mới.
1: Coi như là làm lại từ đầu để cũng lại thêm một lần nữa chịu đau đúng không ạ?
0: Còn về mình cứ giữ gìn vệ sinh tốt mà ăn nhai nó không cậy vào vật cứng chẳng hạn. Đấy. Thì nó cũng có thể là nó theo mình trọn đời mà.
1: Nói đến răng miệng thì đúng là cũng có rất nhiều những vấn đề mà hầu như là nếu như một người bình thường đi khám răng thì thế nào cũng sẽ có những vấn đề trên răng của mình. Tại vì bản thân là mỗi người cũng không tự biết cách để có thể giữ được răng để đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của bác sĩ đúng không ạ?
0: Đúng rồi đấy.
1: Với một ngày làm việc của một bác sĩ nha khoa thì mình có khoảng thời gian không ạ? Vì thường Mai Lan thấy rằng là có những bác sĩ thì làm đến tận khoảng phòng khám đến 9 giờ tối mới nghỉ. Với bác sĩ Dương thì sao ạ?
0: Em cũng thường thường là em cũng đến 9 giờ tối là em nghỉ. Nhưng mà hôm nay
1: sớm hơn đúng không ạ?
0: Em nghỉ sớm hơn một chút.
1: Vâng. Và buổi sáng thì
0: vẫn đang công tác ở trong viện và đồng thời làm tư ở ngoài, cho nên là cái quỹ thời gian nó cũng còn rất là ít.
1: Vâng. Bác sĩ Dương hiện đang khám ở viện răng hàm mặt ạ?
0: Em đang làm ở viện Bắc Hà.
1: Bắc Hà.
0: Bên Long Biên.
1: Ở bên Long Biên, đúng rồi. Mình cũng đã vài lần người thân ốm và cũng đã vào Bắc Hà. Nhưng mà chưa khám răng ở đó bao giờ.
0: Trước đây thì em công tác ở bên bệnh viện Việt Xô.
1: Vâng.
0: Nhưng mà sau đó một thời gian thì xin ra công tác ở viện Tư.
1: Thoải mái. Và mình thì hình dung rằng là một công việc của một bác sĩ nha khoa thì chắc chắn là phải ngoài chuyên môn rồi, chuyên môn là đương nhiên rồi, thì cũng rất cần tới sự tỉ mỉ này, rồi đối với răng thì phải chính xác đến từng mm đúng không ạ? Và điều này thì nó còn phải ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của con người. Thế bác sĩ có thấy rằng là để có thể theo được nghề này, làm được công việc này thì cũng phải là những người rất là tỉ mỉ, kiên nhẫn, hay là với những người mà tính kiểu nóng nảy hay là thiếu kiên nhẫn thì có làm được nghề này không?
0: Thực chất ra thì với những cái tính cách đấy thì em thấy là hiện hiện đầy đủ luôn, chứ không phải là nghiêng về, bắt buộc phải nghiêng về một cái tính cách nào cả. Đấy, người hòa đồng có, người khó tính cũng có. Như em là một ví dụ điển hình chẳng hạn, em thì tính cũng gọi là chu toàn, cho nên làm cái gì cũng cứ thủng thỉnh, cũng không vội lắm đâu. Đấy, gọi là, nhưng mà làm là lúc nào phải làm xong và đạt được cái kết quả như mình mong muốn, như mình kỳ vọng thì mới thôi. Nhiều bác sĩ đồng nghiệp của em chẳng hạn, em thấy thì các bác ấy lại ngược lại hoàn toàn.
1: Là sao ạ?
0: Ví dụ như là các bác đồng nghiệp của em chẳng hạn thì lại hòa đồng, lại sôi nổi
1: vui vẻ.
0: dạ vâng, đúng rồi, nhiều bác còn có những cái tài lẻ riêng nữa cơ.
1: Vâng. Nhưng mà chắc chắn là với một bác sĩ thì đều phải cần đến sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, chỉn chu và chính xác tuyệt đối, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng.
0: Đấy là cái gọi là cái đức tính.
1: Điều kiện.
0: Đúng rồi, điều
1: cần
0: kiện
1: có. Vâng, của một bác sĩ. Và đương nhiên rồi, các những bệnh nhân hay là những khách hàng đến làm răng và rất mong là sẽ gặp được một bác sĩ như vậy. Thì yên tâm rằng là mình có thể được chữa trị hay là mình có thể được chỉnh trang lại bộ răng một cách tốt nhất và đẹp nhất, đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Khi mà tốt nghiệp đại học y là bác sĩ Dương cũng đã xác định là mình theo ngành nha khoa rồi đúng không ạ? Học ngành nha khoa. Hay là một cơ duyên nào để mình chuyển sang ngành này ạ?
0: Trong cái những năm mà học đại học thì bắt đầu ấy, để gọi khi vào trong đại học đi thì em cũng chưa xác định là đi học bên răng hàm mặt đâu. Thế nhưng mà sau đó 2-3 năm, sang năm 2, năm 3 chẳng hạn, thì em bắt đầu mới có gọi là đam mê để theo cái ngành nha khoa này.
1: Vâng. Vì sao lại có đam mê ngành nha khoa này ạ? Từ một lý do gì ạ?
0: Thực ra thì từ hồi bé đúng là em có một cái gọi là chắc là nó cũng theo tính cách của em.
1: Ừ.
0: Răng miệng từ hồi bé chẳng hạn, em chăm sóc rất là kỹ.
1: Ồ.
0: Đấy, cho nên là mình cũng xác định luôn là sau này mình sẽ theo cái mảng đa nha khoa này.
1: Ừ. Và chắc chắn rồi, như Mai Lan thì nghĩ rằng là với những bác sĩ răng thì chắc hẳn là bản thân những người bác sĩ rồi tất cả những người thân của họ thì chắc là đều có một hàm răng phải nói là tuyệt đối đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của y khoa, chứ chưa nói đến là chắc chắn là cũng phải đẹp nữa đúng không ạ?
0: cũng chỉ một phần thôi chị ạ. Bởi vì là mình cũng có ở bên cạnh họ mãi được đâu. Đến ngay như người thân ở trong nhà chẳng hạn, mà cũng vẫn có những người đánh răng bây giờ vẫn còn sai cách ấy chị.
1: Vâng.
0: Cái cách chải răng ấy. Đấy. Thế nhưng mà mình có góp ý, thế nhưng mà họ bảo là thói quen từ xưa đến nay rồi, bây giờ khó bỏ lắm, đánh kiểu kia nó khó lắm. Bây giờ cũng phải chịu thôi.
1: Đúng ạ. Bác sĩ có thể chia sẻ xem đánh răng như thế nào là đúng cách ạ?
0: Như cái cách đánh răng truyền thống của chúng ta chẳng hạn, thì là cái bàn chải mình sẽ hay có cái tính là đưa ngang.
1: Đưa ngang, đấy. Đúng rồi.
0: Đưa ngang.
1: Nhưng thậm chí còn đưa mạnh.
0: Đúng rồi ạ. Giống như kiểu là cầm cái bàn
1: chải. Cảm giác là mạnh mới sạch ấy.
0: Đánh sạch một cái gì đấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà như thế thì nó gọi là có cái tác hại là nó gây bong tróc cái lớp men răng chẳng hạn, hoặc là bị mòn cổ răng đấy.
1: Vâng.
0: Mòn cổ răng là cái phần mà tiếp giáp với cả cái lợi mình ấy.
1: Vâng, đúng
0: đấy. Thì để ý, ví dụ như là có những người nào mà họ bị mòn ở đấy mà cái răng nó bị khuyết đi một ở chỗ tiếp giáp lợi đấy.
1: Vâng.
0: Mà đánh đúng cách thì là chúng ta đưa theo cái phương theo chiều kim đồng hồ ấy. hướng tròn ấy, đánh theo hình tròn, tức là chị cảm tưởng như là cầm cái viên phấn viết lên bảng ấy.
1: Vâng.
0: Vẽ hình tròn ấy, đấy, cứ đánh theo cái hướng như thế.
1: Vâng, và đánh vừa phải thôi chứ không cần thiết phải
0: chải
1: thật mạnh đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, vì tâm lý
0: đó là từ 3 đến 6 tháng chúng ta lên qua phòng khám để được thăm khám,
1: kiểm tra
0: và kiểm tra lấy cao răng.
1: Đúng rồi. Vâng.
0: Nhiều người bây giờ vẫn còn đang hiểu sai về cái việc lấy cao răng. Nhiều người bây giờ em chính ra cách đây mấy hôm em vẫn được nghe có người nói là đi lấy cao răng là sẽ bị hỏng răng ấy,
1: thì
0: bị mòn răng. Nhưng mà cái suy nghĩ đấy, cái tư duy đấy là hoàn toàn sai.
1: Mình và thì mình không có thân nghe thông tin là lấy cao răng thì mòn răng, nhưng bản thân mình thì mỗi lần lấy cao răng về là mình sẽ mất khoảng 3 ngày. Mình ế hết cả răng ấy. Tớ ăn cảm giác như là như cái người bị ăn chua quá ấy, hoặc là mình không có cảm giác như bình thường. Thế thì theo bác sĩ Dương thì là vì sao? Vì răng mình cũng kém hay là như thế nào ạ?
0: Do cái trong quá trình mà lấy cao răng ấy thì thường thường là nha sĩ họ sẽ lấy bằng hết cái mảng bám, cao răng mảng bám mà nó bám ở trên bề mặt răng mà chúng ta nhìn thấy, và thậm chí là nó ở dưới lợi nữa. Tức là cái cao răng mảng bám đấy nó bám quá sâu, cho nên là nha sĩ họ sẽ bắt buộc họ sẽ phải xuống lấy sâu ở dưới đấy lên.
1: Vâng.
0: Đúng rồi, lấy sâu lên để bới được nó lên đấy. Thì trong cái quá trình đấy thì nó sẽ gây ra tình trạng ê bốt mất mấy hôm, thậm chí là còn chảy máu.
1: Vâng.
0: Nhiều người họ nói là lấy cao răng lần nào cũng về cũng bị chảy máu,
1: vì thế nên sợ, nhiều khi lại sợ
0: đấy, họ lại sợ. Đấy, thì em cũng chỉ giải thích là nếu mà lần sau không muốn chảy máu ấy thì anh nên định kỳ 1-3 tháng là anh quay lại đây lấy cao răng, thì sẽ chấm dứt luôn cái tình trạng là chảy máu ở đường viền lợi.
1: Thế với những người làm răng thì sao ạ? Có phải đi lấy cao răng không ạ?
0: Có chứ chị.
1: Và như thế có ảnh hưởng đến cái răng làm không bác sĩ? Ví dụ như là dán sứ chẳng hạn, hay là bọc răng sứ, thì khi mà mình dùng cái để mình lấy cao răng ấy, nó có ảnh hưởng đến cái răng làm giả không ạ?
0: Ý chị đang hỏi là lấy cao răng có ảnh hưởng gì đến cái răng răng sứ mình
1: đúng
0: làm
1: rồi, mình lắp vào không ấy? Vâng.
0: Thực ra thì cũng còn tùy vào cái tay nghề của cái nha sĩ đấy lấy cao nữa. Đấy. Còn đưa cái đầu lấy cao sai cách chẳng hạn. Đấy, sai hướng thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái sứ dán.
1: Đúng ạ.
0: Giả dụ như là cái răng đấy đúng là cái răng mà dán kém chẳng hạn, cái chất dán nó lưu giữ được ít ấy. Mà người nha sĩ họ đưa cái đầu lấy cao răng vào sai hướng chẳng hạn, lại cứ có cái tính có cái hướng là móc nó lên ấy. Đấy. Vâng. Thì trong quá trình cái đầu cao răng nó rung bằng siêu âm, nó rung rất là nhanh.
1: Vâng.
0: Nó có thể tác động là bung cái sứ đấy ra. Đấy. Nó còn cũng còn tùy thuộc vào nhiều cái thứ đấy chị ạ. Nhưng mà đơn thuần thì mình lấy cao răng bình thường này, cũng không ảnh hưởng gì đến cái sứ dán đâu.
1: Vâng. Và như thế là với những lời khuyên của bác sĩ thì chúng ta 6 tháng nên đi kiểm tra răng một lần đúng không ạ? Chứ phải như mọi người bây giờ vẫn có thói quen là khi nào đau răng mới đến bác sĩ. Hoặc là có những người 1 năm thậm chí vài năm mới đi lấy cao răng một lần. Mọi người cũng ngại về nhiều thứ. Nhưng mà đúng là đúng như các câu các cụ vẫn nói rằng thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng. Răng mà đã nhức rồi thì là vô cùng khổ, vô cùng khó chịu. Vì vậy chúng ta phải chữa trị ngay từ khi bắt đầu, nhất là trẻ con hay bị sâu răng đúng không ạ? Sâu răng, thậm chí là thủng hẳn một lỗ ở răng.
0: Đấy, tâm lý của người Việt mình là cứ phải khi nào phải đau không chịu được nữa thì lúc đó mới đến thăm khám bác sĩ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà đến lúc đấy đến thì tình trạng nó đã quá nặng rồi. Thường thường như các bé chẳng hạn, đến với nha khoa chỗ chúng em thì chúng em đều tư vấn là lên chám mũi rãnh cho các cháu.
1: Là
0: có
1: như thế
0: nào
1: ạ?
0: Mình phòng trừ cái sâu răng cho các cháu. Tức là sẽ có một cái vật liệu để mình chám bít lên các cái khe rãnh ở trên bề mặt nhai, bề mặt răng của các cháu. Thì như thế nó sẽ tránh được bị sâu ở trên cái răng sữa đấy.
1: Ồ vậy ạ, thế hay quá. Này các bố mẹ mà có con nhỏ hay ăn kẹo là chúng ta có thể áp dụng được đây ạ. Để tránh cho con mình bị sâu răng đúng không ạ? Sâu răng là rất là phiền. Có những em bé mà để không phát hiện, bị phát hiện muộn mà đến lúc mà phải chữa tủy đúng không bác sĩ Dương? Khi vào đến tủy rồi là rất là mệt. Khi mà phải chữa như vậy vừa đau mà vừa mất thời gian làm đi làm lại nữa.
0: Và các bé đấy thì thường thường là gặp những trường hợp mà điều trị cho trẻ em chẳng hạn, nó gần như là gọi là một cái thử thách cực kỳ khó đấy. Nhiều bé thì dễ tính, nhiều bé thì rất là can đảm, thế nhưng mà chớm lên ghế cái là khóc đây,
1: khóc luôn. Và như thế thì khó, bác sĩ là thôi chịu luôn.
0: Bố hoặc mẹ hoặc là người lớn đi cùng để giữ ấy.
1: Okay, cái bác sĩ nói là cái chám lên răng để cho chống sâu răng cho trẻ em ấy ạ. Cái đấy nó làm có phức tạp không ạ? Một buổi là mình có thể xong hay là khoảng bao nhiêu phút ạ?
0: Cái đấy thì nó làm rất là nhanh thôi. Nếu mà răng mà chưa bị sâu thì là chám một răng nó rơi vào tầm 5 phút thôi.
1: Rất là nhanh, tiện quá.
0: Nó dạng lỏng, cái chất chám bít đấy nó dạng lỏng. Mình việc bơm lên trên bề mặt nhai đấy thôi, xong đó là dàn đều ra. Đó, chiếu đèn đâu. Thì là nó phòng được, chống được cái tình trạng là sâu răng ở các bé.
1: Vâng. Có một thính giả inbox cho chương trình hỏi là các phòng khám có tẩy trắng răng không? Ví dụ răng không, mọi người không muốn đi làm mà mọi người muốn đi tẩy trắng răng thôi.
0: Có, hầu hết các phòng đều có cái đèn tẩy trắng răng này.
1: Và cái hiệu quả nó có tốt không ạ? Nó có trắng răng, nó có trắng hơn hẳn không ạ?
0: Hiệu quả cũng rất là tốt, thế nhưng mà nó với điều kiện là răng không quá xỉn chẳng hạn, giả dụ như là cái một trường
1: ngày
0: hợp
1: ngày xưa mà bị... ví dụ ngày xưa mọi người hay bảo là răng bị tetasilin đấy ạ.
0: Đúng rồi.
1: Thì có thể được không ạ?
0: Là teta đấy.
1: Vâng.
0: Thì những cái trường hợp đấy thì là sẽ không bật được màu lên.
1: Oh, vâng.
0: Đấy. Răng phải trắng đẹp, nhưng mà ví dụ như là hút thuốc hoặc là sử dụng cà phê hay là chè chẳng hạn, nó gây ra xỉn răng, thì lúc đấy tẩy trắng thì nó thực sự là hiệu quả. Còn một khi răng đã bị kháng sinh chẳng hạn, đấy như chị nó vừa nói là teta đấy, thì nó từ lớp men răng cho đến tận lớp ngà cho đến gọi là cả cái răng đấy là nó đã bị nhiễm kháng sinh ấy. Nhiễm teta thì nó bị xỉn một màu như thế rồi.
1: Vâng. Thì sẽ không thể cải thiện ở đâu đúng không ạ? Muốn đẹp thì chỉ có đi làm răng thôi đúng không ạ? Và việc mà chúng ta đi tẩy trắng răng như vậy thì thường là sẽ được bao nhiêu lâu thì phải làm lại ạ?
0: Cũng còn tùy thuộc vào cái về nhà khách hàng sử dụng như thế nào nữa. Ví dụ như là đàn ông hay hút thuốc hay cà phê.
1: Vâng, thì... nước trà nó làm vàng răng đúng không ạ?
0: Thì chỉ được 1 đến vài tháng là cùng thôi.
1: Ồ, vâng.
0: Đấy, còn ví dụ như là chị em phụ nữ thì chăm sóc răng miệng tốt hơn thì nó sẽ được lâu hơn.
1: Tóm lại là cũng khoảng 3 đến 6 tháng thôi là sẽ phải đi 1 năm làm chấm răng 2 lần đúng không ạ?
0: 1 năm là đúng rồi, 1 năm chấm răng 2 lần là được. Vừa đủ.
1: Nhưng mà liệu mình tẩy nhiều như vậy thì nó có hại cho sức khỏe không ạ? Nếu mà mình cứ làm thường xuyên năm này qua năm khác.
0: Hại đến sức khỏe thì...
1: Tức kiểu từ cái thuốc tẩy trắng răng ấy ạ, nó có hại không ạ?
0: Thực ra là nó là cái chất ăn mòn.
1: Vâng.
0: Đấy, nó là chất ăn mòn, nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đấy.
1: Nó mòn răng đi ạ?
0: Nó mòn cái lớp men răng đi.
1: Đó.
0: Đấy. Mình tẩy nhiều thì nó sẽ bị mỏng đi. Nó giống như là cái lớp sơn ấy.
1: Vì thế nên là cơ bản là mỗi cá nhân vẫn phải tự giữ gìn răng miệng sạch sẽ đúng không ạ? Như các bác sĩ vẫn hay dạy cho các em bé là một ngày phải đánh răng 3 lần, sáng, trưa, chiều.
0: Sau ăn,
1: vâng.
0: Nhưng mà tình trạng bây giờ các cháu ăn rất là nhiều.
1: Ăn vặt suốt ngày.
0: Thậm chí là ăn vặt suốt ngày đấy thì không biết là thời gian đâu để mà đánh răng nữa.
1: Đánh răng xong rồi lại ăn tiếp thì không ăn thua đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Không hiệu quả.
0: Em nhớ là ngày xưa còn bé không có nhiều bánh kẹo như bây giờ.
1: Đúng rồi.
0: Và ở quê thì đúng là lúc đấy chỉ có ăn mật mía thôi.
1: Vâng. Cũng là đồ ngọt cũng sâu răng đấy chứ ạ?
0: Vâng, đúng là nó cũng là đồ ngọt dễ gây ra sâu răng đấy. Nhưng mà cái tình trạng bị sâu răng ít hơn là bây giờ. Bây giờ đúng thật là khách hàng đến với phòng khám chúng em chẳng hạn, trẻ em rất là nhiều. Và một cái sai lầm nữa ở các bậc phụ huynh gọi là không biết ấy, thì cứ nghĩ là các cháu bị sâu răng thì nghĩ đấy nó chỉ là cái răng sữa thôi. Đấy, răng sữa gọi là nhổ đi thì là cái răng vĩnh viễn nó sẽ mọc vào đấy. Thế nhưng mà với những cái tình huống mà cái răng số 6 chẳng hạn của các cháu là cái răng mọc cuối cùng của cái lớp răng sữa đấy.
1: Vâng.
0: Thường thường các cháu bé thì chỉ mọc đến răng 5 thôi.
1: Vâng.
0: Đấy. Thế nhưng mà cái răng số 6 của các cháu mọc lên ấy, mọc nó rơi vào tầm 6 đến 8 tuổi. Nó sẽ mọc cái răng đấy chẳng hạn. Mà bị sâu, các bậc phụ huynh thì cứ nghĩ là đó là răng sữa thì kệ nó hoặc là nhổ bỏ nó đi. Thế nhưng kỳ thực đó là răng vĩnh viễn. Cho nên bây giờ em gặp nhiều cái trường hợp mà các cháu 15, 16 tuổi đổ lên đi cắm implant vào cái vị trí răng 6 đấy. Mà có những các bạn là mất hẳn 4 cái răng số 6 đấy.
1: Là do sâu hết đúng không ạ?
0: Là do các bậc phụ huynh là cứ nghĩ đó là răng sữa, nhổ đi thì là răng vĩnh viễn sẽ mọc vào đấy. Thế cho là vô tình nhổ đi mất cái răng vĩnh viễn.
1: Đúng rồi ạ. Thế là không bao giờ có không mọc lại được nữa. Là đương nhiên phải
0: không
1: làm
0: mọc lại nữa. Đúng rồi, sẽ lúc đấy sẽ phải tìm biện pháp, ví dụ như là chỉnh nha hay là cắm implant. Chỉnh nha thì là mình sẽ dùng khí cụ để lôi cái răng số 7 về, thế vào răng số 6 đấy, nhưng nó mất rất là nhiều thời gian.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích, vô cùng hữu ích. của bác sĩ Xuân Dương. Đối với những thính giả khi chúng ta hầu như là việc răng miệng là rất quan trọng với mỗi người. Vậy thì cuối cùng thì bác sĩ hãy đưa ra một vài lời khuyên cho những thính giả của VOV Giao thông, đặc biệt là thính giả của VOV Giao thông thì rất nhiều những bác tài, mà thường các bác tài thì chắc là cũng ít bác tài có được hàm răng trắng.

0: đẹp lắm. Khi mà cũng
1: Ừ.
0: đặc thù công việc, chúng ta cũng uống nước chè nhiều rồi hút thuốc và nhiều thứ khác nữa. Vậy thì bác sĩ Dương có thể chia sẻ một vài lời khuyên để tất cả mọi người có thể có được hàm răng chắc khỏe không ạ?
1: Dạ vâng, bỏ qua cái công việc là bác sĩ thì em cũng là một tài xế mà, cũng là một tính
0: Vâng.
1: giả gọi là rất là trung trung thành của VOV
0: Cảm ơn bác sĩ
1: rất là lâu
0: Dương.
1: nay rồi. Đó.
0: Vâng.
1: Thì em cũng từng phải lái xe đêm mà đi công tác
0: Ồ,
1: phải lái xe đêm.
0: vâng.
1: Thì thường thường là các bác tài nhà mình nhiều người hút thuốc, nhiều người cà phê hoặc chè. Đấy là những cái đồ ăn hay là thức uống nó gây cái tình trạng răng miệng là được đầu tiên đó là xỉn răng đấy.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà khuyến cáo của em đến các bác tài nhà mình là sau khi sử dụng những cái đồ uống ấy, mà có cặn hoặc là
0: Vâng.
1: có tính chất ăn mòn, hạn chế sử dụng những cái nước uống có tính chất ăn mòn, ví dụ như là đồ uống có ga đấy,
0: Vâng.
1: nó cũng là đồ uống có cái tính chất là ăn mòn mà
0: Vâng.
1: đấy, và chăm sóc răng miệng định kỳ,
0: Cảm ơn bác
1: tránh
0: sĩ Dương.
1: ăn nhai với thực vật cứng. Vâng.
0: Vâng. À, những điều rất cơ bản thôi, chỉ cần chúng ta tuân thủ đúng và đều đặn hàng ngày thì chắc chắn là cũng sẽ giữ được cho hàm răng của mình mỗi một ngày thêm chắc chắn, thêm đẹp hơn và hạn chế được tất cả những sâu răng hay là nhức răng, đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Dương, dù rất là bận rộn với công việc chuyên môn nhưng vẫn dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ rất nhiều điều hữu ích với thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúc bác sĩ Dương luôn mạnh khỏe và sẽ mang tới thật nhiều những nụ cười rạng rỡ cho mọi người khi đến với phòng khám nha khoa của mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn bác sĩ.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trò chuyện với một bác sĩ khoa răng hàm mặt, chúng ta đã có thêm rất nhiều những kinh nghiệm trong việc chăm sóc răng. Thì Giám đốc Lên Đèn lại mời các bạn quay lại để cùng trò chuyện với một thính giả tiếp theo của chương trình. Và xin được giới thiệu tới quý vị, đó là ca sĩ Hoàng Thương. Alo Mai Lan và Giám đốc Lên Đèn, xin chào ca sĩ Hoàng Thương.
1: Dạ, xin chào Mai Lan, chào MC và chào tất cả các anh chị thính giả đang đồng hành cùng chương trình Giám đốc Lên Đèn.
0: Để Mai Lan giới thiệu một chút với các thính giả về ca sĩ Hoàng Thương. Ca sĩ Hoàng Thương thì đã đạt giải 3 liên hoan tiếng hát truyền hình Hòa Bình này, giải 3 cuộc thi tìm kiếm tài năng giọng ca vàng Bolero Việt Nam 2023 và rất nhiều những giải thưởng khác nữa. Và thậm chí là ca sĩ Hoàng Thương còn tự sáng tác ra những bài hát và mình thể hiện. Hoàng Thương đã đến với nghề ca hát bao nhiêu năm rồi?
1: Thương thì vào cái nghề thì tính đến nay cũng là gần 16 năm. Ngày bắt đầu học ở trường nghề Đại học Văn hóa Quân đội thì cũng đã tính đến nay là được gần 16 năm rồi.
0: Vâng, 16 năm được trên sân khấu. Chắc hẳn là có kinh nghiệm với nghề thì rất nhiều rồi, và còn có cả rất nhiều những kỷ niệm với nghề nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và Thương thấy rằng nghề ca hát mang lại cho mình nhiều điều không?
1: Thực sự thì cái nghề ca hát thì nó cũng khá là nhiều những cái thú vị, đặc biệt là có một cái sợi dây kết nối giữa tất cả mọi người với nhau ấy. Thì cái âm nhạc nó mang đến cho mình cũng có rất nhiều những cái sự đổi mới, như là có rất nhiều bạn bè mới này, hay là cũng rất thuận lợi trong những một vài cái công việc khác.
0: Vâng. Và trong gia đình của Thương thì có ai làm nghệ thuật không?
1: À, nhà Thương thì đặc biệt là mẹ thì làm giáo viên, bố thì lại làm về xây dựng, không có ai theo nghệ thuật.
0: Không có ai theo nghệ thuật. Và khi con trai quyết định theo nghệ thuật thì bố mẹ có ý kiến gì không?
1: Cũng có rất nhiều cái lăn tăn, nhưng mà bố mẹ thì cũng tôn trọng cái quyết định của mình và cũng đam mê của mình. Mình cũng cũng nói chung cũng quyết tâm lắm, thế là về sau thì cũng tiếp tục được gia đình để cho Thương theo nghề.
0: Và khi đến với nghệ thuật thì Thương thấy rằng bên cạnh những ánh hào quang của sân khấu thì nghệ thuật, nghề ca hát này có nhiều những sự vất vả không?
1: Nghề ca hát thì đặc biệt thì người ta vẫn có cái câu nói vui về cái nghề là sướng ca vô loài mà. đúng là cũng có nhiều người vui, nhưng mà vất vả thì cũng có khá nhiều. Mình cũng nhớ đến một cái kỷ niệm, có một năm mình được tham gia làm việc ở đoàn văn hóa nghệ thuật dân gian các dân tộc của tỉnh Hòa Bình. Sau khi tôi xuất nghiệp thì ngày đó thì rất là vất vả, mọi người đi diễn ở các xã vùng cao thì chỗ ăn chỗ nghỉ cũng thực trọ là cũng ở gần nhờ nhà dân mà ăn uống rồi mọi thứ thì mọi người đều phải tự túc lấy tự nấu ăn với nhau. Có những hôm diễn xong mà trời cũng bắt đầu diễn thì trời nó mưa, tầm mưa đã ra khán giả cũng có một ai mọi người dựng sân khấu rồi dựng rạp lên hết rồi đó, xong là chờ mãi đến lúc có những cũng một kỷ niệm mình nhớ là lúc đó khoảng tầm 9 giờ và bắt đầu mới có được 15-20 khán giả đến tới để theo dõi chương trình, nhưng mà mọi người vẫn quyết tâm, mọi người vẫn biểu diễn để hoàn thành cái đêm diễn đó cho bà con. Sau đó thì từ ca sĩ rồi đến hậu đài rồi mọi người cùng gom tay lại, mọi người cùng tháo dỡ sân khấu rồi cùng dọn đồ để mọi người cùng di chuyển lại về lại với điểm tập kết. Nói chung là cũng có rất nhiều kỷ niệm khá vất vả, nhưng được cái thì mình cảm thấy vui và cũng hạnh phúc vì mình được làm nghề mà, là cái nghề mình, niềm đam mê của mình.
0: Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu nghề, sự đam mê với nghề ca hát mới có thể thực hiện được tất cả những điều mà mình mong muốn, và trải qua rất nhiều những khó khăn trong nghề, rồi những sự vất vả, có cả những điều mà đôi khi thì mình cũng cảm thấy là đôi lúc thì mình cảm thấy là mình cũng không được hài lòng cho lắm. Thế nhưng vì mình quá đam mê với nghề, và đặc biệt là với nghề ca hát, nếu không yêu thích không thể theo được, đúng không Thương?
1: Đúng rồi. Thế là nghề này thì mọi người cũng biết rồi. Cũng mọi người hay nói vui là những anh chàng nghệ sĩ nghèo lang thang ngoài phố mà.
0: Thực ra thì chẳng qua là mình, nếu như mình công việc nào mà mình thực sự đặt tâm vào đó, mình có khả năng, mình có năng lực thì khẳng định là không thể nghèo được. Tất nhiên là không thể nào mà trở thành như là mọi người vẫn hay nói là đại gia hay là doanh nhân gì đó. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta cũng vẫn có thể sống tốt với nghề chứ thương.
1: Rồi, đặc biệt rằng là mình có một cái là rất giàu về tình cảm, rất giàu về những cái nỗi niềm và những cái gọi là dành cho mọi người, rồi mình nhận lại được tất cả thì cái tình niềm yêu thương của khán giả, yêu thương của mọi người, như thế là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm.
0: Những ca sĩ hát bài hát của các nhạc sĩ thì là đương nhiên rồi, nhưng mà có thể sáng tác được thì không phải nhiều ca sĩ có thể sáng tác được để có thể thể hiện được bài hát của chính mình. Thương thì bắt đầu đến với việc sáng tác ca khúc từ thời điểm nào?
1: Cái này thì cũng rất là tình cờ thôi. Thì mà trong một lần thì kiểu xong đi làm thì mình cũng nghĩ là một cái gì đó là kỷ niệm cho mình.
0: Mình xin lỗi một chút nhé Thương ơi. Thương, cái vị trí của Thương nó đang nghe không rõ ấy. Thính giả đang nói là nghe không rõ tiếng của Thương. Mình nói to hơn một chút được không? Hoặc là mình có điều chỉnh lại điện thoại.
1: Được, điều chỉnh lại được.
0: Đang không rõ tiếng.
1: Bạn nghe rõ chưa?
0: Có vẻ rõ hơn. Rõ hơn một chút rồi. Thương nói to hơn một chút nữa nhé.
1: Ok, cảm ơn bạn.
0: Xin mời Thương chia sẻ tiếp.
1: Thì nó rất là tình cờ thôi. Thì mình muốn mang lại một cái gì đó cho cái những cái suy nghĩ và những cái tư duy của mình, quên những cái tâm sự của mình. Thì Thương nghĩ, người đầu tiên Thương nghĩ là nghĩ đến cha, nghĩ đến bố mình. Thì lên 5 tuổi thì bố đã mất và rời xa Thương và mẹ. Lúc đó thì mình cũng đã, cái bài hát này thì mình cũng rất là tâm huyết và mình viết lên tất cả những cái tình cảm của mình, và trong đó chưa một lần được nhớ đến những cái kỷ niệm sâu sắc cha có mình bé quá. Thì Thương viết bài Giấc mơ gặp cha. Năm đó là tôi nhớ gần thì lúc đó thì cũng vào rơi vào tầm năm 2023 thì Thương bắt đầu quay lại với nghề. Thì trước đây là Thương có một thời gian Thương chứng lại, Thương đi làm một số những công việc khác. Và đặc biệt thì mình cũng là một giáo viên dạy lái xe, đã từng là giáo viên dạy lái xe. Nên là cũng rất hiểu và cũng rất yêu mến chương trình này của mình, của chương trình của VOV Giao thông. Mình cũng là một người là thường xuyên đi đường về tối, thường xuyên hay nghe mà.
0: Cảm ơn ca sĩ Hoàng Thương.
1: Đấy, thì tiếp nữa thì sau đó thì có một thời điểm công tác ở trong miền Nam ấy. Thời điểm đó mình đi cũng khá là lâu. Mình so với mình là lâu thì mình đi cũng vài tháng ấy. Mình nhớ nhà quá. Và vào trong này thì cứ gặp mọi người thì cũng chưa gặp ai từng đồng hương cả. Thì mình chắc bút mình viết cái bài Nhớ mãi Yên Thủy với tôi. Yên Thủy là nơi mà Thương sinh ra. Thì mình viết sửa đi sửa lại cũng nhiều lắm vì là mình không phải là người chuyên nghiệp để viết mà.
0: Mình có nhờ nhạc sĩ nào hỗ trợ và sửa cho không ạ?
1: Có cũng có hỏi ý kiến của thầy. Thương thì có một người thầy là nhạc sĩ Văn Hạnh. Thầy cũng là một người đã hướng dẫn Thương và cũng đã chỉ cho rất nhiều những cái về cái câu cú, rồi về bằng chắc như thế nào thì để Thương hiểu được, Thương viết được bài này. Thì cũng may mắn thì cũng trong cái dịp đó thì lại có một cái cuộc thi viết về quê hương, thì Thương nộp bài này đi thì lại may mắn lại được giải một cái sự động viên. Đấy đúng là một cái mà cơ duyên mà Thương bắt đầu thích sáng tác.
0: Và đó là cái cơ duyên để cho mình bắt đầu chính thức là sẽ sáng tác nhiều hơn, đúng không ạ? Bước vào con đường sáng tác.
1: Hy vọng thì sau này cũng sẽ ra được thêm một vài tác phẩm nữa.
0: Vâng, có thính giả nhắn rằng rất muốn được nghe bài Giấc mơ gặp cha của ca sĩ Hoàng Thương. Bạn thính giả thân mến, một lát nữa thì Mai Lan sẽ gửi tặng cho bạn và các thính giả bài hát này. Và xin phép Hoàng Thương thì Mai Lan sẽ phát tặng bài này để tặng các thính giả nhé, khi mà chúng ta trong phần cuối của chương trình.
1: Cảm ơn rất nhiều.
0: Khi mà nghe Thương kể về câu chuyện ra sáng tác bài hát này thì chắc chắn là có rất nhiều những kỷ niệm mà khiến cho chúng ta nếu nghe thì cũng cảm thấy là sẽ rất là xúc động. Ngoài ra thì trong quãng thời gian làm nghề của mình thì Thương thấy rằng là mình có những cái kỷ niệm nào với những thính giả mà ngoài cái việc mà chuyến lưu diễn mà Thương đã vừa kể vừa rồi thì có những câu chuyện, những kỷ niệm mà thính giả mang tới cho mình mà khiến cho mình đến bây giờ vẫn còn nhớ hay là lưu lại những kỷ vật của thính giả không?
1: Cũng có đấy. Thực ra thì Thương nhớ nhất là một dịp vào trong Sài Gòn, cũng chỉ hát vu vơ thôi. Thì là rất là may mắn khi người anh đó, người ta anh rất quý, thì cũng không phải là một kỷ vật gì anh ấy tặng cho Thương, mà anh ấy tặng cho Thương bằng một cái mối quan hệ là cho Thương được quen biết với tất cả các anh chị nhạc sĩ ở trong đó, và cho Thương được làm việc với lại một nhạc sĩ mà anh ấy cũng đã là người viết tặng Thương khá nhiều bài hát. Thì đó, Thương thấy đó là một cái mà Thương cảm thấy là sự trân trọng nhất. Và anh nhạc sĩ, Thương nhớ là anh là nhạc sĩ Lê Hồng Phúc, anh ấy cũng đã viết và tặng Thương khá nhiều bài, và anh muốn Thương là người thể hiện những bài đó của anh ấy. Và đến bây giờ thì những bài hát đó thì Thương vẫn đang hát và đang biểu diễn, và hai anh em vẫn thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, và đó là một kỷ niệm lớn nhất mà Thương nhớ cho đến bây giờ.
0: Vâng, rất là trân trọng những kỷ niệm mà đã có với những thính giả, đúng không ạ? Khi mà Lan trò chuyện với các ca sĩ thì hầu như đều thấy là những ca sĩ, nghệ sĩ luôn luôn trân trọng những kỷ niệm với những thính giả đã yêu mến mình. Chủ yếu dòng nhạc mà ca sĩ Hoàng Thương thể hiện là nhạc bolero, đúng không ạ?
1: Mình thì cũng theo đuổi dòng nhạc bolero, dòng nhạc trữ tình, và đặc biệt là những cái bài hát về quê hương, những bài hát mộc mạc. Và như cũng có rất nhiều thính giả cũng đã nghe đến ca khúc Người Vùng Cao Là Thế. Thương cũng coi như là một cái bài tủ của mình rồi. Được thầy là nhạc sĩ Văn Hạnh và đã chấp bút phổ nhạc bài này qua phòng thơ của hội của nhà thơ Hữu Kiêm. Thì Thương đã được thầy cho phép, đã được thầy cho phép để hát bài này, và coi như đây là một bài tủ của mình.
0: Một thính giả có yêu cầu là: vậy thì bây giờ ca sĩ Hoàng Thương có thể hát một đoạn bài Người Vùng Cao Là Thế trực tiếp để tặng các thính giả đang nghe chương trình được không?
1: rất là vinh hạnh, rất là vui và hạnh phúc. Mà thực sự là ca khúc này là ca khúc nói về cái sự mộc mạc của người vùng cao, một cái tình yêu của người vùng cao ấy. Thì trên vùng cao nhà mình thì mọi người đến gặp gỡ nhau từ những ngày lễ hội hay những ngày Tết, mọi người hay có những cái chén rượu tình, rồi những chén rượu yêu thương để trao tặng cho nhau, rồi uống với nhau những chén rượu vui để chúc mừng những ngày lễ đó. Thì thực ra thì cũng nếu mà hát bài này thì mong mọi người là nghe hát thôi, chứ mình đang lái xe, rồi mình đang là người lái xe thì mình cũng không nên là làm theo những cái gì mà trong bài hát này, vì bài hát này là nó nhắc khá nhiều đến
0: uống rượu ạ.
1: Đẹp uống rượu.
0: Với giao thông thì đã uống rượu bia là không lái xe ạ. Đúng, các bác tài rất là nhớ đấy ạ.
1: Uống rượu bia là không được lái xe đâu ạ.
0: Vâng
1: ạ. Nếu mà được phép thì Thương xin phép được hát một đoạn.
0: Vâng, xin mời ca sĩ Hoàng Thương hát một đoạn để tặng cho bạn thính giả đã yêu cầu ạ. Xin mời ạ.
1: Xuống chợ dắt ngựa đi xuống núi, xuống chợ uống rượu dắt vợ theo, uống cho vợ này, uống cho con, uống cho chân này, uống cho tay. Chồng uống ngựa say, người uống ngựa say. Xuống chợ ăn thắng cố, xuống chợ uống rượu ngu, uống cho bạn này, uống cho ta, uống cho tiếng khen vút lên cao. Nào hãy lại đây, trời đất cuồng quay.
0: Xin cảm ơn ạ. Hát bài này là có khi nào trước khi lên sân khấu hát thì cũng có làm một chén rượu để hát cho nó nhập tâm ạ?
1: À, cũng có lúc có, nhưng mà cũng có lúc thì mình phải lái xe về mà, cho nên là mình cũng nhập vai thôi, cũng không dám uống
0: không được đúng không ạ? Bài hát này chắc chắn là các bác tài nghe thì chắc là sẽ thích đấy ạ.
1: Bác tài lúc nào mà dừng xe nghỉ ngơi thì
0: nghỉ ngơi đúng không ạ? Nói vui vậy thôi chứ bây giờ thì không thể nào mà uống rượu lái xe được rồi ạ, bởi vì là mức phạt cũng rất là cao đúng không ạ? Chưa kể còn rất nguy hiểm nữa, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Rất vui được trò chuyện cùng ca sĩ Hoàng Thương trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì hy vọng là sẽ có một dịp để chúng ta trò chuyện được với nhau nhiều hơn và thính giả có thể được nghe nhiều hơn những ca khúc của ca sĩ Hoàng Thương. Ca sĩ Hoàng Thương có muốn nói điều gì với các bác tài, những thính giả của VOV Giao thông?
1: À dạ vâng. Trước khi chia tay với lại chương trình, tôi xin gửi một lời chúc đơn giản thôi tất cả các bác tài đang nghe VOV Giao thông. Thì, chúc các bác chân cứng tay lái, đi đường bình an và chuyến nặng thuận lợi. Thương thì thường có thời gian đấy, như Thương nói ban đầu ấy, Thương có thời gian làm động viên lái xe nên rất hiểu. Những đường ban ngày là vất vả rồi, buổi tối lại càng cần sự tập trung và kiên nhẫn hơn nữa. Nên là cũng mong các bác dù chạy xe xa hay gần, cuối mỗi ngày đều được trở về nhà an toàn, gặp những người mình yêu thương. Thương cũng cảm ơn giám đốc Lên Đèn đã cho Thương được là một người bạn đồng hành cùng với các bác tài tối nay. Hy vọng một ngày gần nhất lại gặp các bác tài trên sóng FM91.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Thương và chúc cho ca sĩ Hoàng Thương sẽ tiếp tục thành công trên con đường nghệ thuật, sẽ có thêm nhiều những ca khúc và nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả nhé.
1: Dạ.
0: Vâng, và bây giờ theo yêu cầu của một thính giả của giám đốc Lên Đèn muốn được nghe ca khúc mà ca sĩ Hoàng Thương sáng tác, đó là bài hát Giấc Mơ Gặp Cha, và đương nhiên rồi với giọng ca của ca sĩ Hoàng Thương. Thưa quý vị, và bài hát này thì cũng khép lại giám đốc Lên Đèn của buổi tối ngày hôm nay, và mong rằng quý vị các bạn cũng sẽ có những ngày đầu tiên của tháng 10 với thật nhiều những bình yên, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tấn Phú, Phan Yến, mến chào quý vị đang đến với đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông Hà Nội diễn biến khá phức tạp, ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến trục chính, vành đai và các cây cầu hướng vào trung tâm. Đáng chú ý, vành đai 2, vành đai 3, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, khu vực cầu Giấy, Trần Duy Hưng và Lê Văn Lương đều ghi nhận mật độ phương tiện cao, di chuyển khó khăn. Cùng với đó, nhiều vụ va chạm liên hoàn liên tiếp xảy ra trên đại lộ Thăng Long, cao tốc Hà Nội Bắc Giang và khu vực cầu Thanh Trì tiếp tục gây ảnh hưởng đến lưu thông. Một số điểm khác như Trần Quốc Hoàng, Nguyễn Đình Thi và Đặng Thùy Trâm ùn do tình trạng dừng đổ xe lấn chiếm lòng lề đường.
0: Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay giao thông thành phố cũng ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm, chủ yếu tập trung tại các tuyến đường cửa ngõ phía đông, phía nam, trong khi phía tây cũng xuất hiện một số điểm ùn chậm cục bộ. Một số điểm đáng chú ý như là đường Đinh Bộ Lĩnh bị ngập, xe đông đi lại khó khăn, quốc lộ 13 qua Hiệp Bình, Dương Bá Trạc, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát cũng chịu áp lực lớn.

0: 526 cơ sở phức tạp về trật tự công cộng, an toàn giao thông, trong đó 62 trường thường xuyên xảy ra vi phạm. Chia sẻ trong tin nóng sáng nay, Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ triển khai nhiều giải pháp để xử lý vấn nạn này.
1: Công an thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, nhắc các hộ kinh doanh không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, yêu cầu các cơ sở giáo dục tùy điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa đón học sinh vào cái giờ cao điểm, đồng thời xây dựng phương án hạn chế lưu thông dừng đổ tại khu vực cổng trường. Vận động phụ huynh và học sinh không sử dụng thức ăn nhanh trên hè phố, nghiên cứu quy hoạch vị trí dừng đổ xe phù hợp, bố trí lực lượng công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở có mặt tại các khung giờ cao điểm cùng với lực lượng bảo vệ trường học, đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông và cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
2: Còn tại khu vực miền Trung, theo bản tin nhà chức trách thông báo, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam thông báo nút giao Dung Quốc tại km số 101+737,87 thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi kết nối với tuyến đường khu kinh tế Dung Quốc sau khi đưa vào khai thác từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Tại các nhánh nút giao chỉ cho phép phương tiện di chuyển với tốc độ tối đa là 40 km/h. Tại Nghệ An thì Sở Xây dựng tỉnh cũng được thông báo từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026 sẽ cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B đoạn từ nút giao với đường Lenin đến Vòng Xuyến, Quán Bào để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2.
0: Rồi miền Trung tiếp nối đường tin là những tin tức giao thông thủy đáng chú ý tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo chuyên mục dọc ngang sông nước, trước diễn biến nước thượng nguồn sông Mekong đổ về, mực nước các tuyến sông dâng cao, dòng chảy mạnh kết hợp mưa dông bất chợt, các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Tại Đồng Tháp, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra các bến phà, bến khách ngang sông và bè nuôi cá trên sông Tiền, đồng thời yêu cầu các hộ chằng buộc bè chắc chắn, bố trí đèn tín hiệu và nhắc phương tiện đi đúng luồng, hạn chế di chuyển khi mưa lớn, gió mạnh. Trong khi đó, tại Cà Mau, ngành nông nghiệp và môi trường vận hành hệ thống cống Nam quốc lộ 1A để chủ động chống ngập và kiểm soát triều. Khi các cống đóng, phương tiện thủy không được lưu thông qua khu vực cống và phải neo đậu an toàn.
2: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó đáng chú ý là đề xuất trao quyền tự quyết giá bán lẻ cho doanh nghiệp thay cho cơ chế liên Bộ Công Thương Tài chính công bố giá cơ sở định kỳ hàng tuần. Nhà nước sẽ không quy định giá trần mà đưa ra công thức tính giá định hướng, còn doanh nghiệp chủ động xác định giá dựa trên giá mua và các chi phí thực tế. Chia sẻ trong phóng sự chiều nay, ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam nhận định, việc cho phép doanh nghiệp tự định giá có lợi cho người tiêu dùng.
3: Bây giờ thì phải trao quyền cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp được quyết định giá trên cơ sở là giá mua này, rồi chi phí tạo nguồn này, rồi chi phí kinh doanh định mức này, lợi nhuận là thuế. Và như vậy chúng ta cũng chấp nhận được rằng là sẽ có giá mức bô. Một cái mà doanh nghiệp thì như vậy là khắc phục cái tình trạng là người ta cứ chờ đợi và người ta lỗ nhiều. Thứ hai là như vậy người tiêu dùng được lựa chọn anh nào giá hợp lý, giá tốt hơn, anh nào là chất lượng dịch vụ tốt hơn thì người ta lựa chọn. Cho nên thị trường sẽ cạnh tranh hơn, nhưng cái cạnh tranh này lành mạnh hơn.
0: Thưa quý vị, tiếp nối đường tin là những thông tin đáng chú ý về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội. Theo bản tin tổng hợp, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 4.201 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, phạt hành chính hơn 60,4 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu hơn 14,5 tỷ đồng và hàng hóa buộc tiêu hủy khắc phục hậu quả hơn 41,7 tỷ đồng. Trong số này có 1.606 trường hợp hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, 1.190 trường hợp hàng nhập lậu, 522 trường hợp hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp,

0: soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình. Thay vì cấm đoàn loạt xe xăng dầu, như vậy thì đâu là những điều kiện cần được chuẩn bị để vùng phát thải thấp thực sự giảm ô nhiễm mà không tạo thêm áp lực lên giao thông, sinh kế và đời sống của người dân. Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, nguyên trưởng bộ môn quy hoạch và quản lý giao thông vận tải, trường đại học giao thông vận tải xoay quanh vấn đề này.
1: Theo tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, vùng phát thải thấp hợp lý và khả thi hơn so với việc cấm đồng loạt xe xăng dầu vì chuyển từ cách quản lý theo loại nhiên liệu sang kiểm soát mức phát thải theo khu vực và lộ trình. Thực tế, các loại xe xăng dầu có mức phát thải khác nhau, việc cấm theo nhiên liệu có thể gây xáo trộn kinh tế xã hội, nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả môi trường tương xứng. Trong khi đó, vùng phát thải thấp cho phép thành phố khoanh vùng nơi cần bảo vệ chất lượng không khí, như khu trung tâm, trường học, bệnh viện và áp dụng mức kiểm soát phù hợp. Tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình đánh giá cao dự thảo vì đã gắn vùng phát thải thấp với quy hoạch đô thị, với phân luồng tổ chức giao thông và với năng lực của hệ thống vận tải công cộng. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả, cần thực hiện nhiều giải pháp.
2: Cần kiểm định chế tải xe máy một cách nghiêm túc và có cái chính sách hỗ trợ đổi xe cho nhóm yếu thế, tức là người thu nhập thấp chẳng hạn, hoặc những người mưu sinh bằng xe máy. Cái việc tự động hóa kiểm soát thực thi rất là quan trọng, người ta sẽ phải dẫn đến là camera nhận biển số này và liên thông cái biển số đấy với lại cơ sở dữ liệu đăng kiểm này, chủ xe này, liên thông với lại cái khí thải của xe này. Khi đã thu phí phát thải rồi thì cái nguồn thu này nên cần phải quay ngược lại đầu tư cho hệ thống vận tải công cộng hỗ trợ, như là đầu tư cho hệ thống vận tải khối lượng lớn này, cho xe buýt này, rồi đầu tư cho hệ thống bãi đỗ kinh chuyển tóc Android này, cũng có thể đầu tư để tháo nguồn kinh phí để hỗ trợ cho người dân đổi xe. Người dân sẽ chấp nhận từ một cách tự nguyện trả phí khi người ta thấy có những phương án thay thế tốt hơn.
0: Để vùng phát thải thấp không còn được tiếp cận đơn thuần như một khu vực để hạn chế phương tiện gây ô nhiễm, mà cần được đặt trong một bài toán tổng thể về chất lượng không khí và tổ chức giao thông đô thị. Theo tiến sĩ Đinh Thị Thanh Bình, cần chuẩn bị 4 điều kiện.
2: Thứ nhất là cần phải có nền tảng cơ sở dữ liệu đầy đủ về chất lượng không khí. Chúng ta cần một mạng lưới quan trắc đủ tốt, có kiểm kê nguồn phát thải và có dữ liệu giao thông để xác định được đúng khu vực nào bị phát thải nhiều và khu vực nào gây ra phát thải lớn nhất, cần để can thiệp và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai. Cái thứ hai, chúng ta cần phải nói về tổ chức giao thông chứ không phải chỉ hạn chế phương tiện. Cái thứ ba nữa là nói về cái công cụ pháp lý tài chính và cái công cụ công nghệ, tiêu chuẩn khí thải nó phải rõ ràng. Và cuối cùng thì tôi nghĩ là đấy là sự đồng thuận xã hội. Thì cái việc vùng phát thải thấp và thu phí vào vùng phát thải thấp ấy, thì nó phải có lộ trình. Và cái lộ trình này cần phải công bố sớm và nên thí điểm ở phạm vi phù hợp. Ví dụ như phạm vi nó nhỏ thôi để người ta có thể đánh giá được xã hội phản ứng như thế nào. Và từng bước cái vùng đấy sẽ mở rộng ra.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-919191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
5: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
6: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
7: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
9: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng tự việc và đã chính thức được đi làm.
7: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
6: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và góp nhặt những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
11: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào quý thính giả của Đường Khuya, lại là Ngọc Diệp đây. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị tới với một cuối tuần nữa rồi. Nhanh thật, thời gian cứ thế trôi đi. Thời điểm này thì cũng đang về khuya rồi. Có người đang chăn ấm đệm êm, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà cũng có những người vẫn đang đi đâu đó trên những cung đường, có thể là về nhà, hoặc cũng có thể là đi dạo phố cùng với những người thân, những người thương của mình. Nhưng mà nếu quý vị vẫn còn đang tham gia giao thông thì hết sức chú ý nhé. Nhất là với những ai mà chúng ta di chuyển tại khu vực Hà Nội. Vì chỉ ít phút trước thôi thì Ngọc Diệp nhận được thông tin, đấy là khu vực đường Trần Khát Chân, đoạn từ số nhà 345 đến 347 thì đang có công trình đào rãnh đường sâu đấy. Nhưng mà vẫn chưa hoàn trả lại mặt bằng và cũng không có biển cảnh báo ở đây đâu. Nhiều phương tiện thì cũng đã bị ngã khi đi qua khu vực này rồi. Nên là rất mong nếu mà quý vị có đi qua khu vực này, xin nhắc lại số nhà 345 đến 347 đường Trần Khát Chân, quý vị hết sức chú ý nhé. Nhất là với một cái thời điểm mà đã về đêm, trời cũng đã rất là tối rồi, chúng ta đi chú ý hơn, quan sát kỹ hơn một chút thì để có thể đảm bảo được sự an toàn cho chính bản thân mình. Còn với những ai mà chúng ta vẫn đang ở trong một cái góc nhỏ của căn phòng của mình, ôm những cái nỗi tâm sự mà vẫn chưa biết rằng có thể chia sẻ với ai, thì một lát nữa nha, hãy tâm sự cùng với Ngọc Diệp và Đường Khuya. Còn bây giờ thì chắc là sẽ gửi tới quý vị một bài hát đầu tiên để có thể xoa dịu những cái tâm hồn của quý vị với những ai mà chúng ta còn rất là nhiều những tâm sự, và cũng sẽ là một cái ca khúc để giúp cho chúng ta khởi đầu cho Đường Khuya ngày hôm nay, ca khúc Em Đừng Khóc của Chillies.

0: Vâng, mong là những thính giả của Đường Khuya ngày hôm nay, dù là có bao nhiêu tâm sự đi chăng nữa, dù là có bao nhiêu nỗi buồn thì cũng không ai phải khóc cả. Nếu mà có cảm thấy cô đơn quá hay là nhiều tâm sự quá thì hãy nhớ tới Ngọc Diệp và Đường Khuya nhé. Ngọc Diệp luôn ở đây, luôn sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ của quý vị. Còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với vị khách đầu tiên trong Đường Khuya ngày hôm nay đi. Không biết là hôm nay Ngọc Diệp sẽ được gặp ai đây? Liệu có phải một vị khách quen hay không? Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ mến chào MC Ngọc Diệp nha.
0: À, vâng, em chào chị. Nghe giọng này dạ. Là khả năng cao là chúng ta lại gặp lại nhau rồi, đúng không
1: dạ.
0: ạ?
1: Dạ đúng rồi, mà mấy ngày chị đã ký bữa thứ 2 tính gặp em, không có gặp.
0: Thế à?
1: Hôm nay đăng ký bữa thứ 6 gặp em.
0: Ôi dồi ôi, thế là hôm thứ 2 là đã định lên nói chuyện Ngọc Diệp rồi.
1: Dạ, mà gặp Như Ngọc, mà Như Ngọc hồi đó giờ chị chưa gặp lần nào luôn.
0: Dạ, à, thế là không có duyên với anh Như Ngọc, dạ, chỉ có duyên với lại Ngọc Diệp
1: dạ.
0: thôi.
1: Dạ, Diệp với em Hồng Nhung quá.
0: Thế à, Ngọc Diệp với Hồng Nhung thôi. Chị em mình gọi là con gái, có nhiều thứ dễ chia sẻ hơn, đúng không? Ví dụ cánh đàn ông với nhau thì có những cái câu chuyện khác, có những cái lát cắt khác dễ chia sẻ hơn. Còn mình thì cũng gọi là nhiều cái biết thông cảm cho nhau hơn.
1: Dạ, tại vì mình muốn gặp MC mới. Lần đầu chưa biết, nói chuyện như cho vui vẻ vậy đó.
0: Đúng rồi, cái gì mới thực ra cũng mang lại những cái sự thú vị nhất định. Nhưng mà đâu đấy nếu mà gặp người quen thì chúng ta cũng hiểu nhau hơn.
1: Ví dụ gặp như... người quen cũng vui hơn.
0: Ít nhất là cũng đã nhớ đến câu chuyện của nhau như thế nào rồi đúng không? Bây giờ em nhớ không nhầm là chắc là lần gần nhất mà chị em mình gặp nhau chắc cũng phải khoảng một tháng trước nhỉ? Cái tầm đấy.
1: Có mấy hai tháng.
0: À, ôi trời, đã hai tháng rồi, nhanh thật đấy.
1: Trời ơi, đăng ký quà không có được lắm, được lên ở châu Nam cũng vậy.
0: Thế à, bao nhiêu lâu như thế mà mãi bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau, chả mấy mà Tết.
1: mà... đăng ký sớm cũng không được, trễ cũng không được.
0: Thế à, ôi trời, canh như thế rồi mà lại không được. Quá buồn, nhưng mà thôi hôm nay mình có duyên, mình gặp nhau thế là tốt rồi. Lại còn là tháng mới, tháng 10 nữa. Tháng 10 này là em thấy nhiều người đăng lên là cái gì mong một tháng mới tròn trịa như là số 10 ấy. Biết là với chị thì chị thấy như thế nào? Có ước mong gì cho tháng mới không?
1: Dạ, tại tháng mới là quốc tế người cao tuổi. Dựng lên đăng chỉ yêu cầu mấy bài hát về người cao tuổi.
0: Trước khi bài hát thì em hỏi một chút về cuộc sống của chị dạo này đi. Ví dụ như là chị với lại những người bạn của mình chẳng hạn, ví dụ tháng này là có lên kế hoạch gọi là gặp gỡ hay là giao lưu gì không?
1: Tháng này tháng trung thu mà cái chị không có đi chơi trung thu được luôn. Ở nhà không, ở nhà này.
0: Ô,
1: mưa gió hoài đó.
0: À, ở trong đấy là
1: ngày
0: do mỗi thời tiết.
1: Ngày suốt luôn, tới từng nay.
0: À, trong đấy em nhớ là bây giờ đang mùa mưa. Mấy hôm trước là có nhiều tỉnh thành trong đấy là cũng ngập lắm đúng không?
1: Dạ, chỗ có chỗ ngập tới đầu gối, chỗ hơn luôn.
0: À, chỗ nhà chị thì chắc vẫn bình thường chứ ha?
1: Nhà chị thì ngập có bữa gầm tháng 8, gầm tháng 8, tháng 7 gì đó.
0: Ôi.
1: 7 ngập được có 2 ngày hả?
0: Ôi.
1: Ngập chừng 2 phân mà mình mất quét dọn nhà đó, quét lao.
0: À, đấy, nhưng mà nói thật là em sợ ngập lắm. Mỗi lần ngập như thế, quét dọn công nhận là rất mệt. Ví dụ mà có người phụ giúp thì không sao, chứ mà mình dọn một mình là thấy ngại vô cùng, không biết phải đi từ đâu. Đấy, mấy hôm đấy là cuộc sống của chị chắc cũng bị đảo lộn ít nhiều, em đoán thế.
1: Dạ, mà năm nay đỡ, ông xã ông đắp bọc ông đỡ. Cái bọng nó kín đó, không có kích nó không vô. Năm trước rồi anh ta một năm thì vô đâu cả chục lần.
0: Ôi dồi, thế là bảo sao năm nay không có nhiều kinh nghiệm đúng không?
1: Dạ.
0: Năm nay có gọi là sự chuẩn bị từ trước rồi. Bây giờ là ông xã đang bên ngoài hả chị? Hay là...
1: Ông xã ông đi bán về, cái ông ghé ở quán sớm á, nhà mấy hàng xóm á, ông nhậu rồi về, ông trên ngủ rồi.
0: À, thế à?
1: Dạ.
0: Em nhớ là cuộc nói chuyện ngày xưa giữa chị em mình là lúc đấy chồng chị vẫn còn đang ngồi bên nhà bạn thì phải. Nhớ không nhầm thì là như thế. Đúng không?
1: Lúc đó ông tới 11, gần 12 giờ mới về.
0: Đúng
1: nay
0: rồi,
1: về
0: đấy.
1: Hơn.
0: Em cũng nhớ chị hay kể chuyện là như thế, có nghĩa là thường ngày thì ông xã sẽ đi làm, xong rồi đến tối là thỉnh thoảng gọi là ghé giao lưu với lại anh em một tí. Đến tầm tối, đấy, xong rồi chị gọi anh trên đường khuya để tâm sự một chút, để gọi là cũng chờ ông xã về cho nó đỡ buồn, đúng không?
1: Đỡ buồn.
0: Chứ bình thường nếu mà không gọi lên đường khuya thì chị hay làm gì?
1: Thì chị nghe đài VOV3 với đài mà Vĩnh Long á.
0: À, có nghĩa là cứ ôm đài làm bạn thôi.
1: Đài 91 này nè, 91.
0: Thế à?
1: Dạ.
0: Không không còn một cái sở thích nào khác à? Ví dụ như là âm
1: Dạ,
0: nhạc
1: chị
0: này.
1: cũng nghe nghe ấy nữa, nghe mà trên YouTube nữa, nữa rồi Facebook nè, Zalo nè,
0: Ồ,
1: nghe một cái hai ba thứ luôn. Dạ.
0: thế là chị có khi còn giỏi công nghệ hơn cả mẹ em rồi đấy.
1: Dạ.
0: Mẹ em là gọi là bấm mấy cái YouTube, Facebook thế là khó lắm. Đại ý là bà thì cũng chưa chưa cao tuổi đâu, nhưng mà nói thật là hơi ngại tiếp xúc với công nghệ. Con cái
1: Dạ.
0: dạy cho là cũng hơi khó. Chị
1: À.
0: là chắc là cũng các con cũng phải kèm cho vài ngày thì bắt đầu mới gọi là thông thạo điện thoại các thứ đúng không?
1: Dạ chị tự chị chứ con chị đâu chỉ gì đâu,
0: Thế á?
1: chỉ có một hai lần à, rồi dừng dài 5-10 phút rồi cái nó ở xa đâu có chung chị đâu ở
0: Ôi
1: riêng.
0: rồi, thế
1: Dạ
0: mà
1: thì
0: chị,
1: chị tự biết.
0: ôi rồi ôi, thế thì thật sự là chị quá giỏi ấy.
1: Dạ
0: Ở độ tuổi
1: mình
0: của chị
1: này
0: là như
1: xài
0: thế
1: lâu
0: quá rồi.
1: năm mình biết. Dạ
0: Ôi dồi ôi, em nể phục thật thật sự. Tại vì em không biết là đến cái tầm tuổi như của chị chẳng hạn, ví dụ em sau này ấy, là em có bị gọi là ngại học hay không. Tại vì đến một cái độ tuổi nào đấy là có những cái gì mới là mình ngại lắm. Thật sự là như thế.
1: mà chị có 4 đứa con khó đó, không có cho chị lên đài chơi đài,
0: Thế hả?
1: nó cho xài có một cái điện thoại một à, rồi
0: Thế
1: cái chị
0: à?
1: mới có nó cho tiền á, chị đã dành chị góp mua góp chị mới kêu thợ mà mấy ngày chủ thế giới di động nó tải tải Zalo Facebook đều đó cho chị nghe đó, nó không có cho.
0: Ôi dồi ôi, em lại cứ tưởng là các bạn ở nhà sẽ gọi là khuyến khích mẹ dùng cơ. Để mà
1: Rồi không có
0: nhỡ khi
1: cho.
0: nào mà nhớ quá thì video call về. Đúng không?
1: Rồi nó có cho một cái Zalo là của má của nó cho đó, máy cũ xài
0: À.
1: rồi cũ 2-3-4-5 năm nó mới cho mình không à, rồi xài chưa chơi là mới hư rồi vậy đó, rồi mình mua máy mới mình xài.
0: Thôi máy của mình thì nó cũng tiện hơn, mình hiểu
1: Ừ.
0: hiểu nó hơn đúng không? Em thích
1: Xài
0: dùng cái
1: xài
0: gì của mình hơn.
1: lén
0: Nhà.
1: xài lén chứ đâu có Zalo chung đó, Zalo máy máy mọt rồi mình là riêng bạn bè mình không à.
0: Đúng rồi, nói chung
1: Dạ.
0: là em thấy là cái gì của mình nó vẫn hơn, nói thật là như thế. Nhưng mà bốn người con là các bạn, em nhớ là không nhầm là cũng có vài bạn là cũng sống gần gần chị đúng không?
1: Có hai
0: Vâng.
1: hai đứa lớn như cha nhỏ ở gần ở bên chợ cách con cây mấy số à,
0: Đúng rồi.
1: rồi hai đứa ở trên thành phố. Dạ
0: Đó, em đấy, chị thấy không? Trí nhớ của em vẫn rất siêu, nhưng em nhớ là vẫn có bạn ở trên thành phố, vẫn có
1: yeah.
0: bạn ở sống gần nhà chị. Đấy,
1: Chị
0: câu
1: gặp
0: chuyện.
1: em cũng được 3-4 lần nhiều.
0: Ôi
1: Dạ
0: dồi, mình gặp nhau
1: dạ
0: đến 4 lần rồi cơ, em cứ tưởng là
1: ừ
0: đến
1: hai
0: lần thứ
1: hai năm
0: 2.
1: nay á. Dạ
0: À, trời ơi,
1: dạ
0: thế là khách
1: 2025
0: quen.
1: có vợ. Dạ
0: Nhớ nhớ lâu thật sự, em cứ nghĩ là mới tầm độ 2 tuần trước chị em mình gặp nhau lần đầu tiên.
1: dạ
0: Thật sự à, hoặc là do
1: gặp em
0: em.
1: là lúc đó là gặp như mà Hồng Nhung á phải
0: À, vậy hả?
1: không, ở Chung
0: Là
1: á
0: cái
1: cũng
0: lúc mà
1: cũng
0: em dẫn chung với chị Hồng Nhung là em đã gặp chị
1: bên
0: rồi đó
1: Chung
0: hả?
1: á gặp luôn rồi đó.
0: Ồ trời đất
1: Ừ.
0: ơi.
1: Rồi cái gặp riêng em là mới năm 2026 nè.
0: Ôi trời ơi, người ghi từng tí một như là kiểu quyển
1: Dạ
0: nhật ký thế này. Thế chính ra
1: dạ
0: là chị cũng đã được gặp MC Hồng Nhung với em này.
1: ừ
0: Thế đúng là chỉ có duyên với lại những MC nữ ở phía bên ngoài Hà Nội này thôi đấy.
1: dạ
0: Và lại là một cô gái đến từ
1: Minh
0: Cần
1: Huy
0: Thơ.
1: thì về ý là quên quên gì mà Phương Nguyên á chị cũng chưa gặp hay gì á, về
0: Thôi.
1: tấm kiến hoài bữa đó không có được lên, bữa thứ ba không có được lên.
0: Ôi rồi, thế em nghĩ là chắc một thời gian nữa hoặc cùng
1: Dạ
0: lắm là tầm độ Tết thì chị sẽ gặp được thôi,
1: chị
0: đúng
1: hai MC là chị không được gặp, nhưng gặp
0: không?
1: với Phương Nguyên không được gặp thôi, còn mấy MC khác thì gặp.
0: Đâu, không phải là không được gặp mà là chưa được gặp. Thời gian tới thì sẽ
1: Dạ
0: gặp, em nghĩ là như thế. Ông
1: tại
0: trời
1: chưa
0: đâu
1: có
0: có phụ
1: duyên.
0: lòng người đâu, đúng không?
1: Dạ dạ
0: Đó. Và chị còn là khán giả, thính giả trung thành của VOV Giao thông như này nữa thì thực sự là không hôm nay thì ngày mai, mà không ngày mai thì một thời gian nữa cũng sẽ gặp được nhau thôi nhỉ.
1: dạ
0: Ơi.
1: chị từng với từ từng thì chị đăng ký ở ngoài, trong Nam ngoài Bắc ha, từng nào cũng đăng ký 2-3 ngày 2-3 ngày vậy.
0: Ôi
1: Dạ
0: rồi.
1: còn có khi thì may mắn khi đâu có được có may mắn đâu. Dạ
0: À, là nói chung là trong một tuần có 6-7 ngày là mình dành một nửa tình yêu cho
1: dạ
0: VOV Giao thông rồi đấy.
1: mà đăng ký đâu cứ mấy tháng chờ mới được lên lần.
0: Thì
1: Dạ
0: thôi mình cũng gọi là dành thời gian cho người khác nữa, dành những cơ hội cho người
1: dạ
0: khác nữa đúng không?
1: dạ
0: Ví
1: dạ
0: dụ chị em mình trước đấy là chưa quen nhau, chưa phải là khách
1: dạ
0: quen của em. Thì
1: dạ
0: sau lần gặp đầu tiên là thành khách quen thì cũng có những vị khách mới mới đến đường khuya thì mình cũng phải cho người ta thành khách quen của mình một tí, đúng
1: dạ
0: không?
1: dạ đúng. Dạ
0: Đấy. Cũng khá là vui vì thực sự là em không nghĩ là ngày em dẫn thứ sáu như thế này lại được gặp khách quen mà lại gặp một người mà gọi là gọi từ thứ hai đến thứ sáu mà mình
1: dạ
0: lại được gặp nhau, không ngờ lại duyên đến đến như thế.
1: dạ
0: Nhưng mà dạo này trong đấy thay đổi thời tiết như thế, sức khỏe của chị có ổn không?
1: Vậy đó, chị cũng còn khan tiếng hoài.
0: Thế à, bị khan tiếng thế có uống hay là có ngậm gì để cho cải
1: có,
0: thiện được không
1: mua
0: chị?
1: thuốc ngậm, thuốc tán mình ngậm.
0: À, đấy em phải hỏi thế tại vì em chưa sống mùa mưa ở trong phía bên trong miền trong mình như nào. Ngoài này thì dạo này thời tiết cũng thay đổi, cũng thất thường đấy. Nhưng mà nó cũng phần nào đấy nó đỡ hơn. Đấy nên là cũng hỏi thử chị như thế. Con cái dạo này có hay về thăm mẹ không chị?
1: Nó về thăm được có bữa hổm
0: Thế
1: mấy
0: à?
1: bữa mà nghỉ 30 tháng 4 được đó.
0: Ôi
1: Nên
0: dồi.
1: được 4 ngày về, được
0: Ui.
1: cái bữa nghỉ 2 ngày cũng về nữa.
0: Ôi dồi,
1: Về
0: xa
1: cái
0: như thế rồi
1: mua
0: á.
1: mua bánh trung thu gửi cho chị nguyên hộp bánh trung thu với hộp bí chị ăn chưa hết.
0: Thế là vừa mới đây là cũng có về thăm mẹ rồi. Em lại nghe đến cái đoạn 30 tháng 4 em bảo là sao đến gần nửa năm rồi mới gọi là chưa gặp lại nhau như thế thì thật sự là lâu
1: 2 tháng
0: quá.
1: 9, 2 tháng 9 chị
0: À
1: lộn rồi,
0: đấy, 2
1: 2
0: tháng 9 thì gần thôi, thì cũng giống như
1: tháng
0: em. Thỉnh thoảng là
1: 9.
0: sắp xếp được công việc là về với bố mẹ cho đỡ mong. Chứ ông bà ở nhà mà một mình thì chắc là nhớ con nhớ cháu lắm nhỉ chị nhỉ. À, bình thường nếu mà nhớ con nhớ cháu quá thì có sang nhà các con chơi không hay là chỉ có các con các cháu sang
1: Chị
0: nhà
1: đi
0: mình thôi chị?
1: qua chợ, chị đi khám bệnh, chị ghé chơi chừng 2 tiếng đồng hồ chị về vậy đó.
0: À, chị tự đi ra chợ.
1: Đi đi mình chạy xe đạp á.
0: Ôi dồi, chị vẫn thật sự là khỏe quá. Nhưng mà
1: Mình nhất là lâu lâu đi khám bệnh, vài tuần đi khám bệnh lần á mình
0: à
1: mới ghé, chứ bình thường chỉ ở nhà
0: à thôi
1: không có đi. Mình đi nhất cái mình đi nhiều nhất thêm á,
0: đúng rồi, đi
1: sống
0: nhiều
1: hết.
0: nhất thêm. Mà nói thật là cũng gần cuối năm như thế này di chuyển giao thông cũng phải cẩn thận chị ạ, đúng không? Thôi thôi, sau đợt này nếu mà ví dụ mà đợt tới chị có cần đi khám hay gì mà có ông xã ở nhà ấy mà hôm đấy không cần phải đi làm ấy thì nhờ ông xã có được không?
1: Hồi chị đi khám cái bữa chị đi xe ôm không à, tại xa đó,
0: À
1: đi chạy về đi về cứ nhất á, không dám đi qua chợ thì mới chạy xe đạp chứ qua bển xe ôm.
0: thì đó,
1: Đi
0: em
1: xe
0: lại
1: ôm
0: nghe
1: đi.
0: tưởng là chị đạp xe đạp đi khám rồi. Ui dồi, em
1: Lúc
0: lo
1: trước
0: quá.
1: chạy chừng 2-3 tiếng à, rồi còn nhất quá thôi đi bao xe ôm không à, đi về 100 mấy chục ngàn vậy đó.

0: thôi. Nói chung là tiền thì có thể kiếm lại được, chị có công nhận không? Nhưng mà sức khỏe hay là xảy ra cái gì thì khó nói vô cùng. Mà đấy, đi từ nhà chị đến viện thì chắc cũng phải tầm chục cây. Em nghe thì em đoán là như thế.
1: 7 cây số, đi 7 cây về 7 cây.
0: À, thế là cũng xa đấy.
1: Mà 100, mới đầu 80 đến 100, về 140 đó.
0: Nhưng mà chị gì mà sao suốt ngày nhức thế nhở? Em biết là có gọi là đến một độ tuổi thì ai cũng sẽ bị thôi, nhưng mà của chị nó có bị nặng không?
1: Chị bị nặng đó.
0: Thế à?
1: Nặng,
0: bị khớp à chị hay là bị gì?
1: Khớp là hai đầu gối nè, rồi cái tai, bàn tay nè, cái tai nó cò súng á. Co vô không được, chị sưng bị viêm luôn. Rồi chị đi đi chích thuốc mấy chục triệu mới hết.
0: Ôi giời ơi. Như thế thật sự là
1: trên
0: khó.
1: Cổ da gái nè, nó bê tê bị á. Giật suốt ngày.
0: Ôi, cái đấy thì thực sự là sinh hoạt hàng ngày cũng là đã là khó rồi ấy. Giống ông bà em hay phải có một cái lọ cao ấy, không biết là trong đấy trong miền Nam thì hay gọi là dầu gió đúng không chị? Đó thì hay xoa để cho đỡ nhất.
1: Mua một chai 46.000 ông tiếp á. Chứ bệnh nhất nó cũng vẫn còn, cũng không hết.
0: Đúng rồi, nó cũng chỉ nhẹ đi ở cái thời điểm đấy thôi.
1: Giờ cũng phải mua thêm chút nữa.
0: Em có một cái gọi là một cái cách ngày xưa bác em ngày xưa làm bác sĩ thì hay gọi là truyền cho em, đấy là lúc nào mà trái gió trở trời mà cảm thấy hơi đau nhức khớp một tí ấy, vì tay em cũng bị gãy mà chị. Thì hay pha nước muối nóng lên xong rồi ngâm vào thì đỡ hơn rất là nhiều, hoặc là nhúng cái khăn vào trong cái nước nóng, nước muối ấy, đấy đắp lên thì rất là đỡ, rất là êm. Không biết là em đã nói cho chị cách này chưa? Nhưng mà gặp ai mà bị vấn đề về xương khớp là em hay nói lắm.
1: Có.
0: Có hả?
1: Người kêu chờ muối á, mà chị chưa có chờ luôn.
0: Thế à?
1: Dạ.
0: Nhưng mà chị thử xem.
1: Thuốc không à?
0: Vâng. Thuốc thì thực ra em thấy là cũng có tác dụng, có tác dụng nhiều đấy chứ. Nhưng mà ví dụ mà kiểu cảm quan bên ngoài ấy, vì đã mà nhức khớp thì cái lúc đấy là mình muốn làm sao cho nó êm nhanh nhất. Chị có công nhận không? Chứ nhức khớp, nhức xương thực sự rất là khó chịu. Đấy.
1: Thuốc vô cái nó mát, cái nóng ghét cũng đỡ nhức.
0: Đó. Thì không, thì trước khi mà chị bôi thuốc ấy, chị cứ thử ngâm, chị cứ thử ngâm nước muối thế xem có dễ chịu hơn không. Đấy, ví dụ mà lần sau chị em mình gặp nhau thì thử gọi là phản hồi lại cho em là cái cách làm của em nó có tác dụng với chị không. Chứ ngày xưa là với em thì có.
1: Đó. Chỉ có xem mạng người ta chỉ đó, mà chứ chưa có làm đó.
0: Thế à, thôi không thì ví dụ mà kiểu ví em chẳng hạn, em là một đứa hơi bị lười một tí, nên là bảo em tự dưng pha một cái chậu nước nóng chỉ để riêng ngâm tay ngâm chân ấy là em lười lắm, nói thật là như thế. Nên là em toàn hay gộp vào cái lúc mà chuẩn bị đi tắm ấy, đằng nào cũng có nước nóng không, thì em gọi là ngâm luôn cái lúc đấy, là em tắm xong là em xong hết luôn chứ không phải dọn dẹp riêng nữa. Thế đấy. Thử xem, chứ em biết là cái tầm tuổi của chị thì xương khớp không tránh được. Đó, gọi là làm cái gì thì nó cũng gọi là khắc phục được một tí thôi. Ví dụ như mẹ em là nhiều lúc đau quá.
1: Nhất thời lúc 40 mấy, 50 là nhất rồi. Tới giờ 10 mấy năm.
0: Đó, bao nhiêu năm như thế. Thực ra là tuổi trẻ mình đi làm nhiều đúng không chị? Nên là đến tuổi già thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút. Ví dụ như là bọn em chẳng hạn này. Nhiều bạn là bây giờ đã thoái hóa rồi.
1: Mình ỷ có sức, gắng làm gì cũng gắng thôi.
0: Đúng rồi, còn trẻ còn sức mà. Nên là cái thời trẻ là coi thường sức khỏe lắm.
1: Đi làm cỏ ngoài trúc ngoài ruộng đó, rồi quên đem áo mưa, rồi đâu có chạy vô lấy đâu. Dọc qua trúc luôn.
0: Dầm mưa luôn.
1: Dạ.
0: Lúc đấy là cứ nghĩ là cảm xong là xong.
1: Bắp cải đó, cái mình mới chậm á, tứ xương á.
0: Bây giờ chắc thôi chứ.
1: 4 năm quận.
0: Vâng. Bây giờ chắc là chị thôi rồi chứ ha.
1: Xương hoài. Vừa khô lá xương hoài luôn.
0: Ôi dồi ôi.
1: Dạ.
0: Trời ơi, thật sự là em thấy ít ai mà chăm chỉ mà hy sinh được như chị. Nhưng mà chắc là bây giờ chắc phải thôi rồi. Thôi cái thói quen đấy rồi chứ đúng không?
1: Nghĩ là chồng lâu lắm rồi. Từ rồi bắt đầu nó bệnh luôn tới giờ.
0: Thôi bây giờ em nghĩ là cái đấy để dành cho các con, các cháu là mình đến tuổi rồi mình nghỉ ngơi ở nhà. Cái đấy các con, các cháu có phần có khi còn an tâm hơn. Chứ bây
1: con
0: giờ mà...
1: cháu toàn đi học với đi làm không, đâu có chồng gãy.
0: Nhưng mà vấn đề là chị phải khỏe, chị phải khỏe, chị phải gọi là không có vấn đề gì thì các con, các cháu mới an tâm đi học, đi làm chứ. Chị có thấy thế không? Đấy cũng là một cái hạnh phúc của gia đình rồi đấy. Em là em nghĩ như thế. Chứ ví dụ mà gia đình nào bố mẹ mà lúc nào cũng đau ốm, cứ thỉnh thoảng lại có bệnh, lại phải nhập viện, là con

0: cháu đi học với đi làm đâu có yên tâm đâu, là cứ thỉnh thoảng lại vào trông ông trông bà. Nên là nếu mà con cháu vẫn còn đang gọi là chú tâm vào học làm ấy, nhiều lúc nó cũng đơn giản là bởi vì sức khỏe của chị vẫn còn đang rất tốt, gia đình vẫn còn đang êm ấm.
1: Yeah.
0: Đấy, em thì em hay nhìn theo hướng đấy hơn.
1: Yeah. Chị bệnh gì nữa chàng, chị nằm viện hết 5 ngày nó cũng về, hai đứa cũng về lo.
0: Đó. Yeah. Nói chung là nếu mà mẹ có việc thì vẫn về. Nhưng mà đương nhiên là bình thường thì ai đâu muốn gia đình mình xảy ra những sự cố mà phải nằm viện đâu, đúng không chị?
1: Bệnh nhiều mới nhập viện chứ bệnh ít mà nó nha.
0: Đúng rồi. Cũng không ai muốn vào viện cả. Thực sự là như thế, ở nhà chăm mẹ tốt hơn.
1: Không thì thoải mái bằng ở nhà.
0: Ở nhà thứ nhất là thoải mái hơn. Mà cái thứ hai là chăm thì nó cũng gọi là tiện hơn, em cảm giác thế. Vào viện ví dụ mà nằm được phòng riêng thì cũng tốt, còn nếu không thì nằm phòng chung ấy là đôi lúc nó cũng sợ ảnh hưởng tới người khác. Đấy, cái suy nghĩ của các bạn ấy thì hay như vậy. Mà còn chưa kể đấy là giờ giấc ở trong viện nữa. Nhiều viện là gọi là chỉ giới hạn giờ cho người nhà vào thăm bệnh nhân thôi đấy. Đó. Không biết là bây giờ ông xã đã sắp về chưa chị?
1: Ông xã ông về, ông ngủ rồi.
0: Ngủ rồi à? Hôm nay về sớm. Hôm nay về sớm lại còn ngủ rồi.
1: 8 giờ 38 phút về tới rồi.
0: Ôi dồi, đếm cả phút chồng về luôn.
1: Dạ, thì có vừa về sớm vừa về trễ.
0: Ôi dồi. Nhiều lúc là em thấy là...
1: Lúc trước về trễ, giờ là về sớm rồi.
0: Ôi thế à? Không biết là có vấn đề gì mà thay đổi thế nhỉ? Hay là do trời mưa nên là về sớm?
1: Trời mưa gió đó, về sớm cứ hôm mấy trước đó, về trễ lúc mưa luôn.
0: Thôi, về sớm thế chứ đi mưa nhiều vào buổi đêm nữa thì cũng sợ lắm chị ạ. Buổi đêm hay có gió cũng khá là độc.
1: Ban đêm mà mưa tầm tã chứ.
0: Ban đêm mùa này rồi đấy em thấy là nguy hiểm đấy. Nên thôi, về sớm thế cũng được, cho vợ con yên tâm, ngủ sớm nha. Mai chắc là chị cũng sẽ thoải mái thôi ha. Được ngủ không cần phải dậy quá sớm, mai cuối tuần mà.
1: Chị là chị ngủ, còn ngủ nướng thôi, tối thức khuya sáng ngủ nướng luôn á.
0: Thế á, nói thế thôi, chị em nghĩ là ngủ nướng của chị là gọi là giống như dậy sớm của bọn em ấy. Bọn em đã ngủ nướng là 10-11 giờ mới dậy.
1: Ông sáng ông nấu cơm nước chị ngủ.
0: Ôi thế á, ôi trời ơi, hạnh phúc thế. Trời ơi, từng có một thời gian mà em ước. Dạ.
1: Bữa nào còn có một ông hấp ăn, bữa nào hết thì ông nấu vậy đó. Ông nấu, ông ăn, ông đem dở theo ăn. Dạ.
0: Trời ơi, không biết sau này chồng em có được một phần như chồng chị hay không. Chứ em là một người cũng không yêu bếp lắm.
1: Mà nó tắt ấm nhậu hoài, nhậu không bỏ.
0: Thôi, nhưng mà đàn ông nào cũng phải có một tí cái này cái kia chứ đúng không? Nhưng ít nhất là vẫn về với vợ với con, thế là được rồi. Hôm
1: ông
0: nay
1: mắc cái này cũng mắc cái khác.
0: Đúng rồi, không cái này thì cũng cái khác thôi. Cái nào mà mình chấp nhận được mà thì gia đình vẫn êm ấm thuận hòa, thế là được rồi. Đấy, hôm nay cũng chắc còn khoảng tầm độ 2 tuần nữa nhỉ. 2 tuần nữa thì đến 20 tháng 10 đấy. Chị vừa bảo là muốn chọn một bài hát dành tặng cho hội chị em phụ nữ ở xóm. Không biết là hôm nay chị muốn tặng ca khúc gì, muốn chọn bài gì.
1: Này, chị tính chọn bài Ông Bà Anh Đợi Người Cao Tuổi.
0: Bài
1: này có không em?
0: Bài tên gì chị nhỉ? Em nghe để em tìm xem.
1: Bài
0: nào.
1: Ông Bà Anh á, có không?
0: Ông Bà Anh của Lê Thiện Hiếu đúng không?
1: Dạ, yeah. Không có thì cảm xúc tháng 10 cũng được.
0: Em nghĩ là Ông Bà Anh có đấy. Bài đấy thật sự là nổi tiếng.
1: Dạ.
0: Nó cũng kể một cái chuyện tình khá là đẹp. Nhiều bạn trẻ là cũng gọi là ao ước lắm. Đến một cái tầm nào đấy thì có một cái chuyện tình kiểu như vậy. Bên nhau đến răng long đầu bạc.
1: Rồi cho chị tặng mấy anh bạn chị nha. Tại lâu lâu lên lần tặng cho mấy anh có tên nha, tên
0: vâng,
1: được tặng
0: cho
1: anh vui lắm.
0: Đúng rồi, lại còn sắp 20/10 nữa. Mời chị.
1: Tặng cho anh Quang Đại ở Phú Thọ, anh Vũ Khắc Bằng ở Hải Phòng, anh Xuyến, chị Phương Nga, chị Hương Giang, anh Lộc ở Hà Nội. Anh Đức ở Nghệ An, với em Mạnh Hùng ở Yên Bái, em Thiết Hoàng, người em Khải nhỏ, em Bằng Long, em Thắng ở Bình Thuận, em Thảo ở Tuyên Quang, em Tân Hưng Yên, em Đàm ở Cao Bằng, và em Phong Thái Bình, chị Tú Anh Cẩm Giang, với chị Phi, chị Tấm Tốt, chị Tú Lệ Hồng Loan, em Thanh Hoa, em Trần Phượng, với em Minh Sang, em Minh Liệt, em Thanh Sang Hóc Môn, Thành Tùng Long An, với em Thái Phi Lê Tấn, và anh em Nhân Quận 8, em Thanh Hoàng Hoàng Anh Hoàng Hiệp, với em Thái Phi và chị Tư Long An, anh Thanh Hiển, với em Thanh Ngọc, với Ngọc Trang, em cháu Nghĩa, cháu Dũng, với em Thái Hùng, Yến Thảo và Hồng Vinh, Quang Vinh, em Hiếu Thận, Mỹ Tiên, với em Trọng Nguyễn, bé xíu em Đức, Lê Cường và em Văn Đảo, Văn Thẳng và em Ngọc Ngọc ở Tân Châu, với Ngọc Diễm và chị Ba Nhan, với chị Cẩm, em Thanh Nhàn, với em Thảo Nguyên, với Nhà An và
0: nhiều thế.
1: Với em Lâm và những ai là bạn của chị đây, và em Thắng ở Bình Thuận, và tất cả bạn không bỏ sót người nào. rồi khán giả nghe đài trên mọi miền đất nước, rồi chị tặng cho em Ngọc Diệp với em kết nối máy cho chị nha.
0: Vâng, em cảm ơn chị.
1: Chào bác tài.
0: Đấy, có 2 tháng mà chưa gặp nhau thôi mà dạ, số lượng rồi, bạn của chị đã tăng lên mấy lần rồi đấy.
1: Dạ. Cảm ơn Ngọc Diệp nhiều, cảm ơn em kết nối máy chị rất nhiều nha, chị chào em Ngọc Diệp nha.
0: Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Và nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm vài lần nữa trên đường khuya. Còn bây giờ thì chắc là mời chị cũng như là những người bạn của mình, cả những thính giả của đường khuya nữa, sẽ cùng nghe ca khúc Ông Bà Anh với giọng hát của Lê Thiện Hiếu quý vị nha.

0: Vâng, chỉ mong muốn có một tình yêu như là ông bà anh mà thôi. Không biết là đây có phải là một cái ước mong của nhiều thính giả khi nghe Đường Khuya của VOV Giao thông hay không? Nếu có thì cũng hãy chia sẻ với chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ thì cũng sẽ phải quay lại một chút với những cái thông tin và cập nhật giao thông. Khi mà chỉ ít phút trước thôi thì chúng tôi có nhận được thông tin từ các thính giả cho biết là từ cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công thì có rất nhiều đá dăm rơi ra đường. Và điều này thì gây ra không ít những cái bất tiện và những cái sự nguy hiểm cho các tài xế, cho các lái xe khi mà chúng ta đi qua tuyến đường này. Nên là nhắc lại với những ai mà chúng ta đi qua tuyến đấy là từ cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công, nhất là hướng cầu Giấy đấy ạ, thì quý vị chúng ta hãy chú ý khi mà đi qua nhé. Một lần nữa cảm ơn những cập nhật tới từ quý vị thính giả. Còn bây giờ thì sẽ phải quay trở lại với chuyến đường khuya đêm nay thôi. Không biết là thính giả tiếp theo, vị khách tiếp theo của Ngọc Diệp là ai đây? Cùng Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách này quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Alo, xin chào Ngọc Diệp, chào Đường Khuya, chào VV Giao thông, chào thính giả nghe đài mọi miền Tổ quốc.
0: Dạ, em chào chị, không biết là gọi chị thì có đúng không nhỉ?
1: Đúng rồi, bởi vì năm nay chị 46 rồi.
0: Thế đấy, gọi chị thế là đúng rồi đúng không? Con gái ai mà chẳng muốn trẻ mãi nhỉ? Nhưng mà em không nhớ là tên chị là gì, không biết là chúng ta đã gặp nhau chưa?
1: Chưa.
0: Chưa bao giờ?
1: Bao giờ ông nó cách đây một tháng, hai tháng tẹo nữa được gặp Ngọc Diệp. Nhưng mà hôm đấy bên thư ký gọi nên không được hay sao nên tắt máy.
0: Ồ thế à? Hoặc là do mạng, hoặc là do kết nối tín hiệu bị làm sao đấy. Đấy, chỉ đơn giản là nhiều lúc em nghĩ đấy là chắc do chưa đủ duyên. Cũng hơi hụt hẫng một tí. Chị tên là gì? Hôm nay chị em mình có duyên rồi.
1: Chị tên là Nan ở Bắc Giang nhưng mà giờ thay đổi là Bắc Ninh.
0: À, rồi chị Lan ở Bắc Ninh. Bây giờ chị thích tên Bắc Ninh chưa? Chắc là cũng đã quen rồi.
1: Vẫn quen, gọi là không quen thì cũng phải quen thôi.
0: Giống em, ví dụ bây giờ mà mỗi lần về Quảng Ninh là thành phố Quảng Ninh rồi. Đúng không? Nó sẽ có một cái sự gọi là bất ngờ nhất định, hơi lạ nhất định thôi. Nhưng mà sau một thời gian là chắc cũng thành quen. Cái gì cũng thế mà, đúng không ạ?
1: Nhưng Ngọc Diệp thì quê Ngọc Diệp ở đâu?
0: Quê Ngọc Diệp ở, không biết phải nói như nào. Nếu mà quê theo trên giấy tờ ấy chị, mà theo như là ông bà đời xưa ấy, thì bây giờ sáp nhập vào là thành Ninh Bình rồi, là cái cố đô đấy. Còn nếu mà chính ra và sinh ra ở đâu thì là ở Hạ Long, Quảng Ninh. Đó, thành phố biển liên quan tới du lịch.
1: Này Hạ Long này liên quan du lịch à?
0: À đấy.
1: Nhưng anh ở đấy, du lịch ở đấy thì đẹp lắm nhưng mà chưa được đi bao giờ.
0: Thế á, chị chưa được đi bao giờ á?
1: Chưa. Thấy người ta bảo thế thôi, còn chưa. Nhưng mà Ngọc Diệp thì chắc là đông anh chị em nhỉ?
0: Ôi dồi ôi, trên em có một anh thôi. Nhưng mà anh em bạn bè bên ngoài thì nhiều. Chắc là chị cũng thế nhỉ? Em nghe giọng chị ngọt lắm.
1: Chị thì đông anh em 6 1 còn 5.
0: Wow. Ôi thế thì
1: xây dựng gia đình hết rồi, còn mỗi mình chị cô đơn thôi.
0: Thế à, có mỗi mình chị cô đơn thôi sao thế? Hay là do tình cảm của các anh chị em dành cho mình dạt dào quá, thế là mãi mà mình không chọn được người thương phù hợp để đồng hành?
1: Vừa là chất độc mới lại vừa là yếu ớt nên mọi người cứ bảo yếu, không gả nên người ta cũng sợ yếu.
0: Thế à, nhưng mà chị có cảm thấy là sức khỏe của mình hơi yếu không?
1: Chị không thấy, hơi yếu bình thường. Ừ. Mỹ người khác thì yếu, còn so với chị bình thường.
0: Ừ. Nói chung là em thấy là mình nghĩ gì mới là quan trọng. Chứ còn người ta cứ đánh giá mình, người ta có phải là mình đâu mà hiểu, đúng không? Nhưng mà đâu đấy em nghe câu chuyện của chị nhá, từ giọng nói của chị này, cũng như là cái cách mà chị chia sẻ với em, thì nếu mà có một ai đấy ở bên cạnh chị thì chắc là người ta sẽ cảm thấy vui lắm. Tại vì chị biết được cách gọi là mềm nắn rắn buông đấy, vừa đấm vừa xoa người khác.
1: Ngọc Diệp chị gặp lần đầu tiên, nhưng mà Hồng Nhung thì chị gặp 4 lần rồi, nhưng Ngọc gặp 2 lần.
0: Ôi
1: mà Ngọc Trần thì cũng gặp 2 lần.
0: Thế á, Ngọc Diệp gặp 2 lần rồi ấy. hay là MC nào? À, Ngọc Trần đúng không?
1: việc gặp gặp lần này lần đầu tiên,
0: Ừ.
1: còn lần là gặp 2 lần, Hồng Nhung là gặp 4 lần.
0: À đấy, duyên chị Nhung là nhiều nhất. Rồi,
1: Nhưng
0: em chị Nhung hay là chị thì cũng có một điểm chung, đấy là chưa có người thương, chưa có ai cả. Bảo sao mà chúng ta lại gặp nhau? Nhưng mà từ xưa đến giờ chị đã có mối tình nào hay chưa?
1: chị quen thì cũng yêu thì cũng chỉ yêu đơn phương thôi, còn chưa yêu thực tế.
0: Thế á, yêu đơn phương có nghĩa là mình chỉ dành tình cảm cho người ta, mình mến mộ người ta. Có bao giờ chị thể hiện cái tình cảm đấy cho người ta biết không?
1: Cũng nói nhưng mà người ta không đáp lời, người ta cứ bảo mình chờ
0: Thế
1: đợi
0: à?
1: không không đáp lời, nên
0: Ôi.
1: nên chị cho là đơn phương.
0: Ồ. Thôi những cái mối tình đấy em nghĩ là mình quên đi chứ. Chứ nghĩ lại cũng đau lòng lắm. Em cũng có một vài những mối tình như thế. Từ lúc em còn bé xíu, gà bông. Đến bây giờ thì không biết là do gặp nhiều mối tình đơn phương quá nên là chai sạn cảm xúc rồi hay là như thế nào. Chứ là bắt đầu cũng cảm giác là nhiều lúc là thấy sống một mình cũng không có vấn đề gì cả. Chứ chị thì sao? Chị có cảm thấy là bắt buộc mình phải có thêm một người đồng hành không? Hay là sống một mình cũng được?
1: Chị cũng muốn có một người đồng hành với mình, ai cũng bảo là con nuôi bên cạnh, nhưng mà chị nghĩ thì con nuôi thì không bằng con mình đẻ ra. Con nuôi thì
0: Đúng rồi.
1: đứa nào nó tốt còn đỡ, đứa nào không tốt nó bảo là bà chỉ làm một con nuôi thì còn có phải mẹ đẻ mình. Ngay mẹ đẻ mình lần vứt ra đường thì còn nói là con nuôi, mình sẽ nói cho vứt.
0: Thực ra cái đấy thì em nghĩ là như này cũng tùy người. À, nó giống như là việc mà mình đối xử với người ta như thế nào thì người ta đối xử với mình như thế ấy. Đương nhiên là cái câu chuyện mà chị nói thì nó cũng có xác suất xảy ra, nhưng mà em nghĩ cái đấy cũng cũng ít thôi. Chứ còn ví dụ mà một người rất là tốt với mình, một người rất yêu thương mình, kể cả là không phải là bố mẹ của mình mà là người ngoài thôi, dành tình cảm cho mình chẳng hạn, thì mình cũng cảm thấy quý người ta chứ, đúng không? Ai tốt với mình thì mình cũng có cảm tình với người ta mà. Nên là em thấy trong trường hợp đi, trong trường hợp xấu nhất đi, thì thực ra phương án con nuôi cũng không phải là quá tệ. Còn đương nhiên là ai thì cũng muốn có một cái gia đình riêng của mình, cũng có con cái ruột, rồi thì là có một người chồng để nương tựa vào. Chứ mà sống một mình mà là con gái nữa thì có nhiều cái nó khó khăn lắm, đúng không? Nhiều lúc là về là cũng cô đơn, hay là hỏng hóc cái gì trong nhà là không biết phải nhờ ai.
1: Thế chị cũng muốn tìm đến một người để lúc mình trẻ thì trả sao, lúc mình già nó mình là cần như chưa còn.
0: Đúng rồi, mà chưa biết là có gọi là già gặp những cái gì. Chứ ví dụ là trẻ này là nhiều lúc nhá, đi làm này hay là cuộc sống nó xảy ra cái gì đấy mà riêng bản thân mình, cái tinh thần của con gái thì nó đâu có mạnh mẽ hay là cứng rắn được đủ như là các anh con trai cánh đàn ông đâu, đúng không? Nên là cũng cần có người ở bên cạnh để tâm sự, cũng có người bên cạnh để gỡ rối hộ đấy, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ừ, thế ví dụ mà chị mà tìm kiếm một người chồng đi, một người đồng hành với mình đi, thì đâu sẽ là cái hình mẫu lý tưởng mà chị mong muốn được gặp?
1: Bởi vì chị cũng muốn tìm nhưng mà tìm không đúng ơi.
0: Thế á, cũng muốn tìm nhưng mà chưa chưa tìm được, chưa đủ duyên.
1: Chưa.
0: Thế á.
1: Nhưng chị muốn lên đài này nhờ Ngọc Diệp mai mối cho chị xem.
0: Cứ để em, cái chuyện này cứ để em, còn không biết là có đủ duyên để mà gặp những người mới hay không thôi. Nhưng mà đấy, cũng phải hỏi trước một chút. Chị là ở Bắc Ninh thì ví dụ mà tìm người đồng hành với mình đi, thì chị muốn người ta ở quanh khu vực Bắc Ninh hay là những tỉnh thành khác hay là trong Nam thì cũng được.
1: Trong Nam hay là Bắc Linh hay là ngoài Bắc mình cũng được, hay Bắc Giang cũng được. Bắc Giang
0: Thế à?
1: nghề càng tốt.
0: Tưởng là yêu xa thì nó có nhiều cái gọi là ngăn chặn chuyện tình đôi ta.
1: Người ta cứ bảo là yêu xa thì nó ấy, nhưng mà chị nghĩ là xa hay gần không quan trọng, chỉ quan trọng là người ta có nhắm đến với mình không thôi.
0: À, chủ yếu là người ta có yêu mình không, có quan tâm mình không, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chị đã có một cái mối tình đơn phương nào đấy yêu xa chưa?
1: Xa thì nhiều,
0: Nhiều á? Sao mà chị biết được người ta để mà gọi là đơn phương người ta như thế?

0: ngoan đài, ngoan đài xong người ta mà đợi chờ.
1: Ôi thế
0: mình
1: á?
0: đợi không đúng ngày.
1: Ừ, người ta tiếp cận mình trước mà đến lúc mà mình ngỏ lời thì người ta lại không đồng ý. Ôi
0: Mình
1: trời ơi, thế mà
0: năm
1: mình cũng không thay đổi quyết định, nhỡ đâu yêu gần thì chị cảm thấy là thoải mái hơn thì sao?
0: như là chẳng hạn như là chị bảo là lúc ấy thì bạn lúc quen người ta bảo là chưa có vợ, lúc quen lâu dài rồi người ta bảo có vợ có con rồi,
1: Ôi chào, lúc đấy là
0: thì
1: chị nói chuyện với người ta được mấy tháng rồi.
0: có người thì 1 năm, có người 2 năm, có người
1: Ui.
0: mấy ngày.
1: Trời đất ơi, mấy ngày thì thôi không sao. Là gọi là nói chuyện, nói ra thông tin như thế để mà mình còn biết đường. Nhưng mà nói 1 năm, 2 năm mà mãi không xác lập được quan hệ mà lúc đấy mới nói là có vợ rồi thì công nhận là em thấy cũng thương chị thật. Đúng không? Tuổi xuân con gái có bao nhiêu đâu.
0: Bởi vì người ta đến như đấy đòi những cái chị không làm theo nên người ta bảo có vợ, người ta biết
1: Thế á, nhưng mà đợt đấy người ta yêu cầu chị gì? Ra ví dụ nơi người ta sinh sống để gặp mặt trực tiếp à? Hay là như thế nào?
0: đâu, người ta đòi rồi nên là đòi mình làm theo người ta những cái việc mình
1: À, rồi
0: không
1: rồi.
0: nên làm mấy đấy.
1: À, rồi, Ngọc Diệp hiểu rồi.
0: Ví
1: Thôi,
0: dụ
1: nhưng mà
0: như
1: gì
0: là
1: cái gì mà nó không phù hợp với lại quan điểm sống, với lại cái đạo đức mà bản thân mình hướng đến thì em nghĩ là không nên. Mà thực ra là những cái mà người ta bắt mình làm mà mình cảm giác là không thoải mái thì người ta cũng không yêu mình đến mức thế. Chị có cảm giác vậy không?
0: thì người ta rồi
1: Thôi, em biết rồi.
0: mình thấy
1: Em
0: đấy.
1: biết rồi, em biết rồi. Nghe đến đấy là em biết rồi, em đoán ra rồi mà, nên là em mới bảo vậy. Đấy là nhiều lúc mà người ta bắt mình làm những thứ mà mình không cảm thấy thoải mái, thực ra là người ta cũng không yêu mình lắm. Nên là thôi, dừng lại như thế là cũng được rồi. Nha.
0: Nên người ta bảo là xong biết chị không làm theo ấy, người ta bảo có vợ có con rồi chấm dứt ở đây coi như là không quen biết, nên những đấy chị đau buồn lắm, nhưng mà dù đau 1 lần còn hơn là đau cả đời, bây giờ đau còn hơn là sau này mình đau
1: Đợt đấy
0: đau.
1: là sau mỗi mối tình đấy là chị chắc cũng phải buồn mất khoảng 3 tháng, 1 năm.
0: Lúc đấy qua nỗi lên đấy chị cũng buồn lâu ghê,
1: Thế
0: là
1: á?
0: đã thế này tình trạng gia đình nói hắt hủi nữa
1: Thế
0: chị.
1: em cứ tưởng là gia đình mình sẽ rất là thông cảm rồi thì là hỗ trợ chị hết mực. Bây giờ chị đang sống một mình hay là sống cùng với ai?
0: Bởi vì gia đình thì mẹ chị bảo là yếu tuổi thì ai nó lấy rồi yêu rồi người ta bắt cóc người moi tim moi gan các loại,
1: Không.
0: nên chị lại càng buồn thêm.
1: Ôi, thực ra là em biết là với người ngoài ấy, mình không thể nào mà kiểm soát được những cái thứ mà người ta nói. Có những người thì người ta sẽ nói với mình toàn những lời hay ý đẹp thôi để mà vuốt ve mình cho cái cảm xúc của mình nó không bị quá tệ. Nhưng mà cũng có những người mà thật tâm của họ ấy, thì họ không nghĩ như vậy đâu, chỉ là cái cách mà họ nói chuyện, cách mà họ dùng từ ngữ này thì nó không được khéo lắm thôi. Thì thôi, cái nào mà mình chấp nhận được mà mình muốn nghe thì mình cứ nghe. Còn không thì em nghĩ là cứ như gió thoảng qua tai ấy, để cho tâm trí của mình nó được khuây khỏa, nó được thoải mái. Chứ mà nghĩ mãi về mấy cái đấy thì bản thân mình cũng cảm thấy không vui, mà không vui thì làm cho cái cuộc sống của mình lúc nào nó cũng rất là căng thẳng. Đấy, áp lực nữa. Và như thế thì làm sao mà tìm được người yêu thương mình. Nhiều người bảo là muốn tìm được người yêu thương mình là bản thân mình phải yêu mình trước đã. Đúng chưa? Bây giờ mà chị sống một mình, em thấy là cũng gọi là cũng vất vả đấy. Ví dụ là em sống một mình ở trên Hà Nội này là nhiều lúc gọi là cũng khóc giữa đêm, vì sao mà tủi thân quá. Đúng
0: Tuổi
1: không?
0: thân
1: Nhờ. Còn chị như thế nữa, nhiều lúc là cũng gặp những cái tình huống cũng khó giải quyết nữa. Bây giờ còn không có người yêu nữa thì thực sự là sao mà cuộc đời lại đối xử với một cô gái tàn nhẫn như thế? Nếu mà sắp tới này, tìm một người đồng hành với mình, ngoài cái câu chuyện về địa lý ra, anh ấy có thể đồng hành với chị về mặt cảm xúc này, chia sẻ những cái hỉ nộ ái ố trong cuộc sống này. Chị còn cái yêu cầu gì với lại người yêu của mình hay không? Cái người đồng hành của mình hay không?
0: chị cũng chỉ muốn là ví dụ như là chị nói lúc quen nhau thì chị cũng mà có vợ hay là vợ bỏ hay là vợ mất thì đối với chị không quan trọng. Chị
1: Ừ.
0: quan trọng là chị cũng thương yêu các cháu như là con của mình luôn.
1: Ừ.

0: quá khứ nhiều quá. Tại vì cứ ôm vào quá khứ mình sẽ không thể nào mà tìm được người phù hợp với mình đâu. Nó cũng cho mình một cái bài học. Ví dụ sau này mà chị có làm quen ai thì mình cũng hỏi trước cái vấn đề đấy. Tại vì ví dụ như là với chị chẳng hạn, người ta đã gọi là lỡ đổ vỡ một lần rồi mà gọi là gà trống nuôi con chẳng hạn, thì chị cũng không có vấn đề gì với việc gọi là cùng anh nuôi dạy các cháu, đúng không? Ờ đấy, thì mình cũng cứ gọi là tâm sự thẳng thắn như thế luôn, để cho gọi là hai bên đỡ mất thời gian. Ờ, còn về cách thức liên lạc thì sao? Thường là chị sẽ thích gọi điện hay là thích nhắn tin?
1: Chị không được đi học, chị chỉ thích gọi điện.
0: À, thế là nếu mà gọi là phương án tối ưu nhất thì VOV Giao thông sẽ gọi là lưu lại số điện thoại của chị. Ai mà cảm thấy là rất là cảm mến chị Lan ở Bắc Ninh thì có thể liên hệ VOV Giao thông để có thể lấy được cách thức liên lạc của chị, thì em nghĩ là nó an toàn hơn dành cho chị. Chứ tránh trường hợp mà mình công khai số ở trên sóng ấy thì nó cũng tiếp cận được đến nhiều người quá, mà nhiều lúc là nhiều quá thì nó thành phiền. Mà chị lại trải qua rất là nhiều những cái mối tình mà nó có kết thúc không vui như thế rồi, thì em nghĩ là mình cũng nên hạn chế một chút. Ví dụ như là một món quà làm quen gặp mặt đi, thì chị muốn chọn cái ca khúc nào để gửi tặng những cái người muốn làm quen mình sắp tới?
1: Cho chị bài hát Yêu Đơn Phương đi.
0: Yêu Đơn Phương à? Thế là cả cuộc đời là chỉ gắn với lại chữ đơn phương như thế này, đến bài hát cũng chọn Yêu Đơn Phương. Sao không phải là Tình Yêu Màu Nắng hay là những ca khúc gọi là có kết thúc đẹp về tình yêu? Hay là thích chọn ca khúc này để kết thúc lại một cái quá khứ nó nhiều cái sự đau buồn như thế?
1: Mình vì chị không thì cho chị bài hát Yêu Mãi Mình Em được.
0: Yêu Mãi Mình Em à? Vừa tìm xong Yêu Đơn Phương rồi, thôi sang Yêu Mãi Mình Em cũng được, coi như là để bắt đầu một cái tương lai mới cho chị. Chứ nghe thương quá.
1: Cho chị tặng mấy người?
0: Vâng, chị tặng ai ạ?
1: Mấy đầu thì chị tặng chị Lan ở Bắc Ninh, mới lại tặng mấy người ở Bắc Giang, tặng chị Thương ở Linh Bình, mới lại tặng Hảo Hảo Lạng Sơn, mới lại tặng chị Thắm ở Phú Thọ, mới lại tặng Tùng ở Vĩnh Phúc. Nếu ai nghe được bài hát này thì gọi điện đến cho em, và tặng Ngọc Diệp, mới lại tặng tất cả ở những người VV Giao Thông. Chúc Ngọc Diệp, chúc chị em ở VV Giao Thông sắp đến ngày 20 tháng 10 vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc.
0: Rồi, Ngọc Diệp cảm ơn chị rất nhiều, và cũng mong là 20 tháng 10 tới thì chị cũng sẽ có thật nhiều những niềm vui với lại hạnh phúc bên cạnh những người bạn của mình, cũng như là nếu được thì sẽ là một người đồng hành mới chị ha. Bây giờ thì mời chị nghe bài hát mà chị chọn này, và sẽ có một giấc ngủ thật là ngon vào tối nay chị nhá. Cảm ơn chị rất nhiều, và mời các thính giả của VOV Giao Thông nữa, chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Yêu Mãi Mình Em với lại chị Lan tới từ Bắc Ninh.

0: Vâng, tiếp tục lại là một ca khúc về tình yêu nữa. Có vẻ là những chuyến xe đường khuya của Ngọc Diệp lái đấy ạ. Đa số đều là đón những câu chuyện liên quan tới chuyện tình cảm là chính. Không biết là vị khách tiếp theo thì có mang theo những cái tâm sự về nội dung này hay không, thì cùng Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách này quý vị nhá. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Xin chào MC Ngọc Diệp ạ.
0: Vâng, chào bạn. Bạn tên là gì nhỉ?
1: Mình tên là Phương ạ.
0: Đây nghe giọng thì chắc khả năng cao là vị khách lần đầu gặp mặt rồi. Phương thì Phương sống ở Hà Nội hay là ở tỉnh thành nào?
1: Mình đang sống ở Hà Nội. Hiện tại đang làm việc ở Hà Nội luôn ạ.
0: Thế thì Phương muốn Diệp gọi Phương là chị này hay là gọi như thế nào nhỉ? Vì nhiều chị em lên đây là muốn trẻ lắm.
1: Chắc là cứ xưng bạn mình đi, tại vì mình cũng tầm tuổi Diệp thôi.
0: Ôi dồi, vị khách đầu tiên biết được tuổi Ngọc Diệp luôn.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế Phương hiện tại là đang làm
1: chắc
0: nghề
1: là
0: gì?
1: Hiện tại mình đang kinh doanh ở một cửa hàng ở Hà Nội.
0: Wow, một hình mẫu gọi là doanh nhân trẻ lý tưởng đấy. Nhiều người là cũng có ước mơ giống Phương đấy.
1: Cũng không đến mức là doanh nhân trẻ lắm đâu, tại vì cửa hàng nhỏ thôi, cũng không to lắm.
0: Thôi nhưng mà có gọi là một cái cửa hàng riêng như thế, đấy cũng là ước mơ ở nhiều người rồi. Không biết là với cô gái này, gọi là về mặt kinh doanh này, công việc này, đã là thành đạt như thế rồi, thì người đi bên cạnh chắc là cũng phải tương xứng chứ ha.
1: Hiện tại thì mình cũng đang độc thân, nên là hôm nay cũng muốn lên đây để tìm kiếm nhờ Ngọc Diệp mai mối cho quen được một bạn nào đấy. Đang nghe đài ở trên đường. Kết nối.
0: Thế là hôm nay Ngọc Diệp gặp toàn những người muốn mai mối thôi. Không biết là có linh nghiệm hay không, vì Ngọc Diệp cũng là độc thân. Không biết là với Phương thì yêu cầu về người bạn đồng hành như thế nào? Phải cao trên 1m8 không? Hay là cũng có phải là một chủ doanh nghiệp hay như thế nào đấy không?
1: Mình nghĩ là chắc là cũng phải trên 1m8 đấy, tại vì mình cao 1m7 cơ.
0: Ôi dồi, bạn cao 1m7 à?
1: Nên là mình nói chung là con gái mà ai cũng muốn là kiểu thấp bé nhẹ cân hơn so với cả người mình yêu ấy.
0: Gọi là có cảm giác chở che đúng không?
1: Chuẩn luôn ạ.
0: Đấy, mấy mối tình trước là đa số là đều yêu cao 1m8 hết à?
1: Mình chưa yêu ai bạn ạ.
0: Chưa. Ai cũng là tình đầu à? Phương có
1: đúng
0: phải
1: rồi, lần đầu. Lần nào cũng là lần đầu.
0: Lần nào cũng là lần đầu. Nhưng mà sợ lần nào cũng là lần đầu như thế thì chưa có kinh nghiệm tình trường thì có hơi khó không trong cái việc duy trì tình cảm?
1: Thôi mình cũng không biết được như nào, nhưng mà lần nào cũng là lần đầu, nên là mong là ai nghe được số này thì mong là kết nối lại
0: với lại Phương
1: mai mối cho mình.
0: Nghe một cô gái mà thực sự hả, còn gì có nhiều cảm xúc quá quý vị ạ. Lần đầu tiên gặp một cô gái có cái màu sắc này trên đường khuya, thành đạt trong công việc này, rất là vui tính này. Với chuyện tình yêu là ai cũng là lần đầu như thế này, thì Ngọc Diệp nghĩ là nhiều người sẽ có cảm tình với bạn đấy.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn Ngọc Diệp.
0: Không, cái này là tâm sự rất là thật là như thế. Tại vì trước đây là nhiều người, có rất nhiều người nhá, là lúc mà đi lên trên đường khuya để gọi là tìm người mai mối hay là tìm bạn đời của mình ấy, là cũng đã trải qua nhiều những cái vấp ngã rồi, và người ta không biết phải làm như thế nào để đứng lên cả. Thậm chí là có những người còn không thể buông bỏ được những cái mối tình cũ cơ.
1: À thế ạ. Tại vì thực ra hôm nay mình cũng đang lái xe thì tình cờ nghe được VOV giao thông. Thấy mọi người cũng tâm sự chuyện tình cảm nhiều. Thấy ai cũng xin mai mối, mình cũng thử gọi xem là mình mai mối có được thành công không ấy. Tại vì cũng chưa dám tham gia những cuộc thi lộ mặt, nên là thôi mình
0: lộ giọng.
1: Qua giọng nói, lộ giọng như thế này không biết là có gắn ghép được với anh nào ở VOV giao thông không.
0: Chắc là cũng có, vì đây cũng là một giọng nói mà Ngọc Diệp nghĩ là cũng hay đấy chứ, cũng đủ là nhiều tình cảm, vừa biết đấm vừa biết xoa, ít nhất là như thế. Nềm nắn rắn buông đấy. Nhưng mà đang lái xe chắc là cũng đã tấp vào lề an toàn rồi chứ hả?
1: Không, tất nhiên là mình cũng vào lề an toàn rồi, mình mới nghe điện thoại.
0: Vâng, cũng mong là tất cả các thính giả của VOV giao thông thì như thế. Lái xe thì ưu tiên an toàn lên trên hàng đầu. Còn tình cảm hay gì đấy thì cũng là ưu tiên đấy, nhưng mà ưu tiên số 2 thôi.
1: Dạ vâng.
0: Phương có thấy thế không? Tại vì có dịp thấy là nhiều cô gái mà kinh doanh hay là có những cái doanh nghiệp riêng của mình ấy, là nhiều lúc là ưu tiên chuyện công việc hơn là chuyện tình cảm. là nhiều người đổ vỡ từ cái lý do đấy lắm.
1: Thực ra thì mình nghĩ chuyện nào cũng nên được ưu tiên.
0: Ừ.
1: Nhưng mà đúng là đợt này kinh tế bây giờ cũng khó khăn, nên là mình cũng ưu tiên chuyện công việc hơn là chuyện tình cảm. Thế nên là bây giờ mới ế tận bây giờ.
0: Nhưng mà chuyện công việc như thế của bạn nó sẽ chiếm khoảng tầm độ bao nhiêu thời gian trong một ngày? Ví dụ như là cửa hàng của bạn đi. Thì sẽ
1: thực
0: có
1: ra
0: những
1: thì công việc cửa hàng thì đều có nhân viên lo hết cả rồi, nên là mình cũng không mất nhiều thời gian quá.
0: Ừ.
1: Nên là nếu mà có người yêu tầm này thì lại rảnh rang, lại có thời gian yêu đương.
0: À, nói chung là đã sắp xếp xong hết rồi thì mới lên đây để mai mối như thế.
1: Vâng, rồi ạ.
0: À.
1: Giờ chỉ cần được mai mối thêm một cuộc tình nữa thôi là thời gian của mình sẽ chiếm trọn.
0: Chiếm trọn. là chia đủ luôn, một ít cho công việc còn lại là dành cho anh.
1: Đúng rồi ạ.
0: Đúng không? Tình nào cũng như tình đầu.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng nói chuyện về tính cách một chút đi, ví dụ như là chọn một chàng trai để mà xứng đôi vừa lứa với Phương thì Ngọc Diễm nghĩ là cũng không dễ đâu. Là một cô gái có sự nghiệp thành công như thế, bên dưới lại còn có rất nhiều nhân viên nữa, để mà xứng đôi vừa lứa thì chắc sẽ phải là một chàng trai rất bản lĩnh.
1: Thực ra thì mình nghĩ công việc nào cũng có gọi là có chuyên môn hoặc là có cái tính chất công việc riêng thôi. Chứ còn mình không nghĩ là cái ưu thế của mình như thế thì sẽ cần phải một người là

0: quá mạnh mẽ để che chở mình.
1: Thế
0: Tại
1: à?
0: vì mình thực ra mình thích một người đàn ông tình cảm hơn. Cảm giác như là họ dùng tình cảm để che chở mình thì vẫn là tốt hơn là phải gồng gánh ở bên ngoài nhiều lắm. Đối với mình thì thực ra chuyện tiền nong đến bây giờ thì cũng không phải là dư giả, nhưng mà cũng không quá quan trọng quá nhiều để mà có thể đặt lên hàng đầu. Mình mong là kiểu một người mà chân thành hơn để kết nối với mình, thì cái đấy là cái điều mà mình ưu tiên nhiều hơn.
1: Nói chung là người ta hay nói là mình thiếu cái gì thì mình sẽ hay gọi là hướng đến cái đấy đấy. Nhưng mà cũng phải hỏi cái câu chuyện đấy tại vì sao? Vì không biết là Phương có lướt được không, nhưng mà trên mạng xã hội là có rất nhiều những cái topic của các bạn con trai khi mà kiểu gọi là đang chú ý một cô gái nào đó. Ví dụ mà cô gái ấy giỏi quá hay là thành công quá là nhiều lúc cảm giác là rất tự ti vì không biết là tiến đến thì có được không? Người ta có xem trọng mình hay không? Vì đàn ông nhiều người thì sẽ nghĩ là mình phải có kinh tế, mà kinh tế vững thì mình mới có được bạn gái và có quyền được có bạn gái thì mới lo được cho người ta. Đấy. Thì có rất là
0: Thì
1: nhiều
0: thực
1: người.
0: ra thì mình thấy là đàn ông cũng không cần phải đến mức tự ti như thế quá, bởi vì là bây giờ mọi người đều kiếm tiền bình đẳng được như nhau rồi ấy, nên là thứ mà con gái mà mong muốn nhất thì mình nghĩ vẫn là chuyện tình cảm và chân thành. Mình nghĩ con gái cần sự chân thành nhiều hơn, và nếu mà để đổi lấy chân thành thì mình vẫn coi cái điều đấy là số 1. Và thực ra đặt lên bàn cân thì cái chuyện tiền nong chỉ cần kiếm vừa đủ thôi là cũng được rồi, không cần phải nhất thiết là quá là nhiều so với cả bản thân mình.
1: Không nhất thiết phải gọi là giàu sụ lên thì mới xứng đáng có tình yêu đúng không?
0: Tại vì nếu mà giàu sụ quá thì mình cũng thấy có nhiều trường hợp mà ý là rất là nhiều cái câu chuyện ngoài lề mà nó không lường trước được.
1: Đúng rồi.
0: Khi mà kiểu một người mà giàu lên ấy thì nó sẽ đi lên với cả nhiều cái vấn đề xã hội.
1: Đúng rồi.
0: Đấy thì mình lại tức là mô típ của mình thì không đến mức là phải quá giàu như thế ấy. Mình chỉ cần một người đàn ông chân thành là đủ.
1: Nhưng mà như thế nào để chúng ta đo lường sự chân thành? Ví dụ với những cái mối tình đơn phương trước đấy đi, tại vì Phương là vẫn là đang đi tìm mối tình đầu mà, đúng không? Ví dụ như là những mối tình trước đấy các bạn mà tán tỉnh Phương chẳng hạn thì đâu sẽ là người mà Phương thấy là à người này đủ chân thành với mình.
0: Tại mình cũng thực ra đến thời điểm bây giờ mình cũng mới sắp xếp xong công việc và cũng mới thực sự là dành thời gian cho tình yêu ấy, nên là mình cũng chưa thực sự là đã có một mối tình nào rõ ràng hay là một mối tình đơn phương nào kiểu
1: Gọi là
0: hẳn
1: ấn tượng.
0: hoi, chưa theo đuổi ai được rõ ràng lắm ấy, nên là mình cũng không biết là bây giờ đo lường cái sự chân thành đấy bằng cách nào.
1: Có lẽ
0: Không biết
1: là
0: là
1: chắc phải
0: Ngọc
1: qua nói chuyện
0: Diệp đã có mối tình nào chưa?
1: mà. Ngọc Diệp cũng rất giống Phương, mối tình nào cũng là mối tình đầu. Nhưng mà nói đùa thế chứ với con gái thì nhiều lúc người ta hay bảo là yêu bằng tai, nhiều lúc cũng sẽ phải
0: Dạ
1: thông
0: vâng.
1: qua nói chuyện. Có người thì giống như là Ngọc Diệp có lẽ sẽ phải trải qua nhiều tháng nói chuyện thì mới đánh giá được là cái người đối diện có phù hợp với mình hay không, có đủ chân thành hay không. Nhiều người nữa thì lại xét về yếu tố gọi là gia đình đấy, như kiểu là
0: Mình
1: bố
0: cũng
1: Diệp
0: nghĩ thế.
1: đó ngày xưa hay hay hay hay khuyên con gái là nếu mà sau này chọn người yêu là nhìn vào gia đình chồng. Đấy, nhìn vào gia đình người yêu là xem bố người yêu là người như thế nào, đối xử với mẹ người ta như thế nào thì sẽ giống hệt như cái cách mà sau này người ta đối xử lại với mình. Đấy.
0: Dạ vâng.
1: Đấy thì chắc là Phương thì xem tuổi Diệp nhưng mà nghe giọng thì khả năng cao là nhiều kinh nghiệm hơn, chắc sẽ hiểu cái vấn đề này hơn. Đúng
0: Dạ vâng.
1: không?
0: Và mình cũng không dám nhận nhiều kinh nghiệm lắm.
1: Vừa
0: Lần
1: đủ thôi.
0: đầu, lần nào cũng là lần đầu mà.
1: Không biết là mối tình đầu tiếp theo của cô gái này sẽ là ai cũng khá là tò mò đấy. Nhưng mà nếu mà yêu thì chắc là yêu trong Hà Nội thôi chứ ha. Chứ ví dụ mà yêu một anh nào đấy ở quê Ngọc Diệp đi, Quảng Ninh chẳng hạn. Phương có cảm thấy ngại không?
0: Chắc là lúc đầu cũng hơi ngại vì yêu xa, nhưng mà nếu mà có thể thì ở tỉnh nào cũng được, miễn là dành trọn cho nhau là được.
1: Chân thành đúng không?
0: Đúng rồi, chân
1: còn
0: thành.
1: Lại bây giờ thực ra là đường xá đi lại thì nó cũng tiện hơn. Nếu mà có tình cảm thì mình cũng sẽ vượt qua đủ những thể loại lý do để mà gặp nhau. Nhưng mà nếu yêu nhau

0: nhau, yêu xa lâu quá mà không gặp nhau thì cái lúc đấy là cần xem lại mối quan hệ.
1: Trời, đúng rồi.
0: Hôm nay đến với lại Đường Khuya thì Phương có đặc biệt thích ca khúc nào không? Để gọi là làm quà tặng cho những người thính giả của Đường Khuya.
1: Mình muốn nghe một bài bài tên là Tìm Em của
0: Hồ Quang Hiếu
1: à? Bảo Anh, của Bảo Anh.
0: À, Tìm Em của Bảo Anh. Cái này lạ.
1: Nhưng mà có version Tìm Anh không nhỉ?
0: Tìm Anh à? Không biết là có version Tìm Anh không, có nghĩa là về phía nữ ấy, đúng không? Vì mình cũng đang muốn đi tìm
1: rồi,
0: kiếm
1: tức
0: một
1: là,
0: người.
1: Tức là mình hát đi là mình hát Tìm Anh ấy.
0: Bây giờ mà Tìm Em nữa là hơi mệt.
1: Đúng rồi.
0: Không biết là có Tìm Anh hay không. Để Ngọc Diệp tìm kiếm xem, mà có là bản
1: nếu
0: của
1: mà,
0: Bảo Anh thì lại càng tốt.
1: Nếu mà có Tìm Anh thì cho mình order bài đấy.
0: Nhưng mà nhỡ không có thì sao nhỉ?
1: Thì là Tìm Em.
0: Tìm Em à? Không có Tìm Anh thì lại Tìm Em thôi.
1: Thì mong các anh là tìm đến em.
0: Mong anh là tìm đến em. Nhỡ mà có tìm được một Hồng Hài Nhi nào đấy, gọi là một chàng trai ít tuổi hơn, thì Phương thấy như thế nào?
1: Cũng được ạ. Miễn là con trai là được.
0: Cũng được, miễn là con trai là được. Nói chung là tóm tắt lại là với cô gái này là sự chân thành là đặt lên hàng đầu. Giới
1: đúng
0: tính à, giới tính là bắt buộc phải là nam rồi. Độ tuổi
1: đúng,
0: là
1: giới tính là nam.
0: Độ tuổi là thấp hay là cao hơn cô gái này đều được. Đấy.
1: Đúng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn Phương rất là nhiều. Và VOV Giao thông thì sẽ lưu lại số của Phương. Nếu mà có ai có cảm mến với bạn Phương ở Hà Nội thì có thể liên hệ bạn ấy, để mà chúng tôi có thể gọi là có thêm một cặp đôi được VOV Giao thông mai mối thành công. Cảm ơn Phương rất là
1: cảm
0: nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn em siêu học nhiều ạ.
0: Vâng, và chúc cho Phương sẽ có một buổi tối ngày hôm nay ngủ thật là ngon. Và ngày mai sẽ bắt đầu một ngày mới thật là tuyệt vời. Còn bây giờ thì sẽ mời quý vị thính giả nghe ca khúc Tìm Em, yêu cầu của bạn Phương vừa rồi gửi tới những người bạn của Đường Khuya. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ngọc Diệp. Hẹn gặp lại quý vị trong các chuyến xe Đường Khuya tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đường tình ca.
2: Đường tình ca.

Có người đã nói rằng, điều mơ hồ nhất khi đi giữa những con phố cổ, những mùa hoa của Hà Nội sẽ cảm nhận như thấy có một cơ thể sống, có vui, có buồn, có những lắng đọng của cảm xúc như một tâm hồn. Mỗi chúng ta, thủ đô luôn là trái tim của một đất nước. Yêu Hà Nội chắc không thể biết nổi lý do chính xác tại sao. Chỉ đơn giản là sống ở nơi đây, mọi kỷ niệm đều gắn với từng con đường, phong cách và con người. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tình yêu đó được thể hiện qua rất nhiều sáng tác mà chúng ta đã nghe, những ca khúc nổi tiếng. Nhưng với những ca khúc gần đây thì tình yêu Hà Nội vẫn chẳng hề nhạt phai. Những nét đặc trưng của Hà Nội như Cốm Làng Vòng, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã viết cho giọng hát của Ngọc Khuê. Hà Nội qua ca khúc này cũng không phải những gì thơ mộng, mà đơn giản là gia đình, những điều trong cuộc sống, là những con ngõ nhỏ, những điều thật giản dị mà cao quý, thật gần gũi thân thương như những gì luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người yêu Hà Nội. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng đã viết bài hát theo cách của anh và tình yêu anh dành cho Hà Nội. Với ca khúc Trở Về của nhạc sĩ Dương Thụ lại là một nỗi nhớ mong của nhạc sĩ khi rời Hà Nội vào Sài Gòn sinh sống. Mỗi lần nhớ về Hà Nội, không biết ngày nào mới được ra, nghĩ về Hà Nội mà thấy xa xôi lắm.

Ngẫu Hứng Phố là một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc như một bức tranh thu nhỏ về Hà Nội. Với cuộc sống thường nhật, bình dị, mộc mạc, với những quán bia hơi vỉa hè, với những Hà Nội mưa, bạn bè tuổi thơ lội dòng phố nô đùa, và với Hà Nội mùa đông, quán đê thơm nồng mùi ngô nướng xém, và cả những hình ảnh người mẹ quấn khăn nâu sồng một đời áo cũ. Tất cả những điều đó thật bình dị thân thương đã đi vào những lời ca, giai điệu, âm nhạc của nhạc sĩ Trần Tiến. Ca khúc đã làm bao nhiêu người yêu Hà Nội không khỏi khắc khoải, không khỏi nhớ mong những kỷ niệm gắn với thủ đô thân yêu này. Còn với nhạc sĩ Đỗ Bảo, mùa thu có lẽ cũng là một lần xuống phố như vậy. Giai điệu vang lên qua giọng hát của ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh khiến người nghe cảm nhận thu đã về tràn ngập không gian. Thu sang bao giờ làm vòm mây non, từng con đường nhỏ, quanh quanh phố nhỏ, ngập ngừng lá úa, trầm mặc ngõ trước, một bông vàng cúc vừa hé sau vườn. Nhịp bài hát như bước chân nhón đi giữa không gian, đôi khi nhún nhảy như đi đến đâu đánh thức mùa thu đến đó. Thu sang khiến vạn vật trở nên quá đỗi đáng yêu. Nhạc sĩ Đỗ Bảo không đi ra ngoài những ước lệ quen thuộc của thi nhân về mùa thu. Đó là nắng vàng, hoa cúc, mật ngọt, rượu ngon. Nhưng Đỗ Bảo đã viết cho thu của mình với một cách cảm nhận hoàn toàn khác. Không nức nở thổn thức, không trầm buồn. Trong không gian như có ai dạo lên bản dương cầm của những phím hân hoan. Anh cũng đã từng nói, mùa thu Hà Nội là tác nhân, thậm chí là tác giả. Và chính mùa thu đã gửi cho tôi bài hát này, chứ tôi không thể tự mình sáng tác ra nó. Thu đi vào anh, và anh đi vào thu.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Hà Nội trong con mắt của những nghệ sĩ luôn đẹp và gợi hình. Trong ca khúc Hà Nội của tôi của nhạc sĩ Tiến Minh, những giai điệu như cuốn người nghe vào những ký ức, vào những kỷ niệm. Ca khúc Hà Nội của tôi, nhạc sĩ Tiến Minh đã ấp ủ viết cho vở kịch Hà My của tôi của nhà hát kịch Hà Nội. Bài hát qua góc nhìn của một nhạc sĩ sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đã cảm nhận về Hà Nội của những năm 70 nhưng lại gần gũi với giới trẻ hiện nay. Hà Nội trong ca khúc là sự hoài niệm của tác giả Tiến Minh về một mùa thu, về những con phố xưa, về tình yêu rất đỗi nhẹ nhàng của đôi trai gái. Xúc cảm hoài niệm lúc thoảng qua, lúc dồn dập, lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt. Ngay cả tác giả cũng phải thừa nhận, chính bản thân tôi cũng không được trải qua giai đoạn đó mà chỉ nghe kể lại. Nhưng khi viết bài hát này, những hình ảnh và những giai điệu là những cảm xúc dạt dào từ trong tôi.

Một Hà Nội trong mắt người trẻ được miêu tả nhịp sống hiện đại của con người thủ đô. Đinh Mạnh Ninh đã có góc nhìn và lăng kính của một người trẻ. Tình cảm anh dành cho thủ đô là những điều bình dị nhất. Đó là các bà, các chị, các ông tập thể dục ở công viên, hay những sạp báo buổi sớm, những chiếc xe môi trường phun nước giữa đường. Một cuộc sống hàng ngày trôi qua nhưng lại là những kỷ niệm và có những nét đặc trưng riêng. Mùa thu của Hà Nội. Nếu nghe một bài hát, trong lòng bỗng dao động là cảm xúc của rất nhiều người, dù ở bất kể một phương trời nào. Hà Nội đã thay đổi quá nhiều. Cuộc sống ở cái đất Hà Thành bỗng trở nên gấp gáp và bề bộn. Nhưng ở đâu đó, trong những con phố cổ, vẫn bắt gặp một Hà Nội yên bình, thanh tĩnh và lặng lẽ. Mỗi người có một góc riêng cho mình về tình yêu với Hà Nội bởi những khoảnh khắc bình yên và lắng đọng này. Thêm vào đó là những con ngõ nhỏ, là những góc phố, những gánh hàng rong. Tất cả đã làm nên Hà Nội mùa ký ức.

0: Hà Nội ngày tháng cũ là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Song Ngọc. Dù đây là bài hát cũ nhưng được rất nhiều những giọng hát trẻ thể hiện khá thành công. Và bài hát này cũng là một trong những ca khúc được yêu thích trong album Nơi Tôi Sinh Hà Nội của ca sĩ Minh Quân. Bằng âm nhạc, bằng giọng hát cảm xúc của mình, Minh Quân đem đến những hình dung về con người sinh ra lớn lên ở chốn Hà Thành. Tuổi thơ của anh đầy những kỷ niệm về mảnh đất này là căn gác nhỏ xinh xinh trên phố Lý Thường Kiệt, nơi cả gia đình bên nhau đầm ấm. Là những kỷ niệm đám trẻ nhỏ với nhiều trò đùa tinh nghịch đến mức bị đòn roi. Hay những tiếng giao đêm ám ảnh là mùa thu cùng người yêu dấu. Minh Quân đã kể cho mọi người nghe về một cậu bé say mê âm nhạc qua giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ. Và chính những giai điệu của Hà Nội ngày tháng cũ cùng những ca khúc viết về Hà Nội khác đã mang đến cảm xúc cho tác giả Bùi Trọng Nghĩa viết nên ca khúc Hà Nội Chiều Thu qua giọng hát của ca sĩ Khánh Ly. Đó là giấc mơ một ngày được đến Hà Nội, giấc mơ một ngày được nhìn thấy những địa danh, di tích lịch sử như Hồ Tây, dòng sông Hồng, chùa Một Cột, đền Thăng Long. Được đi ngang qua 36 phố phường, được một lần tận mắt xem ngửi mùi hương hoa sữa. Như câu chuyện kể bằng âm nhạc, kể cho những ai chưa đến và sẽ đến Hà Nội.
1: Mẹ kể với tôi rằng, từ khi còn rất nhỏ, tôi đã là một đứa bé vô cùng say mê âm nhạc. Cứ mỗi lần tôi khóc, mẹ lại dỗ dành bằng cách đặt tôi nằm bên chiếc đài cassette, rồi mở cho tôi nghe những bản tình ca về Hà Nội. Và lần nào cũng vậy, tôi sẽ nín ngay, còn đôi mắt thì lim dim, mơ màng theo giai điệu du dương của bài hát. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nằm áp tai bên chiếc radio cũ kỹ đó, tôi lại mơ về những tháng ngày thơ bé của mình. Và cũng chính từ những bản tình ca ấy, một Hà Nội xưa, một Hà Nội thật lung linh, huyền ảo, lại hiện ra trong giấc mơ.

Cuộc sống ồn ào náo nhiệt cứ cuốn ta đi, khiến ta quên mất sự yên bình vốn dĩ của thành phố. Để rồi một ngày nào đó bất chợt nhận ra Hà Nội vẫn đẹp đến vậy. Vẫn còn đó những khung cảnh bình yên và góc phố không nhuốm màu vội vã. Những ký ức đẹp cũng có những kỷ niệm với một tình yêu dành cho ai đó không chỉ Hà Nội. Hà Nội mùa lá bay là ca khúc có ý nghĩa thật sự đặc biệt với nhạc sĩ Dương Trường Giang. Một Hà Nội tĩnh lặng trên con phố, với tiếng gió xào xạc của mùa thu, với những cảm xúc mà Dương Trường Giang đã dành cho Hà Nội mùa lá bay.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
4: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
8: và góp nhặt những niềm vui.
3: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
9: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
10: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc đang cùng đến với chương trình Đường Khuya tối nay trên tần số FM 91MHz được phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Và kính thưa quý vị, con đường ta đã từng đi qua khi còn trẻ, chẳng biết mùa nào sẽ là mùa cuối cùng. Chẳng biết một người có thể trở thành ký ức sau một vài lần ngoảnh lại. Chẳng biết những lời chưa nói hôm nay sẽ nằm im trong lòng suốt bao năm. Tháng 9 không làm người ta buồn. Nó chỉ khiến những điều đã ngủ yên trở nên rõ hơn. Một góc phố, một mùi hương, một vạt nắng trên vai áo, một buổi chiều sau mưa và một người. Người ấy có thể đi rất xa, cũng có thể đang sống ở một đời sống khác, dưới một bầu trời khác. Nhưng trong miền ký ức của ta, người vẫn vẹn nguyên ở đó, giữa một tháng 9 xanh ngắt với những điều chưa kịp cũ. Phương Uyên nghĩ rằng ký ức đẹp nhất không phải là thứ muốn quay lại. Nó chỉ cần đủ đẹp khi nhớ đến, lòng mình không còn trách thời gian. Chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Biết bao giờ trở lại, hy vọng với những chia sẻ của quý vị thính giả gửi đến cho chương trình sẽ chạm được một góc nhỏ trong ký ức của quý vị. Để được tham gia chương trình, chúng ta có thể tương tác với chương trình ở từ khóa Đường Khuya qua trang fanpage, hoặc là quý vị cũng có thể gọi về 028 39 91 91 91 để được kết nối với chương trình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc chủ đề của chương trình Biết Bao Giờ Trở Lại, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được các tương tác của các thính giả như sau. Anh Hệ Thống Hòa Thượng chia sẻ rằng Biết Bao Giờ Trở Lại, một câu hỏi không hẳn để tìm câu trả lời. Nó giống một tiếng thở dài dành cho những điều đã từng rất thân thuộc. Một con người, một con đường, một mùa mưa, một giọng nói trên sóng radio, hay một thời tuổi trẻ đã lặng lẽ đi qua. Càng lớn ta càng hiểu rằng có những thứ không mất hẳn, nhưng cũng không bao giờ trở về nguyên vẹn như trước. Có những chuyến tàu chỉ ghé một lần, có những mùa hoa chỉ nở đúng một tuổi. Ngày ấy, ta nghĩ mọi cuộc chia tay đều có ngày gặp lại. Đến khi ngoảnh đầu mới biết, thời gian là con đường không có lối quay. Biết bao giờ trở lại? Đó là câu hỏi dành cho mái trường khi sân đã vắng tiếng trống, cho góc phố khi quán quen đã đổi tên, cho người từng đi cùng một đoạn rồi lặng lẽ trở thành ký ức. Nhưng có lẽ điều đáng quý không phải là chờ đợi mọi thứ quay về, mà là biết nâng niu khi chúng còn hiện diện. Một bữa cơm gia đình, một cuộc gọi chưa kịp cúp máy, một lời cảm ơn chưa kịp nói, đều có thể là lần cuối mà chúng ta không hề hay biết. Rồi một ngày ta nhận ra, trở lại không nhất thiết là quay về quá khứ. Đó có thể là khi ta nghe một giai điệu cũ, ngửi thấy mùi mùa mưa đầu mùa, hay bắt gặp một nụ cười khiến trái tim ta rung lên như thuở trước. Ký ức không đưa ta về ngày cũ, nhưng nhắc rằng ta đã từng sống, từng yêu, từng đi qua những tháng năm đẹp nhất. Vì thế, nếu hôm nay có người còn để gặp, còn con đường để bước, còn ước mơ để đeo đuổi, thì hãy sống trọn vẹn, để mai này khi hỏi biết bao giờ trở lại, ta có thể mỉm cười và nói có những điều không trở lại, nhưng chúng đã ở lại mãi mãi trong tim. Cảm ơn những chia sẻ của anh Hệ Thống Hòa Thượng gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Biết Bao Giờ Trở Lại. Còn anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng cứ đến tối thứ ba bật FM 91 lên và nghe giọng đầy sâu lắng của host Uyên Phan rồi. Hai tiếng Biết Bao Giờ Trở Lại cất lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm muộn, dường như chạm đúng vào một góc mềm nhất trong tâm hồn mỗi người. Đó không chỉ là một câu hỏi hướng về một khoảng thời gian, một không gian, mà còn là nỗi niềm hoài niệm về chính phiên bản tuổi trẻ mà chúng ta đã từng đi qua. Sự vô tình của thời gian, tuổi trẻ thường trôi đi trong những hối hả thường nhật. Ta mãi miết bôn ba cho hiện tại mà quên mất rằng có những khoảnh khắc, có những con đường và có cả những con người nếu đã bước qua thì chẳng bao giờ lặp lại lần thứ hai trong đời. Tháng 9 mang theo cái se lạnh đầu mùa và những cơn mưa chiều bất chợt. Giữa không gian ấy, những hoài niệm bỗng chốc rõ mồn một. Những ký ức không phải để nuối tiếc hay gẫm nhấm nỗi buồn, mà là một khoảng trời bình yên để ta tựa vào khi cảm thấy chênh vênh giữa dòng đời tất bật. Câu hỏi biết bao giờ trở lại cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ sâu thẳm tâm can. Hãy trân trọng từng phút giây của hiện tại, trân trọng những người đang đồng hành cùng chúng ta hôm nay, để sau này khi nhìn lại, ta không phải thốt lên hai chữ giá như. Chẳng biết mùa nào sẽ là mùa cuối cùng,
chẳng biết một người có thể trở thành ký ức sau một vài lần ngoảnh lại. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Thành Letterman gửi đến cho chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, có những cuộc tình khép lại bằng một khoảng lặng, không trách móc, không hơn thua, không ai cố giành phần đúng về mình. Chỉ là một ngày nào đó hai người càng hiểu rằng yêu thương không phải lúc nào cũng phải đi hết quãng đời. Sau tất cả, vẫn giữ được sự dịu dàng, dành cho nhau những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất thành một cuộc tranh luận. Bởi từng là người tôi yêu thật lòng, cũng không còn là hiện tại, cũng xứng đáng được cất giữ bằng sự tử tế. Không phải là quên đi, mà là nhắc về một người bằng nụ cười thay vì hết thương. Đến một ngày nào đó.

0: Vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Long Phạm, ca khúc Một Lần Là Mãi Mãi. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên đã nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo ạ, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Alo, xin chào Phương Uyên.
0: Dạ, xin được chào chị. Chị ơi, chị có
1: cảm,
0: thể... chị Cẩm đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Dạ, lần đầu tiên.
0: Dạ, chị kết nối lần đầu tiên với chương trình, chị đang kết nối từ khu vực nào ạ?
1: Ở tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long với Vĩnh Long.
0: Dạ, tín hiệu kết nối của chương trình đến Vĩnh Long chị có nghe rõ không ạ?
1: Tôi nói hơi lớn lớn nghe mới rõ.
0: Dạ, bây giờ thì chị có thể nghe rõ hơn chưa ạ?
1: Dạ, rõ rồi.
0: Dạ, với chương trình Đường Khuya Tối Nay thì Phương Uyên cũng đã vừa nghe chị chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên chị kết nối với chương trình. Chị biết được chương trình Đường Khuya của VOV Giao thông lâu chưa ạ?
1: Cái này là có người đềm chỉ cho số.
0: Và vì sao mà cơ duyên nào chị biết đến chương trình ạ? Biết đến một cái người bạn mà chỉ chị cách thức để liên lạc với chương trình ạ?
1: Dạ, bạn có lên rồi á, cô biết á.
0: Dạ.
1: Dạ, bạn có lên rồi, bạn biết, bạn mới chỉ cho số rồi luôn á cô.
0: À, như vậy
1: tại
0: thì...
1: Tại vì cũng như một mình nó buồn, thích giao lưu nói chuyện, người chơi cho vui.
0: Dạ.
1: Tìm hiểu rồi.
0: Dạ. Cho Phương phép Phương Uyên được hỏi là có lẽ là lúc nãy thì mới kết nối thì nghe tiếng của chị cũng trẻ trẻ, thì không biết là Phương Uyên có thể gọi bằng cô hay là bằng chị được ạ?
1: Gọi bằng gì cũng được, 55 tuổi gọi chị cũng được.
0: Dạ. Và thưa chị, như vậy là người bạn của chị cũng đang lắng nghe chương trình đúng không ạ?
1: Đúng rồi, bạn hay thích nghe chương trình.
0: Dạ. Hôm nay với việc mà nhờ bạn của chị Cẩm để chị có thể kết nối với chương trình, thì chị có muốn nhắn gửi lời nhắn nào đó với người bạn của mình không?
1: Nhắn cũng như là nhờ luôn cô Mỹ Hường mà điểm chỉ cho biết số gì. Hôm nay cũng cảm ơn nhiều.
0: Dạ. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya thì chị có chia sẻ gì Phương Uyên cùng với lại quý vị thính giả đang lắng nghe đây ạ?
1: Tại vì cũng như là chia sẻ là như là cũng như mình có gia đình rồi mà chồng mình mất, ông xã mình mất rồi mình có một thằng con trai.
0: Dạ.
1: Thì coi như nó có ngày vì mình có cái chứng bệnh tim á.
0: Dạ.
1: Con làm việc gì nặng ra nghe thì ở nhà rồi con gái nó lo cho ăn uống xong rồi nó đi chạy xe.

0: một mình để lại buồn.
1: Yeah.
0: Nó ưa nghe đài này đài kia thì nó quay quả nó vui tinh thần lắm cô.
1: Nha. Và chị biết đến chương trình Đường Khuya cũng như là những chương trình khác trên VOV Giao thông đến nay được bao lâu rồi ạ?
0: Nay chắc không tới một tháng cô.
1: Dạ. Rồi mình nghe mình có những cái góp ý gì với chương trình nếu có không vậy chị?
0: Đúng rồi, chương trình này là làm cho con người ta nó phấn khởi vui vẻ rồi. Ao ước gì tối còn ngày nào mà có cái chương trình này thì cũng hy vọng là giao lưu với MC cho nó cũng tinh thần nó cũng khỏe luôn.
1: Dạ. Thông thường thì chị ngủ sớm không?
0: Thường thường thì cũng đã 9:30 ngủ mà này giờ thức canh.
1: Thường thường chương trình Đường Khuya sẽ đến 11 giờ đêm. Thì ông biết là với việc mình thức khuya vậy thì có ảnh hưởng sức khỏe không ạ?
0: Xong rồi thức khuya là khi mình nghe vậy cái mình thấy mình vui rồi mình
1: không được. Dạ. Mà may mắn quá hôm nay mình được có nói đến đầu tiên với chương trình luôn đúng không
0: đúng.
1: Chị?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Hay không bằng hơn.
1: Dạ. Bình thường thì con trai của chị, bạn ở nhà thì thông thường thì khi nào tối muộn mới về hay là đi làm việc qua đêm luôn chị?
0: Con trai nó chạy xe tải nhỏ rồi nó ở chạy vòng vòng trong tỉnh mình, nó chạy dạo chạy rú ở trên la vậy đó.
1: Dạ.
0: Rồi nó cũng phải về với cổng chứ không có bỏ ở nhà mình bệnh ban đêm ban hôm rồi.
1: Dạ. Không biết là bạn trai có vợ con có gia đình gì chưa vậy chị?
0: Có gia đình.
1: Dạ.
0: Có gia đình rồi, vợ nó thì buôn bán ngoài chợ.
1: Dạ.
0: Sáng là nó lo cơm nước cho tẩm ăn.
1: Dạ.
0: Xong rồi nó ra nó bán. Thôi nấu nướng rồi cho ăn đi. Tại vì bác sĩ nó cái bệnh này không có làm gì được, nó chỉ là nghỉ ngơi thôi.
1: Dạ.
0: Giờ nó cũng bệnh cũng lâu năm mới thành mãn tính rồi nó.
1: Dạ. Như vậy là với tình trạng sức khỏe không được tốt như vậy thì chỉ có cách là chúng ta nghe những cái chương trình trên radio.
0: Dạ, rồi,
1: đúng rồi lấy cái niềm vui, những chia sẻ của các thính giả. Chúng ta còn có thể nở một nụ cười hả chị ha?
0: Đúng rồi, cái đó là thuốc bổ.
1: Dạ. Và với chương trình Đường Khuya tối nay thì chị Cẩm có muốn chương trình phát tặng chị ca khúc nào mà chị yêu thích không ạ?
0: Hồi nãy có nói rồi là tính yêu cầu bản đêm tâm sự.
1: Dạ.
0: Mà giờ bắt cái la vô nó nhỏ, bắt cái đài không được. Muốn để cho nghe gì nữa bạn chơi cho vui vậy.
1: Dạ. Ca khúc này thì chị Cẩm có muốn gửi gắm cái điều gì qua ca khúc này không chị?
0: Giờ Cẩm nghe là tặng cái người nãy rất thoải mái với cô tên gì? Tên gì?
1: Dạ em tên Phương Uyên ạ.
0: À tặng Uyên nữa. Lần đầu tiên mình gặp gỡ với nhau vui vẻ quá chừng luôn.
1: Yeah.
0: Rồi tặng cho em Thanh Nhàn với Hường Cần Thơ với em gái Trung Phúc. Chị cảm ơn rồi, chị đâu có quan số điện thoại được ha.
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: À đúng rồi, dạ.
1: Cho nghe. Dạ. Bây giờ chị giữ máy ha, để nghe ca khúc mà chị yêu cầu, ca khúc Đêm Tâm Sự với tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Thật và Phương Anh. Cảm ơn chị Cẩm và rất mong rằng là với những chương trình trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz sẽ là một người bạn đồng hành với chị trong cuộc sống của mình chị ha. Cảm ơn chị rất nhiều và hy vọng gặp lại chị trong những cuộc kết nối lần sau nha. Còn bây giờ thì món quà chị yêu cầu, mời chị và quý vị thính giả cùng lắng nghe. Xin được chào tạm biệt chị ạ.

Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Huỳnh Thật và Phương Anh qua ca khúc Đêm Tâm Sự. Đây chính là món quà mà chương trình đáp ứng theo lời yêu cầu của chị Cẩm ở Vĩnh Long kết nối với chương trình. Kính thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ Đường Khuya, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi đến cho chương trình. Bạn Hạnh Nguyễn thì chia sẻ: còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Đó là một trích trong một ca khúc vừa rồi mà quý vị vừa được thưởng thức. Phương Uyên cũng nhận được những chia sẻ thêm của anh Hạnh Nguyễn. Anh bảo rằng bài hát này hay quá chị Phương Uyên, Đêm Tâm Sự, bài hát này em hát được nha chị. Hy vọng là lần sau được kết nối với bạn Hạnh Nguyễn thì bạn có thể thể hiện ca khúc này trên sóng của chương trình ha. Bạn còn chia sẻ: chương trình này hay lắm chị Phương Uyên ơi. Có góp ý là chị thay vì dẫn một tuần một lần thì chị dẫn tăng lên 2 buổi một tuần đi chị, để thính giả được lắng nghe chị dẫn, làm nhiều chủ đề hay về tình yêu, đề tài muôn thuở. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn còn chia sẻ thêm: một lần là mãi mãi, bài hát hay quá chị ơi. Cảm ơn bạn. Và thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của quý vị thính giả. Cô Minh Hương thì bảo rằng Đường Khuya mà cô yêu thích lại đến, được nghe MC Phương Uyên của cô với những ca khúc theo chủ đề và những tương tác của các thính giả sao mà hay quá. Cũng không quên chúc các bác tài nam nữ tối mà vẫn còn trên đường vì công việc luôn được bình an và vững vàng tay lái, và cùng nghe radio Đường Khuya để không buồn ngủ nhé. Còn anh Hoàng Trí thì chia sẻ rằng: mến chào cô chủ quán và cả nhà Đường Khuya. Mùa thu thưa nắng, gió đi ngang qua hiên nhà mang theo mùi

rồi cũng sẽ cùng nhau đi qua. Nào ngờ có những cuộc chia tay chẳng cần một lời hẹn trước. Năm tháng trôi đi, những dòng chữ cũ cũng đã dần nhạt màu. Chỉ có vài buổi chiều như thế này vẫn khiến lòng người chậm lại. Rồi lá cứ rơi, mùa cứ thay, người cũ chắc cũng đã có một cuộc đời khác. Còn mình, đứng giữa chiều thu, khẽ mỉm cười với một mùa đã cũ rồi bước tiếp, chẳng mang gì ngoài một chút hương gió còn vương trên vai áo. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Trí, những tâm sự anh gửi đến cho chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Biết Bao Giờ Trở Lại. Còn bạn Hạnh Nguyễn thì chia sẻ thêm: biết bao giờ em mới trở lại tham quan du lịch Sài Gòn, nơi những con đường, góc phố mà em cùng người ấy đã từng đi qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó thôi mà đã 20 năm rồi chị. Em và người ấy, mỗi người chọn một hướng đi riêng. Nhưng tất cả những ký ức, những kỷ niệm đẹp, em vẫn cất giữ ở sâu trong trái tim. Hai chúng em coi nhau như người bạn tri kỷ. Mới cách đây 2 tuần, bạn ấy cũng gọi điện hỏi em rằng chừng nào trở lại Sài Gòn. Thật là xúc động khi nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Có những sự trùng hợp hết sức tình cờ. 2 tuần trước, bạn nhận được tin tức của người yêu cũ giờ đã trở thành người tri kỷ của mình, hỏi chừng nào trở lại Sài Gòn. Và hôm nay, với chủ đề Đường Khuya tối nay, Phương Uyên lại lựa chọn chủ đề Biết Bao Giờ Trở Lại để chia sẻ cùng với quý vị. Thật sự là một sự tình cờ hết sức ngẫu nhiên và cũng hết sức ý nghĩa. Cảm ơn bạn Hạnh Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện của mình. Thưa quý vị, còn Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng gửi cô chủ quán một tí xíu hoài niệm về một thời áo trắng. Có lần tôi chạy xe ngang qua trường cũ, tự nhiên thấy chậm lại khi bắt gặp cây phượng trước cổng vẫn còn đó. Hồi ấy, cứ tan học là tôi lại kiếm cớ đi chung với em một đoạn. Khi thì đi mua cho em cây kem, khi thì đứng nói chuyện đến lúc bác bảo vệ nhắc mới chịu về. Mấy chuyện đó ngày xưa có gì đâu. Vậy mà sau này đi làm, gặp bao nhiêu người, đi qua bao nhiêu con đường, tôi vẫn nhớ cái cách em đứng tựa vào yên xe, vừa cười vừa trách tôi nói nhiều. Tôi ngồi lại ở quán nước đối diện trường một lúc, nhìn đám học sinh ùa ra, bỗng thấy mình của nhiều năm trước cũng đang lẫn đâu đó trong đám đông ấy. Chỉ tiếc là người con gái năm nào không còn ở bên cạnh để tôi hỏi một câu rất đơn giản: dạo này em sống thế nào rồi? Tôi uống hết ly cà phê, đứng dậy trả tiền rồi chạy xe đi, chẳng ngoái lại. Nhưng suốt đoạn đường hôm đó tôi cứ nghĩ mãi, biết bao giờ mới có dịp trở lại những ngày mà chỉ cần tan học cùng nhau đã thấy vui. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng gửi đến cho chương trình. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được một lá thư của một chàng trai viết cho một cô gái. Phương Uyên xin chia sẻ nguyên văn lá thư và không biên tập thêm, bởi vì lá thư rất ngắn thôi, nhưng những cảm xúc mà lá thư này để lại làm cho Phương Uyên dâng trào một cảm xúc và lựa chọn rằng không biên tập lại một câu chữ nào cả, để nguyên văn lá thư mà thính giả gửi đến cho chương trình xin được chia sẻ cùng với quý vị. Thính giả viết rằng: anh nhớ em, nhớ cái ôm của em đến đau lòng, nhớ cái cảm giác ôm em thật chặt, được em kéo vào lòng để mặc cho hai trái tim nằm sát bên nhau mà chẳng cần nói một lời. Anh nhớ nụ hôn của em, nhớ đến mức đôi lúc trong vô thức anh đưa tay sang bên cạnh như thể em vẫn đang kề bên

Anh muốn quấn lấy em, muốn ôm em thật lâu. Có những nỗi nhớ không thể nói thành lời, chỉ biết đêm xuống lại nhớ một vòng tay, một nụ hôn, một người không thuộc về mình. Muốn ôm em thật lâu, nhưng làm sao có thể? Thứ anh có thể ôm chỉ là khoảng trống bên cạnh mình.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Long qua một sáng tác của nhạc sĩ Minh Đức, ca khúc Có một chiều xuân anh đến thăm em. Và với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya, Phương Uyên nhận được những tương tác của bạn Hạnh Nguyễn. Bạn chia sẻ rằng: dạ được chị Phương Uyên ơi, nhất định là em sẽ hát tặng chị và khán thính giả của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh bài hát này trên sóng nếu em có duyên gặp được chị. Phương Uyên và quý vị thính giả đang chờ đợi sự ngẫu nhiên khi mà lần sau Phương Uyên đồng hành với các thính giả trong chương trình Đường Khuya nha. Hẹn gặp lại bạn Hạnh Nguyễn trong một ngày gần nhất để được lắng nghe bạn thể hiện ca khúc Đêm Tâm Sự nha. Phương Uyên cũng có nhận được một bức thư nữa thưa quý vị, một bức thư của một thính giả nam. Thính giả chia sẻ về chương trình như thế này: Thành phố ngày 15 tháng 9 năm 2026. Em à, Hà Nội hay Sài Gòn lúc này có đang tất bật qua những ngã tư đèn đỏ không? Còn ở chỗ anh, chiều nay trời bỗng trở chứng, đổ một cơn mưa rả rích. Giữa không gian mờ mịt hơi nước ấy, anh vô tình thả hồn theo những phím đàn chậm rãi của một giai điệu quen thuộc, để rồi nhận ra lòng mình trùng xuống và nhớ về em đến lạ. Có những bản tình ca sinh ra không phải để khuấy động, mà để ôm ấp lấy những nỗi niềm thầm kín nhất. Nghe từng lời ca cất lên giữa tiết trời se lạnh này, anh lại thấy lòng mình chông chênh trước những bộn bề và giông bão ngoài kia. Giữa cuộc đời rộng lớn, thứ anh khát khao nhất lúc này là được chạy thật nhanh về nhà, kéo em vào lòng và để mặc cho hai trái tim nằm sát bên nhau mà chẳng cần nói thêm một lời nào nữa. Món quà âm nhạc nhỏ này anh gửi vào bức thư như thay lời muốn nói cho tất cả những nhung nhớ mà anh dành cho em. Mong rằng em luôn giữ gìn sức khỏe, luôn an yên và biết rằng ở một góc nhỏ này, anh vẫn luôn hướng về em với tất cả sự dịu dàng nhất. Thương và nhớ em.

0: Quý vị vừa được thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, ca khúc Mưa Tình qua chính sự trình bày của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả tiếp theo ạ.
1: Alo, cô xin chào quý vị, xin chào chương trình, chào Phương Uyên và chào quý vị khán giả và các bác tài đang nghe đài nha. Dạ. Cô Phương Phượng ở Đồng Nai, cô đã lên cách đây 3 tuần rồi, gặp Phương Uyên rồi.
0: Dạ. Dạ, con xin chào cô, con rất vui được gặp lại cô. Như vậy là ngẫu nhiên cô cháu mình lại gặp nhau một lần nữa trong thời gian sớm nhất của chương trình Đường Khuya cô ha.
1: Dạ.
0: Ngay khi mà con nghe tiếng cô trên sóng á, thì con đã ngờ ngợ là cô Phượng, dường như là cô Phượng ở Đồng Nai. Cô biết vì sao mà con nhớ cô không? Là bởi vì con ấn tượng cô khi mà cô đến với chương trình trong một chương trình Đường Khuya. Con đồng hành với quý vị thính giả với chủ đề mùa vu lan mùa hoa đỏ, thì cô có một bài thơ gửi đến cho những thính giả của chương trình. Và con cũng có chia sẻ rằng là con hy vọng là lần sau nếu như có dịp kết nối với chương trình thì con rất là mong chờ cô có một sản phẩm mới nữa, một bài thơ mới nữa gửi đến cho thính giả. Không biết là cô Phượng còn nhớ không ạ?
1: Có, cô còn nhớ hôm nay thì cô cũng lên chương trình, cô cũng có hai bài thơ ngắn thôi.
0: Dạ.
1: Cô gửi chương trình nha.
0: Dạ, con mời cô.
1: Với chủ đề hôm nay thì cô đọc bài thơ thứ nhất. Mỗi bài có 8 câu, bài thơ thứ nhất là: khung trời kỷ niệm khúc tình thơ, hẹn ước bên nhau một bến bờ, hạ cuối phai tàn cơn mộng ảo, ve sầu phượng đỏ khóc tình thơ. Qua rồi cái thở mộng và mơ, tóc điểm màu sương phúc thẫn thờ, những vết chân chim hằng khóe mắt, thời gian lấy trộm tuổi ngây thơ. Đó là bài thứ nhất.
0: Dạ.
1: Còn bài thứ hai là cô đọc luôn nha.
0: Dạ, con mời cô ạ.
1: Khúc nhạc du dương tiếng bỗng trầm, hồn tôi lắng động nhớ xa xăm, tơ lòng quyến luyến hương tình cũ, nức nở lời ca khóc lặng thầm. Mỗi độ thu sang nhìn lá đổ, tìm trong ký ức mãi trầm ngâm, dư âm thở ấy còn vang vọng, đợi phúc tương phùng vẫn bật tâm. Hai bài con.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều. Chẳng những cô gửi đến cho quý vị thính giả một bài mới mà còn cả hai bài luôn nữa. À cô ơi, con hỏi nhỏ cô cái này tí xíu, khi mà cô làm những bài thơ đó thì có phải là cô cũng từng có những cái cảm xúc mình đã từng trải qua, và hôm nay trong những cảm xúc đó cô thể hiện qua lời thơ của mình không ạ?
1: Thì cái bài thơ thứ nhất thì cũng có hơi chạm vào cái cảm xúc của con, của cô.
0: Dạ.
1: Còn cái bài thơ thứ hai thì cũng như cũng có lâu lắm rồi con cũng nghe trên đài này, trong chương trình Đường Khuya này có một thính giả kể về cái mối tình của cô ấy đó.
0: Yeah.
1: Thì cô dựa vô cái nội dung của cô ấy kể thì cô làm bài thơ thứ hai.
0: Yeah. Cô ơi, cô cho con hỏi nhỏ tí xíu, ngày trước á, cô khi mà cô trong cái tuổi mà tuổi trẻ của mình á, cô có khi nào cô đi dạy không cô?
1: Không, cô thì cô hồi nhỏ tới lớn là năm 12 là cô tốt nghiệp và cô đi làm luôn.
0: Dạ.
1: Cô không có đi dạy gì con.
0: Dạ. Con thấy cô, nếu mà cô dạy, mà cô dạy văn ấy, chắc là hay lắm ạ.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ. Rồi trong từ những thời từ còn nhỏ xíu cho đến bây giờ, cô có để ý là cô đã làm được bao nhiêu bài thơ chưa cô Phương?
1: Cô thì chỉ làm ở lúc mà thời dịch nó con, thời gian dịch Covid á.
0: Yeah.
1: Thì cô mới có thời gian cô làm nhiều hơn cho đến bây giờ. Chứ lúc trước thì cô cũng như bận công chuyện buôn bán rồi con cái, rồi mình chăm nó rồi đó, thành ra nó không có thời giờ nhiều. Chỉ có cái thời Covid á là cô bắt đầu thấy cảnh ngoài đường nó buồn dẫn, nó bắt đầu cô mới tự sáng tác ra, bắt đầu cô đi làm thơ bác thôi. Sau này cô làm thêm thơ Đường Lục, thơ Tứ Tuyệt hay là thơ Thất Ngôn Bát Cú vậy con.
0: Dạ. Ngày xưa chắc cô học văn giỏi lắm hả cô?
1: cô thì học văn thì cũng trung bình thôi, cũng khoảng 6-7 điểm là cao à.
0: Tại vì thật ra con để ý con thấy những thính giả như là cô Phượng nè, mà có những cái sự cảm nhận sâu sắc, có những sự đồng cảm với một câu chuyện nào đó của thính giả, với những câu chuyện xung quanh mình, những câu chuyện xung quanh cuộc sống mình, thì là những người rất là tinh tế và có một sự thương cảm, một tâm hồn đa mang. Thì không biết là có khi nào á cô làm thư tình cho chính mình chưa cô?
1: Thư tình thì cô nói cũng như là cuộc tình của cô thì nó cũng không có trọn vẹn lắm, thành ra nhiều khi cũng có làm nhưng mà sợ nó hơi buồn thôi.
0: Dạ.
1: Cô đọc được không?
0: Dạ được.
1: Rồi ha, cô đọc nha.
0: Dạ.
1: Để cô lạc qua. Rồi, nghịch cảnh gieo neo phận má hồng, buồn cho số kiếp mãi long đong. Còn đâu cái thở thời son trẻ, gói trọn niềm thương gửi bạn lòng. Mỗi độ đông sang buồn lẻ bóng, trăng tròn lại khuyết vẫn hoài mong. Sơn khê vạn nẻo chàng biền biệt, dõi mắt lèm thưa thiếp ngắm trong. Cô cũng hơi dựa vô cái cổ cổ xưa xưa
0: dạ,
1: chút
0: dạ.
1: Cô dùng những cái từ đó đó.
0: Dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Và con cũng thật sự mà nói á, thì cô Phượng là thính giả cũng rất may mắn khi kết nối với chương trình trong thời gian ngắn. Tại vì cô biết làm sao không, có rất nhiều thính giả trong chương trình Đường Khuya cũng hay bảo với con rằng là sao mà thính giả tương tác, thính giả đăng ký với chương trình mà không được. Thật ra con cũng không biết làm sao luôn, là bởi vì đây là hệ thống của chương trình lựa chọn ngẫu nhiên. Cho nên là con cũng mong lắm, mong rằng là nếu như những cái cuộc kết nối lần sau nữa, vẫn mong gặp lại cô Phượng để nghe những cái bài thơ mới của cô Phượng. Còn anh Tuấn Hùng á cô, khi mà vị thính giả đang đồng hành với chương trình đây, đang lắng nghe chương trình, nghe cô chia sẻ, nghe cô kết nối với chương trình, thì anh lại tương tác với chương trình rằng: cô chủ quán ơi, không biết mai mốt 20 năm nữa có còn được lãng mạn như cô Phượng hay không? Hay quá cô Phượng ơi! Cô chủ quán ơi, nói cô Phượng cho Hùng xin số điện thoại. Cảm ơn cô chủ quán nhiều.
1: Cảm ơn thính giả Tuấn Hùng nhiều nha.
0: Dạ. Và cô có lời chia sẻ gì gửi đến anh Tuấn Hùng không ạ?
1: Cái số điện thoại thì theo chương trình, cô thấy Đường Khuya là bây giờ là không cho nói số điện thoại trên sóng. Thành ra cô cũng theo cái quy luật đó luôn con.
0: Dạ.
1: Chứ nhiều khi giờ mình nói ra thì sợ khác khán giả khác sẽ phân bì.
0: Dạ. Rồi cô ơi, con cũng chia sẻ với cô niềm vui như thế này nữa luôn. Với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya thì bạn Minh Quang á lại tương tác rằng hay quá. Còn bạn Hạnh Nguyễn thì kêu là: cô ơi, cô làm thơ hay quá, rất hay chị Phương Uyên ơi. Bạn Minh Quang lại bảo nữa: hoan hô cô Phượng làm thơ hay quá. Lần nào nghe cô Phượng kết nối với Đường Khuya là cô luôn làm thơ rất hay. Rồi bạn lại cho nhiều cái biểu tượng vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay.
1: Cảm ơn Minh Quang, cảm ơn Hạnh Nguyễn nha.
0: Dạ, và con cũng cảm ơn cô nữa. Con cảm ơn cô. Dạ, đã gửi đến cho chương trình những điều thú vị khi mà chúng ta lắng nghe chương trình Đường Khuya, bởi vì chương trình này là chương trình tối muộn, sẽ kết thúc trong một ngày muộn. Vì vậy, với những vần thơ, với những giai điệu, với những từ ngữ mà cô mang đến cho chương trình thì sẽ là một sự gọi là một liều vitamin để mà giúp cho quý vị thính giả nở một nụ cười và đi vào giấc ngủ thật sâu, để rằng ngày mai có thật nhiều năng lượng để bắt đầu một ngày mới, bắt đầu công việc mới. Con cảm ơn cô Phượng rất là nhiều nha.
1: Năm nay cũng kết thúc chương trình, cô cho cô xin yêu cầu bài Giấc Mơ Mùa Thu đó con.
0: Dạ.
1: Rồi cô xin gửi bài hát này đến chương trình, đến Phương Nguyên, đến bạn thư ký và bạn kỹ thuật kết nối cho cô, cảm ơn nhiều. Cô cũng xin gửi tặng đến cho quý vị khán giả nhà các bác tài đang nghe đài, và chúc mọi người sẽ có buổi tối ấm áp bình an nha. Con dạ. Xin chào, cô hẹn thằng sau nha con.
0: Dạ, con cảm ơn cô rất nhiều và cảm ơn món quà âm nhạc mà cô gửi tặng. Con Chào tạm biệt cô Phượng. Và bây giờ ca khúc mà cô yêu cầu, Giấc mơ mùa thu, với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng. Con mời cô Phượng và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Duy Hưng qua ca khúc Giấc mơ mùa thu, món quà mà cô Phượng ở Đồng Nai vì thính giả kết nối với chương trình vừa rồi yêu cầu. Kính thưa quý vị, tình yêu vốn dĩ là một hành trình kỳ diệu, nơi mỗi chúng ta từng ước mơ về một cái kết vẹn trọn bình yên. Thế nhưng có những duyên phận, dẫu lãng mạn đến mấy, vẫn phải gom nhặt nuối tiếc lùi lại phía sau. Lời tự sự dịu dàng nhưng đầy da diết của một tình yêu đã từng là tất cả.

Kính thưa quý vị, và quý vị đang lắng nghe ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Quyên. Và đây cũng chính là yêu cầu mà bạn Minh Quang yêu cầu ca khúc này. Và bạn mong rằng là mọi thứ trong lòng sẽ được rũ bỏ và mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Và kính thưa quý vị thính giả, biết bao giờ trở lại, khép lại chương trình này trên sóng VOV Giao thông đêm nay là những nốt trầm vương vấn trong không gian tĩnh mịch của phố thị khuya. Có những nỗi nhớ không tên, những năm tháng cũ kỹ chỉ chực chờ thức giấc khi một giai điệu vang lên. Thời gian dẫu chẳng thể quay đầu, nhưng ký ức vẫn luôn ở đó, dịu dàng sưởi ấm những góc khuất trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Mong rằng âm nhạc đêm nay đã kịp ôm lấy những bộn bề của quý vị, để lại sự bình yên trước thềm giấc ngủ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Phương Uyên xin được chào tạm biệt, chúc quý vị một đêm ngon giấc. Chúc các bác tài luôn luôn thuận lợi và an toàn trên mỗi lộ trình của mình.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Sound of coffee. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Cứ Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm. Khi đường phố thưa hơn, nhịp đi dễ nhăn hơn, theo đó mọi rủi ro cũng trở nên khó lường hơn nếu thiếu sự tỉnh táo và chuẩn bị cần thiết. Lái xe trong đêm luôn đặt người cầm lái trước nhiều thách thức. Tầm nhìn bị thu hẹp, ánh đèn pha từ xe ngược chiều dễ gây lóa mắt. Biển báo khó quan sát hơn và cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ để biến một hành trình quen thuộc thành tình huống nguy hiểm. Trong không gian của Sound of Cabin hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành vài phút nhắc lại những kinh nghiệm quan trọng giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Giữ tốc độ phù hợp và khoảng cách đủ

xa, nắm rõ lộ trình để không xử lý vội ở nút giao, đảm bảo kính, gương và hệ thống đèn luôn sạch và hoạt động tốt, sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách, hạn chế dùng điện thoại và đặc biệt chủ động dừng xe nghỉ ngơi khi cơ thể lên tiếng mệt mỏi. Duy Thanh và Sao ở Cabin luôn ở đây, bản âm nhạc giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến đi trong đêm không chỉ trôi chảy mà còn kết thúc bằng sự an toàn và bình an cho bạn và những người cùng lưu thông. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình hôm nay nhé.

Quý vị đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc, nơi mặt đường rộng hơn, nhịp xe nhanh hơn và mọi quyết định sau vô lăng đều cần sự tỉnh táo và kỷ luật cao nhất. Chỉ một khoảnh khắc lơ là, tầm nhìn hạn chế hay cảm giác buồn ngủ thoáng qua cũng có thể đẩy hành trình đi vào rủi ro. Các bạn yên tâm nhé, sau ở Cabin cùng với Duy Thanh với âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo, bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là ưu tiên hàng đầu. Now, let's drop the beat.

Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc The Good Life, R2, Sugar Jesus, Elmi với nguồn năng lượng tích cực. Một hành trình tuyệt vời trên đường bắt đầu từ những điều rất cơ bản. Kiểm tra xe trước khi đi, kính gương đèn sạch và hoạt động tốt, tâm thế sẵn sàng cho hành trình đêm dài.

sau là Miss You, Oliver Tree, Robin Schulz. Những đoạn đường vắng ban đêm dễ khiến ta lơ là, vì vậy hãy giữ khoảng cách an toàn và tập trung quan sát xa để luôn có đủ thời gian xử lý khi có tình huống bất ngờ phía trước.

vị và các bạn vẫn đang tiếp tục theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, CQQ, Creams, Rubek mang nhịp điệu cuốn hút, nhắc ta về sự linh hoạt. Nhưng linh hoạt không có nghĩa là vội vàng, đổi làn, vượt xe hay xử lý tình huống ban đêm, luôn cần

vị đang nghe sau ở Skyfin trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng.

giờ thì không khí sẽ trầm hơn với Desolate Glant, Adam Beyer, Tris, Ivan Gott. Trên những cung đường tối ít sáng hơn, hãy giảm tốc độ phù hợp với tầm chiếu sáng của đèn xe và tuyệt đối không chủ quan.

In My Arms, Dreams hay là Vang Lên Dịu Lại. Khi mà cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài km, dừng xe nghỉ ngơi đúng nơi quy định luôn là lựa chọn an toàn nhất.

Còn bây giờ, không khí sôi động hơn với Be My Lover, David Guetta, He Baston. Nhịp nhạc có thể khiến ta hưng phấn, nhưng hãy nhớ, trên đường, giữ cái đầu lạnh mới giúp cho lộ trình của chúng ta trở nên an toàn.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc

Daniel Dent, Inila, Magnic tiếp nối với màu sắc sâu lắng. Ánh đèn pha xe ngược chiều có thể gây lóa. Đừng nhìn trực diện, hãy nhìn lờ sang phải hoặc bám theo vạch làn đường để giữ phương hướng.

I don't wanna wait. Để biết guitar One Republic, Hot Wheels vang lên như một lời nhắc. Đừng nóng vội, trên cao tốc hay trong đêm, nhanh hơn vài phút không bao giờ đáng giá bằng sự an toàn

Inside, All Hug, Martin Garrix, Alesso, kết nối cảm xúc và lý trí. Khi mỗi người cầm lái, giữ kỷ luật và tỉnh táo, cả dòng xe sẽ cùng về đích an toàn.

Như vậy thì hành trình của chúng ta đang đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay trên VOV Thông Quốc Gia cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn vang lên và những lời nhắc thì vẫn tiếp tục để mỗi hành trình ban đêm và trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự an toàn và một điểm đến

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Chúng ta rất vui được ở bên cạnh các bạn bằng âm nhạc giúp tinh thần tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe, nhất là trong đêm, luôn vững vàng và chủ động sau vô lăng. Trước khi chào tạm biệt, xin nhắc lại một điều cốt lõi: lái xe ban đêm cần nhiều hơn sự cẩn trọng và kỷ luật. Hãy đảm bảo hệ thống đèn, gương, kính luôn sạch và hoạt động ổn định, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, tránh nhìn trực diện vào đèn pha xe ngược chiều. Và khi cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ, đừng cố gắng thêm vài cây số, hãy dừng lại nghỉ ngơi đúng nơi an toàn. Nếu gặp sự cố, bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào vị trí an toàn và xử lý theo đúng quy trình. Trong bóng tối, sự tỉnh táo và bình tĩnh chính là yếu tố bảo vệ bạn tốt nhất. Sound of Caffeine cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi hành trình an toàn được tạo nên từ sự chuẩn bị, kiểm soát cảm xúc và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo trên Sound of Caffeine. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is Still Blue.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc, để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden, là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctuist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyển chất nghe chill.
2: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Retro Mood với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi, mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu chuyến xe chẳng thể đoán trước.
0: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
2: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên, là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang Reggae và Mambo, giống như chuyến xe chuyển động với vận tốc chậm, từ từ tăng tốc.

Kevin Campbell, Can We Talk? Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Kevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simmons sáng tác. Ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở hạng mục Best Male R&B Vocal Performance. Can We Talk For A Minute? Girl, I want to know your name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong trẻo và dễ thương, phải không thưa quý vị?

Mysterious Girl của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close To You. Cô gái bí ẩn, anh muốn được đến gần.

inner circle, switch từ tò mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của inner circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: Number 5.
1: Lo Vega, Mambo Number 5. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mambo Number 5 của Lo Vega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Các khúc sử dụng phần nhạc Mambo của Damaso Perez Prado từ năm 1949, sau đó Lo Vega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mambo No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đặt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Lo Vega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life, một chút Monica trong cuộc đời tôi.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Richo Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ

đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hills, Do Whoop, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Whoop, Nothing của Lauryn Hills không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hills cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hills giành 2 giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu. Điều gì

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết.
0: Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc với thưa quý vị, va chạm nữa. Nên đúng thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Durst từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nookie thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nookie trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard Hot 100 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. I did it all for the Nookie. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để buông.

The Offspring, Why Don't You Get a Job. Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác. Nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta. Khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm, Why Don't You Get a Job của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Colton Rose, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Colton Rose kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi á, được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Lights Up Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Place of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Song. I'm Going Down in a Place of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp như thế nào.

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được pin viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So What trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So What? I'm Still a Rockstar. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Kant, I Don't Want to Rise. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want to Why của Paula Kant được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời á, Dawson's Creek. Album Beat Fine sau đó mang về cho Paula Kant 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist. I Don't Want to Wait for Our Life to Be Over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, Won't Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? Won't Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Won't Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó, bản thân mình nhận ra người mình muốn ngồi cạnh vẫn là người ấy. Đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới. Mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện. Và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn. Câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến một đoạn đường nào đó của riêng mình.
2: Mình tên là Phạm Công Sơn, hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty. Cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc căng thẳng quá thì đi lái xe thì lại lái lại từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đây đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là khoảng tầm 7, 8, 9, 15 gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Thì là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại. Thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu. Nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tình yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết, hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại. Thoải mái, mình rất tự tin về cái vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ mà ăn cơm chuyện trò với các cháu cũng vui chứ. Còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ. Bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã, rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả. Đương nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình. Hối hận đấy, hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau, nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là cũng được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là tâm trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, nó cùng cái hiểu được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng đi làm thì với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không bao giờ là phải cần thời gian, bởi vì là không phải như thời còn trẻ nữa. Thực ra mình không bao giờ bao năm nay chưa một lần nào là mình nghĩ là mình sẽ tức là người mình có thể đến mình nó đơn giản thôi, chứ không cần phải là như nọ như kia. Chỉ cần cuộc sống bình thường thôi. Mình nhiều lúc mình bảo kể cả là vợ mà bạn mình hiện tại bây giờ là ở nhà mà chưa có việc thì cùng đi xin việc làm thế thôi. Mình nghĩ là những cái cuộc sống bình thường đi làm việc thì nó chưa gọi là chưa giàu khó gì, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thay ạ. Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc hai vợ chồng bỏ nhau thì tôi lấn ná cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm và mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn, thì là không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ, nơi những giai điệu hiện đại hòa quyện cùng hơi thở cuộc sống, nơi âm nhạc không chỉ để lắng nghe mà còn để cảm nhận, để thấy mình trong từng ca từ, từng thanh âm. Âm nhạc của thế hệ trẻ hôm nay mang trong mình sự tươi mới, sáng tạo, nhưng vẫn luôn neo giữ những giá trị rất Việt Nam, từ tình yêu quê hương, con người cho đến những xung động rất riêng của tuổi trẻ, khát khao, hoài bão và những ước mơ. Trong hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi lắng nghe những ca khúc đang được yêu thích qua những giọng ca trẻ đầy nội lực để cảm nhận một Việt Nam thật gần gũi, sống động, đang chuyển mình trong từng nhịp đập trẻ trung và đầy năng lượng.

Nếu như niềm tự hào là điểm khởi đầu, thì tình yêu quê hương đất nước còn được nuôi dưỡng bằng những cam kết rất thầm lặng, những lời hứa không cần nói thành lời, nhưng luôn hiện hữu trong cách mỗi người sống, làm việc và lựa chọn mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo mang một màu sắc dịu hơn, sâu lắng hơn, không còn là sự hào sảng bề nổi, mà là những rung động từ bên trong, nơi tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng sự biết ơn, bằng mong muốn được cống hiến và bằng niềm trân trọng những giá trị đang có. Đó có thể là một lời nguyện giản dị, một tiếng lòng chân thành hay chỉ là sự lặng yên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Mời quý vị cùng cảm nhận qua chùm ca khúc Nguyện là người Việt Nam với tiếng hát của Võ Hạ Trâm, lời trái tim Việt Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Bách và Giữ Hòa Bình với phần song ca của ca sĩ Anh Tú và Lily.

Không phải lúc nào tình yêu đất nước cũng gắn với những điều quá đỗi lớn lao. Đôi khi Việt Nam hiện lên rất giản dị trong một chuyến đi, một con đường quen thuộc, một góc phố nhỏ hay những khoảnh khắc đời thường mà ai cũng từng trải qua. Âm nhạc trẻ hôm nay đã kể lại Việt Nam theo cách như thế, gần gũi, sinh động và đầy màu sắc. Đó là một Việt Nam trẻ trung, chuyển động và luôn mang đến cảm giác thân thuộc dù cho ta đang ở bất cứ nơi đâu. Những ca khúc trong phần này giống như là một hành trình nhỏ, đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để rồi nhận ra rằng yêu đất nước đôi khi chỉ đơn giản là yêu những điều rất đỗi bình dị quanh mình. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận.

Mỗi thế hệ đều có cách riêng để định nghĩa về đất nước. Với người trẻ hôm nay, Việt Nam không chỉ là quá khứ hay hiện tại, mà còn là tương lai, là những ước mơ đang được ấp ủ, là những mục tiêu đang được theo đuổi mỗi ngày. Âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình mang tinh thần hiện đại rõ nét hơn, không chỉ nói về tình yêu mà còn nói về trách nhiệm, về khát vọng vươn lên, về mong muốn góp phần làm cho đất nước ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một Việt Nam rất riêng của mỗi người, nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh chung đầy năng lượng và hy vọng. Mời quý vị tiếp tục cùng đến với tiếng hát của các ca sĩ Yến Lê với Việt Nam trong tôi là ca sĩ Vũ Cát Tường qua ngàn ước mơ Việt Nam và Việt Nam tôi yêu mãi thôi.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc có thể khép lại, nhưng những dư âm thì luôn ở lại. Và có lẽ, điều còn đọng lại sau hành trình Việt Nam trong nhịp đập trẻ hôm nay không chỉ là những giai điệu mà là một cảm giác rất rõ ràng, tự hào khi được là người Việt Nam. Từ những thanh âm hào sảng, những khoảng lắng sâu sắc cho đến những giai điệu trẻ trung hiện đại, tất cả đã góp phần vẽ nên một Việt Nam vừa quen thuộc vừa mới mẻ, một Việt Nam đang chuyển mình, đang lớn lên cùng chính thế hệ trẻ hôm nay. Có thể mỗi người sẽ yêu đất nước theo một cách khác nhau, có người chọn cất lên thành lời, có người giữ trong trái tim. Nhưng dù là bằng cách nào thì tình yêu ấy vẫn luôn âm thầm chảy như một sợi dây kết nối chúng ta về với cội nguồn, với lịch sử. Và ngay lúc này, trước khi chương trình khép lại, mời quý thính giả cùng một lần nữa cảm nhận trọn vẹn tinh thần ấy qua những giai điệu trẻ trung nhưng đầy tự hào như một lời khẳng định giản dị mà mạnh mẽ. Chúng ta là người Việt Nam qua bản mắt sắp, tôi là người Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm Xuân Hạ Thu Đông. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên đài tiếng nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là sức mạnh vô hình, biến những con người xa lạ trở thành một khối thống nhất, một lưỡi cơm sắc bén hướng về phía trước. Và tinh thần hướng về phía trước không chỉ dừng lại ở những năm tháng chiến tranh. Năm 2014, nhạc sĩ Tiến Minh đã viết Đường lên phía trước. Ca khúc này đã trở thành một chiếc cầu nối tuyệt vời. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù là thời chiến hay thời bình, con đường đi tới vinh quang luôn đầy rẫy chông gai. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru. Tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại.

tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc, nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe George Michael với tuyệt tác A Different Corner. Vào thời điểm phát hành vào tháng 4 năm 1986, George Michael vẫn là thành viên của ban nhạc pop Wham. Sau khi phát thanh viên DJ Simon Bett phát sóng lần đầu tiên A Different Corner trên Radio One, anh đánh giá bài hát rất cao và Michael đã trở lại vị trí đầu bảng xếp hạng Anh với A Different Corner, trở thành ca khúc solo đầu tiên trong lịch sử đứng thứ nhất bảng xếp hạng Anh Quốc. Bài hát cũng trở thành hit hàng đầu của Mỹ.

Các bạn vừa nghe George Michael với tiệt tác A Different Corner. Sau đây mà các bạn nghe Real Love là bài hát do John Lennon sáng tác và thu âm. Sau này, bản ghi âm được kết hợp với những thành viên còn lại của Beatles để phát hành trong dự án The Beatles Anthology vào năm 1995. Lennon đã thực hiện 6 ca khúc vào năm 1997 và 1980 với Real Love. Bài hát bị bỏ qua cho đến tận năm 1988 khi bộ phim tài liệu Imagine John Lennon được phát hành.

Đó là ca khúc Green Love, là bài hát do John Lennon sáng tác. Tiếp tới đây là When You're Gone, là một bản ballad rock bởi ban nhạc Ireland The Canberra trong album studio thứ ba của họ To The Faithful Departed phát hành năm 1996. Bài hát lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình No Need To Agree Tour ở Bắc Mỹ vào mùa thu năm 1994. Năm 2017, bài hát được phát hành lại trong album Something Else của ban nhạc sau cái chết đột ngột của Dolores O'Riordan ở London vào năm 46 tuổi.

Các bạn vừa nghe When You're Gone làm bản ballad rock bởi ban nhạc Island The Cranberry. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss, là album studio thứ tư phát hành vào năm 1976. Album Kiss thứ ba liên tiếp đạt vị trí 40 trên đất Mỹ, số 1 ở Đức và New Zealand.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss. Và bây giờ, Quang giúp mỗi bạn nghe The Woman In Me Needs The Man In bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain, phát hành vào năm 1995 trong album The Woman In Me của cô. Bài hát được viết bởi Matt Langer và Twain. Ca khúc này trở thành bài hit hàng đầu của Twain ở Đài Phát Thanh Quốc gia.

đó là ca khúc The Woman in Me Needs the Man in bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain. Bây giờ các bạn sẽ nghe One of Us là một bài hát do Eric Bazilian của ban nhạc The Hooters sáng tác và thu âm bởi John Osborne vào tháng 3 năm 1995 trên album Relics, trở thành hit hàng đầu vào tháng 11 năm đó. Bài hát là chủ đề cho bộ phim truyền hình Mỹ Run of Arcadia. Bài hát được đề cử cho 3 giải Grammy và đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Brazilian đã viết tác phẩm chỉ trong một đêm để gây ấn tượng với một cô gái.

Đó là ca khúc One of Us do Eric Bazilian sáng tác và John Osborne trình bày. Ngay sau đây là Mark Knopfler, leader của Dire Straits, với tác phẩm I Don't Wanna Talk About It cho album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 và là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits.